0: Klockan är 6 och det är fredagen den 22 maj. Det här är dagens första nyhetssändning. Jag heter Ellen Ies. God morgon. EU går vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Målet är att skapa ett gemensamt europeiskt system som bättre skyddar minderåriga på nätet utan att användarna behöver lämna ut sina personuppgifter till plattformarna. EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkunen menar att dagens system för ålderskontroll är bristfälliga.
1: Silloin kun alaikäiset käyttää näitä palveluita, niin hyvin korkea yksityisyys ja turvallisuus pitää olla taattu. Ja parhaillaan me ollaan myös tutkittu sitä, että miten nämä alustat tällä hetkellä selvittää käyttäjänsä iän. Ja on tullut ilmi, että sitä ei käytännössä kyllä valvota.
2: Enligt Virkkunen saknas i praktiken en fungerande kontroll av användarnas ålder på sociala medier. Hon säger att kravet visserligen är att användarna ska vara minst 13 år, men att det i praktiken inte följs upp idag. Virkkunen säger att EU nu arbetar för att stärka reglerna och skapa gemensamma europeiska lösningar mellan medlemsländerna. EU testar för närvarande en teknisk lösning som gör det möjligt att verifiera användarens ålder samtidigt som den personliga integriteten skyddas. Virkkunen hänvisar till att EU-kommissionen för bara några veckor sedan uppmanade medlemsländerna att koppla ihop sina nationella system för att skapa en gemensam europeisk standard. Enligt Virkkunen kan det här bli en del av EUs digitala plånbok som ska erbjudas medborgare före årets slut.
0: Det rapporterar Europakorrespondent Rickard Husu. USA skickar 5000 soldater till Polen. Det här meddelar USAs president Donald Trump på sociala medier. Orsaken är enligt Trump ett lyckat presidentval i somras i Polen, då den nationalkonservativa och EU-kritiska Karol Nawrocki valdes till president. Tidigare meddelade USA att dra bort trupper från Tyskland efter att Trump uttryckte sitt missnöje om att Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kritiserar USAs agerande i Mellanöstern. Den brittiske premiärministern Keir Starmer får allt svårare att sitta kvar vid makten. Efter lokalvalet som blev ett enormt misslyckande för hans Labour-parti har tiotals Labour-parlamentsledamöter uppmanat honom att avgå och tidigare allierade planerar hur det ska avsätta honom. Men Starmer själv vägrar ge upp. Enligt en expert som vi har talat med kommer han ändå förmodligen att vara borta i slutet av sommaren. Keir Starmer har redan länge varit impopulär i Storbritannien. Här hemma blir president Alexander Stubb idag hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Idag promoveras presidenten och 9 andra personer till hedersdoktorer. Alla ses som samhälleligt inflytelserika personer. Och idag så går startskottet för årets stafettkarneval. Med över 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor slår årets stafettkarnevalrekord igen. Idag delar lågstadierna och allt börjar med skolornas inmarschklockan strax innan klockan 13. Stafettkarnevalen är Europas största skolidrottsevenemang som arrangeras årligen och du kan följa med hela karnevalen på Yle Arenan. Och dagens väder. I landets södra och mellersta delar samt i landets norra del blir det idag växlande molnighet, lokalt regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 21 grader, mest svag vind. I landets östra del riklig molnighet söderifrån ihållande regn. Lokalt åska och dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader, mest svag vind. Och väderrapporten för sjöfarande. På Finska viken västlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande vind. Lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Norra Östersjön vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning, under dagen lokalt dimma annars god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 2-7 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma, annars god sikt. Saimen, väster till nordvästlig tilltagande vind, först 0-2 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen även oska, annars god sikt. Och det var allt för den här nyhetssändningen. Vi är tillbaka igen med mera nyheter om en timme.
3: Jag sätter det här i kategorin pappa-simulatorspel.
4: Är det en sån här problematisk pappa eller en sån här good feelings
3: pappa? Nej, en jättegood feelings pappa.
4: Ja, okay. Jag gillar de problematiska papporna. Men det ser kanske mer om mig än det gör om dig. Ja, spelet där du åker till månen för att fixa en 3D-printer och sen blir en motvillig pappa till en AI-cyborg heter alltså Pragmata. Det snackar spelpanelen om i Yle Vega efter 17:30 på fredagkvällar och helt när det passar dig på arenan.

0: Det finns så många fantastiska lärare där ute, men tyvärr så finns det också många som man minns med fasa.
1: Ja, det där som håna, förnedra och fick en att känna sig som en idiot, fast man ju sen i efterhand förstår att idioten var läraren själv.
0: Dags att traumadumpa med Norrena och Frans nu på lördag här i Vega klockan 17.05 och förstås när du vill på arenan.

Har du minnen av en lärare som du minns med värme? En lärare som äntligen fick dig att förstå någonting komplicerat, känna dig sedd eller gav hen dig de uppmuntrande orden som du just då behövde. I Vega lördag efterlyser jag berättelser om oförglömliga lärare som gjort eller gör intryck. Dela med dig av dina minnen och berättelser genom att ringa in i direktsändning på lördag eller genom att e-posta vegasnabela.yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.00.

Håkan Hellström var det där med Kär i en ängel, en av hans finare låtar, åtminstone enligt mig. Klockan är 7:25, det är fredag morgon och Vegamorgon har dragit igång med mig, Maj Lundström. Roligt att du lyssnar på oss så här tidigt på morgonen. Hurdant väder får vi då den här fredagen? Det blir lite varierande just idag, men ganska fint på många håll med mycket sol. Om vi tittar på kartorna här så sol ser det nog ut att bli över stora delar av Svenskfinland i alla fall. Men på vissa håll i Nyland så kan det nog komma lite regn. Till exempel i Östnyland så ser det ut att bli ganska regnigt just den här fredagen. Men däremot om man tittar mot veckoslutet. Det har varit jättevarmt och somrigt väder på många håll den här veckan. Men under veckoslutet, då är det sommartemperaturer. I Nyland och Åboland utlovas det uppemot 24 grader till och med på vissa håll. Till exempel i Borgo och Åbo och Ekenäs kan det bli så varmt som 24-23 grader imorgon och full sol. Så imorgon är det verkligen lite så här tjuvstart på sommaren. Tittar man mot Österbotten så är det lite svalare väder, helt naturligt, längre norrut. Lite dimma kan det också bli här under morgonen. Så sånt har vi alltså i väderväg på kommande just nu inför

0: Pargas-artisten Bubbeli med låten Midnattsäventyr. Bubbeli, som alltså egentligen heter Sebastian Lindgren, har skrivit många låtar på Pargas-dialekt.
1: Yle Vega.
2: Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
0: Ja, det ser ut att bli ett ganska fint veckoslut och det är bra nyheter för den som ska vara med i stafettkarnevalen här de kommande dagarna. Idag och imorgon är det alltså stafettkarneval på Olympiastadion i Helsingfors. Lina Frisk, du har varit en aktiv stafettkarnevalsdeltagare
3: ja.
0: I tiderna, vet jag.
3: Jo, jag blir lite nostalgisk när jag tänker på stafettkarnevalen. Det har nog varit en av de här höjdpunkterna på skolåren när det har varit egentligen dags för stafettkarnevalen. Och så har man alltid vetat att då är det också ganska nära sommarlov.
0: Jo, det är det.
3: Det är slutspurten.
0: Så är det. För mig som kommer från annan ort än Helsingfors och jag har bott en bit ifrån Nyland så var det alltid höjdpunkten när man skulle föra till stafettkarnevalen för alla att man fick gå till Borgbacken. Det var roligare än att springa.
3: Nej, men det har jag inte fått uppleva. Vi bodde så pass nära ändå Helsingfors så att vi fick aldrig faktiskt på Borgbacken. No, ja. Men du nämnde här att det ser rätt så bra ut gällande väder, men det kan faktiskt vara ganska omväxlande väder. Mm. Så man ska nog vara beredd på allt från regn, sol till dimma i Helsingfors under den här helgen. Speciellt idag så kan det komma en hel del regn i Helsingfors nog. Eller jag tror att väderleksprognosen kan vara lite oberäknelig. Det kan komma mycket regnskurar. Så är man på väg till Olympiastadion idag och imorgon så ska man nog vara väl förberedd.
0: Ja, men en regnskur kan väl vara lite uppiggande till och med om man ska springa.
3: Alltså det första jag tänker på egentligen när jag tänker på stafettkarnevalen, förutom att det var riktigt roligt och den här nervositeten och allt det här, så är det nog att jag har haft ganska mycket kallt. Att jag har hört till det där, att man har stått där på, och väntat på sin växling och man skakar lite för att det har varit lite regnigt och lite grått och lite kallt och blåsigt. Så att, det hör väl till hela den här stafettkarnevalsupplevelsen. Några få gånger har solen skiner riktigt ordentligt och då har man sett, vad är det som händer?
0: Ja, och då bränner ju sig alla istället och kommer tillbaka helt knallröda sen på måndagen till skolan. Men det som ändå är positivt här om det regnar är ju att Olympiastadion har renoverats och det har kommit tak över läktarna. Men det betyder inte att alla har regnskydd, så man måste ändå ta det här i beaktande.
3: Nej, om man till exempel sitter i hejaklacken och det kan vara hård vind ändå, så kommer ju regnet ändå under taket. Så att, det gäller som sagt att vara väl förberedd, extra kläder, regnkläder. Ja. Och det ofta känns det som det är lite kallare än vad man tänker sig vid Olympiastadion. Det är någonting med den här Olympiastadion. Jag tycker det är alltid lite kallt där.
0: Okej. Okay. Du som har varit med mycket kanske har en viss sån här erfarenhet och kan uttala dig kring det här. Jag har varit med en gång bara i stafettkarnevalen. Och vårt mål var då att inte komma sist i alla stafetter vi deltog i. Och vi uppnådde det här målet med minsta möjliga marginal. Det vill säga vi kom sist i en stafett och näst sist i en stafett.
3: Ja, men ser du, det är också en upplevelse. Och det här tycker jag är det fantastiska med stafettkarnevalen. Att de här upplevelserna kan vara väldigt olika. Och det är ändå okej, och man kan ändå ha haft roligt. Man behöver inte vara den där som vinner. Utan man kan också just bara vara med.
0: Jo, det är jättefint. Det är faktiskt en av stafettkarnevalens bästa grejer att den är ganska inkluderande.
3: Mycket inkluderande.
0: Alltså, för 65:e gången så ordnas stafettkarnevalen nu och lycka till alla som ska vara med där och heja eller springa.

0: hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, no. Kanske vi kan. Inte har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med vegarsten, Biffe Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.
3: Sällskap och många andra poddar hittar du på arenan. Lisa Ekdahl ska vi lyssna på härnäst, sen Andrum och sen nyheter. Ha en riktigt fin fredag.

Ett glas ställs ner på bord. Ett svagt klirr. Och sedan ingenting. Har du tänkt på hur ett sådant litet ljud kan få oss att stanna upp ett ögonblick? Som om något säger, vänta lite. Inte för att någonting stort har hänt, utan just för att ingenting särskilt händer alls. Jag heter Marit Leppakari Lindberg och du lyssnar på Andrum. Vi rör oss annars så vant genom våra dagar, från det ena till det andra. Ofta utan att riktigt märka hur vi kom dit. Men ibland räcker det med något litet. Ett ljud, en rörelse, ett ögonblick för att bryta flödet. Och i det där lilla avbrottet finns en möjlighet. En av mina favorit gamla testamentets texter kommer från Saltaren 46. Var stilla och besinna att jag är Gud. Orden pekar inte bort från vardagen. Det leder oss rakt in i den. Var stilla. Som när glaset just ställts ner och allt blir tyst en sekund. Inget som kräver något. Inget du måste svara på. Bara en paus. Där du får vara. Och besinna. Att låta något sjunka in utan att genast gå vidare. Som ringarna på vattnet som sakta breder ut sig efter att något rört vid ytan. Att jag är Gud. Det finns en närvaro som inte stressar, som inte driver på, som inte försvinner. Bara för att du inte hinner tänka på den. Och kanske det är just därför det blir lättast att ana i de där små pauserna. Inte när allt är uppfyllt, utan när något öppnar sig, om bara så för ett ögonblick. Så nästa gång något litet händer, ett ljud, ett stopp, en väntan. Kanske kan det få vara mer än bara ett avbrott. Kanske kan det bli en början. En påminnelse. Om att stanna upp. Inte länge. Men tillräckligt för att märka att du redan är mitt i livet. Och att du inte är ensam där. Var stilla. Och besinna. Att jag är Gud. Kanske kan vi be i vårt inre. Gud möt oss i de små ögonblicken. Så vi annars går förbi. Lär oss att stanna upp. Och att vila i din närvaro. När livet rör sig snabbt. Ge oss en stillhet som bär. Och hjälp oss att ana dig. Mitt i det enkla.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. EU går vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Afghanistan sänker åldern för äktenskap. Från och med nu kan 9-åriga flickor giftas bort. I Storbritannien är Keir Starmers dagar som partiledare inne på slutrakan, det bedömer en statsvetare. Det blir varmt idag, men det kan också bli vått. I studion Katarina Björk, god fredagsmorgon. EU vill stärka reglerna för unga på nätet och vill skapa ett gemensamt europeiskt system som bättre skyddar minderåriga. EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkunen menar att dagens system för ålderskontroll är bristfälliga.
1: Silloin kun alaikäiset käyttää näitä palveluita, niin hyvin korkea yksityisyys ja turvallisuus pitää olla taattu. Ja parhaillaan me ollaan myös tutkittu sitä, että miten nämä alustat tällä hetkellä selvittää käyttäjänsä iän, ja on tullut ilmi, että sitä ei käytännössä kyllä valvota.
2: Enligt Virkkunen saknas i praktiken en fungerande kontroll av användarnas ålder på sociala medier. Hon säger att kravet visserligen är att användarna ska vara minst 13 år, men att det i praktiken inte följs upp idag. Virkkunen säger att EU nu arbetar för att stärka reglerna och skapa gemensamma europeiska lösningar mellan medlemsländerna. EU testar för närvarande en teknisk lösning som gör det möjligt att verifiera användarens ålder samtidigt som den personliga integriteten skyddas. Virkkunen jämför modellen med det covid-intyg som användes under coronapandemin.
1: Komissio teki muutama viikko sitten suosituksen jäsenmaille, että jäsenmaat nyt integroisivat tämän oman järjestelmänsä, että me saataisiin tämmöinen rajat yli toimiva standardi.
2: Virkkunen hänvisar till att EU-kommissionen för bara några veckor sedan uppmanade medlemsländerna att koppla ihop sina nationella system för att skapa en gemensam europeisk standard. Enligt Virkkunen kan det här bli en del av EUs digitala plånbok som ska erbjudas medborgare före årets slut. I utvecklingen av artificiell intelligens försöker EU hänga med i den hårda konkurrensen med USA och Kina. Virkkunen betonar att Europa behöver stärka sin kapacitet.
1: Meidän haaste on se, että meidän yritykset on usein todella pieniä ja sen takia ne tarvitsee enemmän sitten tukea, muun muassa siinä, että ne pääsis laskentakapasiteettiin.
2: Enligt Virkkunen finns det i EU ett starkt kunnande inom artificiell intelligens samtidigt som många företag är små och behöver mer stöd, särskilt i fråga om tillgång till beräkningskraft. Hon säger att målet är att femdubbla unionens beräkningskapacitet inom det närmaste året. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Utrikesminister Elina Valtonen fördömer Rysslands desinformationskampanj mot de baltiska länderna. Ryssland har under de senaste dagarna påstått att de baltiska länderna låter sina luftrum användas i drönarattacker mot Ryssland. Rysslands osanna påståenden är en del av en bredare desinformationskampanj, det skriver utrikesminister Elina Valtonen på meddelandetjänsten X. I alla de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, så har det getts flera drönarlarm under de senaste dagarna. Igår publicerade ländernas presidenter ett uttalande där de fördömde luftrumskränkningarna och avvisade Rysslands påståenden som desinformation. USA skickar 5000 soldater till Polen. Det här meddelar USAs president Donald Trump på sociala medier. Orsaken är enligt Trump ett lyckat presidentval i Polen i somras, då den nationalkonservativa och EU-kritiska Karol Nawrocki valdes till president. USA har tidigare meddelat att landet drar bort amerikanska trupper från Tyskland, bland annat för att Trump är missnöjd över att den tyska förbundskanslern Friedrich Merz har kritiserat USAs agerande i Mellanöstern. Talibanstyret i Afghanistan har infört en lag som gör det lagligt för män att gifta sig med 9 år gamla flickor. Innan talibanerna återtog makten så var den lagliga åldern för äktenskap i Afghanistan 16 år för flickor. Nu kopplas den lagliga giftasåldern till puberteten, som enligt lagen kan infalla tidigast vid 9 års ålder. Och enligt den nya lagen kan flickans tystnad tolkas som ett samtycke till att giftas bort. Talibanstyret har begränsat kvinnors rättigheter kraftigt efter att de tog över makten i Afghanistan år 2021. Tillbaka till Europa och Storbritannien där trycket på att premiärminister Keir Starmer ska avgå ökar dag för dag. efter lokalvalet som var en enorm flopp för Starmers parti Labour. Bland Labour-ledamöterna finns det flera som vill ta strid om partiledarskapet, men Starmer vägrar ge upp. En expert som vi har talat med tror ändå att Starmer blir tvungen att lämna partiledarskapet inom de kommande månaderna.
3: Starmer's leadership is essentially over. He's a dead man walking. Now there is a very real threat to his leadership.
4: Starmer's ledarskap är i princip över. Hans dagar är räknade. Det finns nu ett mycket verkligt hot mot hans ledarskap. Om det hotet kommer från Andy Burnham eller Wes Streeting är oklart, säger statsvetaren Russell Foster vid King's College i London. Den tidigare hälsoministern Wes Streeting avgick från sin post på grund av förlorat förtroende för Starmer. Han har meddelat att han ställer upp som partiledarkandidat om tillfälle uppstår. Borgmästaren i Manchester Andy Burnham å sin sida har också meddelat att han vill utmana Starmers ledarskap. Men för att kunna utmana Starmer måste han sitta i parlamentet och för en parlamentsplats krävs det att han vinner i ett fyllnadsval i juni. Britterna är trötta på den politiska turbulensen i landet.
5: I think we need a period of calm. I think there shouldn't be a leadership tussle. I think it's only been in 2 years.
4: Jag tror vi behöver en period av lugn. Jag tycker inte att det borde vara en ledarstrid. Det har bara gått 2 år. Vi behöver ge det lite mer tid. Jag vet inte riktigt hur en annan ledare skulle göra någon betydande skillnad, säger pensionären Margaret Smith.
6: If you consider the mess of the last couple of years, I think that Starmer's just an easy target and honestly I'm not really sure what he's done. I'm not really sure what he's done wrong.
4: Om man tänker på röran de senaste åren så tycker jag att Starmer bara är ett lätt mål. Och ärligt talat är jag inte riktigt säker på vad han har gjort fel, säger Ilias Raja. Keir Starmer har redan länge varit impopulär i Storbritannien. Väljarna har upplevt att han inte har levererat den förändring som utlovades under valrörelsen i kombination med stigande priser, svag ekonomisk återhämtning och politiska skandaler.
7: You will see the unemployment rate is going up again the productivity which has been always been the key theme of this government.
4: Man ser att arbetslösheten går upp igen och produktiviteten som alltid har varit ett nyckeltema för den här regeringen har inte riktigt förbättrats. Så vi vill verkligen bara se någon som kan föra det här landet framåt i en bättre riktning, säger studeranden Meng Shipang. Det många klagar på är att Keir Starmer är en dålig politiker. Han hade ingen längre politisk erfarenhet när han blev premiärminister.
3: Starmer is very good at being an administrator, but he's very bad at being a politician, at listening to his own party.
4: Starmer är mycket bra på att vara administratör, men han är mycket dålig på att vara politiker. På att lyssna på sitt eget parti, på att läsa av rummet och landets stämning, säger statsvetaren Russell Foster.
8: He is obviously absolutely hopeless politician, but for the good of the country, go away.
4: Han är uppenbarligen en absolut hopplös politiker. För landets bästa, försvinn, säger Robert Hiscox. Det här är Lotte Krank van de Burst i London.
0: Och här hemma blir president Alexander Stubb hedersdoktor idag vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Aalto-universitetet motiverar utmärkelsen bland annat med att Stubb ofta tar upp näringslivsfrågor och med att han har stärkt Finlands internationella ställning. Presidentens exportfrämjande verksamhet stöder också de finländska företagen. 9 andra samhälleligt inflytelserika personer promoveras också till hedersdoktorer idag. Och på tal om presidenten så för första gången någonsin så hålls veckans presidentföredragning vid presidentens nyrenoverade tjänstebostad Talludden idag. Presidentföredragning hålls en gång per vecka. Det är då som presidenten bland annat stadfäster de lagar som riksdagen har stiftat. Presidentföredragningen hålls vanligen i statsrådsborgen. Och idag är det igen dags för det som kallas Europas största årliga skolidrottsevenemang, nämligen stafettkarnevalen. Idag tävlar lågstadierna och det hela börjar med skolornas inmarsch strax före 1 på eftermiddagen. Drygt 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor gör att årets stafettkarneval slår rekord igen. Du kan följa med hela karnevalen på Yle Arenan. Och vädret för stafettkarnevalsdeltagare och oss andra så är varmt idag, men det kan regna tidvis. Det blir mestadels växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar och mellan 14 och 21 grader. I östra Finland är molnigheten riklig och det regnar mer ihållande och där kan det också åska.

0: Så där sjöng Lale. Behåll ditt huvud. Och nu är det Västnyland du lyssnar på den här morgonen med ingen mindre än Bovi Asplund.
1: Ja, riktigt god morgon.
0: Veronica Montén.
2: Hej, god morgon.
0: Och jag heter Tina Grönros. God morgon, god morgon. Idag ska vi besöka bokbussen i Raseborg. Sista dagen, sista åkturen, sista rundan så att säga.
2: Ja, den körde bokbussen i onsdags faktiskt. Så, alltså det är ju så att Raseborgs stad sparar pengar. Och nu har de då sparat pengar genom att dra in den här bokbussen som har turnerat runt i trakten i 70 år. Och det här betyder ju också att bokbusschauffören blir utan jobb. Och vi kommer att höra honom här under morgonen och tankar av honom.
0: Mm, det är Helena von Aftan som har besökt bokbussen då sista dagen, alltså på onsdagen. Och då får du höra alltså Carl Magnus Blomberg. Mm. Nyheter blir det med Veronica 7:30 och 8:30. Bobby, jag har en fråga till dig.
1: Hjälp.
0: Vad skulle du göra om med 3000 euro om du skulle få sådär?
1: 3000 euro om du skulle nu ha att ge åt mig.
0: Ja, om jag skulle säga, här ska du få Bobby Asplund. 3000 euro.
1: Första frågan är att får jag det som kontanter eller sätter du det sådär tråkigt på mitt konto?
2: I ett kuvert.
0: Jag kan ge dig ett ljusrött kuvert.
1: Okej. Det där, jag tror att jag har ett litet, picky litet banklån som jag skulle betala bort.
0: Okej.
1: Det skulle jag göra. Jag skulle inte placera. Du försöker komma in på det här med placering, men nej, det är inte min grej.
0: Men det lät ju ännu bättre att du betalar bort ett lån. Jag tänkte att du skulle ha sagt att du sätter dig på ett flygplan och åker någonstans på resa och njuter av sol eller vad vet jag.
1: Det
0: kanske
1: gör jag oberoende, Tina.
0: Ja. Okej. Okay. Men det är nämligen, vi ska prata också om det vill säga det är en bank som har faktiskt delat ut 3000 euro. Till skolor här runt om i Raseborg och just för att de här som går i de här skolorna, de studerande, det handlar om gymnasiet, ska placera de här pengarna.
1: Jag tror att det där är ett jättebra initiativ.
0: Ja.
1: Men sen funderar jag, det är nu vad heter det, det här negativa som jag alltid ska komma med, men om det inte är ens egna pengar, för nu är det ju sådana pengar då som de får liksom placera sådär och det är inte mamma eller pappa eller de själva som har gett de pengarna. Så,
0: men det är inte låtsaspengar heller, det är riktiga pengar.
1: Nej, men det där, hur vad heter det, så här seriöst och allvarligt placerar man sådana pengar som, vet du, för att nu går de ju inte sen miste om någonting heller om de placerar dem tokigt.
0: Nej, de
1: går viset.
0: Inte miste, men det kan ju hända att de får behålla det så att de får. Vi kommer
1: kanske
0: att höra mer om det här och jag tror inte alls på det här som du tänker att man tar det så här hemskt lätt på saken.
1: Okay.
0: Nej, efter Alex Wern får vi höra faktiskt några studerande.

0: Ja, i höstas donerar stiftelsen för Ekenäs Sparbank 3000 euro till Raseborgs tre gymnasieskolor. Alltså det var Ekenäs gymnasium, Karjan lukio och Karis Billnäs gymnasium.
1: Och meningen var att de här pengarna skulle de här studerandena då i skolan placera i aktier och fonder för att få pröva på hur det här fungerar i verkligheten.
0: Mm, och det blev faktiskt en sån här liten inofficiell tävling skolorna emellan, där den skola vars placeringar gav mest avkastning sen skulle utropas till vinnare.
1: Ja, Amanda Ahlblad, hon går i Karis Billnäs gymnasium, är en av studerande som var med om det här.
2: Det bästa jag har lärt mig är kanske just hur man placerar och vad man ska tänka på just med världsläge och just att fördela risken.
3: Det här senaste halvåret som de här pengarna har varit aktuella, det var ganska turbulent i världen, kan man ju lugnt säga. Hur har det liksom känts när man vet att man har så att säga riktiga pengar på spel?
2: Det har nog varit jättespännande och man har själv följt med mera världsläge och kollat hur kan det här påverka det vad vi har investerat i.
3: Tycker du att det gick bra då?
2: Det gick nog jättebra. Vi hade ju investerat i både fonder och sen andra företag som till exempel Saab. Så vi hade ju lite tur med Saab. De hade ju fått den här stora beställningen och vi hade ju allting på plus. Så det gick jättebra. Sen nu senare så Saab gick ju neråt kursen. Så det var lite spännande att se att hinner vi ta hem den här lilla tävlingen eller inte.
3: När det kommer till så här placeringar och sånt, kommer du att börja göra sånt när du är äldre eller nu efter den här kursen?
2: Jo, absolut. Jag har redan tittat lite på vad jag ska investera i och på sommaren när man har mera pengar så ska jag börja investera.
3: Och så var ni på resa till Bryssel och Frankfurt också, som lite skulle tangera den här kursen också, förstås delvis den politiska delen och sen då också den ekonomiska delen av det hela. Vad ger en sån resa för mervärde när man ska lära sig om placeringar och investeringar och sparande?
2: När vi besökte börsen i Frankfurt fick vi ju i realtid se när de satt och placerade och vi fick se hur olika kurser gick riktigt i minuten. Det var jätteintressant och man fick mera kontext i vad man har lärt sig.
1: Ja, det där lät ju kul faktiskt.
0: Alltså verkligt intressant.
1: Ja, det var alltså Amanda Ahlblad som studerar vid Karis Billnäs gymnasium som vi hörde där.
0: Och Veronica Westerlund, så hon har också pratat med Emil Lindqvist. Han studerar också i Karis Billnäs gymnasium och han igen var lite så här inne på det här med att när det ändå handlar om riktiga pengar, alltså 3000 euro, så för förut har man fått lite leka med låtsaspengar.
1: Ja.
0: Så Emil Lindqvist menar att insatserna blev ju genast betydligt högre.
4: Ja, det blir ju mer en spännande känsla och man måste tänka efter sina beslut lite mer och inte bara sätta pengar på ett företag som du kanske tror att nu måste på riktigt veta att om det får plus eller minus.
3: Mm. Men hur gjorde ni då? Ni gjorde säkert någon form av research inför eller hur tänkte ni kring de där placeringarna?
4: Vår lärare delade upp oss i tre grupper och så i de där grupperna så diskuterade vi och så tog vi ungefär ett beslut från varje liksom grupp och sen satte vi pengarna på det.
3: Mm. Och hur tänkte ni då? Vad tänkte ni att det är sådär smart eller bra placeringar?
4: No, vi kanske funderar lite på världsläget men sen såg vi även på sådana aktier som har gått upp nu senaste. Så kanske vi funderar på dem.
3: Och hur gick det?
4: Det gick bra. Vi vann ju hela tävlingen så vi måste ha varit bra på det. Alla skolor fick 3000 euro i Raseborg, alltså alla gymnasier. Och sen fick man placera dem fritt och vi fick in då mest pengar på det.
3: Det här med att placera pengar och sånt, det är ju förstås lite dagens melodi. Men vad har du själv lärt dig? Vad kommer du att ta med dig av den här kursen?
4: Man måste fundera smart före man lägger pengarna och tänka på lång sikt och inte bara kort.
3: Kommer du att själv börja placera nu då? Eller hur?
4: Ja, när jag fyller 18 tänker jag nog börja.
0: Så säger alltså Emil Lindqvist som studerar vid Karis Billnäs gymnasium.
1: Vi pratar alltså om det att en stiftelse donerar 3000 euro var till gymnasierna i Raseborg för att de ska kunna placera de här pengarna. Karis Billnäs rektor Esbjörn Hägerstedt säger att det är så här dagens sparande ser ut och då måste skolan också hjälpa sina studerande att lära sig hur man går till väga.
5: Vi har ju ganska länge här vid Karis Billnäs gymnasium haft en ekonomikurs. Den har haft lite olika betoningar, men den har handlat om vardagssparande, den har handlat om ekonomisk fostran, den har handlat om att demokratisera sparande. Lite sådär olika, det har vi hållit på i 15 år åtminstone skulle jag våga påstå. Och i år så kom det egentligen som ett initiativ från min historie- och samhällslärare Jimmy Holmberg, som hade varit med under sin gymnasietid om att placera med riktiga pengar. Och det var där som tanken föddes, att göra det liksom på riktigt och se att kommer det att ha ett skillnad för ungdomen när det inte är leksakspengar som vi använt tidigare.
3: Och det här är ju ändå kanske en färdighet som man behöver i dagens läge. Framförallt det här med placerande och sparande genom att placera pengar är så otroligt dagens melodi, eller?
5: No, vi ser ju på ungdomen att när det kommer till basfärdigheter, oberoende vad det gäller, så behöver de mera stöd än tidigare. Man blir liksom vuxen lite senare. Och för oss har det liksom varit det att vi vill dra vårt sort i stracken när det kommer till ett, liksom, i ett kontantlöst samhälle. Vad ska du lära ut? Det kan handla liksom om att ta ditt första hyreskontrakt. Det kan handla liksom om att ta ut pengar från en bankautomat. Men när den här riktiga fysiska valutan försvinner från samhället, så då blir det här liksom, vad är pengars värde och hur liksom sparar du till exempel ditt första boende eller studier eller vad du nu vill, liksom en bil eller vad du nu vill spara till. Vad blir det då? Och då har vi tänkt att vi behöver liksom hjälpa till. Det pratas ju mycket liksom i media nu om det här någonting som kallas för att firetta och att liksom, financial independent retire early. Det är ju inte det alls det frågan, utan att det är den där tian i månaden och vad den betyder i ett femårsperspektiv till exempel. Det är det som vi handlar om. Den där kaffelatten på kafé som du istället väljer att inte ta och sätta den här liksom i en spargris. Och dagens spargris är i allt större mening inte den fysiska spargrisen, utan det är ett sparande, om det är ett aktiesparkonto eller någonting annat, där du kan liksom i olika slags finansiella instrument placera dina pengar. Så det är ju liksom där vi är idag. Och jag tänker att om vi kan hjälpa ungdomen att liksom få en första inblick i det här och inte känna det som något främmande, så då har vi kommit långt på vägen.
0: Ja, så säger rektor för Karis bildningsgymnasium S. Björn Hägerstedt. Fram till nyheterna ska vi höra på den här artisten, Lauryn Hill. Everything is everything. Kanske man kan säga så om pengar också.

0: Nu är klockan 7:30 och vi ska få nyheter med Veronica Montén. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: I Ekenäs är simhallen och bollhallen stängda hela hösten efter branden i början av maj.
1: Ja, de här skadorna har visat sig vara så stora att det behövs tid för planering och upphandlingar, så meddelar Raseborgs stad. Och den här simhallen kommer då att hålla stängt åtminstone hela höstterminen 2026. Och nu har staden då fullt upp med att utreda alternativ för simskolor och olika föreningar som brukar använda hallen.
0: Mm, branden bröt ju ut, som ni kanske minns, 2 maj i en toalett, och det är 2 minderåriga som misstänks för branden.
1: Ja, och entrén och toaletterna är då svårt brandskadade.

0: dagens beslut och så länge står ju alla arbeten stilla då förstås. Vi fortsätter i Raseborg. Bokbussen i Raseborg körde sin sista tur i onsdags.
1: Ja, nu kan vi då säga att bokbussens saga är all i Raseborg. Staden sparar då pengar och har dragit in den här servicen, alltså bokbussen. I 70 år har bokbussen turnerat runt i byarna och besökt bland annat daghem och skolor.
0: I höst förs böcker till skolor och daghem med hjälp av stadens interna transport. Och chauffören, Carl Magnus Blomberg, han förlorar sitt jobb. Och vi kommer att höra Blombergs tankar efter nyheterna. Så berättar vi att polisen har intensivt övervakat platser i Västnyland där narkotika säljs till unga.
1: Ja, det gjorde de här i början av maj och resultatet här faktiskt är riktigt tydligt. Droger förekommer i ungas vardag och också bland barn som är under 15 år gamla. Polisen hittade då marijuana, amfetamin, alfa-PVP och psykedeliska svampar. Och de hänvisade nästan 20 personer till vård, skrev ut 17 böter och påträffade också 35 brottsmisstänkta. Och i samma veva då så hittade de också 26 efterlysta personer och en av de här 26 så fick omedelbart börja avtjäna ett långt fängelsestraff.
0: Kommissarie Hannu Väänänen säger att det är särskilt oroväckande att narkotika förekommer så mycket bland ungdomar. Ja, och så är nu vädre. Vi kan faktiskt få regnskurar.
1: Ja, särskilt i Hangen under morgonen och förmiddagen. Främst lite västligare delarna av Västnyland. Det blir ganska varmt. Temperaturen ligger mellan 16 och 21 grader. Blåser mest svag vind. Och i morgon blir det riktigt varmt. Varmast i Lojo upp till 25 grader.
0: Det är nyheterna det och nu ska vi höra på Viva la vida, bara vi skulle få på musiken för här har datorn helt hackat upp sig och vägrar att följa mina order här. Men det där, ja, det är nu bara att gilla läge här och så ska vi se vad som händer härnäst. Ingenting händer. Maskinen är låst, så kan det gå ibland, till och med i bättre familjer. Nu ska vi göra ett nytt försök. Nej, ingenting fungerar. Ja, då så kan vi inte göra så mycket annat här än knacka vidare på maskinen. Jag har ju haft en liten semester här. I frågan till dig, Veronica, har det varit mycket problem med våra datorer här på sistone?
1: Nej, faktiskt inte särskilt mycket, men igår så var det samma problem. Det är så här med den här tekniken att det bara... Kidsen brukar säga att det laggar och hakar hela systemet upp sig helt enkelt. Och det går inte att göra så mycket innan... Vi får en tekniker på plats.
0: Kanske vi ber att vår tekniker kommer på plats här för att ingenting lyder. Jag får ingenting igång här. De går sakta mak framåt. Nu verkar det som det skulle... Jaha, nu kom Toffe och gjorde helt andra saker och tog död på hela maskinen. Medan Toffe jobbar här kan jag berätta. Vi har ju faktiskt, när vi berättar om det här med ungdomar som är bussiga på att placera pengar i Karis Billnäs gymnasium, så vill jag faktiskt lyfta upp en annan grupp ungdomar. Det är studerande på Axel som har klarat sig jättebra i webbutveckling. Vi hade i februari hade vi två killar på plats i studion. Robin Dahlgren från Ekenäs och Ron Svanfeldt från Sjunde. Och de är såna här datanördar. De medgav själva till och med att de är lätt introverta för de kan sitta där vid datorerna och jobba med webbtimtal. Och så gjorde de också här under de här senaste dagarna i Tusby. Det var FM-final i yrkesskicklighet mästare 2026. Och det gick riktigt, riktigt bra för de här killarna. Bobby, Robin Dahlgren blev tredje. Mm. Och det är ju inte så illa det att han fick en bronspeng. Strax efter det kom Ron Svanfeldt och En annan axel, ytterligare studerande, kom på 7:e plats, Mohammed Kamali.
2: Ja,
0: är du

0: Vad på webb du då?
1: No, vet du vad? Vet du vilken årgång jag är?
0: Nej.
1: Svar jo. Nej.
0: Okej. Okay. Jag är ju inte heller så bra, men nu har Toffe fixat, tror jag. Han har stängt av alla datorer på en gång och startat av. Nu ska vi tro att vi får på Coldplay, annars får vi börja sjunga här ännu.
1: Ja, Bobby. Ännu till och stackars lyssnare säger jag nog då.
0: Visst här kommer det. Ja, Viva la vida kan till och med jag utropa.

0: Play med Viva La Vida. Och här fortsätter den västnyländska sändningen med Bobby och Tina. En riktigt god morgon på dig som har kanske satt på radion eller hoppa in i bilen och där hör du någonting, eller kanske du lyssnar på oss via en dator eller telefon. Vad vet jag? Huvudsaken är att du lyssnar och det är roligt.
1: Ja, väldigt kul.
0: Imorgon ska det firas stort i det som man ännu ser Ekenäs, en stadsdel i Raseborg.
1: Ja, det är så att det är Ekenäsdagen imorgon faktiskt. Mm. Och Centrumföreningen som ju är starkt med här i arrangemangen, så har lagt upp ganska mycket program faktiskt, för att det bland annat en utställning av gamla bilar i Ekecenter på gågatan och torget, och där kan man rösta på sin favorit faktiskt och delta i utlottningen av något presentkort. Sen är det ansiktsmålning, det tycker Tina om. Det är vid Kungsgatan 10-14.
0: Och sen jag målar med läppstift alla dagar nästan.
1: Ja. Och sen är det ponny och kärra och mete för barnen, eller ja, barnasinnade kanske, och vad heter det, klockan 10 så är det sen öppningstal. Och här kommer vi in på det att gågatan i Ekenäs, det vill säga Kungsgatan, fyller 60 år. Det är visserligen först i november som det är den där riktigt officiella dagen, men det passar man på lite att prata eller hylla här nu också. Och sen är det då program vid skvären eller vid torget. Mycket program. Raseborgs sommarteater kommer först att underhålla där. Sen har vi en duo med Astrid och Ronja. Trubaduren Alan Perry kommer att sjunga och spela. South Coast Dancers. Det låter som en dansgrupp det i mina öron. Och sen blir det allsång med Ludde. Och det är ju kul. Det är jättekul. Så, och i Lejonparken är det barnens dag. Där är det Lions Club som arrangerar det.
0: Okej, bra. Det där på tal om, så det är gågatan som du sa som firar 60, är faktiskt Finlands äldsta och finns faktiskt med på en lista över Finlands 10 finaste och bästa gågator.
1: Okej,
0: och det firas samtidigt en sån här riksomfattande gågatu veckoslut, översätter jag så här i hasten.
1: Ja,
0: nu, okay. Så att allt passar så bra ihop på något sätt.
1: Ja, allting har ett samband.
0: Så är det.
1: Mm.

0: Bobby, du ska åka iväg mot Karis nu.
1: Om inte alla har hört det så fyller Karis 700 år i år. Ja, tänk vilken nyhet där. Nej, alltså det ska egentligen indirekt handla om det, för att jag ska träffa Kim Björklund i Gardberg Center, för han har sammanställt en bok som handlar om Karis 700 år. Och det är en imponerande lunta som 300 sidor, vet ni, med Karis sida upp och sida ner. Väldigt intressant. Vi ska prata lite om den här boken, hur den har kommit till och vad man ska, vad är liksom sådana intressanta pointer i boken och allt möjligt sådant ska vi snacka om med Kim Björklund, som förresten är styrelseordförande i Gardberg Center också.
0: Och vi ska nu det där åka bokbuss, tänkte jag säga, men vi ska besöka den. Den körde för sista gången i onsdags, Raseborgs bokbuss. Stan lägger ner bussen för att spara pengar, och istället är det sen en sen mindre skåpbil som ska föra böcker till skol och dagisar. Och Helena från Aftan följde med den sista dagen.
2: En orange, grön och blå buss där det står bibliotek har parkerat här på skolgården i Billnäs. Raseborgs stads vapen har vi också där. Vi ska stiga på och se vem vi har här. Hallå?
3: Hej.
2: God morgon här. Har du kommit till Billnäs skola? Vad har du hunnit göra här, Kalli Blomberg, här under dagen?
3: Jag har varit i två daghem. Först Pui-dagis och sen Karusellen. Och det där, det har lånats och lämnats tillbaka. Det var ganska livligt. Så jag håller på att försöka reda upp lite.
2: Här ser jag en låda med tydligen lite filmer och CD-skivor.
3: Jo, vi har en del. Det blir mest lån med de här talböckerna, jordböckerna för barn nästan.
2: Nu har du några böcker här som du ska sätta tillbaka i hyllan. Du sa att det är många högar kvar här nu som du ska måste ordna.
3: Jo, det där bokbuss skiljer sig lite från andra bibbor, vanliga bibbor, på det sättet att det är ofta lite bråttom, för det kommer in massor med barn då när man kör till dagis på en kort tid, och de lånar, det kan fara ut 150 böcker, det kommer in 150 böcker. Sen när du ska fara från hållplatsen så har du högar överallt med böcker som ska på hyllan, och kanske 10 minuter till nästa hållplats, så att det där, man gör så mycket man hinner här emellan, mellan hållplatserna.
2: I den här bussen finns det alltså hyllor på båda sidorna, längst bak och fram har vi fönster. Och så finns det här lite lådor med böcker också. Ja, det är ju så att det här är nu tydligen din sista dag med att köra den här bokbussen.
3: Det stämmer ju. Här är en par tre hållplatser kvar, så är det liksom paketerat allting.
2: Hur känns det?
3: Nu är det lite vemodigt, men ändå håller på. Jag har kört sedan 99, men att denna bokbussverksamheten så fyller jag egentligen 70 år nu, för de första bokbilarna kom 56 till Västra Nyland. Så det är en ganska lång ära som tar slut. Och sen förstås det här med för ena sidan pensionärer som bor ute någonstans, och alla har inte bil och det där. Och har varit ganska olyckliga, för att de ändå har sagt att okej, det blir nästan att sluta läsa nu, för att det finns inte riktigt någon möjlighet. Och det där andra sidan är daghemmen. När jag nu har kört i 16 daghem, jäkla massa grupper, och sen blir det nu 6 skolor till. Så det kommer att bli lite svårt att ersätta den här funktionen med något annat, tror jag. Att det kommer nog att synas i mängderna, eller hur barn läser garanterat, och ha tillgång till böcker.
2: Ja, du har varit missnöjd med att staden stänger den här.
3: No, visst har ju det, alltså. Ska vi säga den här bokbussen, om man tänker på kostnadseffektivitet, vilket man egentligen inte borde göra när man talar om kultur och bildning och barn och så vidare. Men att lånemängden i den här bussen har varit över 25 000, mellan 25 000 och 30 000 lån per år. Och då har vi det med en anställd och en bokmängd i bussen på en 4 000 böcker. Så jag tror att det också ekonomiskt har varit en ganska bra affär. Det tragiska här är ju just det att barnen inte har möjlighet att komma mer från dagis och så lån.
2: Nu börjar barnen komma in i bussen. Vi ska låta dig jobba.
4: Hejsan. Vi ses kanske någon gång.
3: Garanterat. Det är Västra Nyland. Vi träffas garanterat.
2: Här var några barn som kom och säga hej då åt dig. Hur känns det?
3: Visst känns det ju fint. Att de är liksom kaverin på det sättet. Det har varit mycket sånt, som du ser på den här väggen. Här, det har kommit alla möjliga tekniker och grejer och så där, och det har sjungit, så jag vet inte var. Så att på det sättet känns det ju bra att på något sätt har det uppskattats, den här verksamheten, av barnen med, och de har trivats.
2: Ja, när är det faktiskt en teckning som föreställer din buss? Ja, är det nyligen de har kommit hit?
3: De här sena, de här som jag nu har klistrat över allt annat, så de har kommit riktigt nyligen, men att nu har det ju kommit under årens lopp massor av de här, men att jo, det har där ganska spontant kommit, och också barnfamiljer och sådär, så det, barnen har ritat något också. Som du ser här, det är skojt. Det här är just den där grejen också med, okej, det här skolbarn, men också med dagisbarn, de får själv komma in, upptäcka böcker, hitta böcker, hej, den här gillar jag, det här är något extra, det här vill jag ha. Så det liksom väcker det där intresse på ett annat sätt än om du får en bok framför dig och någon säger att läs den här boken, så det är inte riktigt samma grej. Hej, nu kommer en grupp.
2: Oj, här är ett stort kort, och igen en teckning.
3: Wow, den här är stilen. Ser man på. Wow, Billnäs skola. Tack, vi har lånat många böcker. Wow. Tack ska ni ha jättemycket, alltså den här är stilig. Bra gjort, alltså den här är stiligare än den här riktiga bussen, den här teckningen, alltså det här ser bra ut. Tack ska ni ha.
2: Förutom de här, vi har den här jättefina teckningen som barnen här i Billnäs skola just gav åt dig och andra teckningar du fått, men här finns också gamla bilder. Jag ser åtminstone den här ena bilden där man försöker skuffa in en bokhylla i en bil någon gång på 50-talet, eller vet jag inte, på utställning i Karis just nu. Berätta om de här bilderna.
3: Jo, alltså de här nu, den här med den här paketbilen här, så den tog det vara från 56 eller 57, det är Karis första bokbil. Och de hade några hyllor med då, de körde runt en par gånger i månaden, tror jag. Och som synes på bilderna, så var det lite jobbigt här, för de fick bära in hyllorna ibland om vädret inte var så tjänligt. Här är väl Grabacka skola som får sin lånehylla.
2: Ja, är det här med bokbussar och bibliotek något du funderar mycket på?
3: I och med att man har jobbat nästan 30 år här, och själv är jag ganska nörd både vad det gäller böcker och teknik och så att nu lever jag liksom, det är en del av livet det här, och en ganska viktig del.
2: Är det du sen som tar och registrerar lån och sånt här också sen?
3: Jo, alltså det där senast 15 år ungefär, så hade jag varit ensam betjäning här då, ja. Att jag gör nog hela den sidan. Jag beställer inte, alltså jag köper inte nya böcker eller något sånt, men jag sköter om det. Det är liksom en filial på Jul som jag sköter om. Och sista åren hade varit med en kollega från Poibibban kanske en par dagar i månaden. Så att, och hon gör också bok, i ordning bokkassa. Men att i övrigt så nu är det, man kan säga att det är enmansbetjäning nog.
2: Ja, det är skolor, dagisar, byar som då använder den här bokbussen.
3: Ja, mest daghem. Vi minns att det är 16 stycken. Hur många grupper har jag inte orkat räkna, men att mellan 40 och 50 kanske. Sex skolor. Och det där, sen har vi, det är alltså sådana här dagsrutter. Sen har vi haft kvällsrutter. Och där är sen barnfamiljer och pensionärer i första hand. Vi har kört runt i byarna. Vi har varit i Skolde och Box och dit mot Koskisbruk något ställe och runt om, så att det är två skilda former av lånearbete, för att skolorna är sådana där att det oftast är hurja fart och massor med folk inne, och där det sen kommer några, en familj, parfamiljer och pensionärer. Det är två sidor av arbete, och både, tycker de är båda lika viktiga, absolut.
2: Och vart ska du köra nu här från Billnäs idag?
3: Här är inte mycket kvar nu. Jag kommer att göra en vända ner via Lökulla först, för där finns det pensionärer som kommer att låna också ett daghem. Men sen, sista hållplatsen idag kommer att bli Mäntykoto daghem, som finns där i Eknäs, i Knipnäs för tillfället. Så där är några grupper. Så nu ser vi att det börjar komma in böcker igen i mängder.
2: Vi ska låta bokbusschauffören ta emot böcker här. Här kommer två pojkar med stora högar och en lärare också med en stor hög böcker.
3: Det gör det, ja.
5: Jag heter Celia Fast och jag är klasslärare här i Billnäs skola.
2: Vad innebär bokbussen för Billnäs skola?
5: Det innebär ganska mycket, för att det gör just att vi kan få ett bredare utbud av böcker. För att ändå skolbiblioteket är ganska begränsat, och det här gör att vi kan låna i princip allt som vi behöver.
2: Och barnen verkar tycka om bokbussen, de har ju hämtat teckningar här.
5: Jo, de är jätteivriga, det är nog en viktigt när den kommer. Och missar vi den någon gång så är de nog sura att vi har hoppat över bokbussen, så det har nog varit viktigt, ja. Absolut.
2: Kalle Blomberg, jag förstod att staden har sagt upp dig. Vad kommer du att göra nu?
3: Först blir det att hålla semestern nu eftersom jag har jobbat sedan 99 här, så att det kommer ett och ett halvt år semestra på, men att vad som händer sen så är lite svårt att säga i de här tiderna, för att det blir nog att söka runt lite, för att till skillnad från 40 år sedan så kommer man inte ha riktigt sådär noggranna planer att nu går jag dit och säger morgens, jag kom på jobb, utan det är nog öppet tills vidare.
2: Så det gäller att söka jobb?
3: Utan vidare, jo.
2: Ja, idag är det ju, eftersom det är sista dagen som bokhusen kör, så är det ju mest att barn lämnar in böcker här. Men hur mycket barn är det som mest här i bokhusen?
3: Nu hade ju under åren, så nu hade ju varit säkert två klasser samtidigt någon gång in och lite till, så att det kan vara ganska så proppfullt. Och nu också så här under senaste veckorna, så inte det länge sedan som det var kö ända till bakfönstret där. Och det där, vilket betyder att man får jobba lite extra just för att deras rasta är slut och jag ska vidare. Och sen vill de ju lite veta var böckerna finns och så att det där. Jo, här är nog levat ofta. Och det där, mycket barn och mycket barn som är intresserade av böcker faktiskt.
2: Vad har det varit det kanske roligaste i det här jobbet?
3: Ska vi säga, den här samverkan säkert med, kanske mest, alltså... Nu håller jag på att dissa någon grupp. Det är alltid trevligt att ha kontakt här med olika sorters kunder, men att roligast har nästan varit förstås i skolor och dagis, för det kan hända lite allt möjligt här och det där, det kommer skojiga frågor och de är ganska spontana och äkta och så där, så det har nog varit så där det finaste kanske, just de här dagisarna och skolorna, fast det är livligt, så det är livligt på rätt sätt.
0: Så säger bokbusschauffören Karl Magnus Blomberg. Det var Helena von Aftan som intervjuade honom. Och som sagt och berättat så är det ju så att bokbussen har kört sin sista tur då. Det var det på onsdagen. Här har faktiskt på vår WhatsApp-nummer kommit en kommentar. Fint reportage om bokbussen. Hur prioriteras det i Raseborgs stad, undrar jag, skriver den här personen. I många år har en haft råd med bokbuss, men inte nu längre. Tragiskt. Och så är det en emoji här med en liten tår i öga. Det finns mera kommentarer på vår webb. Det går bra att fortsätta skriva meddelande till oss i sändning på WhatsApp-numret. Och sen så kan du också skriva kommentarer på webben naturligtvis. Här är en fin låt fram till åttans nyheter. Artister för tolerans och öppenhet. Vår tid, vårt land.

0: I nyheterna klockan 8 frågar vi hur det nu statliga spelbolaget Veikkaus framtid ser ut. Det finns intresse ute i världen att köpa upp bolaget. Finlands försörjningsberedskap har blivit mycket bättre än den var före coronapandemin. Det uppger försörjningsberedskapscentralen. Vi får också en rapport från Storbritannien om hur länge den kritiserade premiärministern Keir Starmer kan sitta kvar. Det blir varmt idag, men det kan också bli vått. I studion Katarina Björk. God fredagsmorgon. Om ett år mister spelbolaget Veikkaus sitt monopol. Samtidigt aktualiseras frågan om staten faktiskt ska äga 100% av bolaget.
1: Internationella jättar är intresserade av att köpa upp Veikkaus. Det säger experten Jari Vähänen.
2: Kyllä kiinnostaa, että tässä rahapelialan konsultointityötä tehdään, niin parikin eri tahoa on ollut yhteydessä ja kysynyt, että olisikohan Veikkaus myynnissä, että he olisivat kiinnostuneita keskustelemaan yhtiön ostamisesta.
1: Vähänen säger att han har pratat med ett par internationella aktörer som undrar om Veikkaus är till salu. Enligt Vähänen skulle Veikkaus kunna vara värt mellan 4 och 4,5 miljarder euro. Det är politikerna som bestämmer över Veikkaus öde. I en enkät som vi har gjort går partiernas åsikter isär. Svenska Folkpartiet, som sitter på regeringens ägarstyrningsportfölj, vägrar helt att ta ställning till en försäljning under nästa valperiod. SFP meddelar i sitt korta svar att det vore fel av ansvarstagande partier att alls spekulera i frågan. Tre partier, Socialdemokraterna, Centern och Rörelsen Nu, är däremot öppna för en utförsäljning. Så här Mika Lintilä från Centern.
3: Kyllä Veikkaus on varmasti yksi niitä yhtiöitä, jonka myyntiä tullaan harkitsemaan. Ja siinä on tietysti tapahtunut nyt se muutos, että Veikkaus ei ole sillä tavalla enää strateginen yhtiö valtiolle kuin on ollut aikaisemmin.
1: Mika Lintilä säger att Veikkaus absolut är ett av de bolag vars försäljning kommer att övervägas. Det har skett en förändring och Veikkaus är inte längre ett strategiskt bolag för staten på samma sätt som tidigare. Det enda riksdagspartiet som säger tvärt nej till en försäljning är Vänsterförbundet. Så här kommenterar Timo Furuholm det hela.
4: Kyllä Vasemmistoliiton pitkä linja on ollut, että nämä valtion omaisuuksien myynnit ei ole mikään niin kuin hopealuoti, mitä tulee valtion talouden tilan parantamiseen.
0: Försäljning av statlig egendom är inte någon mirakelmedicin för att förbättra statsfinanserna, det sa Vänsterförbundets Timo Furuholm. Mattias Forsblom var reporter. Historien med den krigstida bomben i Riihimäki fortsätter. Igår hittades den sovjetiska brandbomb som polisen tappade bort i onsdags. Nu visade sig att polisen visste om bomben redan i april. En ortsbo hittade bomben för flera veckor sedan, men trots att han ringde nödcentralen så kom ingen för att hämta den. Polisen har bekräftat att de har fått in en anmälan om en sprängladdning, men de ska inte ha hittat föremålet som ortsbon hade placerat på ett brunnslock. Och nu utreder polisen också om de här uppgifterna handlar om samma bomb. Ungas syn på arbetslivet påverkas starkt av deras familjebakgrund. Det här visar en framtidsrapport från föreningen Ung Företagsamhet och Ekonomi. Enligt rapporten är föräldrarnas arbetssituation kopplad till hur barnen ser på sina egna arbetsmöjligheter. Bland de unga vars bägge föräldrar var arbetslösa så såg 61% positivt på sin framtid, medan drygt 75% såg positivt på sina möjligheter på arbetsmarknaden ifall båda föräldrarna hade jobb. De ungas tro på sig själva har blivit starkare under de senaste åren. En klar majoritet tror att de kan påverka sin egen framtid och ser positivt på framtiden. Det var omkring 6500 unga som deltog i undersökningen. Finlands försörjningsberedskapscentral är klart bättre förberedd på kriser nu än den var när coronapandemin kom. Då fick centralen bland annat kritik för sina maskinköp. Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att trygga tillgången på kritiska varor och infrastruktur och koordinera samarbetet mellan myndigheter och företag.
5: Finlands beredskap har förbättrats stort sedan coronapandemin, säger Axel Hagelstam, direktör för internationella ärenden och analys vid Försörjningsberedskapscentralen.
6: Vi har arbetat mycket med att förbereda oss på den eventualiteten att det ska stå en pandemi igen. Och vi har nu bättre förmåga att svara på de materiella behoven som ska uppstå.
5: Försörjningsberedskapscentralen FBC har utvecklat sina lager enligt de behov som uppstod under coronapandemin. Den hjälpte myndigheterna att förstå hur en liknande kris kan påverka tillgången på material.
6: Sen har vi också en mycket bättre förmåga att förstå effekterna av olika störningssituationer på samhället och på näringslivet i Finland.
5: FBC har satsat på inhemsk produktion så att varorna räcker till i framtiden. Myndigheterna följer aktivt med vad som händer både globalt och på nationell nivå. Informationsflödet mellan myndigheterna har man jobbat på att förbättra, speciellt på EU-nivå. Axel Hagelstam är nöjd med åtgärderna.
6: Jag tycker att vi har uppnått goda resultat inom de områdena som jag nämnde.
5: Enligt Hagelstam skulle myndigheterna idag svara snabbare på en eventuell pandemi. Framsteg inom hälsovård har lett till att vaccin och läkemedel skulle vara tillgängliga snabbare. Enligt Hagelstam är Finlands allmänna beredskapsnivå högre än de flesta andra ländernas.
6: Finland traditionellt sett är väl förberett och vi har tagit vår beredskap på allvar.
0: Det sa alltså Axel Hagelstam vid Försörjningsberedskapscentralen. Reporter Daniel Björklund. Utrikesminister Elina Valtonen fördömer Rysslands desinformationskampanj mot de baltiska länderna. Ryssland har under de senaste dagarna påstått att Estland, Lettland och Litauen låter sina luftrum användas i drönarattacker mot Ryssland. Rysslands osanna påståenden är en del av en bredare desinformationskampanj, skriver Valtonen på meddelandetjänsten X. I alla de tre baltiska länderna hade getts flera drönarlarm under de senaste dagarna. USA skickar 5000 soldater till Polen. Det här meddelar USAs president Donald Trump på sociala medier. Orsaken är enligt Trump ett lyckat presidentval i Polen i somras, då den nationalkonservativa och EU-kritiska Karol Nawrocki valdes till president. USA har tidigare meddelat att landet drar bort amerikanska trupper från Tyskland. Trump är missnöjd över att den tyska förbundskanslern Friedrich Merz har kritiserat USAs agerande i Mellanöstern. Talibanstyret i Afghanistan har infört en lag som gör det lagligt för män att gifta sig med 9 år gamla flickor. Innan talibanerna återtog makten i Afghanistan så var den lagliga åldern för äktenskap 16 år för flickor. Nu kopplas den här giftasåldern till puberteten, som enligt lagen kan infalla tidigast vid 9 års ålder. Och enligt den nya lagen så kan flickans tystnad tolkas som ett samtycke till att giftas bort. Talibanstyret har begränsat kvinnors rättigheter kraftigt efter att de tog över makten i Afghanistan 2021. Tillbaka till Europa och Storbritannien där trycket på premiärminister Keir Starmer ökar dag för dag. Lokalvalet var en enorm flopp för Starmers parti Labour och bland Labour-ledamöterna finns det flera som vill ta strid om partiledarskapet men Starmer vägrar ge upp. En expert som vi har talat med tror ändå att Starmer blir tvungen att lämna partiledarskapet inom de kommande månaderna.
7: Starmer's leadership is essentially over. He's a dead man walking. Now there is a very real threat to his leadership.
8: Starmers ledarskap är i princip över. Hans dagar är räknade. Det finns nu ett mycket verkligt hot mot hans ledarskap. Om det hotet kommer från Andy Burnham eller Wes Streeting är oklart, säger statsvetaren Russell Foster vid King's College i London. Den tidigare hälsoministern Wes Streeting avgick från sin post på grund av förlorat förtroende för Starmer. Han har meddelat att han ställer upp som partiledarkandidat om tillfälle uppstår. Borgmästaren i Manchester Andy Burnham å sin sida har också meddelat att han vill utmana Starmers ledarskap. Men för att kunna utmana Starmer måste han sitta i parlamentet och för en parlamentsplats krävs det att han vinner i ett fyllnadsval i juni. Britterna är trötta på den politiska turbulensen i landet.
9: I think we need a period of calm. I think there shouldn't be a leadership tussle. I think it's only been in 2 years.
8: Jag tror vi behöver en period av lugn. Jag tycker inte att det borde vara en ledarstrid. Det har bara gått 2 år. Vi behöver ge det lite mer tid. Jag vet inte riktigt hur en annan ledare skulle göra någon betydande skillnad, säger pensionären Margaret Smith.
10: If you consider the mess of the last couple of years, I think that Starmer is just an easy target, and honestly I'm not really sure what he's done. I'm not really sure what he's done wrong.
8: Om man tänker på röran de senaste åren så tycker jag att Starmer bara är ett lätt mål. Och ärligt talat är jag inte riktigt säker på vad han har gjort fel, säger Ilias Raja. Keir Starmer har redan länge varit impopulär i Storbritannien. Väljarna har upplevt att han inte har levererat den förändring som utlovades under valrörelsen i kombination med stigande priser, svag ekonomisk återhämtning och politiska skandaler.
11: You will see the unemployment rate is going up again, and the productivity, which has been always been the key theme of this government.
8: Man ser att arbetslösheten går upp igen och produktiviteten, som alltid har varit ett nyckeltema för den här regeringen, har inte riktigt förbättrats. Så vi vill verkligen bara se någon som kan föra det här landet framåt i en bättre riktning, säger studeranden Meng Shipang. Det många klagar på är att Keir Starmer är en dålig politiker. Han hade ingen längre politisk erfarenhet när han blev premiärminister.
7: Starmer is very good at being an administrator, but he's very bad at being a politician, at listening to his own party.
8: Starmer är mycket bra på att vara administratör, men han är mycket dålig på att vara politiker. På att lyssna på sitt eget parti, på att läsa av rummet och landets stämning, säger statsvetaren Russell Foster.
12: He is obviously absolutely hopeless politician, but for the good of the country, go away.
8: Han är uppenbarligen en absolut hopplös politiker. För landets bästa, försvinn, säger Robert Hiscox. Det här är Lotte Krank van de Burst i London.

0: EU går vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Målet är att skapa ett gemensamt europeiskt system som bättre skyddar minderåriga på nätet utan att användarna behöver lämna ut sina personuppgifter till plattformarna. Dagens system för ålderskontroll är bristfälliga, säger EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkunen. Årets museum i Finland är Särestöniemi-museet i Kittilä. Det här museet anses vara ett exempel på att en lokal aktör kan vara viktig både regionalt och nationellt. I Särestöniemi-museet visas konst av professor Reidar Särestöniemi, som anses vara en av sin tids mest betydelsefulla konstnärer från Lappland. Före morgonens sportnyheter så ska vi uppmärksamma det som kallas Europas största årliga skolidrottsevenemang, nämligen stafettkarnevalen. I eftermiddag tävlar lågstadierna och tidigt i morse träffade vår reporter Juho Teir elever från Kristinestads skola innan deras buss åkte iväg mot Olympiastadion i Helsingfors.
1: Ja, hur känns det nu att åka iväg på stafettkarnevalen? Det här blir väl er första gång?
2: Ja, det var min första gång. Det känns spännande.
3: Spännande.
4: Spännande.
5: Spännande och roligt.
1: Har ni tränat mycket inför stafettkarnevalen?
4: Jo, vi har träningar varje vecka.
1: Vad har ni för målsättning då?
2: Att vinna.
3: Att vinna.
5: Att vinna.
4: Att vinna.
2: Jo, men alltså man ska nog ha kul också. Hej, hej.
0: Vi hörde Kristinestadseleverna Matteo, Zacharias, Maria och Walter. Och man kan följa med hela stafettkarnevalen via Yle Arenan med Magnus Eklöf och Janne Isaksson som kommentatorer. Först NHL ishockey där den andra semifinalserien mellan Carolina Hurricanes och Montreal Canadiens har kört igång. Hemmalaget Carolina inledde målskyttet men sedan gjorde de kanadensiska gästerna 4 mål i följd och vann till slut med 6-2. Sebastian Aho noterades för en passningspoäng. Så VM i ishockey i Schweiz. Finland tog igår sin fjärde seger i följd när Lettland besegrades med hela 7-1. Trots att letterna tog en lika snabb som överraskande ledning efter bara 10 sekunders spel.
6: Faktiskt helt roligt. Helt roligt att få lite olika situationer för laget. Jag tror det är viktigt, viktiga erfarenheter för laget att få olika situationer. Och som just att de gör mål genast och sen måste vi kämpa oss tillbaka. Men som vi såg, vi visar vår styrka idag och starkhet. Så jag är nöjd hur vi spelar som ett lag idag.
0: Vi hörde Anton Lundell om den tidiga kallduschen i matchen mot Lettland. 5 minuter senare utjämnade i alla fall Hannes Björninen och sedan var det Finland för hela slanten. Lundell själv fick äran att skjuta 5-1 målet. Och idag möter Finland Storbritannien. Vädret är varmt idag men det kan regna tidvis. Det blir mestadels växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar och mellan 14 och 21 grader. I östra Finland är molnigheten riklig och det regnar mer ihållande och det kan också åska.

Det här var gruppen Wannadies från Skellefteå i norra Sverige. Som grundades faktiskt i slutet på 80-talet redan. Jag var riktigt tvungen att googla det här för jag började fundera att vem var det. Den här rösten lät bekant. Per Westberg heter typen, eller Viksten, ursäkta, som sjöng här. You and Me Song var låten i alla fall. Från norra Sverige till sydvästra Finland och lilla Västnyland. Tina Grönros här, god morgon. Roligt att du lyssnar, det är fredag hela dagen lång. Det är inte heller illa, 22 maj. Och här ska vi ännu bjuda på nästan en hel timme Västnylands morgonprogram.

0: Och det är många föräldrar och barn som är på väg mot Helsingfors eller har kommit kanske framåt redan idag så här i morgontrafiken. För skolornas stafettkarneval kör igång på Olympiastadion i Helsingfors. 213 finlandssvenska skolor, kan ni tänka er, deltar i evenemanget. Och förstås så är det ju flera härifrån. Seminarieskolan i Ekenäs är en av dem. Och vi har tidigare den här veckan redan hört läraren Alexandra Ekholm som har tränat löparna tillsammans med Jenny Bredenberg Romero. Ekholm säger att träningarna inför karnevalen har faktiskt pågått länge.
1: Själva förberedelserna har nog varit halva våren känns det som, men tränar med löparna så ungefär 6 veckor och 3 gånger i veckan ungefär.
2: Det är ju växlingarna som är det avgörande. Hur löper de?
1: De löper hårt och de löper bra och växlingarna så går utmärkt hittills i alla fall. Vi tappar inte mycket pinnen så vi har stora förhoppningar.
2: Melvin Nyberg, håller du med om vad Santtu säger där att växlingarna och allting funkar?
3: No, inte riktigt med växlingarna i grästafetten. Där är det nog ganska många som tappar ännu, men i de andra så har vi riktigt bra växlingar.
2: Nilo Manström, vad hade varit det roligaste i de här förberedelserna och övningarna?
4: No, att få vara med kompisar och skippa lektioner.
2: Ja, man slipper lite lektioner och det är ju jättebra. Hej, det har varit uttagningar. Det är inte så där bara att man går med i ett sånt här lag som tävlar i stafettkarnevalen. Melvin, hur har de här uttagningarna gått till?
3: I långdistansen som gatustafetten så sprang vi 2 varv runt centrumplan och de snabbaste som kom i mål kom med. Och på kortdistansen så sprang vi bara samma sak med en kort sträcka.
2: Hur är det med dig, Milo? Hur många gånger har du varit med i stafettkarnevalen?
4: Ja, 3 gånger nu och det här blir 4:e.
2: Det blir 4:e gången. Du börjar vara veteran på det här redan. Vad är det roligaste med stafettkarnevalen?
4: Bara känslan och att få springa.
2: Okej, Melvin. Hur nervös blir man när man har 1000-tals åskådare och man springer inne där i Olympiaborgen?
3: No, när man väl springer är inte så nervöst mer, men före när man står där och väntar på sin tur så är det ganska nervöst.
2: Okej, brukar du blicka upp dit till läktaren och vinka åt dina kompisar eller?
3: Nu brukar jag det.
2: Jag pratar alltså med några deltagare eller som ska vara med på stafettkarnevalet och det är så att Mila och Tilde är med i hejaklacken. Hade ni uttagningar till hejaklacken också, Mila?
5: No, vi hade samma, fick få med dit och testa och sen så om det är för många så plockar de ut sådana som kanske inte kan uppföra sig och vara med.
2: Okej. Varför ville du till det vara med i hejaklacken?
6: Jag tycker att det är roligt att stå där och heja. Det är så här bra känsla.
2: Okej. Har ni några överraskningar att komma med? Hurdana ramsor har ni?
6: Men ramsor, jag vet inte jag riktigt ska förklara, men vi har väl inga andra överraskningar än vår maskot.
2: Ni har en maskot. Hur ser maskoten ut?
6: Det är en grön dinosaurie. Men den är ganska gammal, men annars så... Nej, men...
2: Har den varit med förut, den här maskoten? Just det, ja. Ni har också varit med förut. Hur många gånger är det, Milo, som du är med?
5: Det är andra gången jag är med, för man får först gå med i 5:an. Och sen får man då vara med i 6:an.
2: Aha, okej. Okay. Tilde, vad är det roligaste att vara med i hejaklacken?
6: Att få stå där och heja.
2: Hur ska ni göra för att höras och synas så mycket som möjligt? För det är ju en tävling också mellan hejaklackarna.
6: Man ska ta liksom ett jättedjup andetag och så ska man använda all sin röst. Nästa dag är man oftast ganska hes.
2: Varför vill man vara där och skrika?
6: För att det är liksom, om man inte är med att springa så kan det vara roligt ändå att vara där.
2: Det är kanske en av vårens höjdpunkter, det här. Är det så att ni känns att sen kan sommaren börja när man har varit med på stafettkarnevalen?
5: No, ja, inte riktigt. Det är nog mer så att om det är varmt och sådär, så då är det så att känns sommaraktigt. Men sen är det nog så att det känns som att det är skolan när man är där typ lite. Men man får stå där och heja så här.
2: Hur är det med er som ska löpa, Melvin och Nilo? Vad är det där ultimata vädret som du vill ha när ni ska löpa?
4: No, soligt men inte allt för varmt.
2: Okej, vad är allt för varmt?
4: No, inte över 20 grader.
2: Inte över 20 grader, okej. Men hej, om man löper sådana längre sträckor så kan det vara bra med lite regn för det är ju syre i luften.
4: Ja, det kan nog vara skönt med regn på längre sträckorna, men inte på banan.
0: Det säger Nilo Manström som går i 6:an i seminarieskolan i Ekenäs. Får se hur det blir med den där lilla regnet. Det kan nog vara att det inte kommer något, men om så är det ju skönt. Han och Melvin Nyberg deltar i stafettkarnevalen som löpare. Och du hörde där också Mila Lundström och Tilde Funk. De är med i hejaklacken igen. Och Bobby hade också pratat med Alexandra Ekholm som är läraren och ena löptränaren.
7: Portarna till Olympiastadion öppnas klockan 12 och de första starterna går en kvart över 1. Sen hejar vi förstås på alla som deltar i det. Thomas Ledin. 500 dagar om året. Klockan är snart 25 minuter över 8.

0: Finlandssvenska Ingrid här i Rui and Reason. Klockan är nu 7:30 och vi ska få nyheter. God morgon, Veronica.
1: God morgon.
0: Vi börjar i Hangö där det finns planer på ett nytt serviceboende för äldre.
1: Ja, ett nybygge. Det är välfärdsområde som vill bygga nytt. Och Hangö stad erbjuder tomten där Halmstadsgården står nu. Så det skulle betyda att den här gamla byggnaden då rivs. Så det här nya boendet skulle då kosta mellan 15 och 25 miljoner euro och ska då ersätta Nova och Astrea som välfärdsområde nu hyr av Hangö stad.
0: Välfärdsområdesstyrelsen ska ta upp det här ärendet på måndag och det var tidningen Västra Nyland som skrev först om planerna. I Ekenäs är simhallen och bollhallen stängda hela hösten efter branden i början av maj.
1: Ja, det var alltså 2 maj som den här branden bröt ut i en toalett. Det är 2 minderåriga som nu misstänks för den här branden. Och skadorna har visat sig vara så stora att det behövs tid för planering och upphandlingar. Så simhallen måste hålla stängt åtminstone hela höstterminen 2026. Det här meddelar då Raseborgs stad, som nu också är tvungna att utreda alternativ för simskolor och föreningar som brukar använda boll- och simhallen.
0: Mm, och så måste ju staden ännu vänta på myndighetsrapporter och försäkringsbolagets beslut. Vi fortsätter i Raseborg. Bokbussen i Raseborg körde sin sista tur i onsdags.
1: Ja, Raseborg sparar pengar.

0: då kommer böcker till skolor och daghem med hjälp av ett sånt här internt transportsystem inom staden Raseborg.
1: Chauffören Karl Magnus Blomberg, som har kört bokbussen i 25 år, så förlorar tyvärr sitt jobb. Så ska vi ännu berätta att polisen har intensiv övervakat platser i Västnyland där narkotika säljs till unga.
0: Och resultatet här är tydligt. Droger förekommer i ungas vardag också bland ganska unga barn, så också bland de som är under 15 år gamla. Kommissarie Hannu Väänänen säger just att det är särskilt oroväckande att narkotika förekommer bland så unga ungdomar. De hittade då alltså polisen marijuana, men också amfetamin, alfa PVP och psykedeliska svampar under den här intensivövervakningen. Det var 20 personer som hänvisades till vård, och polisen skrev också ut 17 böter och påträffade 35 brottsmisstänkta, och i samma veva hittade de också 26 efterlysta personer. Polisen hade fullt upp.
1: Verkligen, en intensiv razzia minsann. Sorgligt med så mycket personer som ändå behövde både vård och annat. Vad är det ännu? Vi kan få regnskurar.
0: Ja, vi kan det, men mest är det hangeborna nu idag som är utsatta för de här regnskurarna här under morgonen och förmiddagen särskilt. Men så där i övrigt så blir det ganska varmt, 16-21 grader. Natten släks av 4-11 grader. Mest blåser det svag vind, och i morgon så skiner solen och det blir riktigt varmt. Det är ett stycke över 20 grader till och med på sina håll.
1: Jag har tittat faktiskt framåt, ja, att både lördag och söndag visar sol. Det är lite roligt.

0: Här Camila Cabello i duett med Ed Sheeran. Bam bam! Och nu, gott folk, ska vi mot Karis hållet. Vi ska in till centrum där nära skolorna för att höra om en bok. Det finns knappast någon som har missat att staden, eller gamla staden, stadsdelen numera, Karis fyller 700 år. Vi ska höra mera om den här boken jag nämnde.
1: Uppenbarligen är det så nu att det är min tur faktiskt. Jag hörde ingen jingle där, vi kom överens om en sån, men den uteblev den här gången, och det är de här tekniska besvären som vi har haft nu på morgonen i våra sändningar. Det finns en ny bok om Karis. Denna boken heter En stad växer fram, och sen är det årtalen 1865-2008. Kim Björklund har skrivit den här boken. God morgon på dig, Kim.
2: God morgon, god morgon.
1: Välkommen med i vår sändning. Den här boken har förstås att göra med att Karis firar 700 år, och det gör man då alltså i år. Jag heter Bobby Asplund och vi står utanför Gardberg Center här i, man kan nog säga Karis centrum, inte, det är ju långt härifrån. I och för sig är det inte långt till Pujo heller, för gränsen, den gamla gränsen finns riktigt här nära. Om ni hör lite barnljud i bakgrunden så beror det på att vi är riktigt nära skolan här precis. Kim Björklund, boksläpp idag, hur spännande är det?
2: Nu är det väldigt spännande trots att man har gett ut böcker tidigare, men idag är det en riktigt speciell dag. Jo. Jag håller på länge med det här jobbet.
1: Ja, vi ska komma till det ännu. Det är Västnyländska kultursamfundet som är utgivare på den här boken. Och på 300 sidor berättar du om Karis historia från förhistorisk tid via järnvägens tillkomst, stationssamhällets framväxt och köpingstiden till den digitala tidens Raseborg. Det är ett omfattande historieverk kan man säga utan vidare som du har jobbat med. Hur länge tog hela den här forsknings- och skrivprocessen?
2: Jag skriver här i inledningen också att det här är egentligen ett 100-årigt historiebygge. Det har pågått i 100 år trots att jag själv är enbart 55. Nämligen Karis kommunala sockenhistorik inleddes för 100 år sedan när Karis fyllde 600, 1926. Och därefter så gav man ut då sex delar i den kommunala historikserien, och den här boken är nu då ett slags avslutande sjunde del. Och det där Västnyländska kultursamfundet inledde tankegångarna kring att göra det här för över 20 år sedan med dåvarande ordförande Fredrik Åberg och styrelsemedlem Henrik Ekberg och undertecknad lite senare. Och det där själva arbetet har pågått från och till i över 10 år nu redan. Så det har dragit ut på tiden kan vi säga. Men det lyckliga i sammanhanget är att det kommer ut just under jubelåret 700. Ja. Så det där 100-åriga historiebygget är nu klart så att säga.
1: Ja, du måste känna det säkert ganska lättad. Det här kan jag tänka mig med att se den här boken som ju faktiskt är en digar bok. Jag har haft nöje att få lite bläddra och titta i den där boken. Och ja, där är nog... Nog vad heter det, många intressanta delar i den, men hur valde du vilka milstolpar och händelser som kommer med i en sån här bok?
2: Det är förstås en jättesvår fråga och avvägningsfråga. Ett sätt att tackla det är att fundera på vad annat som har utkommit. Vi är ju den väldigt lyckliga situationen här i Karis, i Raseborg och hela Västnyland att vi har haft en massa olika historiska verk som har utkommit under de senaste årtiondena. Så att jag har valt att avgränsa lite med tanke på vad annat har utkommit. Nu senast hade vi en fin bok av Beatrice Blåfjeld som behandlade järnvägen och dess tillkomst här i byn. Sen har vi också haft Handel och hantverksboken som kom ut. Mm. Så det här är givna partier som jag behandlar lite mindre i den här boken. Det som då behandlas närmast i de här kapitlerna är en översiktsartikel från förtiden, den medeltiden, fram till och med 1865. Det var då som den här kommunala historikserien, den sjätte delen, avslutades. Och sen kommer det egentliga tidsperioden då från 1865 framåt till kommunsammanslagningen till Raseborg alltså en period på drygt 150 år. Och här är då metoden tematisk. Jag beskriver i de kapitlerna till exempel förvaltningen, befolkningen och bebyggelsen, kyrkan och församlingarna, social- och hälsovård, skolor och bildning, samt också det här civilsamhället i form av föreningar, fritid och kultur. Det vill säga föreningar, kulturföreningar, idrottsföreningar och så vidare.
1: Jag hade tänkt fråga om det här med 1865, men du nämnde ju det egentligen. Och min fråga skulle då ha varit den att var det då som handbollen kom till Karis? Att det, därför har man tagit avstamp där, men det var ju inte på det viset. Handbollen kom kanske ganska mycket senare egentligen. Det har funnits en massa material kan jag tänka mig att välja emellan. Och det kanske inte alltid så lätt att välja. Men hur har du liksom gått tillväga sen när du har valt att det här kommer med, men det här får bli till en annan gång?
2: Ja, en stor del av arbetet har ju bestått av arkivjobb i arkivet. Både det kommunala arkivet och lokalarkivet resten. Och det kan ju sägas att det är uppemot 1 kilometer hyllmetrar som det handlar om. Allt har ju inte genomgått och behandlats, men det är ett jättestort kommunalt arkiv. Och lokalarkivet resten har likaså ungefär 100 hyllmetrar. Mm. Sen har vi då den här ganska digra listan av litteratur som har använts. Mm. Som jag sa, den lokalhistoriska litteraturlistan är ganska lång här i våra trakter. Och det får vi vara verkligt nöjda över, i synnerhet när vi står här framför Gardbergs hus som alltså symboliserar det här lokalhistoriska arbetet.
1: Mm, det kan man lugnt säga. Jag pratar alltså med författare Kim Björklund här i Karis om en ny bok om Karis. Den här boken heter då En stad växer fram 1865 till 2008, och den handlar förstås om Karis. Vi är alltså nu här vid Gardberg Center, precis som du sa. John Gardberg, en central figur i Karis lokalhistoria. Vem var han egentligen?
2: Jo, John Gardberg är en av de här centrala historiebyggarna kan man säga under dessa 100 år. John Gardberg flyttade hit och lät uppföra det här tillsammans med sin hustru Göta. Han var alltså rektor för Karis Billnäs samskola som ligger här alldeles låg här alldeles intill, alltså nuvarande Katarinaskolan. Och Gardberg var en av de här centrala figurerna, personerna under 1900-talets gång tillsammans med till exempel Lars Nyberg. Och övriga, då det gällde att intressera sig för och studera, forska i vår bygds historia helt enkelt. Mm. Och han är en av författarna till en del i den här kommunala historikserien.
1: Det gissar jag nästan att det är på det viset. Vad finns det för andra personer från Karis historia som du skulle vilja nämna? Det var en svår fråga, säger jag.
2: Ja, här har ju funnits flera tiotusen karisbor under årens lopp. Så det där, vi har ju förstås de kommunala ledande tjänstemän och förtroendevalda. Men sen har vi ju, kanske man kunde lyfta fram just det här civilsamhället och det där olika gestalter inom förenings- och idrottslivet till exempel. Det är som sagt ett kapitel i boken och jag nämner där det här betydelsen av det här föreningslivet som började florera redan kring Borgkila, det som i tiderna kallades för Filtossen, kring det här föreningshuset, Karis ungdomsförening, där man också idkade idrott och sport, och den vägen byggde man nog upp ett slags, i små skala, men ändå ett slags identitet kring den här stationssamhället eller köpingen eller staden. Kalla det vad man vill, men jag skulle vilja lyfta fram hela den gruppen av människor som har jobbat ideellt och på kvällar och veckoslut inom kulturföreningar och idrott.
1: Mm. Ingen nämnd, ingen glömd där kan man säga. Det är ju klart att den här stationen och järnvägen är någonting som är väldigt viktigt för Karis, och det nämns ofta i samband när man pratar om Karis, men helt hypotetiskt, hur skulle Karis se ut om inte här skulle finnas den där järnvägen, om den aldrig skulle ha kommit hit?
2: Ja, då skulle den antagligen vara, bygden här skulle vara väldigt likt så den var då. det vill säga här fanns ingenting. Här fanns mellan Kila, Kila by och Billnäsbruk. Här som vi nu har det här centrum, så här fanns ingenting. Här fanns skog, här fanns kärr, här fanns hagmark och någon äng. Och det där, det är då den bilden vi måste försöka måla upp framför oss om vi vill förstå hur Karis nuvarande centrum såg ut då. Vi hade enbart byar och Svartåbruk.
1: Så mycket har vi att tacka den här järnvägen som kom hit och ändra nog stadsbilden eller byabilden här, kan man lugnt säga. Vilka andra sådana händelser som har påverkat Karis skulle du vilja lyfta fram utom den här järnvägen?
2: Järnvägens tillkomst 1873 var en händelse, men det är först genom att vi blir en järnvägsknutpunkt som vi har en verklig skiljelinje. Vi har en tiden före kustbanan och tiden efter. Det är en sak. Sedan en annan sak kan man kanske nämna tiden efter, under och efter andra världskriget. Om vi talar 40, 50, 60-tal, tiden då Karis blev köping ända fram till att man slog samman köpingen och landskommunen till ett. Och sedan Karis blev stad 1977. Under den här tiden växer det här kommunala moderna samhället fram i form av det vi ser framför oss. Vi har skolor, det tillkom kommunala daghem, kommunalhem, köpingshus och alla den här samhälleliga infrastrukturen. Till exempel i fonden här ser vi ju vattentornet. All den här infrastrukturen växer fram i form av också ett tätare centrum längs Köpmansgatan, till och med 3-4 våningshus, ja. Vilket var helt otänkbart i början.
1: Tänk det. Hej, nu har vi pratat så mycket historia att nu tror jag att vi ska ta av oss historiehattarna en stund och blicka lite framåt. Hur ser du på Karis framtid? Det är ju en del av Raseborg, visserligen numera en del av en större stad, men Karis framtid, hur ser du på den?
2: Intressant fråga. Karis framtid är ju definitivt en del av Raseborgs framtid. Och det där, vi har helt enkelt 2 stycken tätorter. Det är det handlar om. Jag tror att den lunkar på ganska lika, den här utvecklingen som den har gjort hittills, sakta framåt. Jag tror inte på några stora förändringar, någon större tillväxt till exempel. En annan sak är dock det här med rekreation och sommarboare, gäster och besökare. Och det har ju den här turismen och rekreationen vuxit fram kraftigt under senare årtionden. Så att den delen kommer att växa ytterligare i betydelse och omfång. Och kan kanske så här avslutningsvis säga att vi behöver definitivt se på både Karisbygden men Raseborgsbygden överlag med stolta ögon och se, visa, liksom inse vilka slags fina pärlor vi har runt om här. Väl värda att visa upp ett unikt område, kan man säga, ur den här kulturhistoriska och naturperspektivet.
1: Sista frågan, Kim Björklund. Din nya bok då, alltså, som handlar om Karis och heter En stad växer fram 1865-2008. Vem vill eller hoppas du att ska ta del av den här boken och ta den till sig?
2: Här är egentligen två målgrupper, helt klart. Jag har försökt kombinera målgrupperna. Jag vill definitivt att de lokala här i trakten i Raseborg och Västnyland ska ta boken till sig. Den är skriven för den breda allmänheten, för ortsborna, grannbyarnas ortsbor, men också för forskare och framtida läsare längre bort, så att säga.
1: Bra. Jag får väl tacka för intervjun,
2: tack,
1: Kim
2: tack.
1: Björklund.
2: Tack.
1: Det var kul att få snacka om den nya Karis-boken. Kristoffer Westerlund, han skötte tekniken, och själv heter jag Bobby Asplund.
0: Och den som har fått inbjudan så kan ju se fram emot lite mera av Kim Björklund plus lite mingel där vid 14-tiden idag på Gardberg Center. Och det blir för dem som ofta får inbjudningar till olika sådana kulturevenemang i Raseborg och kanske synnerhet Karis en väldigt bra dag idag, för redan klockan 15 så är nästa program på gång, tur nog ganska nära Gardberg Center, nämligen Antjärgården i Karis, där öppnar en arkeologiutställning och vernissage är det idag från klockan 15. Sen är den öppen för allmänheten från och med lördag. Och ja, Antjärgården finns vid Parkgatan 24 helt enkelt. Och det som är på programmet idag för de inbjudna är förstås en välkomsthälsning av ordförande Göran Fagerstedt, och så finns arkeolog Jan Fast där på plats också. Intressanta saker är på gång i 700-åriga Karis. Och här är, måste jag säga, bästa låten den här morgonen mellan 7 och 9 i Yle Västernylands morgonsändning. Men smaken är som baken. Det är lad. Så du behöver inte tycka om den. Men den här gillar jag.

Förutom stafettkarneval hela veckoslutet nästan fredag och lördag så ordnas det i Ekenäs under veckoslutet. Jag menar stafettkarnevalen i Helsingfors, men ni förstår. I Ekenäs på Stadsfjärden Ekenäs seglingstävlingar. 12 starbåtar deltar i Ekenäs sällskaps krångel. Third Nordic Vintage Star Challenge 2026, sa jag sådär lämpligt på svenska på slutet. Fredag till söndag. Och imorgon så ordnas också ett evenemang som heter Summer Games. Det är ett evenemang som ordnas för tredje gången och handlar om funktionell träning. Tävlingen ordnas på Centrumplan på lördag, alltså imorgon mellan 9 och 13.30 i Ekenäs alltså. Och det här är ganska många lag med och över 60 tävlande. Imorgon spelar också Ekenäs IFs representationslag i fotboll en match mot Käpylän Pallo från Helsingfors. Den matchen spelas också sen på Centrumplan efter att det här Summer Gamesen är slut, sommartävlingarna. Fotismatchen börjar klockan 5. Och sen kommer faktiskt Ingoföraren Niklas Grönholm att vara igång med rally som körs i Imatra. I morgon körs den fjärde deltävlingen i FM-serien. Sport måndag på måndag, alltså ska handla om paddling. Och i måndagens sändning får vi också stämningar från stafettkarnevalen och EIFs match mot Käpylän Pallo som jag ju nämnde om. Vi har idag pratat om Bokmussen som dessvärre körde sin sista rutt på onsdagen. Vill du se bilderna som barnen i Billnäs skola har ritat till Carl Magnus Blomberg, bokbusschauffören? Då ska du läsa artikeln som finns i Yle-appen på Yle-webben. Nu ska jag sluta prata och istället så ska vi lyssna på en låt till här innan klockan blir 9, åtminstone en del av den. Ha ett jättefint veckoslut, vi hörs på måndag.

0: EU går vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Morgonens statistik handlar om att självmorden bland kvinnor har börjat öka och att invandringen till Finland minskar. Vi frågar också om staten borde sälja spelbolaget Veikkaus. SDP säger ja, Vänsterförbundet nej och SFP lägger locket på. Bland annat det här är nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God fredagsmorgon. EU går alltså vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Med målet att skapa ett gemensamt europeiskt system som bättre skyddar minderåriga på nätet. Utan att de ska behöva lämna ut sina personuppgifter till plattformarna. EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkonen menar att dagens system för ålderskontroll är bristfälliga.
1: Silloin kun alaikäiset käyttää näitä palveluita, niin hyvin korkea yksityisyys ja turvallisuus pitää olla taattu. Ja parhaillaan me ollaan myös tutkittu sitä, että miten nämä alustat tällä hetkellä selvittää käyttäjänsä iän. Ja on tullut ilmi, että sitä ei käytännössä kyllä valvota.
2: Enligt Virkkonen saknas i praktiken en fungerande kontroll av användarnas ålder på sociala medier. Hon säger att kravet visserligen är att användarna ska vara minst 13 år, men att det i praktiken inte följs upp idag. Virkkonen säger att EU nu arbetar för att stärka reglerna och skapa gemensamma europeiska lösningar mellan medlemsländerna. EU testar för närvarande en teknisk lösning som gör det möjligt att verifiera användarens ålder samtidigt som den personliga integriteten skyddas. Virkkonen hänvisar till att EU-kommissionen för bara några veckor sedan uppmanade medlemsländerna att koppla ihop sina nationella system för att skapa en gemensam europeisk standard. Enligt Virkkonen kan det här bli en del av EUs digitala plånbok som ska erbjudas medborgare före årets slut.
0: Det rapporterade Rickard Husu. Antalet självmord bland kvinnor har börjat öka i Finland. Självmorden bland kvinnor var på nedåtgång under hela 2000-talet, men nu ökar det igen. Det visar en utredning från konsultbolaget Finnish Consulting Group. Alkohol, droger och självmord är de vanligaste orsakerna till förtida död. I fjol minskade invandringen till Finland, medan det var fler än tidigare år som flyttade bort härifrån. Det visar siffror från Statistikcentralen. Under fjolåret flyttade drygt 51 000 människor till Finland, medan omkring 20 000 flyttade bort härifrån. Det är omkring 3 000 fler än året innan. Om ett år mister spelbolaget Veikkaus sitt monopol och samtidigt aktualiseras frågan om staten faktiskt ska äga 100% av bolaget.
3: Internationella jättar är intresserade av att köpa upp Veikkaus, det säger experten Jari Vähänen.
4: Kyllä kiinnostaa, että tässä rahapelialan konsultointityötä tehdään, niin parikin eri tahoa on ollut yhteydessä ja kysynyt, että olisikohan Veikkaus myynnissä, että he olisivat kiinnostuneita keskustelemaan yhtiön ostamisesta.
3: Vähänen säger att han har pratat med ett par internationella aktörer som undrar om Veikkaus är till salu. Enligt Vähänen skulle Veikkaus kunna vara värt mellan 4 och 4,5 miljarder euro. Det är politikerna som bestämmer över Veikkaus öde. I en enkät som vi har gjort går partiernas åsikter isär. Svenska Folkpartiet, som sitter på regeringens ägarstyrningsportfölj, vägrar helt att ta ställning till en försäljning under nästa valperiod. SFP meddelar i sitt korta svar att det vore fel av ansvarstagande partier att alls spekulera i frågan. Tre partier, Socialdemokraterna, Centern och Rörelsen Nu, är däremot öppna för en utförsäljning. Så här Mika Lintilä från Centern.
5: Kyllä Veikkaus on varmasti yksi niitä yhtiöitä, jonka myyntiä tullaan harkitsemaan. Ja siinä on tietysti tapahtunut nyt se muutos, että Veikkaus ei ole sillä tavalla enää strateginen yhtiö valtiolle kuin on ollut aikaisemmin.
3: Mika Lintilä säger att Veikkaus absolut är ett av de bolag vars försäljning kommer att övervägas. Det har skett en förändring och Veikkaus är inte längre ett strategiskt bolag för staten på samma sätt som tidigare. Det enda riksdagspartiet som säger tvärt nej till en försäljning är Vänsterförbundet. Så här kommenterar Timo Furuholm det hela.
6: Kyllä Vasemmistoliiton pitkä linja on ollut, että nämä valtion omaisuuksien myynnit ei ole mikään niin kuin hopealuoti, mitä tulee valtion talouden tilan parantamiseen.
0: Försäljning av statlig egendom är inte någon mirakelmedicin för att förbättra statsfinanserna. Det sa alltså Vänsterförbundets Timo Furuholm. Mattias Forsblom var reporter. Historien med den krigstida bomben i Riihimäki fortsätter. Igår hittades den sovjetiska brandbomb som polisen tappade bort i onsdags. Nu visade sig att polisen visste om bomben redan i april. En ortsbo hittade bomben för flera veckor sedan, men trots att han ringde nödcentralen så kom ingen för att hämta den. Polisen har bekräftat att de har fått in en anmälan om en sprängladdning, men de ska inte ha hittat föremålet som ortsbon hade placerat på ett brunnslock. Nu utreder polisen om de här uppgifterna handlar om samma bomb. Finlands försörjningsberedskapscentral är klart bättre förberedd på kriser nu än den var när coronapandemin slog till. Då fick centralen bland annat kritik för sina munskyddsinköp. Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att trygga tillgången på kritiska varor och infrastruktur och att koordinera samarbetet mellan myndigheter och företag.
7: Finlands beredskap har förbättrats stort sedan coronapandemin, säger Axel Hagelstam, direktör för internationella ärenden och analys vid försörjningsberedskapscentralen.
8: Vi har arbetat mycket med att förbereda oss på den eventualiteten att det skulle stå en pandemi igen. Och vi har nu bättre förmåga att svara på de materiella behoven som står fast att uppstå.
7: Försörjningsberedskapscentralen FBC har utvecklat sina lager enligt de behov som uppstod under coronapandemin. Den hjälpte myndigheterna att förstå hur en liknande kris kan påverka tillgången på material.
8: Sen har vi också en mycket bättre förmåga att förstå effekterna av olika störningssituationer på samhället och på näringslivet i Finland.
7: FBC har satsat på inhemsk produktion så att varorna räcker till i framtiden. Myndigheterna följer aktivt med vad som händer både globalt och på nationell nivå. Informationsflödet mellan myndigheterna har man jobbat på att förbättra, speciellt på EU-nivå. Axel Hagelstam är nöjd med åtgärderna.
8: Jag tycker att vi har uppnått goda resultat inom de områdena som jag nämnde.
7: Enligt Hagelstam skulle myndigheterna idag svara snabbare på en eventuell pandemi. Framsteg inom hälsovård har lett till att vaccin och läkemedel skulle vara tillgängliga snabbare. Enligt Hagelstam är Finlands allmänna beredskapsnivå högre än de flesta andra ländernas.
8: Finland traditionellt sett är väl förberett och vi har tagit vår beredskap på allvar.
0: Det säger Axel Hagelstam, direktör för internationella ärenden. Reporter Daniel Björklund. Thailand halverar tiden för visumfria resor. Framöver kan turister bara vistas i Thailand i 30 dagar utan visum. Och därmed gäller samma regler som före coronapandemin. Thailand hoppas på att kunna hejda kriminalitet där utlänningar är inblandade. Det här beskedet om halverade visumfria resor kommer efter att ett antal gripanden av utlänningar har kopplats till narkotikabrott, människohandel och ekonomisk brottslighet. Här hemma blir president Alexander Stubb idag hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Aalto-universitetet motiverar utmärkelsen bland annat med att Stubb ofta tar upp näringslivsfrågor och med att han har stärkt Finlands internationella ställning. Presidentens exportfrämjande verksamhet stöder de finländska företagen. 9 andra samhälleligt inflytelserika personer promoveras också till hedersdoktorer. Och idag är det igen dags för det som kallas Europas största årliga skolidrottsevenemang, nämligen stafettkarnevalen. Idag tävlar lågstadierna. Det hela börjar med skolornas inmarsch där strax före klockan 13. Drygt 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor gör att årets stafettkarneval slår rekord igen. Du kan följa med hela karnevalen på Yle Arenan. Och vädret är varmt idag, mellan 14 och 21 grader, med växlande molnighet och regn tidvis, möjligen också åska. I östra Finland är regnet mer ihållande.

Hej alla efternyheterna och vädret här. Nu läsk förmiddag med evenemangsfredag på kommande där efter klockan 10. Mikael Kokkola heter jag och Krista Sigfrids, hon kommer nu här.

Bäst att hålla i sig här. Tre nyhetsredaktörer här, ja, tre stycken här i Nyland, de väntar på att få vara med här i sändningen då vi går igenom lite och får en uppdatering när det gäller vad som har hänt och händer här i Nyland just nu. Och sen förstås då evenemangsfredag, bra att komma ihåg. Telefonnumret till sändningen är ju 0600 11 12 13, e-postadressen också för vinkar och om evenemang och händelser. Den är nyland@yle.fi.

0: Och när det gäller nyheter i Nyland så börjar vi i huvudstadsregionen. Kristoffer Kaski är med här nu i sändningen. Och vi ska börja med en uppdatering om dödsolyckan i Sandviken i Helsingfors i höstas.
1: Igår blev det klart att Otkes, alltså olycksutredningscentralen, har gjort en så kallad anmälan om olycksrisk när det just gäller fallet med kvinnan som föll från en balkong och dog. Otkes har alltså testat balkongen och fallskyddet där, alltså skyddet som gör att du inte faller från balkongen helt enkelt. De har gjort ett hållfasthetstest och konstaterat att skivor av cementfiber som fanns i den här aktuella balkongen, det inte räcker som fallskydd, för deras testresultat visar att skivan i praktiken kan ge vika redan om ens ett litet barn, vi talar åldern 3-6 år, törnar mot den här skivan. Så då kan den helt enkelt ge vika om man faller ändå. Så det är rent farligt kan vara att ha sådana här cementfiberskivor på sina balkonger. Så Fastighetsförbundet uppmanar nu alla disponentbolag i hela landet, för det finns 10 000-tals sådana här balkonger, uppskattas det, att disponentbolagen ska utreda om det finns sådana här balkonger i deras ego. Och vi har också talat med äldre lagsakkunniga Tapio Haltia, som har ett råd för själva invånarna, och det är det: ta kontakt med ditt husbolag, ditt disponentbolag, och fråga vilka åtgärder de har vidtagit, och sen helt enkelt använda balkongen så lite som möjligt eller med försiktighet om du vet att du har sådana här cementfiberskivor på din balkong.
0: Oj då, det är ju ett fatalt konstruktionsfel det där då i så fall, jo. Nu till HUS som halverade köerna för patienterna då som har fått vänta länge på att få vård här under början av våren.
1: I slutet av mars så var antalet patienter som har väntat över 6 månader på vård, det här antalet var ungefär 2500 stycken. Vid årsskiftet var det över 5000 stycken, så det har halverats. Så det här betyder att 90% har kommit in på specialsjukvården enligt vårdgarantin. Och speciellt så har köerna till vård för ögonsjukdomar och kirurgin för muskuloskeletala åkommor, i synnerhet det här, har förkortats.
0: En bra nyhet där då, med andra ord, jo. Och sen någonting vackert som har hänt, eller vad ska vi kalla det? Ainoktes villa på Degerö i Helsingfors, den är nu färdig renoverad och slår upp sina dörrar igen.
1: Och det här efter 15 års tystnad. Helsingfors stad har använt ungefär 2 miljoner euro på att renovera villan. Och det här är ganska speciellt, för det här avviker totalt från stadens linje. För Helsingfors håller på att sälja alla sina byggnader, eller många av sina byggnader, i synnerhet gamla sådana, för att minska på renoveringsskulden. Bara i fjol sålde Helsingfors 50 byggnader för att minska på det här renoveringsbehovet. Men den här har nu då renoverats, den är historiskt värdefull, den här villan. Och här finns också ett café där det ordnas kammarmusikkonserter. Och den här villan renoverades som ett önskemål av invånarna faktiskt. För hela 2700 personer röstar för det här projektet inom konceptet för deltagande budgetering, alltså Min stad som det heter i Helsingfors.
0: Så veckoslutprogram där man kan vandra över Kronobergsbron till Degerö och sen besöka Ainoktes villa till exempel då. Tack för de här nyheterna från huvudstadsregionen. Vi ska koncentrera oss på Östnyland här efter Elton John.

0: Tiny Dancer med Elton John där, 6 minuter 14 sekunder om ni funderar att det kändes som en kort upplevelse det där. Ja, jag ser här att jag kom in e-postevenemangsfredag redan, det är fint, det är på nyland@yle.fi. Jag tar ju gärna emot mera meddelande om vad som är på gång. Nu till Östnyland också, då det är hon är med här i sändningen. Och i nyhetsväg, riksdagsledamoten Hannu Hoskonen från Centern, han har lämnat in ett klagomål till justitieombudsmannen angående det avfall som tas emot i Valkomhamn i Lovisa.
1: Precis, och det handlar framförallt om det avfall som har importerats från Neapel i Italien, som enligt det här klagomålet från Hoskonen då innebär både en betydande hälsorisk och en fara för miljön. Och Hoskonen hänvisar i sitt klagomål till Yles granskande program MOT, där det nyligen kom fram att det här napolitanska avfallet är förknippat med allvarliga problem. Det ska bland annat ha smutsat ner jordmånen där i Neapel och lett till sjukdomar bland invånare i området där det förvarades. Och i sitt klagomål till JO kräver Hoskonen nu åtgärder för att stoppa importen av olika gifter och farliga ämnen.
0: Mm, Valkomboarna tror jag hurra där, åtminstone en del av dem. Så ska vi till kyrkobacken i Borgå, där tronar ju domkyrka, men intill finns en träkyrka från 1700-talet som heter Lilla kyrkan, och planerna och kostnadskalkylen nu för grundrenoveringen av den har nu då preciserats.
1: Jo, tanken är att renoveringen ska komma igång i höst, någon gång där i oktober-november, och prislappen i det här skedet ser ut att bli knappt 3,8 miljoner euro. Det här är den summa som kyrkorådet nu föreslår att kyrkofullmäktige ska godkänna.
0: Mm, men vad är det nu då som ska renoveras där?
1: Ja, det var ju så att Lilla kyrkan råkade ut för en vattenskada år 2023, och den har varit stängd och ur bruk sedan dess. Och nu vill man göra en riktigt grundlig renovering som ska hålla långt in i framtiden, och det är en massa saker man ska förnya där. Bland annat ska kyrkan få ett nytt kök, kyrkbänkarna ska bytas ut mot flyttbara stolar, orgeln ska restaureras och så vidare, och förutom då sånt här vanligt renoveringsbestyr som vatten och avlopp och el och sånt. Så det är en lång lista.
0: Mm, orgeln ska upp på en orgelläktare som det någon gång har varit för länge sedan.
1: Ja.
0: Man får bygga lite extra där för det. Och nu är det klart vem som sitter i juryn som då ska välja ut nästa års kandidater för Runebergspris.
1: Ja, och till den här juryn har man valt professor Mia Österlund, författaren Titta-Mari Marttinen och kritikern Otso Venho. Och de har nu då i uppgift att läsa årets bokskörd, eller åtminstone det mesta av den, och bland den, eller ur den, välja ut 8-10 böcker som sen kandiderar för Runebergspriset 2027. Det är sen en annan jury som väljer vinnaren, och den vinnaren tillkännages ju här i Borgå på Runebergsdagen nästa år.
0: Och det blir en stor hög med böcker på olika nattduksbord för de här jurymedlemmarna. Nu en stund med morgonljus här, Walter Huldén.

0: Nu till nyheter från Västnyland. Veronica Montén är med oss i sändningen här nu från studion i Ekenäs. Och vi börjar i Hangö, där det finns planer då på ett nytt serviceboende för äldre.
1: Det är välfärdsområde som vill bygga nytt. Och Hangö stad har en tomt som de gärna erbjuder till det här nybygget. Och det är tomten där Halmstadsgården står. Så Halmstadsgården är det då meningen att riva och så bygger man nytt. Stadsdirektören i Hangö heter Simon Store och han säger att det finns många fördelar med den här tomten. Den ligger nära service, så där som nära butiker, och dessutom som finns skolorna ganska nära, så det kan vara trevligt att kombinera äldre och unga i samma område. Och det här nya serviceboende då, det skulle kosta mellan 15 och 25 miljoner euro är det tänkt, och det ska ersätta Nova och Astrea som välfärdsområde i Västra Nyland nu hyr av Hangö stad. Västra Nylands välfärdsområde kommer att ta upp det här ärendet på måndag. Så efter det vet vi mer. Och det var tidningen Västra Nyland som var först med den här nyheten.
0: Ganska stora planer där då i Hangö nog. Sen till Ekenäs, och ja, oj, det ser jag att det är en ganska tråkig nyhet för alla som vill motionera. Simhallen och ballhallen är stängda hela hösten då. Verkar det som efter branden då i början av maj?
1: Ja, det var då en brand som bröt ut 2 maj. Bröt ut i en toalett, och det är nu 2 minderåriga som misstänks för den här branden. Och nu meddelar då Raseborgs stad att de här skadorna efter branden är så pass stora att det behövs tid för planering och upphandlingar. Så tyvärr så kommer simhallen då att vara tvungen att vara stängd

0: åtminstone hela höstterminen. Och det finns ju en massa simskolor och föreningar som använder den här hallen, och nu får staden då lov helt enkelt att försöka hitta alternativ åt de här aktörerna. Och staden väntar också fortfarande på myndighetsrapporter och försäkringsbolagens beslut och så vidare.
1: Oj, oj, allt sånt där kantar tid. Och simhallen där i Ekenäs, den är ganska sådär, lite någon epen vacker, men jättevacker. Ljuset kommer fint in där och man ser ganska mycket grönt ut från fönstren.
0: Mm.
1: Ja. Tack Veronica för de här nyheterna från Västnyland. Oj, här har vi Annel Rydé, hon vet vad hon talar om. Jag alla sjunger om.

0: Ja, ni minns kanske Slow TV, vad ska vi kalla det, strömningen på arenan från Transjön i Borgå någonstans med Atte Henriksson där i sitt gömsle. Trandansen kallades det projektet, och det var meningen att Atte igen skulle nu idag besöka Transjön och följa med vad som nu riktigt har hänt och hur det har gått med kläckningen och är den på gång och så vidare. Men nu blev det inte riktigt så här, för ja, det hände ett och annat som var lite överraskande, och Atte Henriksson berättade om allt det här i Naturväktarna i Yle Vega igår kväll.
1: Det gick ju till så här att vi åkte ner till Träsket idag med teknikern, och det där han insåg att sjön är tom, här är inga fåglar kvar överhuvudtaget. Och det där, vi började försiktigt gå lite omkring och kolla att månne de simmar någonstans där, men den var nog faktiskt helt tom. Sen var jag ute i svanboet för att kolla vad som har hänt, och det där, då kom jag till ett intäktbo.
2: Ja.
1: Och så lyfter jag lite på den där vattenväxterna som är torra i det här skedet ännu och kollar under, och där ligger alla äggen, men de är kläckta och de är så där lite mjukaktiga till konsistens, de är inte som kärvor utan mer som skinn, och man ser en hel del blod där och en massa sån här, vad man nu kallar dem, kissimyror höll på att äta på de här äggena. Så jag antar att de har alltså kläckts nu i lite tidigare än vad vi hade tänkt oss och far iväg till skärgården högst antagligen.
2: Såg du något spår av det, att det där, att det skulle kunna gå på tok, att någon skulle ha varit där då?
1: Nej, inte på det sättet, men det är ju lite svårt, det är ju en liten ö egentligen, så man ser ju inte liksom fotspår ut i den. Det jag bara funderar, att om det skulle ha gått så skulle de ändå ha täckt in de här äggskalorna och lämna, eller skulle de inte kanske i sådana fall ha bara övergivit?
3: Onekligen märkligt. Jag tänker att om den hade kläckts liksom, om vi tänker oss nu den här 30 dagar, så då hade kläckningen skett i förrgår. Hinner de bli liksom mjuka så snabbt? Jag är lite, det känns inte helt rimligt, tycker jag.
4: Men kanske de egentligen börjar ruva lite tidigare
3: det är
4: än vad vi tror.
2: Och hur snabbt drar de liksom vidare från sitt bo sen när ungarna har kläckts?
3: Jag skulle säga att när de är riktigt små så är de nära bo. Alltså, de måste ju äta upp sig lite grann, och sen är det ju inga märkligheter med sångsvan att ungarna sen kan vallas liksom kilometervis åt olika håll, men då ska de nog vara större. Nu kan ju rätt små ungar också gå, det är ju klart.
2: Ja.
3: Jag hade förväntat mig att de hade varit där ännu. Alltså alldeles som 2 dagar gamla, 1 dag gamla.
4: Ja.
1: Det här stället är liksom ett sånt var det går diken ända fram, så de kan nog simma egentligen ut, att det är inte liksom,
3: just det.
1: Att de behöver inte gå genom skog och sådär.
3: Just det, och är det vatten i diken?
1: Ja, det är
3: ja, just det.
4: Vi det hoppas, är ju möjligt. Vi hoppas så. Ja, vi hoppas att vi hade räknat fel när man har den där, när man ska gissa när ett barn föds, och sen så kan man gissa fel ibland, så kanske vi hade också gissat lite fel här. Vi hoppas att vi har gissat fel och att allt är bra och att de har simmat iväg.
2: Vi ska hoppas det, att Sven och Svea, som de här sångsvanarna döptes till, att de lever ett gott liv med nya ungar. Men tranorna då? Rut och Runar, syns de till där då?
1: Då när vi anlände så syntes en trana till, och den var där vid det där träskkanten. Och det där, men de brukar, så där vad jag har lärt mig vid det där träsket, att de lämnar träsket i dagen. Nu var det ju för sig dagen, men det var en bara på plats. Men de brukar gå in i skogen och söka mat och sånt. Och sen är det ju det att det där gräset runt om träsket är så högt jämfört med vad det var då i mitten av april. Att det där är en sån här liten tranunge, är hemskt svår att se överhuvudtaget. Och sen har ju inte de där ungarna heller en sån där hemskt stor orsak att ta sig ner till vattenbrynen, var man kanske ska kunna se den. Så där blir just det här problemet, att det blir hemskt liten chans att vi faktiskt skulle se en bild på den här tranungen. Och det var orsaken varför vi hade planerat att följa med den här svanungskläckningen istället, för då finns det i alla fall en chans att få de här fina bilderna. Och möjligtvis en tranunge om den råkar gå förbi ett passigt ställe eller sådär, men att sitta där och vänta i en vecka på det där att kanske se en tranunge är lite Ja. Lite kanske ändå.
2: Så att så där summa summarum så kommer vi alltså fram till att det blir ingen uppföljning på livet vid den här lilla sjön i Östnyland just nu i varje fall.
1: Jo nej, tyvärr. Det kommer inte att bli, och inte stream. Att det där, själv hade jag tänkt personligen i alla fall hålla ett öga på det här träsket och följa med de här tranungarna, att kommer de sen när de är lite större och lättare att se på, så det där, kolla hur de går och möjligtvis kanske jag skulle få lite tid att fara där och filma med helt utan att streama och göra en liten video, en artikel eller någonting sen i augustitiden.
2: Men skönt, då får vi någon uppföljning i varje fall på hur det har gått där riktigt.
1: Ja, vi får hoppas att det är möjligt. Jag kan inte lova någonting i det här skedet. Men
3: och kanske någon svan också skulle dyka upp.
1: Ja, det skulle ju vara spännande.
2: Och kanske ifall det där lorddjuret skulle dyka upp igen också, för det var ju nog, det var spännande.
1: Ja.
2: Det var ju då som Matte fick ett nytt smeknamn också. Oj, oj, oj.
1: Det har jag inte hört förut.
2: Nej, det är kanske bara internt här i Vasa som vi har kallat det. Men ja, i alla fall, vi ska gå vidare från det. Hördu, tusen tack Matte för att du var med och berättade nyheten och läget, situationen där vid den här lilla sjön i Östnyland. Så får vi hoppas att vi får återkomma till dig i ett senare skede i sommar i varje fall.
1: Mm, tack ska ni ha för att jag fick vara med.
0: Mm, så är naturväktarna igår kväll här på Vega. Ja, vi får hoppas att det kommer med någon uppdatering ändå här sen i något skede.

glas ställs ner på bord. Ett svagt klirr. Och sedan ingenting. Har du tänkt på hur ett sådant litet ljud kan få oss att stanna upp ett ögonblick? Som om något säger, vänta lite. Inte för att någonting stort har hänt, utan just för att ingenting särskilt händer alls. Jag heter Marit Leppakari Lindberg och du lyssnar på Andrum. Vi rör oss annars så vant genom våra dagar, från det ena till det andra. Ofta utan att riktigt märka hur vi kom dit. Men ibland räcker det med något litet. Ett ljud, en rörelse, ett ögonblick för att bryta flödet. Och i det där lilla avbrottet finns en möjlighet. En av mina favorit gamla testamentets texter kommer från Saltaren 46. Var stilla och besinna att jag är Gud. Orden pekar inte bort från vardagen. Det leder oss rakt in i den. Var stilla. Som när glaset just ställts ner och allt blir tyst en sekund. Inget som kräver något. Inget du måste svara på. Bara en paus. Där du får vara. Och besinna. Att låta något sjunka in utan att genast gå vidare. Som ringarna på vattnet som sakta breder ut sig efter att något rört vid ytan. Att jag är Gud. Det finns en närvaro som inte stressar, som inte driver på, som inte försvinner. Bara för att du inte hinner tänka på den. Och kanske det är just därför det blir lättast att ana i de där små pauserna. Inte när allt är uppfyllt, utan när något öppnar sig, om bara så för ett ögonblick. Så nästa gång något litet händer, ett ljud, ett stopp, en väntan. Kanske kan det få vara mer än bara ett avbrott. Kanske kan det bli en början. En påminnelse. Om att stanna upp. Inte länge. Men tillräckligt för att märka att du redan är mitt i livet. Och att du inte är ensam där. Var stilla. Och besinna. Att jag är Gud. Kanske kan vi be i vårt inre. Gud möt oss i de små ögonblicken. Så vi annars går förbi. Lär oss att stanna upp. Och att vila i din närvaro. När livet rör sig snabbt. Ge oss en stillhet som bär. Och hjälp oss att ana dig. Mitt i det enkla.

0: Finlands utsläpp av växthusgaser minskade i fjol, det visar uppgifter från Statistikcentralen. Minskningen förklaras nästan helt av att utsläppen från energisektorn minskade märkbart med närmare 10%. Ungas syn på arbetslivet påverkas starkt av deras familjebakgrund. Det visar en framtidsrapport från föreningen Ung Företagsamhet och Ekonomi. Enligt rapporten är föräldrarnas arbetssituation kopplad till hur barnen ser på sina egna arbetsmöjligheter. Bland de unga vars bägge föräldrar var arbetslösa så såg 61% positivt på sin framtid, medan drygt 75% såg positivt på sina möjligheter på arbetsmarknaden ifall båda föräldrarna hade jobb. De ungas tro på sig själva har blivit starkare under de senaste åren. En klar majoritet tror att de kan påverka sin egen framtid och de ser positivt på den. De finländska aktivister som greps av Israel när de försökte föra nödhjälp till Gaza har nu lämnat Israel, det meddelar utrikesministeriet. Enligt den konsulära chefen Jussi Tanner befinner sig finländarna nu i Turkiet. Enligt Tanner verkar det som om Israels behandling av aktivisterna var hårdare den här gången än vid motsvarande situationer tidigare. Idag är det dags för det som kallas Europas största årliga skolidrottsevenemang, nämligen stafettkarnevalen. I eftermiddag tävlar lågstadierna och tidigt i morse så träffade vår reporter Juho Teir elever från Kristinestadsskola innan deras buss åkte iväg mot Olympiastadion i Helsingfors.
1: Ja, hur känns det nu att åka iväg på stafettkarnevalen? Det här blir väl er första gång?
2: Ja, det var min första gång. Det känns spännande.
3: Spännande.
4: Spännande.
5: Spännande och roligt.
1: Har ni tränat mycket inför stafettkarnevalen?
4: Jo, vi har träningar varje vecka.
1: Vad har ni för målsättning då?
2: Att vinna.
3: Att vinna.
5: Att vinna.
2: Att vinna. Jo, men alltså man ska nog ha kul också. Hej och hej.
0: Vi hörde Kristinestadseleverna Matteo, Zacharias, Maria och Walter. Man kan följa med hela stafettkarnevalen via Yle Arenan. Det är Magnus Eklöf och Janne Isaksson som kommenterar. Vädret är varmt idag men det kan regna tidvis. Det blir mestadels växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar och mellan 14 och 21 grader. I östra Finland är molnigheten riklig och det regnar mer ihållande och där kan det också åska. Där var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

Då evenemangsfredag här nu i den nyländska förmiddagen med mig Mikael Kokkola. Och jag ser här, det har kommit in e-post på nylandet.yle.fi redan en del. Och vi börjar här med ikväll klockan 18 så har Vox Seniora konsert Våren lockar till sång. Ja visst, så är det i AV-huset, festsalen, andra våningen, Annegatan 26. Och före konserten serveras publiken ett glas bubbel då för att komma i rätt stämning. Inte, lite fusk det där kanske. Inträde det är 20 euro, det är Arbetets vänner, alltså Helsingfors, som svarar för den konserten. Mera epos som har kommit in här. Vår marknad är det på gång i Margaretebergsparken nu här på lördag. Klockan 10 sätter man igång, håller på till klockan 15. Plantor, växter, blommor, hantverk, delikatesser och mycket annat. Och adressen till marknaden är Inspektorsgränden 3 där i Esbo, Margaretebergsparken. 0600 11 12 13, det är telefonnumret in här till evenemangsfredag.

Nu till mera epos som har kommit till evenemangsfredag här. Det är samvaropromenad i dag. Det är Helsingfors pensionärer så här som ordnar med det programmet. Start klockan 13 vid Följesöbron. Oj, där kan man ju gå åt många håll och ändå så att säga vandra i fina trakter och miljö här. Det här är sen då vårterminens sista promenad. I Lovisa, där finns en förening som heter Corazon Grandes Fadrar. De hjälper då ett barnhem i Latinamerika. Och ja, de vill få in medel för det här. Det gör de genom att vara på Lovisa torg imorgon mellan klockan 10 och 12. Och då finns till salu pioner, irisar, vit visteria, det står blåregn inom parentes, och primulor. Och intäkterna går då till Lovisa Bördiga Siv Bromans barnhem i Bolivia. Och mer som är på gång i Östnyland faktiskt, och på lördagen det firas en glad vårdag på barnbiblioteket i Borgå, där i huvudbiblioteket då mellan klockan 11 och 14 imorgon. Och barnbibliotekets vårglädje bjuder på litteratur, vårkänsla och den nyvakna naturen och glad stämning. Det utlovas roligt och kreativt program då för hela familjen, bland annat kortpyssel, sagostunder, tävlingar och levande musik. Och det går bra då att titta in en kort stund eller sen stanna lite längre.

0: så heter här en festival som går av stapeln i Kyrkslätt och tar toppnamn inom gatukonst, skutering och hiphop då till kommunen idag. Det ska alltså bli fartfylld stadskultur för Kyrkslätts ungdomar då hela dagen. Vår reporter Ida Saari, hon träffar ansvariga ungdomsledaren Henrik Kärnberg i skateparken då här lite inför dagen före hela evenemanget.
1: Vi står för tillfället här i skateparken och intill oss har vi sådana här graffiti-väggar och det är kanske det som den här vårens fest handlar mest om. Kan du lite öppna upp varför finns här graffiti-väggar?
2: Ja, som sagt, vi har nyligen fått upp två stycken väldigt snygga graffiti-väggar här intill skateparken och de är allt som allt 30 meter finns det yta på ena sidan och 30 på andra, så 60 meter utrymme för konst av diverse modeller. Och det där kyrkret har ju en lång historia av graffitiväggar. Våra första tycker jag sattes upp 2010 här i närheten och tiden har ju gått och nya saker byggs och nya saker skapas, så nu har vi två nya snygga väggar här inte skateparken.
1: Hur stort behov har det funnits av att ha sådana här väggar när de gamla väggarna har hamnat flytta undan för annat som byggs här i kommunen?
2: No, kyrkret har ju en lång kultur, vad heter det, eller lång historia av olika gatukultur. Vi ser ju det här i skateparken också, att här är ju målat lite här och där och överallt. Och det där, vilket gör det jätteroligt att nu finns det stora väggar som gör det att man kan laga lagliga, stora, olika konstverk. Och som vi redan ser här nu, att de har redan varit aktivt brukat. Nästan alla metrar är redan använda. Det är jättefint att se. Och det där, det är ju ett behov som har svaras på då 2009-10-tiden när de där första väggarna byggdes upp, att då kom det fråga från ungdomarna att de behöver och vill ha sån här möjlighet, och vi fortsätter att svara på den frågan och ännu denna dag har vi då nya väggar och hoppeligen kommer de att finnas här länge.
1: Ja, de här väggarna har stått här i ungefär en månad och de pryds då redan av en massa konstverk. Det är både svartvitt och en massa färg och sen sådana signaturer förstås som hör till graffiti. Men vem är det som kan komma hit och måla på den här väggen? Hur fungerar det?
2: Ja, den här väggen, den är ju öppen för vem som helst och det är ju inte åldersbundet på något vis. Och det där, och imorgon när vi har då vårt evenemang här, så kommer då barn och ungdomar över 10 år ha möjlighet att delta i Mimmit Painta RYs workshop. Och då är då tanken att tillsammans med professionella graffiti, vad heter det, konstnärer, skapa ett större gemensamt konstverk.
1: Och du nämnde lite det här evenemanget, alltså Springfest som ordnas här och de här graffitiväggarna är då kanske huvudämne det här året. Hur kommer det här evenemanget att se ut i år?
2: Ja, som sagt, Springfest, kadot herä, gatorna vakna, det är vad evenemanget heter det här året och det är en helhet som kommer att ske här i idrottsparken och vid skateparken. Här kommer som sagt att vara graffiti-workshop. Här kommer också vara Finlands bästa skoteråkare. De kommer också att göra olika best trick-föreställningar, demon, och barn och ungdomar har möjlighet att vara med och tävla och då se sina idoler göra Finlands snyggaste tricks här i skateparken. Och så kommer vi också live DJ och spela här under hela evenemangstiden. Lite, vad heter det, kiosk/bufféförsäljning av FC Kirkkonummi. Och så kommer ännu kvällen kronas med ett lokalt band härifrån, eller ett ungdomsband härifrån Kyrkslätt. De kommer då att ha en liten föreställning, Quiet Storm, där helt kvällen till slut.
1: Så den bjuds på mycket här imorgon under festen. Men vem är det här evenemanget för?
2: Som jag nämnde tidigare, ja, att det här är ju ett evenemang ämnat för ungdomar och målgruppen kan vi säga 10 år och uppåt, och det där, vi hoppas då att vädret är bra. Än så länge ser det här okej ut, lite moln skadar ju inget, och det där, tanken är den att vi möjliggör ungdomar en rusmedelsfri, gratis, ungdomsliknande händelse som svarar på det vad ungdomarna önskar. De vill ha någonting som är coolt och någonting som ser ut som dem och det där. Det är jättetrevligt och jätteroligt att få vara med och skapa det här.
0: Mm, och Springfest, det sker alltså i morgon då i Kyrkslätt. Filip, han har ringt upp här på 0611 1213. Hej!
3: Ja, hej, hej. Ja, jag tänkte meddela här att Lantbruksmuseet i Finnbygränd, Tenala, på Prästkullavägen 944. Och ska man slå in det på GPSen så tar man ännu Ekenäs. så hittar man rätt. Vi öppnar säsongen för i år inkommande söndag nu här den 24. Från klockan 13 till 17 så då kan man komma och fördriva sin eftermiddag där. Mm. Vi har ju temautställning i år, det där stil motorsågar 100 år. Det är ju nämligen så att motorsågstillverkningen och stil har ett jubileumsår i år, och vi har då tagit fram en drygt 20 olika stil motorsågsmodeller och lite andra att titta på som temautställning i år.
0: Ja, du berättade om dem, tror jag, förra fredagen, och det var ju intressant. Men då på söndag sätter du på finkläderna när det är en säsongstart.
3: Ja, jag tror nog att i ett lantbruksmuseum så kanske man inte behöver komma så fint kläddigt, för där vill man provsitta någon traktor eller köra tröska så kan det ju hända att man får lite damm och kanske någon olja på fingrarna, så att Men alla är hjärtligt välkomna.
0: Det är fint. Tack för samtalet.
3: Tack så mycket.
0: Ja,
3: tack.
0: Hej. Hej. Och linje 2, hallå, du är med i sändning nu.
4: Hej, det är Anne Vaselius här som ringer i Baresundsärenden.
0: Ja, berätta.
4: Ja, för det första det klassiska som du nu har varit med om. Det är det tuffa torgtanterna har naturligtvis torg på lördagar. Mm. Och nu ännu i maj 10-13 och sen från 6 juni 9-13 varje lördag, midsommarafton är i fredag, men i princip lördagar. Sen har jag ett par andra saker, och det är Baresunds byråd, det vill säga dess kulturkommitté, som ordnar några saker under sommaren. Det här är väldigt långt på förhand, men jag vill ändå lite lyfta fram det hela. Den klassiska litteraturaftonen är 18 juli och yogakurserna börjar den 23 juni. Och en årets utfärd avgår den 15 juli, och allt det här kan man se på byrådets hemsida om man går in på det på nätet. Och så finns det ännu här en konsert som jag gärna talar för, det lite egen ko i diket som det heter. Jakob Vaselius håller en tenorafton den 25 juni på Valhalla. Jag tror att det blir Kockarna Adelstad. Men det här och hemsidan för Baresunds byråd är bra att klicka in sig på och se allt program och vad som händer. För det är en massa allt möjligt annat också. Men det här var nu främst via den här kulturkommittén. Där jag nu råkar sitta med av någon annan.
0: Okej, okay. Men bra att du nämnde allt det här. Det gäller ju nu att ta fram kalendern och planera sin sommar och pricka in allt möjligt också.
4: Precis. Men man kan, och sen i Baresundsbladet finns också en hel del av de här evenemangen noterade, och så försöker vi nu sätta upp skyltar där runt torget och i butiken och på vissa ställen inga också, så att folk vet om det är saker.
0: Bra. Exakt så. Fint. Tack för ditt samtal. Och vi hoppas sommaren blir fin i Baresund.
4: Det gör vi. Den är alltid fin i Baresund. Det är inget problem.
0: Jag gissar att du skulle säga så.
4: Tack så mycket för det här. Mm. Tack.
0: Hej.

0: Freddie Mercury där med Queen. Och ja, jag kan tänka mig att en annan Queen-låt borde åtminstone ljuda då på Olympiastadion här idag och imorgon. Jag tänker på We Are The Champions. För det är stafettkarnevalen på gång nu de här dagarna. Två igen och det här för sjätte fjärde gången. 64 gången ska man väl säga. Årets upplaga slår nytt rekord då med hela 13 764 starter fördelade på 2043 lag från 213 skolor. Oj, häftiga siffror. Seminarieskolan i Ekenäs är då en av de deltagande skolorna och läraren Alexandra Ekholm har tränat löparna tillsammans med Jenny Bredenberg Romero. Och Ekholm säger att träningarna inför karnevalen har pågått länge.
1: Själva förberedelserna har nog varit halva våren känns det som, men tränar med löparna så ungefär 6 veckor och 3 gånger i veckan ungefär.
2: Det är ju växlingarna som är det avgörande. Hur löper de?
1: De löper hårt och de löper bra och växlingarna så går utmärkt hittills i alla fall. Vi tappar inte mycket pinnen så vi har stora förhoppningar.
2: Melvin Nyberg, håller du med om vad Santu säger där att växlingarna och allting funkar?
3: Nå, inte riktigt med växlingarna i grästafetten. Där är det nog ganska många som tappar ännu, men i de andra så har vi riktigt bra växlingar.
2: Nilo Manström, vad hade varit det roligaste i de här förberedelserna och övningarna?
4: Att få vara med kompisar och skippa lektioner.
2: Ja, man slipper lite lektioner och det är ju jättebra. Hej, det har varit uttagningar. Det är inte så där bara att man går med i ett sån här lag som tävlar i stafettkarnevalen. Melvin, hur har de här uttagningarna gått till?
3: I långdistansen som gatstafetten så sprang vi 2 varv runt centrumplan och de snabbaste som kom i mål kom med. Och på kortdistansen så sprang vi bara samma sak med en kort sträcka.
2: Hur är det med dig, Nilo? Hur många gånger har du varit med i stafettkarnevalen?
4: Ja, 3 gånger nu och det här blir 4:e.
2: Det blir 4:e gången. Du börjar vara veteran på det här redan. Vad är det roligaste med stafettkarnevalen?
4: Bara känslan och att få springa.
2: Okej, Melvin. Hur nervös blir man när man har tusentals åskådare och man springer inne där i Olympiaborgen?
3: När man väl springer är inte så nervöst mer, men före när man står där och väntar på sin tur så är det ganska nervöst.
2: Okej, brukar du blicka upp dit till läktaren och vinka åt dina kompisar eller?
3: Nu brukar jag det.
2: Jag pratar alltså med några deltagare eller som ska vara med på stafettkarnevalet och det är så att Nila och Tilde är med i hejaklacken. Hade ni uttagningar till hejaklacken också, Mila?
5: No, vi hade samma, fick vara med dit och testa och sen så om det är för många så plockar de ut sådana som kanske inte kan uppföra sig och vara med.
2: Okej. Varför ville du till det vara med i hejaklacken?
6: Jag tycker att det är roligt att sådär heja. Det är så här bra känsla.
2: Okej. Har ni några överraskningar att komma med? Hurdana ramsor har ni?
6: Men ramsor... Jag vet inte riktigt kan förklara, men vi har väl inga andra överraskningar än vår maskot.
2: Ni har en maskot? Hur ser maskoten ut?
6: Det är en grön dinosaurie. Men den är ganska gammal, men annars så... Nej, men...
2: Har den varit med förut, den här maskoten? Just det, ja. Ni har också varit med förut. Hur många gånger är det, Milo, som du är med?
5: Det är andra gången jag är med, för man får först gå med i 5:an. Och sen får man då vara med i 6:an.
2: Aha, okej. Okay. Tilde, vad är det roligaste att vara med i hejaklacken?
6: Att få stå där och heja.
2: Hur ska ni göra för att höras och synas så mycket som möjligt? För det är ju en tävling också mellan hejaklackarna.
6: Man ska ta liksom ett jättedjupt andetag och så ska man använda all sin röst. Nästa dag är man oftast ganska hes.
2: Varför vill man vara där och skrika?
6: För att det är liksom, om man inte är med att springa så kan det vara roligt ändå att vara där.
2: Det är kanske en av vårens höjdpunkter, det här. Är det så att ni känns att sen kan sommaren börja när man har varit med på stafettkarnevalet?
5: Inte riktigt. Det är nog mer så här att om det är varmt och sådär, så då är det så att det känns sommaraktigt. Men sen är det nog så att det nog känns som att det är skolan när man är där typ lite. Men att man får stå där och heja så här.
2: Hur är det med er som ska löpa, Melvin och Nilo? Vad är det där ultimata vädret som du vill ha när ni ska löpa?
4: Soligt men inte allt för varmt.
2: Okej, vad är allt för varmt?
4: Inte över 20 grader.
2: Inte över 20 grader, okej. Men hej, om man löper sådana längre sträckor så kan det vara bra med lite regn för det är ju syre i luften.
4: Ja, det kan nog vara skönt med regn på längre sträckorna. Mitt på banan.
0: Ja, no idag verkar det bli lite regn imorgon sen, så vi, jag vet inte när seminarieskolans elever ska springa. Vi hörde Nila Manström som går i sexan, han och Melvin Nyberg deltar då i stafettkarnevalen som löpare, och Milla Lundström och Tilde Funktie medlemmar i hejarklacken där. Och portarna till Olympiastadion öppnar klockan 12 då idag. De första starterna går 1:15. Allt strömmas på Yle Arenan. Och sista starten den sker på lördag kväll klockan 18:35. Något mammut evenemang det där.

0: Räkna med mig.
1: Mm. Oj, oj, oj. Nu ska det handla om en idrottsgren som inte kanske är så hemskt vanlig. Men man ordnar FM i det här med jämna mellanrum. Det handlar om trädklättring. Och platsen arenan för det här nu idag och imorgon är Hesperaparken i Helsingfors. Finalen då förstås imorgon. Ida Saari, hon träffar här Peter Oskar Joenpelto som är arborist. Och hon träffar honom här i morse. Och ja, första frågan, den är det här nu årets höjdpunkt för honom och för alla andra?
2: Alltså, årets höjdpunkt på det viset att här träffar man alla sina härliga kollegor. Vi är ett ganska litet kollegium, men här träffas vi och arrangerar en riktigt fin tävling, men också träffar varandra.
3: Och vad är det den här tävlingen riktigt går ut på?
2: Nå, det är en yrkesskicklighetstävling. Så för arborister så här mäter man olika såna kunskaper och talanger som behövs för, i arbetet då när man klättrar i träd och köter träd.
3: Och varför ordnas den här tävlingen riktigt här i Hesperiaparken? Känns det konstigt att klättra i träd här i Helsingfors centrum?
2: Det är ganska roligt att klättra i träd i en urban miljö. Folk brukar inte inse att hej, det finns en människa där uppe i trädet. Men också träden här i stadsmiljön är ju väldigt viktiga. Så att köta dem känns viktigt och bra.
3: Hur länge har du själv hållit på med det här med trädklättring?
2: Jag började ungefär 5 år sedan med arboristjobbet och med klättring har jag hållit på längre.
3: Just det, så du är någorlunda expert i alla fall. Vad är det som gör det här med trädklättring så fascinerande eller intressant? Varför håller du själv på med det?
2: Det finns nog många orsaker. Klättring i sig är någonting väldigt roligt och intressant, både bergsklättring och trädklättring. Naturen har varit viktig för mig ända från barndom. Nu har jag klättrat också i träden när jag var barn och drömt om trädkojor och byggt såna och allt möjligt sånt. Så nu är det här kanske ett steg vidare till att få faktiskt leva sin dröm. Och då när det är en sån här vacker dag som det är idag, solen skiner och det regnar inte och man får vara uppe i kronan av ett träd och det där. Så det känns bra. Kanske man hinner en liten stund ta det lugnt och se på vyerna också ibland.
3: Ja, det ska man göra. Hoppas i alla fall. Vi står då alltså i Hesperiaparken och här är då en massa träd och det är fint och grönt runt oss. Både gräsmatta men förstås också bladen på träden. Och här är då olika sådana här inhägnader där olika grenar ska ske. Vill du lite förklara de här grenarna? Vad är det, hur många och vad gör man i de här olika grenarna?
2: Ja, idag är det alltså kvaldagen och imorgon är det finaldagen. Här i kvaltävlingarna idag så har vi 5 olika punkter. Vi har arbetsklättringen som vi är nu här helt bredvid arbetsklättringsträdet. Sen till näst har vi en räddningspunkt som man ska rädda en docka från trädet. Sen är det snabbhetsklättring och repstigningsteknik och sen ännu en sån här kastlina. 5 olika grenar.
3: Vilket tycker du att det är svårast av de här? Vilken kommer du att kämpa mest på?
2: Den här arbetsklättringen var man börjar uppe i helt i toppen av trädet och sen ska man flytta sig till olika grenar där det finns såna här stationer och man ska ringa på en klocka vid varje sån här markerad gren. Så det är liksom den där viktigaste grenen och det är kanske det som allt har börjat i. Så här från tävlingssynpunkt. Det är också det som man får mest poäng för. Men det är också det roligaste kanske.
3: Så det är det roligaste fastän det är lite svårt?
2: Ja, ja. Sen finns det förstås grenar var till exempel den här kastlinan. Där ska man kasta en sån här lina med en tyngd i ändan upp på så där 15-20 meters höjd upp i trädet i en viss klyka. Och det finns olika poäng. Den lägsta poängen

0: förstås läggs ner i trädet och högsta poängen är väldigt högt uppe där. Nästan så högt som det bara går. Och det brukar vara en sån där var man testar nerver och kanske lite också tur att råka hamna på rätt ställe.
1: Så i det här ska det då tävlas idag. Har du själv varit med i sådana här FM-tävlingar tidigare?
0: Ja, det har jag. Det här är faktiskt min fjärde tävling. Så nervositeten är lite, har gått lite ner från första gången.
1: Var har de andra tävlingarna skett? Jag tänker att det här i, att det sker i Helsingfors centrum har jag inte i alla fall hört om tidigare. Men det kanske beror på att jag inte klättrar i träd själv. Men var annanstans har det ordnat så är det annorlunda att vara här än till exempel någonstans ute i någon skog och klättra så där annars bara.
0: Ja, alltså, det har ordnats runt om i Finland. Jag har själv varit med i Lovisa, Borgo, Tammerfors, Lahtis. Men det har varit också på andra ställen, till exempel första tävlingen hölls någon gång för ganska länge sedan i Fiskars. Och det brukar vara alltid en urban miljö. Det är det ställe i urbana miljön var gamla träd och stora träd. Dels så finns det ganska få av dem, men de är desto viktigare. Och därför är det viktigt att köta om dem. Och en idé med det här tävlingen är att lite visa att vad det här arboristerna, att det finns ett sådant här yrke som köter om träd och också lyfta upp hur viktiga de här urbana träden är och att de faktiskt finns här och måste tas hand om.
1: Så om man blev intresserad av att kanske lära sig mer om träd eller arborister eller helt bara vill komma och se på när människor klättrar i träd så ska man komma hit till Hesperiaparken idag. Och du som sagt tävlar också idag. Hur tror du på dina egna chanser?
0: Jag kommer att ha goda chanser att överträffa mig själv från förra året, ska vi säga så. Mitt mål är att försöka ha en sån där bra tävling med bra anda och det där försöka göra så få klumpighetsmisstag som möjligt, men det där, jag kommer nog inte att tävla om finalplatserna.
1: Det är helt okej. Så om man nu går här förbi i Helsingfors centrum och funderar att varför är där en massa typer uppe i träden så är det på grund av det FM-tävling i trädklättring här. Tack ska du ha Per Oskar för den här intervjun och lycka till.
0: Tack ska du ha.
2: Ila Saari där på plats i morse. Och jag undrar, kanske någon hejaklacka från Olympiastaden där ganska nära intill kunde fara dit också och heja lite på de här trädklättrarna. Oh,

0: Björn Schiffs där då med känslor som fastnar, tror jag man kan översätta det till. Barnpanelen har varit på paus, men nu är det tillbaka. Karin har varit i daghemmet grytet i Grankulla.
1: Jag är 5 år.
2: Och du heter?
1: Alisa.
3: Jag är Melanie och jag är 5 år.
4: Jag är Vidar och jag är 5 år.
5: Jag är Lukas, jag är 6 år.
6: Det är ju ishockey-VM på gång, visste ni det här? Världsmästerskapet i ishockey. Har ni alls kollat på det?
4: Jo.
5: Men det är jättekonstigt för USA förlorade alla matcher. De förlorade mot Finland också. 6-2.
6: Ja. Såg du den matchen?
5: Ja, i alla fall.
6: Du såg också den matchen. Vad är er teori nu? Vad tror ni? Varför har USA klarat sig så pass dåligt hittills fast de ju faktiskt är världsmästare?
5: Jag tror kanske att de har NHL-spelarna borta, men det är nog inte säkert så. De får mot Schweiz också, fast USA är bättre.
6: Mm. Hur tror ni att det kommer att gå för Finland då, nu i VM?
5: Nu ser det jättebra, för de har vunnit alla sina matcher.
6: Mm.
5: De kan få kanske, med det här spelet kanske brons.
6: Du tror inte på gulden då?
5: Nej.
6: Varför?
5: Men nu har de inte spelat så pass bra.
6: Ah, du tycker att det är något som fattas ännu i deras spel. Vad är det som fattas?
5: Jag vet inte.
6: Hur skulle de kunna vara bättre? Vad tror ni andra?
5: Jag tror att de vinner i alla fall. För att de är så bra.
6: Mm. Men hej, ni bor ju i Grankulla.
5: Mm.
6: Och idag så när jag pratar med er så är det torsdag. Och vet ni vad det är för dag?
5: Nej.
6: Det är grannidagen. Det här blir det 50:e året när man firar grannidagen. Själva Grankulla är nog äldre. Har ni varit på grannidagen någonsin och titta och kolla där? Det ordnas ju en massa saker.
5: Ja.
6: Vad har du sett då?
5: Jag kommer inte ihåg.
6: Ja. Kommer ni ihåg något från grannidagen förra året?
4: Jag har inte ens varit där.
5: Okay. Jag har inte heller varit där.
4: En gång.
6: Kommer du ihåg någonting? Ingenting. Är det helt tomt? Okej. Okay. Men så här, om man nu tänker att man firar Grankulla, borde kanske alla andra städer ge en present åt Grankulla när det är grannidagen? Vad skulle granny vilja ha för present i så fall?
5: Att städa granny.
6: Just det. Tycker du att det här är roddigt?
5: Ja.
3: Det är många människor som skräpar.
6: Tycker du det?
5: På gården finns jättemycket.
6: På gården finns jättemycket. Hör du, säg ett skräp. Jag ser inte ett enda skräp.
5: Mm. Jag ser ett skräp. Det är där uppe. Det har varit där länge.
6: Där uppe finns, på backen finns ett skräp. Vad är det här skräpet?
5: Det är min sån där klädvaffa. Det har kommit från en butik, men den är redan så våt.
6: Är det du som har skräpat?
5: Nej.
6: Vem har skräpat, Manne?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Varför tror ni då att folk skräpar? Det är ju en del som gör det.
5: Jag tror att de bara slänger skräpen helt. Utan att tänka efter. Jag vet. Fast det är en kilometer från en rosig så kan de inte ändå gå dit. Fast de har gått längre än det.
3: Man är ju jättelata.
6: Ja, är det lite slappt kanske? Ja.
3: Ja.
6: Vad är det här för tutande?
5: Ja, du kommer därifrån.
6: Aj, det är de håller på med något byggarbete där bredvid. Vad bygger de?
5: Ett häststall.
6: Ett häststall? Just det, spännande.
3: De bygger säkert en simhall. Vi har varje gång frågat och säger att de bygger ett minislott. Det har de sagt.
5: Europa, det var stålig.
6: Aj, ni frågar dem vad de bygger och så säger de olika saker varje gång.
3: Ja, vet du, vi har försökt ropa vad är deras namn, men sen sa han Råpe Anka. Så det heter Råpe Anka och Kalle Anka heter de båda.
6: Just det, och de bygger kungens slott och en simhall och ett häststall. Det blir spännande.
5: Att vad blir det?
6: Att vad blir det? Vad tror ni att det blir?
5: Häststall.
6: Du tror på häststall?
3: Ja, jag tror på det, bara de har skojat mig. Det är slottet.
6: Mm.
5: Jag tror att det är ett hus.
6: Bara ett hus. Mm. Hej, vänta en sak till, ska jag fråga om grannidagen. Grannidagen har firats i 50 år. Först när det firades så kallades det för Grankulladagen. Varför tror ni att man ändrar namn på det?
3: Det är kortare.
6: Varför är det bättre att det är kortare?
3: Om man skriver det kortare så det är bättre om man skriver kortare. Men man kan också ta en paus mitt i allt när man skriver Grankulla så det är mycket kortare.
4: Man kan bli 30 år när man...
5: Grattis, granny!
3: Grattis, granny!
7: Hej då!
0: Ja, grattis, granny. Det var Lukas Boroström, Vidar Söderlund, Melanie Alasuvanto och Alisa Penttilä där som Karin Filén pratade med.

0: Har du minnen av en lärare som du minns med värme? En lärare som äntligen fick dig att förstå någonting komplicerat, känna dig sedd eller gav hen dig de uppmuntrande orden som du just då behövde. I Vega lördag efterlyser jag berättelser om oförglömliga lärare som gjort eller gör intryck. Dela med dig av dina minnen och berättelser genom att ringa in i direktsändning på lördag eller genom att e-posta vega@yle.fi nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.
1: Måntjänstbonden, han väljer här nattfilen.

Här är nyheterna klockan 11. De finländska aktivisterna som greps av Israel när de försökte föra nödhjälp till Gaza har nu lämnat Israel, meddelar utrikesministeriet. Enligt den konsulära chefen Jussi Tanner så befinner de sig just nu i Turkiet. Enligt Tanner så verkar det som att Israels behandling av aktivisterna var hårdare den här gången än vid motsvarande situationer tidigare. Matleveransföretaget Volt förbjuder sina bud från att dela eller hyra ut sina budkonton. Hittills har kontoägare fritt fått dela på sina konton och det här har orsakat missbruk såsom att personer utan arbetstillstånd har jobbat. Orsaken är att EU nu får en ny lag om plattformsarbete i december. Finlands alkohollag kommer också att uppdateras och göra hemleverans av alkohol lagligt. Just nu står 20 000 sökande i kö för ett budkonto hos plattformen. Finlands utsläpp av växthusgaser minskade i fjol, visar uppgifter från statistikcentralen. Minskningen förklaras nästan helt av att utsläppen från energisektorn minskade märkbart med nästan 10%. Antalet självmord bland kvinnor har börjat öka i Finland. Självmorden bland kvinnor var på nedåtgång under hela 2000-talet, men nu ökar de igen. Det här visar en utredning från konsultbolaget Finnish Consulting Group. Alkohol, droger och självmord är de vanligaste orsakerna till förtida död, men dominerar ändå fortsättningsvis självmordsstatistiken. Historien med den krigstida bomben i Riihimäki fortsätter. Igår hittades nämligen den sovjetiska brandbomb som polisen tappade bort i onsdags. Men nu visade det sig att polisen visste om bomben redan i april. En ortsbo hittade bomben för flera veckor sedan, men trots att han ringde nödcentralen så kom ingen för att hämta den. Polisen har bekräftat att de har fått in en anmälan om en sprängladdning, men de ska inte ha hittat föremålet som ortsbon hade placerat ovanpå ett brunnslock. Nu utreder polisen om de här uppgifterna handlar om samma bomb. De poliser som kom till fyndplatsen när brandbomben hittades under veckan lämnade sedan platsen och bomben obevakad. Nu utreds det ifall poliserna har gjort sig skyldiga till brott mot tjänsteplikt. Och idag så går startskottet för årets stafettkarneval. Med över 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor slår årets stafettkarneval rekord i år igen. Idag så tävlar lågstadierna. Allt börjar med inmarsch strax innan klockan 13 och du kan följa med hela karnevalen på Yle Arenan.

Chesney Hawkins där, och det ska bli en Borgo-duo nu, Anna och Klaus, med ett stort leende, big smile. Efter det ska det handla om en otarig Nyland som fyller 200 år.

0: Nu ska vi till Karis som det ju heter, och det är en del av Ranseborg och firar 200 år hela den gamla staden. Jubileet i ära hade kommit ut en ny bok då om Karis. Yle Västnylands Bobby Asplund har träffat bokens författare Kim Björklund.
1: Det finns en ny bok om Karis. Denna boken heter En stad växer fram, och sen är det årtalen 1865-2008. Kim Björklund har skrivit den här boken. God morgon på dig, Kim.
2: God morgon, god morgon.
1: Välkommen med i vår sändning. Den här boken har förstås att göra med att Karis firar 700 år, och det gör man då alltså i år. Jag heter Bobby Asplund och vi står utanför Gardberg Center här. Man kan nog säga Karis centrum, inte det är ju långt härifrån. I och för sig är det inte långt till Pujo heller, för gränsen, den gamla gränsen finns riktigt här nära. Om ni hör lite barnljud i bakgrunden så beror det på att vi är riktigt nära skolan här precis. Kim Björklund, boksläpp idag, hur spännande är det?
2: Nu är det väldigt spännande, trots att man har gett ut böcker tidigare, men idag är det en riktigt speciell dag. Jo, jag håller på länge med det här jobbet.
1: Ja, vi ska komma till det ännu. Det är Västnyländska kultursamfundet som är utgivare på den här boken. Och på 300 sidor berättar du om Karis historia från förhistorisk tid via järnvägens tillkomst, stationssamhällets framväxt och köpingstiden till den digitala tidens Raseborg. Det är ett omfattande historieverk, kan man säga, utan vidare, som du har jobbat med. Hur länge tog hela den här forsknings- och skrivprocessen?
2: Jag skriver här i inledningen också att det här är egentligen ett 100-årigt historiebygge. Det har pågått i 100 år, trots att jag själv enbart är 55. Nämligen Karis kommunala sockenhistorik inleddes för 100 år sedan när Karis fyllde 600, 1926. Och därefter så gav man ut då sex delar i den kommunala historikserien, och den här boken är nu då ett slags avslutande sjunde del. Och det där Västnyländska kultursamfundet inledde tankegångarna kring att göra det här för över 20 år sedan med dåvarande ordförande Fredrik Åberg och styrelsemedlem Henrik Ekberg och undertecknad lite senare. Och det där själva arbetet har pågått från och till i över 10 år nu redan. Så det har dragit ut på tiden, kan vi säga. Men det lyckliga i sammanhanget är att det kommer ut just under jubelåret 2000. Ja. Så det där

0: 100-åriga historiebygget är nu klart, så att säga.
1: Ja, du måste känna dig säkert ganska lättad, det här kan jag tänka mig, med att se den här boken, som ju faktiskt är en diger bok. Jag har haft nöje att få lite bläddra och titta i den där boken, och ja, där är nog vad heter det, många intressanta delar i den. Men hur valde du vilka milstolpar och händelser som kommer med i en sån här bok?
0: No, det är förstås en jättesvår fråga och avvägningsfråga. Ett sätt att tackla det är att fundera på vad annat som har utkommit. Vi är ju den väldigt lyckliga situationen här i Karis, i Raseborg och i hela Västnyland, att vi har haft en massa olika historiska verk som har utkommit under de senaste årtiondena. Så att jag har valt att avgränsa lite med tanke på vad annat har utkommit. Nu senast hade vi en fin bok av Beatrice Blåfjeld som behandlade järnvägen och dess tillkomst här i byn. Sen har vi också haft handel- och hantverksboken som kom ut. Mm. Så det här är givna partier som jag behandlar lite mindre i den här boken. Det som då behandlas närmast i de här kapitlerna är en översiktsartikel från förtiden, den medeltiden, fram till och med 1865. Mm. Det var då som den här kommunala historikserien, den sjätte delen, avslutades. Och sen kommer det egentliga tidsperioden då från 1865 framåt till kommunsammanslagningen till Raseborg. Alltså en period på drygt 150 år. Och här är då metoden tematisk. Jag beskriver i de här kapitlerna till exempel förvaltningen, befolkningen och bebyggelsen, kyrkan och församlingarna, social- och hälsovård, skolor och bildning, samt också det här civilsamhället i form av föreningar, fritid och kultur. Det vill säga föreningar, kulturföreningar, idrottsföreningar och så vidare.
1: Jag hade tänkt fråga om det här med 1865, men du nämnde ju det egentligen. Och min fråga skulle då ha varit den, att var det då som handbollen kom till Karis? Att därför har man tagit avstamp där, men det var ju inte på det viset. Handbollen kom kanske ganska mycket senare egentligen. Det har funnits en massa material, kan jag tänka mig, att välja emellan. Och det kanske inte alltid så lätt att välja. Men hur har du liksom gått i väga sen när du har valt att det här kommer med, men det här får bli till en annan gång?
0: Ja, en stor del av arbetet har ju bestått av arkivjobb i arkivet. Både det kommunala arkivet och lokalarkivet är resten. Och det kan ju sägas att det är uppemot en kilometer hyllmetrar som det handlar om. Allt har ju inte genomgått och behandlats, men det är ett jättestort kommunalt arkiv. Och lokalarkivaresten har lika så ungefär 100 hyllmetrar. Mm. Sen har vi då den här ganska digra listan av litteratur som har använts. Mm. Som jag sa, den lokalhistoriska litteraturlistan är ganska lång här i våra trakter. Och det får vi vara verkligt nöjda över, i synnerhet när vi står här framför Gardbergs hus, som alltså symboliserar det här lokalhistoriska arbetet.
1: Mm, det kan man lugnt säga. Jag pratar alltså med författare Kim Björklund här i Karis om en ny bok om Karis. Den här boken heter då En stad växer fram 1865 till 2008, och den handlar förstås om Karis. Vi är alltså nu här vid Gardberg Center, precis som du sa. John Gardberg, en central figur i Karis lokalhistoria. Vem var han egentligen?
0: Jo, John Gardberg är en av de här centrala historiebyggarna, kan man säga, under dessa 100 år. John Gardberg flyttade hit och lät uppföra det här tillsammans med sin hustru Göta. Han var alltså rektor för Karis Billnäs samskola, som ligger här alldeles låg här alldeles intill, alltså nuvarande Katarinaskolan. Och Gardberg var en av de här centrala figurerna, personerna, under 1900-talets gång, tillsammans med till exempel Lars Nyberg och övriga, då det gällde att intressera sig för och studera, forska i vår bygds historia, helt enkelt. Mm. Och han är en av författarna till en del i den här kommunala historikserien.
1: Det gissar jag nästan att det är på det viset. Vad finns det för andra personer från Karis historia som du skulle vilja nämna? Det var en svår fråga, säger jag.
0: Ja, här har ju funnits flera tiotals tusen karisbor under årens lopp. Så det där, vi har ju förstås det kommunala ledande tjänstemän och förtroendevalda. Men sen har vi ju, kanske man kunde lyfta fram just det här civilsamhället och det där olika gestalter inom förenings- och idrottslivet till exempel. Det är som sagt ett kapitel i boken och jag nämner där det här betydelsen av det här föreningslivet som började florera redan kring Borgkila, det som i tiderna kallades för Filtosn, kring det här föreningshuset, Karis ungdomsförening, där man också idkade idrott och sport och den vägen byggde man nog upp ett slags i små skala men ändå ett slags identitet kring den här stationssamhället eller köpingen eller staden, kalla det vad man vill. Men jag skulle vilja lyfta fram hela den gruppen av människor som har jobbat ideellt och på kvällar och veckoslut inom kulturföreningar och idrott.
1: Mm. Ingen nämnd, ingen glömd där kan man säga. Det är ju klart att den här stationen och järnvägen är någonting som är väldigt viktigt för Karis och det nämns ofta i samband när man pratar om Karis. Men helt hypotetiskt, hur skulle Karis se ut om inte här skulle finnas den där järnvägen, om den aldrig skulle ha kommit hit?
0: Ja, då skulle den antagligen vara, bygden här skulle vara väldigt likt så den var då. Det vill säga, här fanns ingenting. Här fanns mellan Kila by och Billnäsbruk, här som vi nu har det här centrum, så här fanns ingenting. Här fanns skog, här fanns kärr, här fanns hagmark och någon äng. Och det där, det är då den bilden vi måste försöka måla upp framför oss om vi vill förstå hur Karis nuvarande centrum såg ut då. Vi hade enbart byar och Svartåbruk.
1: Så mycket har vi att tacka den här järnvägen som kom hit och ändra nog stadsbilden eller byabilden här kan man lugnt säga. Vilka andra sådana händelser som har påverkat Karis skulle du vilja lyfta fram utom den här järnvägen?
0: No, alltså järnvägens tillkomst 1873 var en händelse, men det är först genom att vi blir en järnvägsknutpunkt som vi har en verklig skiljelinje. Vi har en tiden före kustbanan och tiden efter. Det är en sak. Sedan en annan sak kan man kanske nämna tiden efter, under och efter andra världskriget. Om vi talar 40, 50, 60-tal, tiden då Karis blev köping ända fram till att man slog samman köpingen och landskommunen till ett. Och sedan Karis blev stad 1977. Under den här tiden växer det här kommunala moderna samhälle fram i form av det vi ser framför oss. Vi har skolor, det tillkom kommunala daghem, kommunalhem, köpingshus och alla den här samhälleliga infrastrukturen. Till exempel i fonden här ser vi ju vattentornet. All den här infrastrukturen växer fram i form av också ett tätare centrum längs Köpmansgatan, till och med 3-4 våningshus, ja. Vilket var helt otänkbart i början.
1: Tänk det. Hej, nu har vi pratat så mycket historia att nu tror jag att vi ska ta av oss historiehattarna en stund och blicka lite framåt. Hur ser du på Karis framtid? Det är ju en del av Raseborg, visserligen numera en del av en större stad, men Karis framtid, hur ser du på den?
0: Intressant fråga. Karis framtid är ju definitivt en del av Raseborgs framtid. Och det där, vi har helt enkelt 2 stycken tätorter. Det är det handlar om. Jag tror att den lunkar på ganska lika den här utvecklingen som den har gjort hittills sakta framåt. Jag tror inte på några stora förändringar, någon större tillväxt till exempel. En annan sak är dock det här med rekreation och sommarboare, gäster och besökare. Och det har ju den här turismen och rekreationen vuxit fram kraftigt under senare årtionden. Så att den delen kommer att växa ytterligare i betydelse och omfång. Och kan kanske så här avslutningsvis säga att vi behöver definitivt se på både Karisbygden men Raseborgsbygden överlag med stolta ögon och se, visa, liksom inse vilka slags fina pärlor vi har runt om här. Väl värda att visa upp ett unikt område kan man säga ur den här kulturhistoriska och naturperspektivet.
2: Det här säger författaren och historikern Kim Björklund då om Karis. Han skrev då boken 700 års jubileet i ära.

0: någon liksom basicen av basicen är en quarter zip, en Patagonia eller en annan väst.
1: Det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det. Att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat.
2: I Hankeiterna återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken. Hankeiterna hittar du nu på Yle Arenan.
3: Och sen har de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort.
4: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.
5: Sven Ingvars här. Rör vi mig igen heter låten. Sen nyheter, halt då.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, fredagen den 22 maj. Jag heter Ellen Ies, god förmiddag. Jag börjar med att berätta om en gammal bomb i Riihimäki. På onsdagen fick polisen veta att någon hittat en bomb på en åker. Men innan polisen hann stoppa folk från att komma till åkern så tog någon bomben. Polisen tappade alltså bort den gamla bomben i förrgår. Men igår så hittade polisen bomben igen efter att ha sökt i ett dygn. Men nu så har en man som bor i Riihimäki sagt att han hittade den här bomben redan i april. Då ringde han polisen, men polisen säger att de inte hittade bomben. Det är oklart om den bomb som hittades i april är samma bomb som hittades den här veckan, men polisen ska nu utreda det här. Ingen skadades av bomben, men polisen kan ha gjort fel. Sen ska det handla om flickor i Afghanistan. I Afghanistan kan män gifta sig med flickor som är 9 år gamla. Det här har talibanerna bestämt. Talibanerna styr i Afghanistan och de följer stränga religiösa regler. Tidigare måste flickan vara 16 år för att kunna gifta sig. Flickornas pappor bestämmer ofta vem de ska gifta sig med, även om flickorna inte vill gifta sig. Kvinnor har det väldigt dåligt i Afghanistan. De får inte tala, sjunga eller läsa högt på platser där det finns folk som de inte känner. Flickor som är över 12 år får inte heller gå i skolan. Igår berättade vi att många aktivister blev gripna av Israel. Och nu ska jag berätta vad som hände med dem. De var på väg till Gaza med ett fartyg. Aktivisterna skulle föra till exempel mat och medicin till de som bor i Gaza. Men Israel tog aktivisterna innan de hann fram. 3 av aktivisterna är finländare. Men nu så har utrikesministeriet meddelat att aktivisterna är fria igen och de är på väg hem. Nu ska det handla om en sjukdom som sprider sig i Afrika. I Kongo i Centralafrika sprider sig sjukdomen Ebola. Det är en farlig sjukdom som många dör av. Sjukdomen är mycket ovanlig. Men det finns ingen vaccin för den här typen av Ebola som nu sprids. Det är många som dör i Kongo i sjukdomen. Men experter säger att sjukdomen inte är farlig för människor i andra länder. Så vi behöver inte vara rädda i Finland. Nu ska det handla om vad Finland lärde sig av coronapandemin.

0: se ett större lager färdigt med till exempel masker, test och medicin, så vi behöver inte beställa allt som förra gången. Vi är alltså redo om det blir en ny kris. Till sist kan jag berätta om en rolig sak för flera skolbarn. Idag börjar stafettkarnevalen. Det är rekordmånga skolor som ska vara med i år och nästan 14 000 elever ska springa stafett. Tävlingarna pågår idag och imorgon på Olympiastadion i Helsingfors. Idag springer de som går i lågstadiet och imorgon de som går i högstadiet och gymnasiet. Om du vill se vad som händer på stafettkarnevalen kan du följa med allting på Yle Arenan. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.
1: Paloma Faith här nu. Och efter det ska vi fundera på det här med musik och att som ung satsa hårt på det.

0: Enko ja de spelar violin i gruppen Music Warriors, och gruppen leds av musikpedagog Frida Backman. Det är väl svårt att lära sig spela violin, man kan behöva kunna kontrollera kroppen rätt för att det ska komma färre gnisslande ljud. Trion, ja de gästar Yle Västmanlands Veronica Montén här i veckan.
1: Jag är inte ensam i studion, jag har gäster den här morgonen. Vi ska prata om musik. Jag har två unga musikstuderande på plats, 14 år båda två. Det är Nina Ivanchenko och Katarina Ljung. God morgon.
2: God morgon.
1: Och så har jag med mig också Frida Backman, konsertviolinist och musikpedagog. Är det okej titlar för dig?
3: Det låter riktigt bra.
1: Vad bra, vad bra. Nu så har ni dessutom var sin fiol, violin i handen, Frida och Nina. Om vi börjar med dig, Nina, beskriv, vad är det för violin du har framför dig där? Det här är den du brukar spela på, eller hur?
2: Ja, jag har just bytt till en ny ett år sedan, tror jag, eller ett halvår sedan. Så det är en riktigt vanlig violin, kanske från 1940-talet.
1: 1940-talet?
2: Ja.
1: Har jag rätt när jag säger att din är lite äldre? Den ser äldre
3: ja,
1: ut.
3: Ja, min är från slutet av 1800-talet, en engelsk violin. Ninas violin är inte helt vanlig. Vilket land är den från?
2: Ja, den är från Italien, det är en italiensk violin.
1: Okej, hur kommer det sig att du har valt just en italiensk violin? Hur råkar det sig?
2: No, jag tyckte att den lät riktigt bra och jag kände någon liksom stark känsla att jag skulle vilja spela på den typ hela mitt liv. Så jag vet inte hur jag riktigt valde den.
1: Mm.
2: Det var kanske mellan en fransk, den här, och en tysk. Men jag hade redan bestämt mig att inga tyska violiner mera, för att jag hade då för en.
1: Okej. Okay. Och hur är det med dig då? Hur råkar du få just den här violinen?
3: Att välja violin är lite jobbigt faktiskt. Det är lite så som Harry Potter och Ollivander, att man går in och provar olika violiner och sen plötsligt så blir det liksom någon slags fantastisk connection. Men den här sökte jag i flera år och jag provade säkert nära på 100 violiner och det var väldigt frustrerande. Och sen till slut så, när jag hade gett upp den, så kom den här min väg att du skulle kunna prova ännu den här. Okej, och då var det ingenting som irriterade mig i den här violinen. Att när man provar violiner så brukar det finnas aspekter man tycker om och vissa som sen man inte kan leva med.
1: Okej, och man,
3: lite kanske
1: det är
3: som
1: liksom
3: att
1: människor.
3: Absolut. Man måste hitta någon som är tillräckligt neutral och sånt. Den här kan jag leva med och vi kan arbeta på det här.
1: Mm. Katarina, du nickar där. Du har också hittat en violin som du gillar, eller?
4: Ja, jag vet att min är från 1912, tror jag. Och jag kände också att den här låter liksom bra. Det kär inget i öronen. Och det är liksom, strängarna låter bra och den har fin klang.
1: Mm.
4: Och så. Men det är nog faktiskt, det är som människa. Att en del tycker man att nej, det här låter inte alls bra. Eller det tror man inte, men sen en del kan vara jättefina.
1: Ja.
3: Och din violin är finsk?
4: Ja.
1: Just det, inhemsk violin. Hur länge har du spelat?
4: Jag tror jag spelat sedan ettan eller tvåan. Jag var först med i en musikkarusell i musikinstitutet där jag fick lära mig, där jag fick testa på olika instrument och då violin också. Och sen så började jag, tror jag, kanske då, något däremellan. Och sen började jag orkester och musikteori.
1: Okej. Okay. Och nu är du dessutom med i Music Warriors.
4: Ja.
1: Nu kommer vi in på det här. Alltså både Nina Ivanchenko och Katarina Ljung är med i den här gruppen. Vad gör ni i Music Warriors? Vad handlar det om?
2: Nå, vi spelar tillsammans i olika omständigheter. Jättetrevliga stycken som alla vill höra. Och
4: uppträder på olika keikkor. Om folk säger, vill du komma och spela? Yeah. Så kan man säga så här, vem är det som kan komma? När är det? Liksom, vart är det? Och så, och liksom, vad vill de höra? Vad är det för liksom, tillställning?
1: Okej, och vårdnar det allt det här själv, alltså ni ungdomar?
4: Alltså mycket själv, men också Frida har hjälpt jättemycket.
2: Vi har lärt oss.
4: Ja, vi har lärt oss att man ska sen liksom kunna göra det på egen hand i framtiden.
1: Mm. Det är alltså Frida, du som har tagit initiativ till det här programmet. Kan du berätta lite, vad vill du med Music Warriors?
3: No, Music Warriors huvudsakliga uppgift är att sprida musikglädje. Då när jag var pedagog på Musikinstitutet så fick vi alltid nu då förfrågningar av olika föreningar att kunna komma och spela lite. Finns det någon ung som kan komma och spela lite? Och då tyvärr så tidsramen är sån att allt för sällan så fanns det tid för det. Men det finns ett behov, tycker jag, att ta musik ut på gräsrotsnivå och spela för människor. Att det behöver inte vara så himla svårt eller perfekt, men det ger så mycket glädje av att höra levande musik. Och det finns så mycket kunskap och kunnande här inom Musikinstitutet, speciellt med varför inte MBI också. När man har lärt sig ett instrument i många år, så med lite handledning och lite tips här och var, så kan man ta steget ut och spela för andra och skänka glädje.
1: Mm. Och nu är era instrument då violiner, men vilka instrument är välkomna i Music Warriors?
3: No, egentligen så tycker jag att jag har inte satt alls några gränser. Det är naturligt att det är mycket violin, för det är en melodi, ett melodiinstrument, och det är mitt instrument, men tanken är att Music Warriors är för sådana som redan kan hantera sitt instrument, kan läsa lite noter gärna och det där, har ett intresse för att spela med andra och för andra. Så vi har också dragspel i gruppen, och nu har vi en ny kontrabassist med.
1: Vad spelar ni helst på violin? Hurdan sorts musik? Har ni någon favorit?
2: Alltså, jag är kanske lite mer på den här klassiska sidan.
1: Mm.
2: Så jag tycker jättemycket om att spela sådana här klassiker. Ska vi säga så? Typ olika, ja. Jag vet inte riktigt.
1: Men klassiskt.
2: Ja, klassiskt.
3: Verkar av kända klassiska kompositörer kanske.
2: Jo.
1: Mm. Mm.
4: Jo, jag vet inte. Jag spelar nästan vad som helst. Ganska många så här danssånger tycker jag ändå är ganska roligt att spela, men också så här klassiska. Och ofta sådana som man känner igen liksom melodin från tidigare. Mm. Tycker jag är roligt att spela.
2: Folksånger?
4: Jo, folksånger.
1: Ja.
4: Det är ganska roligt.
1: Mm. Vad tycker ni då att kombinera violin med poprock lite så här, istället för klassiskt? Vad tänker ni om det?
4: Mm.
2: Alltså, det är helt bra. För mig är det kanske lite ovanligt, men bara det låter fint. Och
1: mm.
4: Ja, så. Jag tycker också det är inte så hemskt vanligt, och inte har hört så jättemycket av det, men det låter nog liksom spännande och vackert liksom. Men så jag gillar nog det helt liksom.
1: Mm. Jag pratar alltså den här morgonen med Nina Ivanchenko och Katarina Ljung, på plats också Frida Backman. Och de här två unga 14-åringarna är med i Music Warriors. Hur ofta träffas Music Warriors?
3: Vi träffas periodvis, då när vi har något kejka på kommande, och lite annars också. Att det har varierat väldigt mycket. Att Music Warriors baserar sig på frivillighet, så när man har mycket annat så tar man det liksom lite lugnare. Och när vi hade ganska mycket julkejkor innan jul, så då hade vi lite mer intensivt. Så när någon tar kontakt att skulle ni vilja komma och spela lite, så kollar jag här med de Music Warriors att vem skulle det passa för, och så gör vi upp ett träningsschema inför det. Men att när vi träffas så talar vi också om annat än bara det här spelande. Om allt det där andra som hör till när man uppträder, att vad man kan tänka på.
1: Och hur närvär till exempel kanske?
3: Närvär, ja. Och närvär är väldigt mycket har att göra med ens egna inre attityd. Att hur mycket ligger på spel?
1: Mm.
3: Eller är det kanske en musikgåva som publiken verkligen jättegärna vill ta emot? Och då är det mycket lättare att gå och spela. Till exempel när jag var i London på Royal Academy, som var väldigt, väldigt stressigt och hård konkurrens om allting. Så det var väldigt liksom, tungt för nerverna. Men sen så spelade jag mina första konserter för vanliga människor i en liksom lunchtime recital series. Där människor hade kommit dit mitt på arbetsdagen för att ta till sig musik. Och det var så härligt och annorlunda att spela musik för människor som gärna vill höra än att spela i någon musikexamen-situation eller på elevafton. Där liksom man tänker att oj, alla bara funderar om det går rätt eller fel, utan bara folk där och njuta.
1: Så känner ni igen det här?
5: Jättemycket, alltså faktiskt.
4: Jag tycker liksom det här med Music Warriors, så det har fått mig liksom vilja uppträda mycket hellre, och jag har inte alls varit liksom gärna uppträtt förut, men det har nog liksom varit mycket roligare, och speciellt när man gör det med sådana man känner tillsammans med kompisar. Att man känner nog sig mycket säkrare och sådär peppa av varandra om man är nervös och så. Och jättefina övningar. Och det är inte liksom att bara spela och spela, utan det är liksom också hur man hittar liksom, no, sin inre, eller vad man ska
5: inre
4: säga.
5: Inre mittpunkt.
4: Ja, och hur man liksom lugnar ner sig innan en konsert.
1: Det här säger Katarina Ljung. Du har också hört Nina Ivanchenko här och Frida Backman. Tack ska ni ha. Vad roligt att ni kom hit.
5: Tack,
1: och lycka till.
5: Tack.
1: Music Warriors.
5: Tack.

0: Sommar i stan här med Henrik Kuldén och Poetic Light Orchestra.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Vi får vänta till nästa torsdag där med naturväktarna. Sena Spiro här nu.

0: Där slog klockan 12. Det här är nyheterna med mig, Milli Lindberg. De finländska aktivisterna som greps när de försökte föra nödhjälp till Gaza har nu lämnat Israel, det meddelar utrikesministeriet. Enligt den konsulära chefen Jussi Tanner befinner sig aktivisterna nu i Turkiet. Enligt Tanner verkar det som om Israels behandling av aktivisterna var hårdare den här gången än vid motsvarande situationer tidigare. Åbo Akademi beviljas drygt 3 miljoner euro i finansiering från Business Finland för att delta i ett internationellt forskningssamarbete kring nya hållbara material. Målet är att påskynda utvecklingen av förnybara biologiska råvaror som skulle ersätta fossila material. I samarbetet deltar forskare från flera länder, bland annat Kanada, Japan, Sydkorea och Storbritannien. Åbo Akademis del av projektet har en total budget på cirka 3,8 miljoner euro, varav merparten nu finansieras av Business Finland. Matleveransföretaget Volt förbjuder sina bud att dela eller hyra ut sina budkonton. Hittills har kontoägaren fritt fått dela sitt konto. Det här har orsakat missbruk, som att personer utan arbetstillstånd jobbat. Orsaken till förnyelsen är att EU får en ny lag om plattformsarbete i december. Finlands alkohollag kommer också uppdateras och göra hemleverans av alkohol lagligt. Just nu står 20 000 sökande i kö för ett budkonto hos Volt. Och i USA har programledaren Stephen Colbert tagit farväl av publiken i ett sista avsnitt av den ikoniska talkshowen The Late Show. The Late Show sändes för första gången 1993. För 11 år sedan tog Colbert över efter programledaren David Letterman. TV-bolaget CBS säger att nedläggningen är ett ekonomiskt beslut. Enligt spekulationer kan ändå president Donald Trump ha påverkat beslutet eftersom programledaren Colbert har varit öppet Trump-kritisk. Trump har också upprepade gånger uttryckt att programmet borde läggas ned. Efter det sista avsnittet skrev presidenten på sociala medier att han är tacksam över att Stephen Colbert äntligen är borta. Det här var nyheterna. Och nu är det dags för slaget, där diskussionen handlar om ifall man får ha olika åsikt inom SFP.
1: Välkomna till slaget, och idag så ska vi diskutera politik och ska vi säga också putsa lite i korridorerna så här, för att jag utgår idag från en insändare i Hufvudstadsbladet. Och där går den tidigare mångåriga Europaparlamentarikern Nils Torvalds hårt åt sitt moderparti SFP. Han säger att SFP duckar i debatten om regeringens ekonomiska misslyckande, men så kritiserar han också debattkulturen innanför partiets väggar, så att säga. Och nu har jag faktiskt bjudit in Nils Torvalds hit i studion. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och med dig så har du sällskap nu av en sån här SFP-hövding, om jag får kalla en tidigare ordförande. Olle Norrback, välkommen.
2: Tack.
1: Jag tänker börja med att fråga dig, Nils Torvalds, att varför blev du så arg nu så här mitt i allt?
2: Jag har varit upprörd på det där av många orsaker på regeringens politik. Därför att vi har gjort det oerhört svårt för alla som har kommit till det här landet. Det där att överhuvudtaget klara sig. Vi har gjort det jättesvårt för sådana människor som har dåliga förutsättningar, intellektuella begränsningar att klara sig. Vi har alltså genomfört en politik som drabbar tiotusentals människor på ett sätt som inte motsvarar mina värderingar. Och samtidigt så blir jag naturligtvis jätteupprörd när vi ser att efter att ha hållit på i 3 år och skära ner i statsbudgeten, så står vi inför att vi ska skära ner ytterligare 8-11 miljarder i den budgeten. Och gör vi det på samma sätt som vi har gjort hittills, så betyder det att den nordiska välfärdsmodellen så att säga skärs ner. Så att vi har gått en väg som jag tror att ingen riktigt liksom tänkte på, eller så förefaller det. Och i det sammanhanget så saknar jag alltså den öppna politiska diskussionen. Att hur gick det på det här sättet?
1: Men du menar alltså att det är inte så att du har blivit nu mitt i allt jätteupprörd? För det finns de som har sagt att just samma dag som SFP hade 120-årsjubileumsmiddag, så just då publiceras en sån här.
2: Det är naturligtvis ett sammanträffande. Jag tänkte faktiskt mera på en diskussion inför partidagen och inte på jubileet. Och det där, och där tror jag också att Hufvudstadsbladets reaktion tänkte på det sättet.
1: No, vad säger Olle Norrback nu? Du har förstås bekantat dig med texten som Nils Torvalds har skrivit och anklagar då partiet för att sakna debatt om den här vägen man har nu gått in på.
3: Kanske vi lever i lite olika världar ibland. För det första så är det viktigt att komma ihåg att i en koalition så har partierna kvar sina olika värderingar. Och i en koalition så måste alla partier i regeringen också få sin röst hörd. Annars fungerar inte en koalition. Det gäller när vi har vänster i regeringar och nu när vi har höger i regeringar. Nu är det min skyldighet att försvara SSBs regeringsmedverkan, men min övertygelse är att vill man påverka politik ska man vara med i det rum där besluten fattas. Ibland får man då vara med och fatta beslut som man skarpt ogillar, men man kan påverka, man kan lindra och så kan man påverka. Det är det ena. Det andra är att det finns ingen politiker i något parti som älskar att skära ner. No, möjligen de som tycker om att använda saxar, men det, liksom, det ska vi kanske lämna därhen. Alltså det är obehagligt. Men ett faktum är att vi har stimulerat ekonomin i 20 år med lån. Och då kommer man till ett läge när räntekostnaderna blir så stora så att vi inte börjar klara av det. Jag upplevde det i början på 90-talet när staten inte höll på att få lån. Och då kom krisen plötsligt, det fanns en krismedvetenhet. Men nu har alla partier, frånsett Harkimos parti, suttit i regeringar och har ansvar för den här skuldsättningen. Så inget parti kan frita sig från skuld, från att de är skyldiga till att vi har så stora skulder som vi har. Och det intressanta är att när man ser på oppositionspartiernas skuggbudgetar så är det i stort sett samma. Det är inte mycket annorlunda än regeringens förslag. Sen är det naturligtvis alltid så att när man är tvungen att minska på stöden eller öka skatterna så minskar konsumtionen i samhället, vilket betyder en negativ utveckling i ekonomin. Och det behöver man inte läsa några utländska texter. Till och med folkskollärare vet att om man ökar skatterna eller minskar stödet så minskar konsumtionen och ekonomin krymper. Men om man är tvungen att vidta sådana åtgärder så är det för att minska skuldsättningen. Och det tycker jag saknas helt i ditt tänkande här. Du har liksom ingen omtanke överhuvudtaget om att skulderna växer mellan 5 och 6 miljarder går till räntor som går till välfärd istället. Ja. Och vi hade skött oss tidigare. Och
1: därför, men vänta, det kommer så många argument på en gång att jag skulle gärna låta Nils Torvald svara här emellan. Alltså, nu kommer vi in på den här ekonomiska politiken som ju Nils Torvald här kritiserar i den här artikeln, men jag börjar med att fråga om den här avsaknade debatten egentligen. Att är det du saknar alltså en diskussion om den här ekonomiska politiken?
2: Ja, om man fattar beslut som jag tycker att det är det där nationalekonomiskt enfaldiga.
3: Vilket är det?
2: Det var att man skär ner när nedgången börjar. Det betyder att allt vi vet om det där nationalekonomi leder till dubbla nedskärningar. Och slutresultatet av det här är att vi har ett större krav på nedskärningar nu än vad vi hade innan nedskärningarna började. Och det visar ju liksom att någonting liksom inte har fungerat i det här. Det är liksom normal keynesiansk politik att det där att så att säga hålla konsumtionen någorlunda uppe när nedgången börjar. Och nu gjorde man precis tvärtom. Och så står vi inför det att vi ska skära ner ytterligare.
3: Din historieskrivning är väldigt kort. Ett faktum är att vi i 20 år har lånat för att upprätthålla välfärden. Det är ju inte någon kris som har kommit nu när den här regeringen tillsattes. Utan när den här regeringen tillsattes så tog den som sin uppgift att börja minska på skuldsättningen. Vilket tidigare regeringar absolut borde ha gjort. Jag förstår inte ditt resonemang, du brukar ju vara klok. Håller du på att bli gammal?
2: Nej, det där. Den nationalekonomiska verkligheten är den att Finland skar ner på ett sätt som åstadkom ett behov av större nedskärningar. Och det är inte klokt. Och sen kan man säga att okej, den tidigare regeringspolitiken har säkert varit felaktig. Det där också. Jag menar, det är ju ett gammalt påstående att politik alltid är felaktig. Det var väl Mauno Koivisto. Det där, i de regeringarna har ju dessutom SFP nästan alltid varit med. Så att det där, så att, skulden finns, så att säga.
3: Naturligtvis är det på det sättet. Men jag menar, det är ju ditt resonemang nu, där du utgår från att det här problemet börjar när Orpo-regeringen tillsattes. Och jag hävdar att det är totalt fel. Det här problemet har accelererat under 20 år. Och sen kan man säga, vad gör näringslivet? Varför investerar man inte mera? Och då säger du här att det är de rika som blir rikare. Säger du här, statistiken visar att inkomstskillnaderna inte har ökat märkbart under den.
2: Det stämmer inte om du tittar på lite längre sikt.
3: Om jag får se. Under de här gångna 20 åren så har den inte ökat märkbart. Men det är alldeles klart att om när kapital, när dividendutdelningen ökar, så är det de som har aktier som får mera. Men totalt sett hade det inte ökat. Sen jämför du med USA, och det är ju som att tala om ännu värre än äppel och päron på samma gång. För att, jag menar, USAs ekonomi är totalt annorlunda, med tusentals miljarder i privata förmögenheter, medan vi knappt har några miljonärer i det här landet. Så det är liksom, jag förstår inte liksom ditt resonemang, jag tycker det.
1: Men låt Nils Storvalds försöka förklara resonemangen.
2: Om vi för det första betar av frågan om Förenta staterna i det här sammanhanget, om du tittar på den amerikanska medelklassen i början av 50-talet, så ser vi att den amerikanska medelklassen mådde ganska bra. Det som har hänt därefter är att inkomstfördelningen i Förenta staterna har förändrats allvarligt och lett till Trump.
3: Det
1: är ni överens om.
3: Men jag får inte förstå vad det har att göra med Finland.
2: Om du tittar på lite längre sikt, om de senaste 30 åren, så ser du att inkomstfördelningen också i Finland har blivit mera skev. Och att vi har ett större antal människor som faller ner i fattigdomens grop. Alltså och det kommer du inte ifrån.
3: Ja, alltså nu har jag inte statistik här, men den statistik.
1: Det här stämmer nog, jag har sett samma kurvor som ni står med.
3: Vi är två mot en, så jag får ge mig. Men det är alldeles säkert att inkomstskillnaderna i Norden och inklusive Finland är bland de allra lägsta i världen. Så det är liksom ändå bra att hålla i minnet att inte har vi ju de här himmelstora skillnaderna. Och USA, alltså jag förstår bara inte att du jämför med USA som är liksom så totalt annorlunda. Jag förstår inte ditt resonemang på den punkten.
2: Resonemanget bygger på att jag där varnar för att vi råkar.
3: Jo, det är så mycket som varnar där nu. Vi kan lämna dem då, så tittar vi på vårt eget land.
2: Det där att jag försöker varna för en sån utveckling där uppdelningen i samhället så blir allt större. Alltså, det ser vi också i Finland. Vi ser det i alla europeiska länder. Jag menar, titta, också i de nordiska länderna så har vi inte.

0: tendens till att splittringen i samhället blir oerhört stor. Alltså, och det har sina utgångspunkter i en ekonomisk politik.
1: Först brukar jag väl säga att i SFP har vi alltid varit mån om att de som har det sämst ska man komma ihåg först. Och jag tycker det är en orättvis kritik mot de SFP-are som nu sitter i regeringen, att de har glömt dem. I Dalhuset säger Anders Adlercreutz att han har träffat företrädare för DUV och andra, som du hänvisar till i din artikel. Det har inte SFP glömt, men i en koalition så får du aldrig igenom helt din åsikt. Men jag är helt övertygad om att det här har SFP lyft i regeringen och kommit så här långt den här gången. Jag tycker du är väldigt orättvist mot ledningen för det parti vi båda nu företräder i det här sammanhanget. Du skulle ha kollat med dem innan du skrev det här. För att, jag menar, man provokativ som du är nu, så då måste man lite ha bättre på fötterna än jag tycker att du har i den här artikeln.
0: Nu tittar du på det där, på de minst bemedlade och det där på FDUs medlemskår, så ser du ju alldeles klart och tydligt att de understöd de här människorna tidigare fick, de finns inte kvar. Ja, och det betyder att det där att hemskt många av deras tjänster faller bort.
1: Alltså, för nu säger du, ger du ett intryck av att de alls får stöd mera.
0: Nej, det är
1: klart de får, men de får mindre antagligen. Jag har också varit ordförande för FDV faktiskt. Jag var 20 år, så jag kan dem något sån här. Och som jag inte har varit de sista åren. Men jag säger bara att vad som är SFPs linje, och det är den du ifrågasätter här som om den inte finns. Och det förstår jag inte. Jag förstår inte varför man ska puckla på sitt eget parti. Man ska vara kritisk, ja. Men då ska du ha bättre på fötterna än vad du har här.
0: Men det som vi inte ser, jag menar, du hävdar, och det är ett hävdande som du egentligen inte kan bevisa. Det är ett kontrafaktuellt hävdande. Du säger att SFP har försvarat dem i regeringen, men vi ser inte ens diskussionen om det.
1: Då kan man diskutera hur man informerar utåt, och det får partiet svara för, det är min sak. Men däremot är jag övertygad om att på den punkten har partiets värderingar inte ändrat en tum. Det är jag fullständigt övertygad om. Och därför förstår jag inte ditt resonemang, att du skäller på det parti som garanterat har samma åsikt. Vad är du ute efter?
0: Jag är ute efter att man inte för en öppen debatt.
1: Nå, men prata på. Det är ju det vi gör nu. Allt vad vi hinner.
0: Ja, och vem var det som började?
1: Du.
0: Naja.
1: Men på fel argument.
0: Nej, men riktiga sanningsenliga argument.
2: Jag vill här göra lite faktacheckning här emellan, för det går lätt nu för tiden. Så alltså, de facto, när vi talar om barnfattigdom till exempel, så det stämmer att den har ökat de senaste åren. Här har jag då siffror av både Rädda Barnen och UNICEF som jag öppnar här nu på direkt och titta vad de har skrivit. Och den kurvan har tråkigt nog svängt till det.
1: Alldeles illa.
2: Ja,
1: absolut.
2: Ja. Det ville jag bara nu, eftersom det går att checka fakta under pågående diskussion.
1: Men det har ingen ifrågasatt heller. Det är säkert att det här sker.
0: Men Oles resonemang är det att SFP har sina värderingar kvar. Men det kan ju hända att de finns i ett kassaskåp där på Simonsgatan. Men vi ser inte, det är den praktiska politiska diskussionen.
1: Nej, men det är ju det som är problemet med en koalition. Att där sitter det då 4-5 partier som alla sagt ska ha sin stämpel på dagspolitiken. Och då får du, då blir beslutet kompromiss mellan alla de här. Och då ska man då ställa frågan, har SFP jobbat tillräckligt, verkat tillräckligt tydligt? Det ska du fråga, istället för att ifrågasätta värderingarna som garanterat inte ändrar det.
0: Men Ole, det som problemet är här, jag kan förstå att man sitter vid ett bord med 4 eller 5 partier och så försöker man komma överens. Det medborgarna inte får se och inte får höra är vad SFP har sagt vid det bordet.
1: Ja, men då måste partiet fundera på information. Men då ska du gå till kansliet och säga att nu måste ni skärpa er här.
0: Det här har de ju funderat på i 120 år.
1: No. Nu blir du lite väl populistisk, du snälla vän.
2: Det är lite svårt när man lyssnar på er här och tänka att ni faktiskt representerar samma parti. Men jag har gått igenom lite hur den respons det här Nils Torvalds, din insändare, har fått. Och det beror väldigt mycket på, så som det alltid är nu för tiden, vem som har delat den. Och den har ju delats flitigt bland annat på Facebook. När det är någon mera, ska vi säga, en socialdemokrat som har delat din text, så får du en massa tummar upp och hurrarop. När det är någon mera så här, ska vi säga, Hufvudstadsbladet själv som har delat eller något sånt, så får du blandad respons. Och där är många nu som anklagar dig för att kacka i eget bo. Vad skulle du vilja svara till dem som tycker att du nu sitter och kackar i eget bo till och med på 120-årsjubileum?
0: Det här är ju liksom, det är det typiska sättet med vilket man bromsar en debatt. Det är ju här, det är liksom, det är här det handlar om. Så fort man liksom stiger upp och säger någonting, det där, så får du det här, lätt den här beskyllningen på dig. Jag menar, det där att jag fick en liten rapport från middagen igår på kvällen. Mm. Där samma argument igen fanns. Att det där att SFP klarar inte av den här interna diskussionen.
2: Alltså argumentet på middagen, ja, det pratades om dig då, du var inte där.
0: Nej.
2: Men det pratades om dig och din insändare.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, får jag bara nu vara så att nu har du ju nog ovanligt ömmat år. Jag menar, om man är så här provokativ mot det parti man är medlem av, så får man inte räkna med bara tack.
0: Inte har jag räknat med bara tack?
1: Nej, men jag menar, det var nog en underdrift som du rimligen borde förstå. Jag menar, det är alldeles klart, är du så här provokativ? Men ja, ingen har ju försökt tysta dig. Ingen har försökt tysta mig. Här sitter vi och diskuterar. Alltså, du har nog varit med så länge så jag förstår inte hur överkänslig du är. Sticker du ut hakan på det här sättet så får du på käften. Det är liksom oberoende vilket parti du skulle vara i. Så till vidare är det naturligtvis självklart att sossarna hejar på, för det här passar deras argument är demagogi just nu. Men de har ju inte haft direkt avvikande förslag i sina skuggbudgetar till det mesta av det här. Så det är också liksom en sån här ohederlig del av Finlands debatt idag från det hållet i det här sammanhanget. Men jag menar, det är klart, du måste ju ha kunnat räkna med det när du skrev det här, att det här kommer vänstern att heja på i all oändlighet. Det här, det kommer det att hänvisa till i hela valrörelsen. Och då måste du vara beredd att få kritik för det av folk i partiet. Jag menar, hur annat tror du de ska bara tacka för att du skäller på partiet?
0: Nej, jag var ju alldeles klart medveten om vad responsen skulle vara. Jag tror att jag skrev till någon av mina vänner som då tänkte säga att hur tror du att svaret blir på det här? Och jag sa att svaret blir det att ingen vill föra den här debatten.
1: Och här är vi.
0: Och det där,
1: här är vi.
0: Och det där, och det är på det sättet det går.
1: Här, ja, men här
0: och det där, just för att undvika den här tudelningen av vem som hejar på mig, så lät jag bli att dela den själv. Mm. Bara för att liksom hålla mig borta från en delning som människor sen försöker dra olika slutsatser.
1: Alltså, du skriver ju här också att partikansliet sitter och skriver på texter om vad SFP har gjort i regeringen, och det tycker du är kontraproduktivt. Eller
2: som journalist måste jag medge att jag tyckte det var ganska lustigt för att, eller vitsigt.
1: Det är ju det egentligen du kräver i resten av texten. Att SFP ska börja redovisa. Men här får man inte ens redovisa. Hur fan tänker du?
2: Jag måste bara understryka här. Alltså det är det svaret som man som journalist nog ofta har fått när man diskuterar vissa frågor som är känsliga för SFP. Så är det, eller just det här regeringsmedverkan, vilket vi diskuterade då i början redan väldigt mycket. När det var ju olika viljor om det också, att ska SFP vara med.
1: Så ska det vara.
2: Ja, precis. Då lyftes det alltid fram det här att det skulle vara mycket värre om, och att tänka allt som skulle vara mycket värre om vi inte skulle vara med, så att på det sättet så träffar...
0: Alltså det här är ju en gammal, i och för sig intressant fråga. Kontrafaktuella argument kan inte bevisas. De kan enbart, man kan antyda att man har varit inne på den linjen enbart genom att öppet redogöra för vad man har sagt i regeringen. Mm. Och så länge man inte gör det, så är det alldeles onödigt att skriva de där listorna. Ja. Som jag råkar veta att man håller på att skriva på partiet.
1: Vad har du betalt för att göra? Att redovisa för vad de har gjort.
0: Har du betalt för
1: att... Får jag bara säga, och det här har sen med förtroende att göra. Du litar inte på dem. Det är ju det som är kontenten av det du säger nu. Du litar inte på SFP att de redovisar riktigt vad de har sagt och gjort. Det är ett häpnadsväckande.
0: Nåja, det där, du vet lika bra som jag att, det där, att man gör de här listorna, men vi ser fortfarande inte den diskussion jag försöker efter.
1: Men det får du aldrig ur en koalitionsregering, vilka diskussioner som förs. Det är resultatet du måste se på, så redovisa varje parti hur långt de har kommit och vad målet var och hur långt man kom. Det är ju det som de här listorna ska vara, så att väljarna har en möjlighet att bedöma. Men du får aldrig, jag menar, riksdagens utskott är ju inte heller öppna för att man inte ska lockas till populism inom det beredande skedet av en fråga. Men, så det här är alldeles normalt i alla partier. Det du nu skäller på SCP, det här fungerar i alla partier precis på samma sätt.
0: Olle, det du nu säger är att koalitionsregeringen klarar inte av en öppen diskussion.
1: Nej, det säger jag verkligen inte.
0: No, det, är ju
1: alltså, det gäller ju riksdagen också, hela parlamentet. Samma principer. Alltså, utskotten är inte öppna för debatten.
0: Då har du en lagstiftning i bakgrunden om att utskotten inte är öppna. Ja. Men du har ingen lagstiftning som förbjuder SFP att säga sin åsikt.
1: Nej, men det säger ju SFP. Men du blir mer och mer obegriplig. Jag förstår inte vad du är ute efter faktiskt.
2: Ska vi vänta rautalangasta, som finnen säger, vrida med järntråden här lite, alltså en gång till, vad är du ute efter?
0: Jag har länge varit ute efter att föra en öppen debatt. Jag tror att jag försökte påpeka det, tror jag, senast på den föregående partikongressen, eftersom jag upplevde att, det där, att vi kommer att befinna oss i ett besvärligt läge. Och jag ser inte spår av det här. Och det där, och sen råkar det vara på det sättet att jag är inte den enda SFP-are som tycker att det här är en obehaglig regering.
1: Nej, men det är vad tycker alla. Jag tror jag inte träffar någon SFP som tycker att det här är det bästa alternativet. Naturligtvis hade vi kunnat välja annat, så hade vi valt, eller jag säger vi nu, men jag är beslutsfattare, så hade partiet valt. Det här är ju för SFP det mest obehagliga alternativet. För SFP gäller det frågan, är det bättre att vara med eller att vara utanför? Är det bättre att sitta i farstun och låta sandfinnarna helt dumdera, eller är det bättre att vara med och försöka dämpa i svängarna och få igenom det som är viktigt för SFP.
0: Men just på det du säger, när du säger att det här är det mest obehagliga av det där.
1: Ja. Men hör, du får bara säga att just nu är det. Men jag har varit med när vi satt med stalinisterna, som ville göra Finland till en sovjetrepublik. Det var 1000 gånger värre än det här.
0: Men när du säger att det här är det mest obehagliga, eller näst mest obehagliga, just den kommentaren ställer ju krav på informationen om hur det här sköts.
1: Ja.
0: Och det är den som är totalt frånvarande.
1: Alltså, nu är jag utomstående, men jag tror att den här regeringen har kommit överens om att inte puckla på varandra speciellt mycket i offentligheten, vilket jag tror är bra för finlandssvenskarna. För om man inte hade en sån del som jag tror att man har, så hade sannfinnarna använt sitt artilleri mot svenskheten, vilket de inte alls har gjort under den här regeringen. Alltså, de har en helt annan profil när det gäller finlandssvenska frågor. Och det måste i politik, får man ibland välja mellan det onda och det ännu värre. Och det är lite i den situationen SFP är nu. Och då har jag så svårt att förstå att du försöker, med din inlägg här nu, försvårar du det arbete som partiet gör enligt samma värderingar som partiet alltid har haft.
0: Och nu,
1: så jag vet ännu inte vad du riktigt är
0: ute. Och nu, Olle, när du lyssnar på dig själv, ifall du klarar
1: av
0: det.
1: Jag lyssnar allt.
0: Det där, på dig själv.
1: Också.
0: Det där.
1: Och försöka tänka ibland också.
0: Det där. Så frånvaro av en öppen debatt i vilket som helst samhälle är farlig. Och de partierna ska kunna ansvara för det. Och vi ser inte att de bär det ansvaret. Och då blir jag tvungen att säga att nu räcker det.
1: Då måste man nog vara lite mer. Det här det är liksom ett allmänt. Att man skulle säga att partierna inte informerar och diskuterar. Jag menar, ser nu på TV varje kväll, där politiker sitter och diskuterar, läser nu tidningarna, lyssnar på radion. Politikerna uppträder ju hela tiden. Inte det är ju någon totalt frånvaro av politisk debatt i det här landet. Ännu förstår jag liksom inte. Det är som om det skulle vara ett tyst samhälle där vi går omkring och inte vågar tala med varandra. Här pucklar jag på det allt vad jag hinner. Och det gör man också annars i samhället. Allt för mycket ibland, måste jag säga. Jag försöker ändå vara något sån här seriös.
0: Men i den debatt som du nu säger att finns i det där i Finland, var hör du SFPs röst i den debatten?
1: Nu vet jag inte om jag tror jag kan ta det riktigt på allvar nu. Ja, men det är klart att SFP idag är Adlercreutz intervjuad i huset med kommentarer till ditt inlägg igår. Ja, men hela tiden är ju SFP också synliga i offentlighet. Du blir mer och mer obegriplig nu.
0: Men den stora, det där ekonomisk-politiska debatten om vad Finland behöver, i den debatten så ser jag inte hemskt mycket av SFPs inlägg. Därför att om du tittar på hur välmågan i Finland är fördelad, så kan du säga att det finns en bra utredning som visar att det finns ett 30 kilometers bälte längs med kusten där allting går ganska bra. Det råkar vara SFPs bakgård. Mm. Och vi ger blanka fan i de problemen som finns i östra Finland.
1: Alltså får jag nu säga att SFP gjorde ett eget program för att få fart på ekonomin för 2-3 år sedan. Har du läst det?
0: Ja.
1: Jag menar, vad var det då? Var det att tiga om ekonomin det?
0: Jag ser bara inte att det ledde till någonting.
1: Allan, alltså, men partikansliet utreda vad det har lett till. Istället för att du själv säger att det inte har lett till någonting. Kolla fakta. Kolla fakta innan man går ut med anklagelser. Kolla fakta, vad som har hänt på det. De har ju själv redovisat, till och med jag har läst i offentligheten, de har redovisat vad som de anser har partiets initiativ har lett till. Inte det så att det inte har lett till något alls. Men kolla fakta innan du går ut med sådana här aggressiva angrepp. Som det man ska göra när man sitter på stugan och är upprörd. Men det är hälsosammare nog för alla att man nu lite kollar upp hur verkligheten ser ut. Så att man inte sitter i sin kammare och bara tycker till.
0: Men nu kommer det med implikationer som kanske så att säga, gripna lite ur luften.
1: Okej, jag tar tillbaka hälften då.
2: Jag tror att det här är två herrar som är lite eldfängda och sitter på sina stugor och tycker till om olika saker. Att, jag känner till Olle Norrback också som en flitig insändarskribent.
1: Men inte på stugan har vi träffats.
2: Oberoende. Men det som jag är ute efter här nu att få reda på. Alltså, i en koalitionsregering så finns där stora partier och det finns mindre partier. Kristdemokraterna är också ett litet parti. Och det där har inte kanske många, alltså de har två ministerposter.
1: Men det är en tyst bolagsman till Sannfinnarna.
2: Det säger du, men någon annan skulle kunna säga samma alltså, om SFP. Alltså, ja. Det är samma utgångsläge att man är liten i en koalitionsregering, eller hur? Så är det tycker du Nils Torvalds att Kristdemokraterna på något sätt är hårdare håller i sina krav? Än vad SFP lyckas inom regeringen? Är det det du är liksom ute
0: för? Nej, jag följer inte med Kristdemokraterna. Därför jag tycker att det är obehagligt på den punkten. Jag är överens med Ola. Deras politik är långt ifrån vad jag uppfattar som så att säga, en kristen inställning. Det jag tror att det här egentligen handlar om är en diskussion som Allart och Jan Magnus Jansson satt igång någon 1961, 62, 63. Som handlar om var SFP och svenskheten hamnar. Det där. Och där vi liksom blir ett krympade isflak. Och för att klara oss i fortsättningen så behöver vi en högre profil. Och det är den jag saknar mest av allt.
2: Ja, men handlar det då om en högre profil så att man alltså har lite mer noise i regeringen och protesterar och vågar säga att det här går vi inte med på? Är det det du menar?
0: Nej, jag tror att det mer handlar om att man ska vara ute på fältet och det där och få dem att reagera. Det som vi ser i dagens politik är att det där att fältarbete så att säga är mer på undantag.
1: Det kan jag ha bra. Som EU-parlamentariker var du alldeles utmärkt på det i det avseendet. Det ska du ha stort tack för. Och när man jämför med det här så är det som natt och dag. Nu förstår jag det inte. Då förstår jag och respekterar det du höll på med. Men jag håller helt med om att vi kan inte flytta ut den politiska debatten. Vi behöver mera partier. Vi behöver aktivare partier. Och vi behöver de folkrörelsepartierna från början var. Och jag hoppas att när medborgarna nu blir trötta på att umgås med telefon via telefon också när man sitter vid samma bord, att man upptäcker hur viktig den sociala kontakten är, och där borde partierna tycker jag vara föregångare i att på nytt försöka återuppliva folkrörelserna som partier. Där är vi säkert av samma åsikt. Men det säger du ju inte här.
0: Men då behöver du en aktivare inställning. Du behöver ta ställning.
1: Alldeles riktigt behöver vi det. Men det säger du ju inte här. Skulle du ha sagt det så skulle jag ha varit med alldeles från början. Och så skulle vi haft en konstruktiv debatt om hur vi kan få igång partiet bättre, de andra måste sköta sitt, få igång folkrörelserna bättre, förankra demokratin bättre. Det är en relevant debatt. Men det säger du ju inte här. Här ifrågasätter du till och med i slutet att partiet ska börja informera mera om vad man har fått in i politiken. Vilket du egentligen kräver i den övriga delen av texten. Så fortfarande så är jag efter den här diskussionen så jag får säga det på engelska, still confused but on a higher level. Jag är fortfarande förvirrad men på en högre nivå.
2: Vi ska börja avrunda här så småningom, men vill du svara ännu, Nils Storvalds, på det här sista? Fortfarande confused.
0: Det där, om det där om Olle är confused så är det inte så mycket jag kan göra den saken med det där.
1: No, men då kunde du nu bjuda till åtminstone.
0: Ja, no, jag kan ärligt säga att jag har försökt öppna en diskussion. Mm.
1: Men det har du lyckats med åtminstone här.
0: Och det där och jag tror att det finns en stor förväntning om att SFPs ledande politiker i regeringen också ska delta i den diskussionen.
1: Men det gör de.
0: Nej, det har jag inte sett.
1: Nå, sen du på nya glasögon så upptäcker du.
0: Ja, det som Anders Adlercreutz kom ut med igår som en kommentar till det, att vad är det

0: önskar sig.
1: Ja, det var hans analys, jag har en annan. Mm. Det är väl också debatt. No,
0: nu gör debatt. Vi här samtidigt reklam för Hufvudstadsbladet, för där ingår den här insändaren av Nils Torvalds, också svarar av Anders Adlercreutz. Jag tackar mina herrar för en livlig diskussion. Åtminstone när man har er båda i studien, så behöver man inte säga att det inte förekommer debatt i svensk Finland. Tack så mycket. Mitt namn är Bettina Sågbom och jag tackar för sällskap.
1: Tack Nicke. Du kan bättre än det här.

0: finns så många fantastiska lärare där ute. Men tyvärr så finns det också många som man minns med fasa.
1: Ja, det där som håna, förnedra och fick en att känna sig som en idiot. Fast man ju sen i efterhand förstår att idioten var läraren själv.
0: Dags att traumadumpa med Norren och Frans nu på lördag här i Vega klockan 17.05 och förstås när du vill på arenan.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 13, här är nyheterna med Vedar. Jag heter Andrea Wiklund. Åbo Akademi beviljas drygt 3 miljoner euro i finansiering från Business Finland. Det här för att delta i ett internationellt forskningssamarbete kring nya hållbara material. Målet är att påskynda utvecklingen av förnybara biologiska råvaror som skulle kunna ersätta fossilt material. I samarbetet deltar forskare från flera länder, bland annat Kanada, Japan, Sydkorea och Storbritannien. Åbo Akademis del av projektet har en total budget på cirka 3,8 miljoner euro, varav merparten alltså nu finansieras av Business Finland. I Pargas där döms en man till 15 dagsböter för hemfridsbrott efter att ha sprutat vatten med en trädgårdsslang på sin syriska grannfamiljs grill. Händelsen utspelade sig våren 2024 och egentliga Finlands tingsrätt gav sin dom på tisdagen. Mannen åtalas för flera andra brott mot familjen, men han friades från övriga åtal. Förutom böterna så ska mannen betala ersättning till 10 personer i familjen. Finlands nya arkiater är specialistläkaren i cancersjukdomar, docent Päivi Hietanen. Hietanen är den första kvinnan som får titeln och hon utsågs idag av president Alexander Stubb. Arkiater är den högsta hederstiteln för läkare i Finland och titeln tilldelas på livstid. Enligt Läkarförbundet så används titeln numera endast i Finland och i Vatikanen. I Vatikanen så är arkiater påvens personliga läkare. Finlands föregående arkiater Risto Pelkonen avled i augusti, 94 år gammal. Svenska Yles journalist och litteraturkritiker Marit Lindqvist får Hugo Bergroth-sällskapets språkpris i år. Priset på 5 000 euro delas ut för att främja och vårda det svenska språket i Finland. Lindqvist prisas för att hon gör komplicerade litterära frågor tillgängliga och begripliga för en bred publik. Lindqvist säger att hon är hedrad över utmärkelsen.
1: Jag är ganska omtumlad men också jättehedrad över det här priset faktiskt. För jag tycker att det är ett pris som visar på hur viktigt det är med språk, framförallt kanske i radio. Som jag tycker att det är mitt primära medium.
2: Tycker du att det har skett stora förändringar under den tiden som du har jobbat när det gäller synen på hur viktigt språket är?
1: Det har ju förändrats jättemycket på de 30 år som jag har jobbat med radio nog. Från att ha gått från ett ganska manusbundet språk till ett allt mer ledigt språk. Så har det ju nog skett också en förändring så tillvida att det ställer också krav på radioredaktören att man kan finna sig i det där språket också, att man bottnar i sitt eget språk oberoende av vilken situation man befinner sig i så att säga. Sen har ju webben kommit in under årens lopp också som ett väldigt centralt element och då är det ju också viktigt att språket i de texter man skriver är övervägt korrekt men ändå ledigt och lättfattligt.
0: Marit Lindqvist intervjuades av Silja Salgren Fostad. Vädret och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det är ostadigt med regn på många håll. Lokalt kan det även förekomma åska. Imorgon blir det uppehåll och varmare i landets södra och mellersta delar. Dagens temperatur är mellan 13 och 22 grader, imorgon upp till 25 grader. I natt 7 till 12, i norr ner till 0 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I väderrapporten för sjöfarande först ett meddelande för båtförare. På Finska viken västlig till sydvästlig vind från och med kvällen 11 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken västlig vind som tilltar först 3-7 meter i sekunden från och med kvällen 7-13 meter i sekunden. Först lokalt regn, även åska förekommer. På lördag förmiddag lokalt dimma, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden. Från och med kvällen västlig vind, på eftermiddagen lokalt dimma. Ålandshav och Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring väst, på eftermiddagen lokalt dimma. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt dimma, annars mest god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Från och med natten vind omkring sydväst, på förmiddagen lokalt dimma. Saimen, västlig till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med natten vind som tiltar, från och med den tidiga morgonen 6-12 meter i sekunden. Lokalt regn, möjligen även oska, annars god sikt. Väder på kuststationerna enligt den senaste rapporten från klockan 12. Aspö 10 grader, sydvästlig vind 5 meter i sekunden, regnskurar och sikten 8 kilometer. Kotkarankö 11, sydväst 2, regnskurar 6 kilometer. Orrengrund 12, väst 4, svagt regn 10. Emsalö 12, nordväst 4. Kallbådagrund 9, väst-sydväst 6. Östertåkan 10 grader, västlig vind 5 meter i sekunden. Gråhara 11, väst-sydväst 3, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 11, väst-sydväst 8. Bogaskär 14, väst 8, mulet 44. Hangö-Tulludden 11, väst 4. Russarö 12 grader, västlig vind 6 meter i sekunden. Venö 11, väst-sydväst 2. Utö 10, syd-sydväst 4, sikten 2 kilometer. Notgrund 12, syd-sydväst 3. Fagerholm 11, sydost 2. Vilsandi 10 grader, sydvästlig vind 3 meter i sekunden, sikten 1 kilometer. Gotska Sandön 13, väst-sydväst 5, 30. Kumlinge 14, syd 2, klart över 20 kilometer. Nyhamn 12, väst 1, mulet 12. Märket 11, sydost 1. Enskär 11, syd-sydväst 3, mulet 12 kilometer. Kylmäpihlaja 9, sydväst 5, mulet 5. Tahkoluoto 10, väst-sydväst 3, dimma 1 kilometer. Selgrund 12, syd 2, 15. Bredskäret 9, sydväst 6. Strömmingsbodan 9 grader, sydlig vind 3 meter i sekunden. Valsörarna 12, syd-sydväst 4. Kallan 9, nordväst 3. Tankar 11, nord-nordväst 1, nästan klart, sikten 47 kilometer. Ulkokalla 9, väst 4. Nahkiainen 8 grader, västlig vind 4 meter i sekunden. Brahestad 12, väst 2, klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, väst-nordväst 1, över 20. Marjaniemi 12, syd-sydväst 3, halvmulet över 20. Kemi 1, 8, nordost 1. Och Ajos 11, syd-sydväst 2, klart och sikten 38 kilometer. Havsvattenståndet idag. Kemi och Uleåborg minus 9 centimeter. Brahestad och Jakobstad minus 10. Vasa minus 12. Kaskö minus 14, Mäntyluoto minus 15, Raumo minus 13, Åbo minus 16, Föglö och Hangö minus 15, Helsingfors och Borgo minus 16, Fredrikshamn minus 15 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,3 meter. Till slut en pollenrapport. Björkblomningen försvagas i landets södra och mellersta delar och blomningen fortsätter i andra delar av landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Björkpollen kan transporteras till mellersta och norra Lappland. De första gräsen blommar i de södra delarna av landet samt i Birkaland och i Satakunta. Pollenmängderna i luften är ändå mycket små. Och där var det slut på väderrapporterna.
3: Tack till Andrea för nyheter och rapporter. Och nu är den här, veckans bästa dag, fredag. Det är dags att så småningom börja slänga upp fötterna på bordet. Eller kanske sätta dig ner på golvet och dra ett dansvarv eller två. Och för att komplettera den här fredagskänslan så behöver vi ju rätt sorts musik.

0: Ja, kanske den rätta fredagskänslan börjar infinna sig så småningom. Hjärtligt välkommen med till Vegas eftermiddag den här fredagen tillsammans med mig, Nicke Aldén, fram till klockan 16.00. Om en liten stund ska vi få Nina Cederlöf med oss hit i studion och då ska vi prata om lärare vi minns i positiv bemärkelse. Danska Kato här alltså med John Turn the Lights Off.
1: Hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
2: No, kanske vi kan. Inte har jag testat.
3: Ät vad du vill och ha det hyva.
2: Ja, jag håller med.
3: Go for it, girl.
1: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
2: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
1: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
3: Precis.
2: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

0: Det här bandet firar 50-årsjubileum nästa år. Wilmer X från Malmö. Låten heter 1 och 1 är 2, men blir 3 när vi blir 1.
1: Yle Vega.
0: Och vi har fått Nina Sederlöf med oss hit i studion. Hej på dig.
2: Hej.
0: Och du ska köta veckoslutspasset här i Yle Vega nu inkommande lördag och söndag. Och på lördag så blir det precis som vanligt fingret på. Vad ska ni bjussa på den här gången?
2: Nå, den här gången tänkte vi ta fasta på ett ämne som på något sätt känns ganska aktuellt just nu när skolavslutningarna så småningom hägrar. Den blomstertid nu kommer, ljuder ut i salongerna i skolorna. Och vi kanske vill avtacka också våra lärare för den gångna terminen. Så vi tänkte fokusera, eller jag tänkte fokusera på favoritläraren och efterlysa berättelser om läraren eller lärare vi minns.
0: Mm, ja, själv minns man ju nog en hel del bra lärare. Man har ju tacksamt nog haft många bra lärare. Så jag skulle säga att de här bra lärarna, så de överträffar de här så kallade dåliga lärarna, kanske dåliga lärarupplevelserna man har haft under sin ungdom. Men för egen del så minns jag jättebra min gamla matematiklärare, också vår klassföreståndare i gymnasiet i Lovisa, Camilla Niiranen. En jättebra lärare på alla sätt och vis, och också en väldigt varm person som verkligen brydde sig om sina elever och gjorde det ända tills hon gick i pension. Jag minns framförallt jättebra när jag började gymnasiet, så började det inte riktigt så där som man skulle ha trott att det skulle börja, för jag hade någon sån här lunginflammation eller något liknande.
2: Äsch.
0: Så jag var borta de där 2 första veckorna av gymnasietiden, vilket givetvis betydde att jag föll efter i studierna ganska mycket direkt där i början.
2: Mm, ja, jag tänkte också på det här sociala, hur man blir lite, vet du, no, ja, men i alla fall lärarna lär ju, berätta.
0: Jo, så är det nog. Inte var det nu så farligt, den här kompisdelen, att man var ganska tajt redan från högstadiet på just det sättet. Det var inte hela världen, men jag minns att det var ganska oroligt att oj, att hur ska det gå med de här gymnasiestudierna, att om man börjar med att vara borta i 2 veckor. Mm. Men Camilla, hon tog mig liksom direkt under sin vinge, och sen när jag kom tillbaks så fick jag sitta med henne i en rum och för att komma då i kapp den här matematiken, och hon sa till liksom att jag så att säga hoppa på kälken 2 veckor efter alla andra. Kom faktiskt sen i kapp, och i och med att hon var en så fantastiskt bra lärare så hade jag faktiskt en av de här bättre vitsorden på gymnasiebetyget, också i studentbetyget för den delen, just sen i kort matte. Så hälsningar bara att Camilla Niiranen i Lovisa, bra jobbat! Hur är det med dig, Nina?
2: Bra jobbat! Jo, jag fascineras för det där, att jag tänker just ännu om Camilla, hon kanske inte skulle ha behövt ge liksom extra så att säga undervisning eller ta det under sin vinge så som hon gjorde, men hon valde att göra det.
0: Ja.
2: Och det är kanske just det som gör att det där man ger det där lilla extra, och lärare kan ju alltså inspirera alldeles oerhört. En del har ju till exempel, ja, kanske till och med hitta sitt kall via en inspirerande lärare. Men om jag tänker själv ur egen skolgång så kommer jag nog att tänka på tant Ulla.
0: Okay.
2: Det låter lite gammalmodigt, men vi kallar henne faktiskt tant Ulla. Vi lever alltså nu i slutet av 70, främst kanske 1980-talet,
0: right,
2: då när jag började skolan, när vi var riktigt små. Och hon var en sån här lite äldre, trygg dam. Vi var hennes sista årskurs som hon drog. I Steinerskolan där jag gick så har man alltid de första 28 första åren med samma klasslärare. Och det blir en väldigt tajt gemenskap. Och det där, vi var 39 elever som allra mest. Jag kan inte fatta.
0: Det är mycket.
2: Det är mycket, men hon var så trygg. Hon var sån här lite, som sagt, lite äldre dam. Hon såg oss. Hon kunde liksom på något vis se oss alla, fast vi var jättemånga. Och ja, var en trygg gestalt. Och jag minns när hon fyllde 80, sen långt senare, vi var i vuxen ålder redan. Hon finns tyvärr inte med oss, tant Ulla, mera. Men då när hon ännu var så att säga till åldern kommen och fyllde 80, så var vi på hennes kalas. Ganska många från vår klass, också från hennes tidigare årskullar. Och hon var så där varm och härlig. Och det där, ja, man fick en varm känsla när man for till skolan, en trygg dam. Det kändes bra.
0: Vad gulligt att en lärare bjuder in sina elever och fira 80-årsdagen. Ja. Det kanske inte är allt för vanligt ändå. Man måste ha haft på riktigt en väldigt speciell relation till sina elever om man sen ännu när man har gått i pension och fyller jämt bjuder in dem på kalas. Det är ju fint betyg också för er.
2: Det kan man säga. Så. Det var roligt också att träffa hennes tidigare elever, för man har liksom lite samma, man kan dela gemensamma upplevelser faktiskt.
0: Mm.
2: Ja. Vi skulle kunna lyssna faktiskt Kike Bertel som är på språng nu här, men han inför det här programmet så har han gjort lite intervjuer och pratat med människor som berättar om sina forna lärare. Och han har pratat med Mikael Still i förväg som har vuxit upp med en pappa som var en omtyckt matematiklärare och senare också rektor i Jakobstads samlyceum där han gick då i 8 år. Pappan heter Eivind Still, om det kanske ringer några klockor hos Jakobstads bor. Men det är inte alltid lätt att vara lärarbarn heller, att ha sin egen förälder i skolan som lärare. Men det gick i alla fall bra. Men den här Mikael, han har gått i andra skolor också och han har också andra lärare som han minns. Vi skulle kunna ta och lyssna på ett klipp.
3: En sak som jag kommer mycket väl ihåg från gymnasietiden var min tyska lärare när hon gav ut ett prov där det inte hade gått så bra för mig. Men hon hade nog en tanke på att jag borde ha kunnat prestera bättre. Så när jag fick mitt prov så sa hon lorv.
4: Vad innebär det?
3: Jag hade lorva, jag hade slarva, jag hade inte applied myself.
4: Okej, det var inte ett tyskt ord. Det var verkligen lorv.
3: Det var lorv. Jag var en lorv. Men en lärare som jag kommer ihåg från min tidiga ungdom var min engelska lärare när jag gick på Kibaha Secondary School i Tanzania som 13-14-åring. Jag hade gått i skola i 20 år på svenska. Mina 35 klasskamrater, 35 tanzanianska pojkar, hade gått 20 år i skola på swahili. Och nu var engelska helt nytt för oss som undervisningsspråk. Så förutom att vi det här blev undervisade i matematik och geografi och biologi och allt möjligt annat på engelska, så hade vi 5 timmar i veckan engelska med en äldre svensk gentleman vid namn Ossian Flock som kunde 7 språk. Och 1 timme i veckan hade vi litteratur och då fick vi läsa vad vi ville, låna böcker från biblioteket. Och så instruerade han oss att i ett häfte skriva ner alla ord som vi inte förstod på vänstra sidan av häfte. Och när vänstra sidan var full så skulle vi gå upp till honom och så skulle han förklara de här orden för oss. Och om någon hade ett speciellt intressant ord så förklarade han det för hela klassen. Så var det en av mina klasskamrater som inte hade förstått ordet alarm. Och så berättade han att på medeltiden i Italien så fanns det en massa små konungadömen, små stadsstater med en stadsmur runt och en vakt som patrullerade. En gång i timmen så ringde vakten i klockan och ropade att klockan är 7 och allt är väl. Klockan är 8 och allt är väl. Men om fienden attackerar så ringde han i klockan, ring, ring, ring, ring, ring. Och så ropade han, all arma, grip till vapnen. Och därifrån kommer ordet alarm. Och detta, Kike, lärde jag mig år 1969 och kommer fortfarande ihåg det. Så jag tyckte att han var en bra lärare.
0: Jag tror nog att sånt inte går hem i klassrummen, att man lite för action i den där annars ganska tråkiga klassvardagen där man
2: absolut
0: har liksom näsan i boken, vet du, eller skriver av några gamla åhinnor som man kanske gjort på vår tid, Nina. Nu är det säkert helt andra metoder.
2: Det är säkert helt andra metoder. Och sen uppskattar jag också lärare. Nu är det kanske lite annat idag, men åtminstone när vi var unga så gjorde vi nog alltså en del. Vet du, man tog ut ungarna i skogen.
0: Ja.
2: Och så skulle man räkna, vet du, matematik med kottar och stenar. Jag vet inte, gjorde man mera sånt i Steinerskolan än i så att säga vanliga inom skolor. Men liksom att just komma bort från det där klassrummet, men det är ju också någonting som man måste säkert bemöda sig lite extra. Det är ju kanske lättare att ha då ungarna vid OH, vet du, skärmen eller vet du, överlag skärmarna idag.
0: Men ja, att, det finns kanske lite för många skärmar i dagsläget. Det är väl kanske det där största problemet, kan jag tänka mig.
2: Jo, det är väl lite det också. Sen faktiskt, jag kommer att tänka på här medan vi lyssnar på det där Mikael Still, när han talar om lorv, att det var någon lärare, tyska lärare, vem som sa lorv. Jag kom just på att jag har en engelska lärare, eller hade i tiderna. Hon var också jättebra, sträng men bra, som kallade mig för chatterbox.
0: Chatterbox, så du var ganska pratsam av dig.
2: Ja, det kom jag just på. Men det var ett sånt ganska trevligt epitet. Jag blev inte så rad över den saken. Men jo, många bra lärare finns det alltså. Jag skulle vilja höra mera historier av er som lyssnar. För det finns ju nog, klart man kan också, det finns det ju historier av alla de slag och alla är välkomna. Men jag tänkte att vi skulle ändå på något vis kanske fokusera på det här positiva i relationspodden, veckans relationspodd. Så där tar de mera fasta på de här kanske lite tråkigare historierna. Men som sagt, vi vill hylla lärarna imorgon i Vega lördag. Och det kan du som lyssnar till exempel göra genom att söka en artikel där på Yle-appen som Kike har skrivit om Lars Runar Knuts som minns sin matematiklärare. Du kan fast sätta lärare i sökfönster så borde du hitta den. Så där längst ner i artikeln finns ett formulär där du kan skriva in till studion eller till mig. Eller sen kan du som sagt ringa in till studion också imorgon mellan 9 och 11 och berätta helt live om något härligt möte, någon inspirerande lärare. Ett möte, en lärare som har gjort intryck.

0: Power Couple, Beyoncé och Jay-Z, här med låten Crazy in Love. Den hörde Yle Vega då klockan har blivit 13:30. Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsprogram tillsammans med mig, Nicke Aldén, fram till klockan 16:00 idag. Är det så att du har något på hjärta, så är studionumret i WhatsAppen 044 421 48 48. Och kom nu ihåg att skicka in dina historier kring lärare du minns, i det här fallet i positiv bemärkelse, åt Nina Sederlöf i Fingre på, alltså imorgon här i Yle Vega med start klockan 9 på morgon. Och om du säger att ja, men hej, jag skulle vilja skriva de här lite sämre upplevelser med dina lärare, så är det tyvärr också lite för sent, men Relationspodden med Hanna Norrena och Eva Frans kommer att ta upp det här i Relationspodden imorgon här i Yle Vega med start klockan 17:15 på radion, men förstås när du vill på arenan.
1: Yle Vega.
0: Och vi ska ta och höra hur Vegatoppen låter den här veckan tillsammans med Sir Jukka Isojoki. Det här gör vi direkt efter en riktig 90-tals banger. Scatman John med Scatman. Scatman.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen. Rösta kan du från och med nu, då du hör min röst, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Då vem finns då på den här listan? Nå, jag ska ge ett litet smakprov. Här på plats nummer 8 hittar vi Sara Nedergård och Josefin Sileni, It's all for you.

0: Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det för natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Det sa Jukka Isojoki. Alldeles strax ska vi ta direkt kontakt med stafettkarnevalen som pågår som bäst på Olympiastadion i Helsingfors. Challe Lindberg från Vattnet, hon är på plats. Vi ska få höra lite filisar från stafettkarnevalen anno 2026. Det är alltså den 64:e gången stafettkarnevalen ordnas.

0: Yle Vega.
1: Och precis som utlovat så ska vi nu ta direkt kontakt med Stafettkarnevalen anno 2026 som alltså ordnas för den 64:e gången. Och där på plats har vi Vattnyts Charlotte Challe Lindberg. Nå Challe, hur är filisarna där vid stadion för tillfället?
2: Det är helt otrolig filis. Jag vet inte, vi har varit här i dörrarna har öppnat för en timme sedan och det är så här obeskrivligt. Jag pratade lite med några elever och de sa att det här är det absolut bästa på hela året och jag skulle absolut inte kunna hålla med mera. Det är liksom, det är sån energi som man inte ens kan beskriva. Alla är glada, alla är kompisar, alla vill vara med och spela och leka och det ska springas och alla maskotar är helt otroliga. Det är liksom, stämningen är helt otrolig.
1: Vilken är den häftigaste maskoten du har sett hittills under Stafettkarnevalen 2026?
2: Oj, det var en maskot, det var en så här drake, nu kommer jag inte ihåg självklart vilken skola det var, men det var en skola som hade liksom på någon sorts bildkonsttimme eller något liknande så hade de byggt en hel så här drake som de sen gick omkring med. Det var så här orange, röd, gul, den var jättefin, väldigt satsad.
1: All right, men det låter bra, det är ju väldigt stor del av själva showen och springande är ju det här med maskotar och sen förstås hejarklackarna. Var du Challe en sån stackare som måste vara i hejarklackar för att du inte var tillräckligt bra på att springa som jag var?
2: No, hej, det är ju inte att vara stackare att vara i hejarklacken för det första.
1: Okay.
2: Det är ju faktiskt jätteroligt.
1: Jag skojar men bara.
2: Det är liksom, hejarklacken är coolt.
1: Ja.
2: Det är också coolt att springa men jag har faktiskt gjort båda.
1: Okej, okay. Och vilket trivdes du bättre med, det här springande eller hejande?
2: Jag tycker inte om att springa egentligen, så jag tyckte nog mycket mer om att heja på den skolan som jag gick i då.
1: Och vi måste förstås också kolla nu eftersom det här är väldigt väsentligt då det kommer till just Stafettkarnevalen. Hur är vädret på Olympiastadion just nu?
2: Det har kommit lite regn, men nu har det slutat och nu ska jag säga att vädret är jättebra. Skulle ni också säga att vädret är bra? Ja, alla här säger, nickar och säger att vädret är bra.
1: Det är bra att ni kan vara överens om vädret är bra eller inte. Men hej, ni brukar ju vara väldigt, väldigt populära där från Vattnet när ni finns på plats på Stafettkarnevalen. Jag har sett bilder och videosnuttar därifrån. Den här selfiekön, den vill aldrig ta slut. Hur känns det för dig att vara där som en sån där megakändis när alla vill träffa dig?
2: Det känns fortfarande jättekonstigt. Jag skriver här samtidigt nimmare än vi
1: sitter. Ja, okej, okay, just
2: så. Så det, vi har liksom, vi räknar att hur många bilder och nimmaren vi skriver, jag är nu 2 timmar uppe i 229.
1: 229 autografer?
2: Ja.
1: Det är ganska många.
2: Det är hårt.
1: Har du kramp i handen redan?
2: No, inte ännu. Jag har övat. Här går det nu en nimmare in i en lippis.
1: Okej. Skulle vi kunna prata med någon av de här som du delar ut autografer åt? Skulle du kunna ta en liten pratstund kanske? Eller hur är det?
2: Absolut. Skulle någon av er vilja prata lite här i radion? Ja, säga någonting. Absolut.
3: Hej.
1: Hej, hej. Vem pratar vi med?
3: Salletu.
1: Och vilken skola kommer du ifrån?
3: Oravai skola.
1: Är du där för att springa eller är du i hejaklacken?
3: Springa.
1: Ah, du ska springa. Okej, vilka sträckor är det som gäller för dig?
3: Gatustafett.
1: Okej. Hur har du laddat upp för det här gatustafett? Jag vet att ni säkert har övat på springande i skolan, men har du också sprungit på fritiden?
3: Vad sa du?
1: Att jag undrar om du har övat på fritiden på den springande också eller har ni bara övat i skolan?
3: Öva med skolan.
1: Okej. Okay. Och hur är det alltså om man kommer från Oravais? Vilken är den största rivalen av de här andra skolorna? Vem måste ni liksom absolut slå för att man ska kunna komma hem med hedern i behåll?
3: Alltså jag hör inget.
2: Nej.
1: Det är som det brukar vara på Stafettkarnevalen med andra ord. Det är ganska mycket ljud. Men inte gör det något.
2: Det är jättemycket ljud.
1: Jag
2: frågar här, vad har ni för stämningar här på Stafettkarnevalen?
4: Jättebra.
5: Bra.
4: Bra. Just det gick helt bra. Det ska kunna gå lite bättre. Vi var någon millisekund långsammare.
5: Och jag är maskot.
2: Och du är maskot. Jag är alltså med Brände lågstadieskola. Okay. Här är en mås framför mig. Och de har just sprungit. Kan ni beskriva stämningen här?
4: Intens, men rolig. Det är jättemycket folk här så man måste tränga sig för att komma vidare. Men det är jättekul. Och bara jätteroligt. Du då?
5: Ja, att vi hejar jättemycket och vi hoppas att oss ska komma.
4: Någon fråga om hon vill äta en franskis.
5: Ja.
2: Någon fråga Måsen om Måsen vill äta en franskis.
1: Det passar ju bra. Det är ganska tacksamt om man är utklädd till en mås så kommer folk bara matta det med en massa grejer.
2: Ja, faktiskt.
1: Vad är den här måsdräkten gjord av? Kan du lite förklara materialet? Hur ser det här ut?
2: Hur ska vi nu förklara den här måsen? Alltså det här är nu en basen här. Alltså en måsdräkt. Den är gjord av tyg. Har ni sett den här själva?
4: Ingen aning.
2: Nej, ingen aning, okej.
5: Okay.
2: Det var skolans maskot, ja. Den ser nog kanske inte självsydd ut. Nej, men alltså riktigt så här. Om måsen tittar neråt mot marken så ser man inte att det är en människa där inne. Så det är nog en fin mås. Mm,
1: härligt. Hej, Challe, vad annat ska du hitta på den under stafettkarnevalsveckoslutet? Du är på plats hela veckoslutet, visst?
2: Jag är på plats hela veckoslutet, ja. Vi har en massa tävlingar här och lekar. Och imorgon ska vi ordna ett skrattrace.
1: Okej.
2: Okay. Jag kan göra på armen också. Och där ska både vatt och skrattattack. Och faktiskt har vi hört rykten om att poliserna ska kanske vara med i ett lag och springa mot oss. Så det känns ju som att jag måste gå hem och träna ikväll.
1: Ja, det kan vara lite svårt att tävla mot dem. Fast jag vet ju nog att ni där på vattredaktionen har en väldigt, väldigt bra kondition.
2: Ja, no, i alla fall i handen just nu. Det kommer ja. Alltså lappar och lippisar och allt möjligt här framför hela tiden.
1: Svenska Yles vattnyts, alltså Charlotte Challe Lindberg på plats på stafettkarnevalen och Olympiastadion. Vi ska lämna dig Challe och skriva mer autografer dit tills handen faller av. Hör, du hade så roligt där på stafettkarnevalen, så hörs vi.
2: Tack, hej då!

finlandssvenska Amelie Goes to Belgrad med Ikaros. Och vill du följa med stafettkarnevalen så kan du givetvis göra det på Yle Arenan som sänder direkt just precis nu och gör det under hela veckoslutet från Olympiastadion i Helsingfors.

Pink har vi här med låten Raise Your Glass. Jag hoppas att du har en riktigt skön fredags eftermiddag var du än må befinna dig. Och jättekul att du har valt just Yle Vegas eftermiddagsshow som ditt sällskap den här fredagen. Här sitter Nicke Aldén i ditt sällskap fram till klockan 16.00 idag. Klockan börjar närma sig 14.00. Det betyder att det blir nyheter här på kanalen. Före det hinner vi nu lyssna på George Michael och hans Wham. Låten känner ni säkert igen. Wake me up before you go go. Efter det, nyheter.

0: Undervisningsminister Anders Arlekreutz från SFP föreslår att skolornas sommarlov flyttas fram och förkortas till 9 veckor. Tanken är att sommarlovet skulle börja 2 veckor senare än nu, i mitten av juni. Höstterminen skulle sedan inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april så att vårterminen inte blir för lång. Sammanlagt ändrar inte antalet lediga dagar. Undervisningsministeriets huvudargument för reformen är att det underlättar för familjer att kombinera semestrar och skollov. Finland har för tillfälle en annorlunda skolrytm än övriga Norden och Europa. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Finland får längre ungdomsstraff från och med nästa år. Straffets maximilängd fördubblas från 1 år till 2 år. Barn i åldern 15-17 kan dömas till ungdomsstraff om de begår brott. Straffet består av övervakning, uppgifter, hjälpprogram och stöd. Personer under 18 år brukar inte få fängelsestraff om det inte är fråga om ett exceptionellt allvarligt brott. De kan dömas till villkorligt fängelse. Finlands nya arkiater är specialistläkaren i cancersjukdomar, docent Päivi Hietanen. Hietanen är den första kvinnan som fått titeln. Hon utsågs idag av president Alexander Stubb. Arkiater är den högsta hederstiteln för läkare i Finland. Titeln tilldelas på livstid. Enligt Läkarförbundet används titeln numera endast i Finland och Vatikanen. I Vatikanen är arkiater påvens personliga läkare. Finlands föregående arkiater Risto Pelkonen avled i augusti, 94 år gammal. Och i Vasa utreder polisen ett våldsbrott på ett privat servicehem. Det är en boende på servicehemmet som misstänks för försök till dråp natten till torsdag. Personen är född på 1930-talet. Offret är en annan klient på hemmet. Brottsrubriceringen är i nuläget försök till dråp men kan komma att ändras under förundersökningens gång. Det här var Nyheterna 14 med mig, Milli Lindberg.
1: Milli Lindberg, mina damer och herrar. Yle Vegas eftermiddag fortsätter här med musik från filmen Batman Forever från 1995. YouTube, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Och efter det så får vi vår filmkritiker Silja Sagren fortsätta med oss i studion för att snacka om veckans filmpremiär.

Så där mycket har ni inte hört Bono stöna. Kanske någonsin. You too, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me från Batman Forever-filmens soundtrack från 1995. Det var alltså den här Batman-filmen där Tommy Lee Jones och Jim Carrey spelade skurkar och Val Kilmer var Batman. Och så var det då Nicole Kidman som spelade den här obligatoriska bruden som ska vara dödsförälskad i Batman. Eller Bruce Wayne för den delen.

0: Yle Vega.
1: Och det är ju passande med lite soundtrackmusik så här på fredag eftermiddag efter klockan två, för då har vi alltid med oss vår filmkritiker Silja Sahlgren Fortstad. Hej på dig, Silja.
2: Hej, jag är så glad att du nämnde det här Val Kilmer och Nicole Kidman, för jag fick de där bilderna genast i huvudet, vilken Batman du frågar om.
1: Ja, men det som man kanske minns bäst från just den här Batman Forever är Jim Carrey i den här gröna trikån fylld med frågetecken, och sen har han en sån här röd Bart Simpson fläda.
2: Det är oj.
1: Mm. Har du hört den här anekdoten förresten från Batman Forever att Tommy Lee Jones och Jim Carrey, de kom ju inte överens överhuvudtaget under inspelningarna?
2: Nej, det har jag ingen koll på.
1: De gick helt enkelt inte ihop. Man kan ju inte komma överens med alla människor, och så är det också i filmernas underbara värld. Och jag har läst en artikel om att det gick så pass långt så att Tommy Lee Jones utfärda det mest sofistikerade dissen jag har hört i hela mitt liv. Tommy Lee Jones lär ska ha uttryckt följande av Jim Carrey på filminspelningen av Batman Forever: I can't sanction your buffoonery.
2: Okej. Mm-hmm.
1: Så det var ganska snyggt, tyckte jag.
2: Det är välformulerat och icke desto mindre hårt.
1: Jag tycker att ju mer intelligent det låter, desto djupare sårar. Det kan jag tänka mig åt en person som Jim Carrey. Men det där är alltså en ökänd sån liten beef som har pågått på en filminspelningsplats som jag har råkat nu snubbla över på internets mörka vrår. Men hej, du är inte här för att prata om de här grejerna, utan det är ju faktiskt hela fem filmer som har premiär här i Finland hos oss på bioduken den här veckan. Men du har valt att fokusera på en film som åtminstone har gått mig under radarn. Vad är det handlar om?
2: Det är en film av de belgiska bröderna Dardenne, Jean-Pierre och Luc, som är aktuella med en ny film som heter Jeune Mère, Unga mödrar. Med tanke på att Cannes-festivalen ju har liksom snurrat på här nu, så är det ju intressant att märka att bröderna Dardenne, de har haft nästan varje gång de gör en film så är de aktuella i Cannes. Och i fjol var de där med den här filmen som faktiskt då var nominerad i flera kategorier och faktiskt vann för bästa manus. Så det här är så här väldigt etablerade filmprofiler. Och faktum var att när jag liksom, nu då igen gick tillbaka till dem och läste lite om dem och tittade på lite intervjuer med dem tillsammans, så började jag fundera på att det är fascinerande det här i filmvärlden, att det finns så pass många sådana här brödrapar som jobbar tillsammans eller som har jobbat tillsammans. Mm. Jag menar, det var ända sedan bröderna Lumière ungefär började med filmbanan så hade dykt upp sådana här. Men det här är alltså då antagligen Belgiens mest kända filmprofiler och gör väldigt sådana här socialrealistiska filmer som skildrar verkligheten sådan den är. Det är deras på sätt och vis då varumärke.
1: Ja.
2: Men jag kan säga att deras sätt att göra det på, om vi tar nu då den här filmen som ett perfekt exempel, är att det finns så otroligt mycket värme och kärlek till de här rollkaraktärerna som finns i filmen. Att även om det kan kännas genast att okej, nu ska vi närma oss ett tema som kanske är lite tungt. Om man ser socialrealism så ser man genast framför sig misär och det kommer att bli våld och det kommer att bli hemskheter och så slutar det dåligt. Så är det ingalunda. Det är bara det att det är väldigt så här ett realistiskt grepp på ett tema som är jobbigt, men där man närmar sig de här människorna ur ett så ljuvligt perspektiv att man som tittare ändå inte lämnas i någon sån här obehaglig känsla, utan man känner bara att man har lärt känna riktiga människor i en riktig miljö, i en riktig livssituation. Så det här är alltså det vi har genast från början säga, att det här är en jättefin film.
1: Mm. Det är kiva med fina filmer bland allt som inte är så fint.
2: Ja, och jag tänker så här att ärligt talat just nu så alltså skräckfilmen, jag vet att du är ett stort skräckfan.
1: Ja, Obsession.
2: Ja, det finns så många skräckfilmer som nu är aktuella och det kommer flera per vecka.
1: Ja.
2: Och så här, så de förtjänar på något sätt en helt egen mässa. Men då är det skönt på något sätt att märka också att det finns någonting annat.
1: Det finns någonting annat, men jag kan varmt rekommendera den här splitternya skräckfilmen som alltså då heter Obsession. Och just med tanke på den här massiva skräckboomen också i Oscars filmsammanhang som vi nu har med Sinners här nu senast i början av året, som knep hela 16 nomineringar, vilket är det mesta någonsin. Och sen då Amy Madigan som förstås som vann en Oscar för bästa kvinnliga biroll för filmen Weapons, där hon spelar en häxa. Så skräcken är ju verkligen på väg in i finrummet, mer och mer verkar det som. För det, skräcken är någonting som drar publik till biosalongerna, samtidigt som man där kan berätta de här originella historierna som inte baserar sig på någon Marvel-karaktär eller inte en uppföljare eller inte en prequel eller whatnot, utan det är faktiskt någonting som känns helt originellt, och så kan man samtidigt komma med lite satir och samhällskritik. Så jag tror definitivt att skräcken börjar vara den genren som filmskapare går till för att få sitt budskap igenom då det kommer till samhällskritik, för det är enklare att få grönt ljus av studiocheferna för att få visa sin film om det är en skräckfilm, för det i sig liksom drar redan automatiskt publiken till biostolarna.
2: Jo, och jag tycker det är så intressant, det är jättespännande, precis som du säger. Jag tänker på skräckfilmer nyligen som har varit aktuella också, den här svenska filmen Hemmet, som alltså utspelar sig på ett äldreboende och så här. Jag tänker, det är som att man som tittare, många har lättare för att ta till sig en skräckfilm som handlar om samhällsfenomen som skruvas upp till 600 000, och ja, det är jätteobehagligt. Men sen samtidigt kanske man just värjer sig mot en sån här film som Unga mödrar, för man tänker att jo, men det är verkligheten där det är skrämmande så att säga på ett verkligt plan, och det är mycket obehagligare än det här med monster och grejer som finns.
1: Ja, alltså en fin film kan ju ha liksom, om vi nu vill kalla det för det, ett mörkt budskap också, men att det är kanske mera, ja, eller tycker du att man skriver det mera på näsan på tittaren i ett sånt sammanhang, än om man måste lite titta under till exempel en skräckyta? Det handlar om en skräckfilm, om du tänker på den här Unga mödrar från Belgien.
2: Nej, jag tycker inte att det handlar om att man skriver någon på näsan. Jag tror att det bara är kanske just det där att man kanske ur tittarperspektiv så vill många ha en verklighetsflykt när man går på bio. Mm. Så att man kan gå och titta på någonting som är jättelångt ifrån det verkliga, och sen kan man då ägna sig åt att eventuellt fundera på vad det finns under ytan. Medan om man går och tittar på en sån här film så kan det vara just det här påminnelsen om att jo, men så här kan det se ut i grannhuset. Och det kanske kommer för nära. Så att jag vet inte, det är spännande. Men i varje fall när det gäller Unga mödrar så vill jag säga att det här är en varm och fin film, trots att den alltså utspelar sig på ett sånt här hem för unga mödrar, alltså vi talar nu riktigt unga, alltså tonårsmammor som har valt att föda sina barn och som då bor på det här hemmet medan barnen föds, och de på något sätt knyter an till det här barnet, och man ser att saker börjar fungera. Vissa väljer att adoptera bort sina barn, andra har andra lösningar på vad situationen är, för att läge är sällan det som det är när man är vuxen och får barn och kanske då förhoppningsvis har en relation som man får det här barnet med. Och här följer man då i den här filmen huvudsakligen fyra unga mammor. Vi har

0: Jessica som har själv blivit övergiven av sin mamma när hon var baby. Hon har vuxit upp i en annan familj och hon ser så fram emot att få det här barnet, men man inser att det är någon slags sätt att återknyta till sin egen barndom. Och så har vi Perla som helt desperat vill ha en relation med den här tonårskillen som hon är, har fått det här barnet med, och man inser att han kommer nog inte att vara i bilden hemskt länge och att hon är alldeles för mycket ett barn själv. Hon kan liksom inte ta ansvar för situationen. Och sen har vi Ariana som är en sån här alltså brådmogen ung tjej som från första stund har bestämt sig för att hon ska adoptera bort sitt barn, därför att hon har själv vuxit upp i misär. Men hon hade problem med att hennes egen mamma vill desperat behålla det här barnbarnet som någon slags nystart på sitt eget liv. Och så har vi en fjärde flicka som heter Julie som är så här har självskadebeteende och missbruk själv att tampas med. Men hon har världens gulligaste pojkvän som hon då har fått det här barnet tillsammans med. Och de försöker starta ett nytt liv. Och jag tänkte att vi kan ta ett klipp ur trailern där en av de här flickorna på det här hemmet stiger upp och håller ett litet tal där hon berättar att hon först kände sig skamsen över det här att vara blivande ensamstående mamma. Och sen hör vi en annan röst som säger att jag har redan lånat tillräckligt med pengar åt dig. Det är en syster till en av de här unga mödrarna. Och sen hör man då den här Jessica som försöker säga att jag har så sett fram emot att få hålla mitt barn och nu känner jag plötsligt ingenting alls. Så att så här låter det tonfallsmässigt.
1: Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidé à pas avoir honte d'être une mère célibataire.
2: Je veux pas revenir dans le passé, mais je t'en ai déjà prêté de l'argent.
1: Je me réjouissais tellement de te tenir contre moi.
2: Mais je sens rien.
3: T'es plus ma sœur.
4: Je veux qu'il ait des parents qu'il aime. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir.
5: Så där låter det alltså i den belgiska filmen Unga mödrar. Och jag började fundera att vad har jag riktigt sett för belgiska filmer på sistone? Så kom jag på den här filmen Close från 2022 av de här unga två pojkarna som blir jättegoda vänner och så sker det en fruktansvärd tragedi. Alltså, jag vet inte om jag har lipat så mycket i en film på väldigt länge när jag såg den här Close. Så det finns ju någonting där i vattnet i Belgien och filmskapande som får oss att tänka till och bli lite rörda. Case är samma med Unga mödrar.
0: Alltså Unga mödrar är en fascinerande film på det sättet att den aktiverar jättemånga olika saker hos en. Jag kan inte säga faktiskt att jag grät stört floder. Alltså det finns många rörande scener i den. Både där man känner liksom för de här unga flickorna som ju egentligen är barn själva och som har hamnat i en situation som på många sätt är besvärlig. Det kan man bli rörd över. Men man kan också bli rörd över den här relationen mellan tonårsmamman och babyn som hon ska vårda. Och där man inser liksom att det finns ett band där också. Att det finns en sån där, man gråter kanske mera inombords än utåt, men den väcker jättemycket känslor. Men den är också så otroligt mänsklig det här. Det är någonting där mest, vad ska man säga, någon slags sån här ursprungskänsla. Både det där kärleken till ens egna föräldrar och i det här fallet då flickor som kanske haft besvärliga förhållanden till sina föräldrar, kanske inte haft någon relation alls och haft levt med den här känslan att vara övergiven. Och sen att plötsligt själv ha ett barn och inse hur ska jag klara av att ta hand om dig. Så där finns liksom den där mellanstadien mellan att vara själv ett barn och att få ett barn. Och det tror jag att oberoende av om man själv har barn eller inte och vilken situation man själv lever i, så slår det an på sådana här strängar hos en att man blir jätteberörd. Så att jo, jag tycker det här är en, alltså på många sätt en fin film och välspelad och tankeväckande. Och sen för en gångs skull att det handlar inte om det här att aborträtt eller vad skulle ha varit rätt eller fel att behålla barn eller inte. Att det blir liksom inte en diskussion om det eller ens nödvändigtvis hur de har hamnat i den situation där de är. Och det finns inte heller det här religiösa trycket att det skulle ha spelat en roll i varför de har valt som de har gjort. Utan det är helt den här relationen i förhållande till att få ett barn och själv i princip vara ett barn och vad det gör med en. Mognar man eller mognar man inte och i vilken riktning går man efter det. Så att, jag rekommenderar verkligen den här varmt.
5: Det sa vår filmkritiker Silja Sagren Fortstad om den belgiska filmen Unga mödrar, som är en av 5 filmer som har Finlands premiär den här veckan. Så det finns en hel del filmer att välja mellan i all tycke och all smak. Och till följande så ska vi få Simon Karlsson med oss hit från vår kulturredaktion för att snacka om den senaste Star Wars-filmen. Det handlar om Star Wars, The Mandalorian and Grogu. En sån film har också premiär i Finland den här veckan. Och Star Wars fyller ju faktiskt 50 år nästa år. Och vi ska lite snacka om Star Wars som fenomen och hur Star Wars egentligen mår så här 50 år senare efter att Disney har tagit över från Lucasfilms och George Lucas. Men vi kan säkert värma upp här lite med svenska Ludvig Göransson. 41 år ung och har redan vunnit 3 Oscarsstatuetter. Nu senast för att han gjorde musiken till filmen Sinners. Han står också för signaturmelodin till Mandalorian-tv-serien. Och så här låter den.

Ja, efter att Disney tog över från George Lucas med tanke på Star Wars så har det blivit mera tv-serier. Det här är en av dem och deras signaturmelodi, The Mandalorian, Ludwig Göransson från Sverige bakom den här signaturmelodin. Men inte slår det kanske ändå riktigt lika högt som ursprungliga signaturmelodin av John Williams.

0: Yle Vega.
1: Ja nu får man ju kanske lite kalla kårar när man hör det där, eller hur, Simon Karlsson från kulturredaktionen?
2: Det skulle jag absolut vilja påstå. Mm. Det är ju klassiskt.
1: Väldigt klassiskt. Och det känns ju lite som att Ludwig Göransson, så har man ju tänkt på filmmusikskompositörer, är lite av en ny John Williams. För John Williams gjorde ju musiken till alla de här storfilmerna, äventyrsfilmerna på 70-, 80- och 90-talet. Mm. Om vi tänker på Hajen, vi tänker på Indiana Jones, vi tänker förstås på Star Wars och vi tänker på E.T. och Schindlers List, om vi ska gå åt mer seriösa hållet. Men John Williams, han har ju så att säga bara 5 Oscarsstatuetter, medan då Ludwig Göransson, 41 år, har redan 3.
2: Det
1: är nog väldigt imponerande saldo. Man vet ju inte vart det här kommer till slut med tanke på att han är så ung nu, den här Ludwig Göransson, som också har bidragit mycket till just den här hypen kring The Mandalorian and Grogu TV-serien som lanserades på Disney Plus. Där var det kring pandemin visst någon gång 2020.
2: Ja, det var väl under pandemin som Disney istället för att trycka ut en massa filmer började trycka ut mycket, mycket TV-serier.
1: Mm.
2: Och Mandalorian då, åtminstone de 2 första säsongerna var ju helt fantastiska. De togs ju emot väldigt väl,
1: ja.
2: Vilket på det här årtionde har varit mera undantag än regel vad gäller nya medier, alltså nya innehåll, nya serier och filmer.
1: Ja, det blev lite kanske så både med Marvel och Star Wars att efter att Disney köpte rättigheterna så har de nu verkligen börjat mjölka den där kossan så att den ser ut som ett russin. Alltså det finns ingenting kvar. Så jag har personligen svårt att känna någon slags hype inför den här nya Star Wars-filmen. Hur är det för dig?
2: Alltså jag tycker också att den här, just den här filmen, om det ska vara en film som handlar om The Mandalorian och Baby Yoda, alltså Grogu, så då måste komma, då måste en sån film, den borde ha kommit för flera år sedan.
1: Ja, det känns som att de är lite sena att hoppa på det här hype-tåget, för då när serien lanserades så just det här Baby Yoda-fenomenet blev ju en internet-meme utan dess like, för att alla blev fullständigt förälskade i den här karaktären som alltså är, precis som smeknamnet säger, Baby Yoda, som en litet spädbarnsversion av den här Jedi-mastern Yoda som vi har sett i de här ursprungliga Star Wars-filmerna. Och jag minns bara hur frustrerande det var att följa med det här internettåget eftersom vi inte ännu hade fått den här serien hit i Finland.
2: Ja.
1: Så då har till och med den hypen hunnit dö förrän man själv fick njuta av den här serien då det begav sig. Har du samma känsla eller hur kändes det för dig?
2: Ganska samma. Alltså jag tyckte ju då den kom, alltså att fortfarande är väl den här tv-serien en jättefräsch fläkt.
1: Mm.
2: På samma sätt som den här andra, en annan Star Wars-serie
1: Andor
2: har varit liksom så här nya sätt att berätta saker från Star Wars. Och, det var ju alltså allt, jag brukar alltid tänka att den här, hela, allt det här nu med att folk är så jäkla arga på allting vad gäller nya filmer och serier hela tiden och allt är skit, tycker de här trollerna och mindre trollerna på internet. Så det börjar ju med, tycker jag, den här så kallade sequel, alltså uppföljartrilogin av Star Wars-filmer. För det tycker jag att folk var ganska sakliga. Men sen efter det på något sätt så började allting med att folk var sura på att de tyckte att de här nya Star Wars-filmerna som kom i slutet på 10-talet var shit.
1: Mm. Så pass mycket att till och med de här episod 1, 2 och 3 som kom ut där på slutet av 90-talet, de började se bra ut. För de var ju också väldigt bespottade då det begav sig för nästan 30 år sedan när de kom ut.
2: Och efter det så var det därför, och man måste ju alltså medge att inte var de nu jättebra, de där uppföljarfilmerna, tycker jag i alla fall.
1: Men
2: efter det så kom den här Mandalorian som är en så fresh fläkt, och det börjar också på samma sätt på Marvel-sidan som Disney också liksom har tagit över ungefär samtidigt. De börjar också trycka ut serier istället för filmer och det börjar lovande, men sen har någonting liksom börjat gröta till sig. Det har blivit lite mycket. Jag vet inte vad de här Disney-ägda bolagen riktigt vill. Och som jag sa, det här Mandalorian och Grogu borde kanske ha varit en film för 2-3 år sedan. Varför man just har valt det här, den här duon som, och deras story som nästa Star Wars-film övergår över helt och hållet mitt förstånd.
1: Jag tror att de här studiopamparna, vet du, tänker så här att det där var ju en väldigt populär produkt då för 5 år sedan, att kanske den är populär fortfarande, men om man har liksom gjort då närmare 30 avsnitt redan av det här, det finns ju alltså flera timmar av Grogus och det här Mandalorians äventyr, så varför skulle man vilja se en långfilm? Jag har läst lite kritik kring den här nya Star Star Wars-filmen. Just att, no, men det här är bara som en förlängd version på tv-serien. Den har inte så mycket att komma med. Vi får inte lära känna den här The Mandalorian-karaktären som spelas av Pedro Pascal. Mm. Och inte någon slags fördjupning i det här deras relation heller. Utan man får från ett uppdrag till ett annat. Mm. Precis som man gör i tv-serien, bara att nu då är långfilmsformat.
2: Och så har jag förstått också att de har tagit att det här western-elementet som gjorde den där första säsongen så populär, så är också nästan helt nu försvunnet i den här filmen.
1: Ah.
2: Och jag vet inte, som sagt, nu har jag ju inte heller hunnit gå och se den här ännu. Den har premiär idag. Eller hade kanske i förrgår. Nej, idag. Oh, nu har jag råddit.
1: Men
2: i
1: alla fall... Förhandsvisningar fanns nog här i mitten av veckan, men jag har inte heller tyvärr hunnit se den.
2: Och för mig handlar det inte ens om det. Alltså, klart att den kan plötsligt bli en jätteöverraskande succé. Det är fullt möjligt.
1: Ja.
2: Men det verkar inte så. Det verkar inte finnas någon buzz kring det här. Kritiken är liksom sådär mest att det är lite beige. Lite blushot.
1: Och sen ska vi väl också nämna elefanten i rummet, det vill säga Disneys egna streamingplattform Disney Plus. Mm-hmm. Jag tror att många gör precis som jag. Att man tänker att nej, men hej, jag sparar 20 euro med att inte gå och se på den nu, utan jag kan helt bra vänta till att den kommer till streaming.
2: Ja.
1: Och jag tror att ganska många resonerar så i och med att det här streamingfönstret också har blivit allt kortare och kortare. Mm. Det känns inte som att man har nog desto större behov av att kolla just den här filmen på bio. Och det är jätteledsamt, för om man nu tänker bara 10-20 år bakåt i tiden så var det en jättestor grej då en ny Star Wars-film hade premiär. Men orkar inte man liksom bry sig mer? Man är helt så att, naja, whatever.
2: Nej, och där kritiserar jag också strategin, för att det är också väldigt, det är på något sätt, det är väldigt mycket som krävs av tittaren. Det vill säga, alltså, jag tror att om man ska njuta av den här så som är så mycket annat av de här så kallade IP-franchise-serierna nu för tiden, så måste man liksom ha sett så mycket för att förstå vissa grejer. Det är liksom så här, det är gjort för fansen, för de hårda fansen liksom. Men i det här fallet, när det kommer till Star Wars, så de hårda fansen är inte nödvändigtvis så intresserade. Och sen, jag såg också en kritiker som skrev att det här är som ett desperat försök att hitta en ny publik.
1: Aha.
2: En ny generation innan det är för sent. Men jag undrar om tåget de facto han går redan. Och en sak som det här får mig att tänka på är hur Star Trek, alltså rival-franchisen,
1: den sämre franchisen behöver vi nämna,
2: efter att tv-serien Voyager sluta och ersattes med prequel-serien Enterprise, som där man tog ett nytt grepp och folk gillade inte det alls, och plötsligt så inleddes liksom en över 10 år, kanske över 15 år lång liksom ökenvandring för Star Trek, som hade varit alltså också på supertoppen under 90-talet och 80-talet. Så det på det sättet med filmer och serier och så vidare, då var det förstås ett annat medieklimat. Men nu känns det också som att de här Disney-bossarna, Lucasfilm-bossarna, att de liksom, de har vet inte riktigt vad de gör, de är långsamma, så de har tryckt ut en film som inte kan riktigt locka de som inte redan är lite inne i det, förutom kanske barnfamiljer som är sådär, okej, titta där Nisse på Baby Yoda.
1: Ja.
2: Men att jag vet inte, jag har inte varit så här taggad för en Star Wars-film så länge jag har fått gå och se på Star Wars-film på bio.
1: Jag har exakt samma känsla. Jag tror också att många föräldrar, om vi nu snackar om människor som är kanske i 40 plus åldern, att om de vill introducera Star Wars för sina barn, så visar man ju hellre de här äldre klassikerna från 70- och 80-talet, kanske till och med den här prequel-serien från 90-talet. Att det är de som på något sätt har blivit en grej, som en generationsöverskridande fenomen som Star Wars ändå är. Att det har funnits med liksom ända sedan man var barn, och så vill man på något sätt ge det vidare åt sina barn. Nå, inte har man dem att se på Mandalorian och Grogu då, inte, så då ser man på de här äldre filmerna.
2: Jag skulle säga alltså att för mig, jag har ju tyckt om de här serierna ganska långt som har kommit på Disney Plus. Jag har inget emot att titta på
1: Book of Boba Fett var ju inte så bra.
2: Nej, men jag kunde tycka om det.
1: Tyckte
2: det
1: om
2: ju sina, alltså, jag är ganska lätt road. Men däremot så kan jag sen, jag tycker ju alltså att det är, med facit på hand just nu, så om jag ska visa någonting för barn, så då skulle jag visa typ den här animerade serien Clone Wars.
1: Ja, det finns ju sånt också.
2: För jag såg för inte allt för länge sedan om de här ursprungliga filmerna. Och nu är det ju också, alltså, det är ju tungt för att det är ju, jag vet inte om den där första filmen speciellt som nu för tiden heter A New Hope, jag vet inte om de gjorde den på allvar eller om det var ett skämt.
1: Jag tror att nya generationer kanske ser på det, medan pappa, det bara glittrar i ögonen på pappa när han trycker på play och barnen sitter bredvid i soffan. Ja. Vad är det här för någonting? Ja. För George Lucas tappar ju alltså en mitt in i historien. Man vet egentligen ingenting vad som försiggår och alla studiopampar var ju mega skeptiska. Ja. Det här blir världens största flopp, tidningarna hakar på, men sen blev det ju en enorm succé som sen också kapitalisera på det här med merchandise, att man gav ut t-skjortor, leksaker, muggar, lunchboxes, allt möjligt. Och det där håller ju på fortfarande. Mm. Så George Lucas, han är ju i dagsläget en väldigt, väldigt rik man. En rik man som sålde sin själ. Alltså det finns ett klipp som jag varmt kan rekommendera, där George Lucas alltså skriver under det här kontraktet för att sälja hela hans Star Wars brand till Disney. Och därmed två

0: han ser ut som att ja, men nu ska det ju säljas det här då. Men sekunden han har skrivit ner sin signatur på den här papperslappen och sätter ner pennan och tittar upp, det vet du som att han ska tappa sin själ ner i kloakerna. Mitt i allt bara. Alltså man ser i hans blick att jag gjorde fel beslut. Det säger den där blicken.
1: Visst är det är ju lite synd. Alltså, sen, jag tror också att man ska vara försiktig med att upphöja George Lucas till någon slags profet. Jag tror att det är en perfekt storm av många olyckliga saker som har gjort att många av de här projekten efter det här har träffat lite snett, för att där finns ändå två, tre väldigt engagerade och väldigt så här nördiga människor som håller i rodret på de här Disney Star Wars-projekt. Så jag är inte säker på att George Lucas skulle ha gjort det bättre. Men vem vet, det får vi aldrig veta. Nej. Kanske. Sen det har ryktats på internets olika avkrokar att det planeras en eventuell reboot av sequel-trilogin.
0: Jag blir så trött.
1: Alltså, jag börjar alltså bli orolig för att jag inte ska liksom få leva tills de här sakerna att jag har slut.
0: Men de kommer ju aldrig att ta slut. Alltså, så länge de genererar pengar så är ju nu Disney där och kastar sina artister på gatan, ersätter dem med AI samtidigt som de trycker ut någon Star Wars-grej som ingen har funderat på de senaste 5 åren.
1: Så jag kan göra reklam för att om ungefär 5 år kommer vi att sitta här, Nicke, och prata om den rebootade Marvel-filmserien. Så lyssnarna kan hålla på radion tills dess.
0: Ja, vi kan säga så. Tack ska du ha, Simon Karlsson, för det här. Och vi kan säkert enas kring att allt var bättre förr.

0: Mandalorian, Baby Yoda. Pff. Vem bryr sig nu i sånt när vi har haft Darth Vader?
1: Yle Vega.
0: Så heter kanalen du lyssnar på. Mitt namn är Nicke Aldén och jag finns här i ditt sällskap fram till klockan 16.00 idag. Det ska bli lite mera filmmusik här faktiskt i följande från 50 Shades of Grey-filmens soundtrack Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: Veronica Maggio har vi här med låten Se mig. Borde staten sälja Veikkaus? Det här funderar man på just nu och vi har med oss vår redaktör Mattias Forsblom. Mattias, du har kartlagt partiernas syn på att sälja Veikkaus efter 2027. Varför är den här frågan aktuell?
1: Det här beror egentligen på två stycken kommande datum. Det är riksdagsval i april 2027 och några månader efter det, den 1 juli, så kommer den här finländska spelmarknaden att förändras radikalt. Då öppnas alltså den här marknaden upp för konkurrens med ett licenssystem och då kommer Veikkaus att bli ett spelbolag i mängden. Och samtidigt så kommer den här statens strategiska intresse att försvinna. Och då måste staten fundera på att skulle man ha något bättre användning för de här pengarna om man skulle sälja Veikkaus då och sen kunna använda de här pengarna på ett annorlunda och bättre sätt. Det är något som man måste ta ställning till och kanske det här också lite av en ideologisk fråga. När det strategiska intresse försvinner så har partierna lite olika åsikter då om staten ska äga sådana bolag.
0: Mm. No, vad vet vi då om potentiella köpare och en eventuell prislapp på det här köpet?
1: Jag har pratat med spelexperten Jari Vähänen. Han har jobbat som chef inom många sådana statliga spelbolag numera. Han är en sådan fristående konsult och han säger att åtminstone två stora internationella aktörer är intresserade av att köpa Veikkaus. Han har alltså pratat direkt med de här spelbolagen och Jari Vähänen han bedömer att värde på Veikkaus skulle ungefär kunna vara 4,5 miljarder euro, alltså 4500 miljoner euro. Veikkaus rörelsevinst har varit ungefär 450 miljoner euro. Det är så mycket som då Veikkaus kan skjuta in i statskassan och bolagets värde är då ungefär 10 gånger den här årliga vinsten.
0: Mm. Är det här början på slutet för Veikkaus som vi känner till Veikkaus idag?
1: Jag skulle säga som så att Veikkaus är inne i en process och förändras redan i detta nu, helt oberoende av vem som äger bolaget. Det Veikkaus som om ett år kommer att gå in i licensmarknaden kommer att vara väldigt annorlunda än det Veikkaus som vi tidigare har känt till. Och vi ska kanske komma ihåg att det var Veikkaus som satte igång den här licensprocessen för några år sedan och orsaken är att bolaget vill kunna konkurrera med andra utländska spelbolag på samma villkor och det innebär då att Veikkaus vill kunna marknadsföra sig på ett likadant kanske ibland offensivt sätt och också till exempel ha möjlighet att erbjuda sådana bonuserbjudanden till kunder så att det är Veikkaus som har haft en önskan om att få agera på ett friare sätt.
0: Om vi kikar lite på det här politiska spelet då, vilka partier är det som vill sälja och vilka vill inte sälja?
1: Vi har skickat ut en så här enkät till alla partier och de har då svarat på om de skulle vara beredda att överväga en försäljning av Veikkaus till rätt pris. Och då är det tre partier som är för det här. Det handlar om Socialdemokraterna, Centern och Rörelse Nu. Ett parti endast är emot och det handlar om Vänsterförbundet. Sen svarar fem partier, det vill säga samtliga regeringspartier och de gröna, att de inte riktigt vet, de vill inte slå fast någon stånd punkt ännu. Om vi lite analyserar de här svaren så en högst personlig åsikt är kanske att det är lite överraskande att Socialdemokraterna och Centern är öppna för att sälja Veikkaus eftersom de här partierna traditionellt har varit monopolförespråkare, Veikkausförespråkare och kanske lite överraskande enligt mig att SFP och Samlingspartiet inte vill säga någonting eftersom man ofta haft en lite liberalare profil när det kommer till så här, den här typens frågor.
0: Nu varför lägger då SFP och Samlingspartiet locket på om den här framtiden?
1: Det vet jag inte. Men så mycket kan jag säga att SFP meddelar att man sitter på den här ägarstyrningsministerposten. Det är alltså Joakim Strand som är Europa- och ägarstyrningsminister. Och därför vill man inte ge något besked i den här frågan. Även om det var så att vi frågade om vilket är partiets åsikt under nästa valperiod, alltså inte den här pågående valperioden, så vill man då inte ge något svar. Man svarar väldigt så här kort och koncist på vår fråga.
0: Men hur är det då med pengar? Riskerar alltså staten att förlora pengar på att vänta med försäljningen i några år till?
1: Den här experten Jari Vähänen som jag pratade om, han menar att det finns en uppenbar risk att staten förlorar pengar. Det skulle egentligen vara ett resultat av att Veikkaus klarar sig sämre än förväntat på den här licensmarknaden och att värdet då sjunker ytterligare. Veikkaus rörelsevinst har ju sjunkit ganska mycket. Den låg under många år före coronapandemin på ungefär 1 miljard euro. Nu är den här summan ligger någonstans mellan 400 och 450 miljoner euro. Så på en ganska kort tid så har Veikkaus vinst halverats. Och visst finns det förstås en risk för att den här vinsten ytterligare minskar, och det skulle ju indirekt innebära att Veikkaus värde också sjunker ännu mer.
0: Och vad händer med spelberoende om ett utländskt storbolag då köper Veikkaus?
1: Jag tror att det inte händer någonting alls. Okay. För att Veikkaus kommer att bli en aktör bland alla andra, och då spelar det liksom ingen roll att vem som äger just Veikkaus. Om det är så att den här spelberoende problematiken ökar, så kommer det nog att vara ett resultat av den här reformen, inte av vem som sitter på vem som äger Veikkaus för stunden. Att den här kommande modellen kommer att vara ungefär så att beslutsfattarna då lagstiftar om vilken lagstiftning vi ska ha i spelbranschen. Sen är det myndigheterna som övervakar, och spelbolagen får då fokusera på att bara följa de regler som finns.
0: Mm, säger alltså vår redaktör Mattias Forsblom. Och på svenska.yle.fip så hittar du en artikel som har följande rubrik: Borde staten sälja ut Veikkaus? SDP säger ja, Vänsterförbundet nej och SFP lägger locket på. Och diskussionen går het där, det är många redan som har kommenterat. Det kan du också göra på svenska.yle.fi eller i Yle-appen.

Helen Hoffner här med låten Summer of Love. Det ska bli nyheter här på kanalen då klockan blir 15.00. Före det hinner vi nu lyssna på ett skönt samarbete mellan två Närpesbor, Kebo och Johan Becker. Låten heter Twilight. Kan varför förresten rekommendera dokumentären om Kebo på Yle Arenan.

0: Gaza-aktivisterna som tillfångatogs av Israel utsattes för oproportionerligt våld. Det anser Jussi Tanner, konsulärchef på utrikesministeriet. Tre finländare fanns med då båtkonvojen Global Sumud Flotilla gjorde ett nytt försök att bryta Israels sjöblockad av Gaza. I samband med gripandet användes också mer våld än i en motsvarande situation i höstas, det skriver Tanner i ett inlägg på X. I en intervju med Helsingin Sanomat säger han att finländska konsulatet i Turkiet har träffat aktivisterna och nu analyserar deras berättelser. Efter det kommer vidare åtgärder att övervägas. Och i Turkiet har huvudoppositionspartiet CHP:s ledare avsatts från sin post efter ett domstolsbeslut. Oppositionen betraktar det som ett kuppförsök. Domstolen anser att Özgür Özel blev vald till CHP:s ledare genom fusk. 51-årige Özel har lyft partiets popularitet till rekordnivåer. I hans ställe skulle den tidigare partiordföranden Kemal Kılıçdaroğlu, som förlorade presidentvalet, träda in. Özel sa sent igår kväll att han tänker fortsätta som partiledare och att han kommer att motsätta sig beslutet. Här i Finland föreslår undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, att skolornas sommarlov flyttas fram och förkortas. Sommarlovet skulle börja i mitten av juni och höstterminen skulle inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april för att förkorta vårterminen. Antalet lediga dagar skulle ändå förbli detsamma. Undervisningsministeriets främsta argument är att underlätta för familjer att kombinera semestrar och skollov. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Straffen för minderåriga skärps nästa år. Maxlängden fördubblas från 1 till 2 år. Barn i åldern 15 till 17 år kan dömas till ungdomsstraff om de begår brott. Personer yngre än 18 år brukar inte dömas till fängelsestraff med undantag för exceptionellt allvarliga brott. Finlands utsläpp av växthusgaser minskade i fjol. Det framgår av Statistikcentralens snabbestimat. Minskningen förklaras nästan helt av att utsläppen från energisektorn sjönk. Energisektorns växthusgasutsläpp minskade med nästan 10%. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Tack till Peter för nyheterna, och de färskaste nyheterna hittas förstås alltid på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. En riktig supervecka på kommande på keikkafronten i Finland nästa vecka. Bland annat Tori Amos kommer att besöka oss. Cornflake Girl heter den här låten, och efter det får vi besöka Basse Bergholm.

Tori Amos med Cornflake Girl och Tori Amos In Time of Dragons 2026 UK and European Tour norr Finland och Helsingfors på måndag den 25 maj.

0: Yle Vega.
1: Och vi har nu med oss vår kulturredaktör Basse Bergholm eftersom 90-talet helt klart och tydligt gör comeback med besked i Helsingfors nästa vecka. Basse, vad är det egentligen som händer förutom Tori Amos som gästar oss nu på måndag?
2: Ja, när 90-talet gör comeback, då ska man kalla på mig för att jag brukar tycka att jag liksom kommer från 90-talet. Det är mitt andliga hem på något sätt. Så att det här är ju en vecka som intresserar, så att säga. Förutom Tori Amos kommer Massive Attack att spela i arenan i Helsingfors. Och sen är nu One Hit Wonder, brukar hon ibland kallas, Still Going Strong, Nathalie Imbruglia som hade låten Torn, Paula Seapool, och sen ännu, ja, det blir kanske liksom veckan efter det, men i alla fall så här inom 10 dagar, Garbage och The Cardigans. Så det är verkligen 90-tal som sveper in över staden, och man undrar ju lite, hur kommer det sig att det här trendar eller intresserar så här mycket för andra än mig som alltid är intresserad av det här årtionde.
1: Ja, det är lite sådär som att det är synd att de inte kunde samla de här banden och artisterna under en och samma festival. För nu måste man lite plocka russinen ur kakan. Om man nu mot förmodan har extra tid och pengar att gå på alla de här enskilda spelningarna. Men om du bara skulle gå på en av de här 5 spelningarna, vilka skulle du välja och varför?
2: Jag går på en av de 5.
1: Okej, ser du bara. Och vilken blir det då?
2: Massive Attack.
1: Just det. Och varför är det en stor favorit för dig?
2: Det är en favorit för mig eftersom det var den... jag ramlade kanske... No, kort historia. I början av 90-talet ägnade jag åt grunge-musik, skatepunk och alternativ rock. Men sen någon gång när jag flyttade till Åbo 1995... Så när Massive Attacks album Protection kom och folk som jag träffade började snacka om det. De hade ju spelat också på det där Hovila-tältet i Helsingfors. Och det där, så köpte jag helt enkelt albumet Protection och blev fullständigt liksom förtrollad av det. Det är alltså ett sånt så kallat trip-hop-album, ett elektroniskt album med jättefina ljud, världar, nyanser, dimensioner och sen... stark sång av bland annat Tracy Thorn, Tricky och så vidare. Och det där i samband med att jag växte in i en ny stad, träffade nya vänner och träffade kvinnan som jag ännu är gift med. Så det där, och vi hörde på Massive Attack tillsammans när vi träffades och vi har fortsatt höra det på det hela vårt liv. Så det var ju förstås lämpligt att sen köpa biljetter för att gå dit tillsammans och både uppleva liksom, alltså det är inte bara nostalgi utan det är både det eller liksom någon slags att knyta an med minnen man har haft från för länge sedan, men också på något vis göra någonting av de här minnena och få dem att betyda någonting i nuet, så att det är jättekul att gå och se på den här spelningen därför.
1: Jag läste också att Massive Attack har inte varit i Finland på 10 år.
2: Nej, så är det, och jag har själv bara sett dem en gång på det där Ruisrock någon gång sent 90-tal tror jag, det var 99 kanske, en, vad heter det, mörk och ganska varm och fin natt, jag kommer ihåg när jag stod där och tittade på det där ljusspektaklet och det där, alltså det kändes jättefint redan då, så att det där, men det är länge sedan, då var jag nu en ung man, nu då har jag mycket liv bakom mig, så att det där.
1: Nu är du ung ännu, Basse.
2: Ja.
1: Men hur är det alltså med Massive Attack? Du har säkert lite kollat inför och kanske kollat på någon YouTube-klipp, läst recensioner. Hur är det form med Massive Attack i som bandår 2026?
2: Nu alltså, de startar i Helsingfors, som jag förstod det rätt. Så det här, okay. Jag var inne för att kolla lite setlistor för att se vad de riktigt spelar. Det vet jag inte, men det som man vet om dem är att de har varit politiskt väldigt aktiva och har en ny show på kommande. De har varit aktiva i den här Palestina-frågan. De var med bland, hörde till de som ville bojkotta Eurovisionen och det där... Så har de släppt en singel tillsammans med Tom Waits, den här gamla, vad ska man säga, blues-experimentella musikern som också låter jättebra och spännande. Så att det kommer säkert att vara lite politik och en jättevisuell show, och så har de ett sådant väldigt, vad ska man säga, känsbakt mörker över sig. samtidigt som det är jätte sådär mycket driv i det nu för tiden, tycker jag, eller har varit det länge, så att det där, jag tror att det kommer att vara jättebra, men att man får ju se. Mm.
1: Hur pass pratsamma brukar de vara på scen? För jag minns kanske den tråkigaste keken jag har sett i hela mitt liv var med ett av de största rockbanden i världen just nu, det vill säga Muse. De spelar på Provinsifestivalen i Östermyra här i Österbotten. De kommer upp på scenen, säger Hi Finland, spelar 12 låtar, Bye Finland, inget mellansnack, och jag vill snacka med mitt band, eller jag vill att de ska snacka med mig när jag får kolla på dem. Men med tanke på den här politiska aktivismen så kan det ju nog hända att det kommer ett annat brandtal, eller vad tror du?
2: Det kan komma det, eller så i alla fall tidigare shower som jag har kollat på nätet så har den här politiken funnits på videoscreener och liksom i så att säga estetiken. Att det här är,
1: okay.
2: Elektronisk musik är ju mera på något vis tillbakadragen kanske än rock, det hör inte riktigt på samma sätt till att snacka med publiken, och men politiken och ja, det finns i det konstnärliga, och det föredrar jag kanske i det här fallet. Jag vet inte om jag ska orka, eller liksom, jag skulle inte se fram emot att de talar om till exempel Palestina-frågan, för att den, jag vet vad argumenten är, men det där jag ser gärna uppleva hur man gestaltar det liksom, både i eller speciellt liksom i ljus. Och om de nu tar upp den, alltså, jag vet ju inte förstås. Men med ljus och budskap, bilder, texter som kanske flimrar till på skärmen. Och det blir liksom mer intressant att se hur gör man konsten politisk eller politiken konstnärlig på något sätt. För att det här liksom pågående samtalet om olika frågor, det tycker jag att vi får hela tiden i sociala medier, i nyheter och så vidare. Och det är inte, tycker jag är inte så där jätteintresserad mer av att konstnärer liksom talar om det, men gärna säga hur de visar vad som är på spel.
1: Mm. Massive Attack alltså i Helsingfors nu inkommande onsdag den 27 maj. De har alltså inte varit i Finland på 10 år. Vi har med oss vår kulturredaktör Basse Bergholm för att snacka om den här 90-tals tsunamin som sköljer över Helsingfors nästa vecka, med tanke på spelningar från diverse 90-tals storheter. Vi ska fortsätta snacka om några om dem. Men före det så ska vi ta Basse och lyssna på din favoritlåt av Massive Attack. Berätta!
2: Ljuvligt Protection tänkte jag att vi ska kunna lyssna på just från albumen med samma titel. Det var en låt som jag satt under oändligt många höstkvällar och på mitt rum i kåren och tillsammans med kvinnan eller flickans tjejen.

0: hur heter det, vi var så unga då.
1: Bruden, säger vi Östernivå.
0: Bruden, som jag hade träffat. Och så satt vi där och pratade helt enkelt och tittade upp över observatoriebacken som lyste så där. Man såg det genom mitt fönster och det var så där höstligt. Och så satt vi där bara och lyssna på musik och snacka och det är så här fantastiska minnen, jag älskar det att höra in, för att det kommer tillbaka hela tiden.
1: Du får minnas tillbaks de bästa stunderna ni har haft med bruden, Basse, och så fortsätter vi med dig här direkt efter Massive Attack tillsammans med Tracy Thorn. Protection heter låten, som sagt. Yle Vega.

0: Massive Attack tillsammans med Tracy. Thorn Protection heter låten du hör här i Yle Vega. Massive Attack alltså efter en 10-års paus igen på finsk mark. Nästa veckas onsdag i Helsingfors så vi har med oss vår kulturredaktör Basse Bergholm för att lite sammanfatta den här 90-tals superveckan i Helsingfors nästa vecka då det är så många artister som var stora på just 90-talet som gästar vårt avlånga land. Och vi nämnde där redan Tori Amos som kommer att spela på måndagen den 25 maj In Times of Dragons turnén i Europa och Storbritannien är det som gäller och det här heter också hennes senaste platta. Vad kan vi bara säga om Tori Amos?
1: Tori Amos tycker jag otroligt intressant som artist just för att hon dök upp i ett 90-tal som präglades av den här liksom, vad ska jag säga, depressiva livskrafts på något vis förnekande grunge-musiken. Det är förstås mycket annat också, men det handlar mycket om självmord, självförakt, droger och så vidare. Och Tori Amos har ett sådant helt annorlunda uttryck. Hon, som vi hörde, hennes piano är hennes huvudinstrument, så att hon liksom spelar piano på ett väldigt bombastiskt sätt och sjunga sig jättekonstnärligt konstnärligt tycker jag, fantasifullt, inspirerande, livsbejakande. Också om hennes texter handlar om Conflict Girl som vi hörde för ett par låtar sen. Det handlar alltså om könsstympning och också om är också ett ord för vad ska vi säga, illojal kvinnlig vänskap. Så att hennes teman är jättetunga, men hon utför dem på ett annat sätt än rocken. Hon har också skrivit till exempel om en våldtäkt som hon utsattes för. Det där, hon har också grundat en organisation som hjälper alltså offer för sexuellt våld och brottslighet. Så att hon skriver alltid om sin värld på något sätt nu om amerikansk politik och så här. Och det som slår mig är spännande just att hon och Massive Attack nu spelar i Helsingfors, att det är liksom ett slags annat 90-tal än det här liksom det prockiga 90-talet, men också ett annat 90-tal än det här eurodisco 90-talet, för det finns ibland också sådana massor med festivaler som på något vis säger att okej, eller liksom marknadsför sig med att vara 90-tal, ja. Och då är det liksom det här party, men sen däremellan fanns ett konstnärligt jättespännande skikt av musiker som gjorde experimentella grejer, fick världen att låta lite så som den aldrig hade gjort, och det tycker jag att både Tori Amos och Massive Attack gör, så därför tycker jag att de är konstnärligt spännande och påminner om att 90-talet var ett ganska poetiskt årtionde också, mystiskt, dunkelt, väldigt liksom fritt och fantasifullt, för att det var en tid där liksom de här ideologierna, socialismen liksom uppfattades som död och kapitalismen tog vid och sen liksom världen omformar sig lite, och i det här mellanrummet så uppstår en massa spännande uttryck där människor liksom skapar nya scener och så vidare. Sånt var Finland också, alltså en massa kreativitet blomstrar, så att det där, ja. Tori Amos liksom funkar ganska bra i det där sammanhanget. Hon påminner en lite om den där vibben ännu, så att det där, jag tror att det blir en fantastisk spelning. Man måste nu välja vad man går på. Jag väljer en Massive Attack, men Tori Amos helt säkert superbra.
0: Ja, det var faktiskt många musikgenrer som blomstra just på 90-talet. Och som du nämnde, Eurodance sa du, det var ju en väldigt stor grej, åtminstone här hos oss i Finland. Och det känns som att den aldrig riktigt dog ut. Alltså Pandora, hon har ju spelningar hela tiden, fortfarande i Finland. Sen har vi förstås den här grunge-vågen, dit nu Nirvana kan sägas vara en av dem som börjar hela den vågen. Sen kom då Soundgarden, etc. etc. Men hur är det med Garbage då? Är det grunge, Basse, du som vet?
1: No, det är väl liksom någon slags vad ska vi säga, kusin till grunge skulle jag säga. Där är producenten Butch Wigge med där och Shirley Manson som så skotsk sångerska. Så hon har väldigt så feministiska texter, så att det liksom jag tycker att det är besläktat med den här Riot Girl-rörelsen som också alltså en sån här feministpunk scen från Olympiatrakten, alltså nordvästra USA, som också Kurt Cobain var jätteinspirerad av och så upp till och så vidare. Garbage är inte riktigt det, utan en kanske poppigare, mera marknadsförd eller någonting liknande version av det, men ändå liksom en stark integritet med starka berättelser där liksom kvinnor på något vis liksom tar plats i en sån här väldigt manlig värld och gör det med liksom ett otroligt kraftfullt uttryck med en stark röst, och Shirley Manson, hon hade ett sånt om jag minns rätt, ett sådant orange hår, så att hon var väldigt sådär visuell också, bröt med liksom vissa slags gamla skönhetsnormer. Det var ju inte långt i 80-talet, från 90-talet där, där kvinnor inom popmusik väldigt mycket det där förtingligade så. Och på det sättet så var det väl lite grungigt, för att det fanns något punkigt eller alternativt, något absolut i Garbage. Så det är liksom också en spännande bokning, och jag är helt säker på att många har hört de här Garbage-låtar, Stupid Girl till exempel, om igen i sina det där tonårsrum, och säkert gärna går att uppleva det där på nytt. Men att det där, och jag tycker Shirley Manson ännu, när man ser henne i sociala medier, när hon ibland är aktiv, så hon talar om de här sakerna. Hon är den hon är, hon liksom skitar i skönhetsnormer och på något vis visar vad det är att vara, vad ska jag säga, autentisk på något vis, eller äkta eller sann mot sig själv hela sitt liv. Och det tycker jag att det är liksom en jättekul sak att se, att de här banderna på det sättet är liksom relevanta och intressanta att se ännu också. Det är inte någon sån här nostalgiparty, utan det är både nostalgi, men också alltså det att man lever och växer och åldras med de här banderna. Och jag menar, de är äldre, men det är man själv också, så att de betyder liksom nya saker, de här låtarna, när man hör dem nu och ser banden nu. Det visar ju att man kan ju hålla på med rockmusik hela sitt liv. Det är inte bara någon ungdomskultur som man trodde på 50-tal. Utan det där, ja, man föds in i rock och så dör man med det antagligen nu för tiden.
0: Så är det väl. Och 90-talet var också en väldigt så här fruktsam tid för just kvinnofrontade band av olika slag. Om man nu tänker just det som du sa, Shirley Manson från Garbage, sen hade vi ju Skinny, Skunk and Nancy, och sen förstås då en av mina personliga favoriter från Irland, Cranberries och Dolores O'Riordan. Eller hur man säger det efter, nu kan jag inte se uttala det här.
1: Det är lite såhär sludra sent på kvällen.
0: Just det, väldigt typiskt såhär irländskt. Men hon gick ju bort här för ungefär 10 år sedan. Och jag minns att jag blev väldigt, väldigt ledsen när jag hörde den här nyheten. Och sen lyssnade jag på Linger på repeat, tror jag, 50 gånger.
1: Gud, så en sån låt alltså.
0: Eller hur? Men en stor, stor förlust för musikvärlden då. Men åtminstone Skin och Skunk and Nancy håller ju fortfarande på.
1: Ja.
0: Och de var ju också här i Finland för inte så där hemskt länge sedan.
1: Jo,
0: så
1: att, tror jag faktiskt.
0: Precis, ja. Men nu är det då Garbage bland andra som kommer att uppträda i Helsingfors. Och Garbage Cake, den var då alltså måndagen den 1 juni. Så ett helt okej sätt att kicka igång sommarmånaderna på, med att få kolla på Garbage. Och vi ska ta och lyssna här på den här låten Stupid Girl. Kan du bara se lite öppna upp att vad är det som gör den här låten så bra som den är?
1: Nej, jag tycker att den har ett jättefint sound, roliga såna här repetitiva gitarrer, och speciellt som jag minns den från 90-talet, så var det ändå någonting som stack ut. Den var liksom lite kanske lite mjukare än de här liksom amerikanska manliga banderna som mest skrek och hade sig. Alltså, jag älskar ju det där, men det var ju väldigt mycket sådana liksom avgrund, sådana gutterala vrål och det ena och det andra i Nirvana också, Alice in Chains och så vidare. Alltså man verkligen kände den här ångesten och smärta, men här fanns också samma slags allvar, men jag tycker att Shirley Mansons mjukhet är någonting som vi alla fast kanske kan lyssna på och begrunda nu när vi hör på den här låten.
0: Det ska vi göra, och det sa alltså Basse Bergholm från vår kulturredaktion. Här är den, Garbage med Stupid Girl. Kek alltså på kommande i Helsingfors den 1 juni med det här bandet. Tack ska du ha, Basse, för det här.
1: Tack.

Shirley Manson och hennes Garbage. Låten heter Stupid Girl. Och vilken vecka vi har framför oss nästa vecka här i Finland och Helsingfors. En massa 90-tals storheter kommer alltså och spelar för just dig och för mig. Om man har fyrk och tid att fara på de här keikkorna. Vi kan gå igenom hela den här listan så att det inte blir så där oklart för någon. Tori Amos alltså In Times of Dragons 2026 UK and European Tour. Kommer till Finland och startar från Finland måndagen den 25 maj. Sen har vi då Massive Attack som uppträder i Finland onsdagen den 27 maj. Och de har alltså inte varit i Finland på 10 år. Sen på onsdag, om man inte tycker om Massive Attack, så kan man gå och glo på Nina Persson och hennes Cardigans från Sverige. De uppträder alltså på onsdag också. Och Garbage alltså sen då måndagen den 1 juni. Men vi ska inte heller glömma One Hit Wondern från Australien. Nathalie Imbruglia, hon kommer att avsluta maj månad i Helsingfors med en spelning som går av stapeln söndagen den 31 maj. Och henne känner vi förstås bäst igen från den här låten.

0: underbart. Natalie Imbruglia från Down Under. Låten heter givetvis Torn. Och Natalie Imbruglia kommer till Helsingfors den 31 maj. Massvis med härliga konserter kickar igång den finska sommaren 2026. Och på tal om konserter, den 17 juni så kommer vi igen att ha en specialkväll här i Ylevega. Då är det undertecknad Magnus Hansén som pratar till just dig och delar med sig av dina konsertminnen. Så är det på det sättet att du sitter på extra många konsertminnen. Är du någon riktig sån här keikka-guru? Att du har sprungit på spelningar sedan du var baby och du har flera hundra spelningar i bagage. Du behöver inte ens ha så många, men om du är en ivrig konsertentusiast så får du jättegärna höra av dig till oss, för vi skulle gärna prata med dig inför den här specialkvällen Vega älskar konsertminnen, alltså som går av stapeln den 17 juni. Du kan närma dig oss till exempel via min e-post, varför inte, niklas.aldén@yle.fi. Eller sen då, om du finns på sociala medier, så heter jag till exempel Nicke Aldén på Instagram.
1: Har du minnen av en lärare som du minns med värme? En lärare som äntligen fick dig att förstå någonting komplicerat, känna dig sedd eller gav hen dig de uppmuntrande orden som du just då behövde. I Vega lördag efterlyser jag berättelser om oförglömliga lärare som gjort eller gör intryck. Dela med dig av dina minnen och berättelser genom att ringa in i direktsändning på lördag eller genom att e-posta vegasnabela.yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.00.

0: härliga Jessie Ware från Storbritannien. I could get used to this, hör du här i Yle Vega. Här igår kväll, det vill säga på torsdag, så var det naturväktarna i etern i helt vanlig ordning. Och Gunn från Eckerö hörde av sig till Mimma och Johan med några frågor.
1: Jag undrar vad fasanens ungar heter.
2: Ja, att de skulle liksom kallas på det viset. Ja, vad kallas de? Talar man om kycklingar eller vad kallar man dem?
3: Så det är spontant skulle jag säga att det är kycklingar.
1: Mm.
3: Ja.
1: Bra. Mimma.
3: Ja.
1: När ska du räkna örnarna här på Åland?
3: Ah, vet du vad? Jag räknar inte örnar just för tillfället. Det är det där Åbo universitet som räknar örnarna. Och jag tror att det faktiskt var att räkna dem här den här veckan eller förra veckan.
1: Kommer ni att redovisa det i naturväktarna?
3: Det hade vi inte planerat, men det kan vi kanske göra. Uttryckligen Åland.
1: För det har vi ju fått varje år tidigare.
3: Örnarnas häckningsresultat på Åland?
1: Ja.
2: Jag tycker vi sätter en liten notering och sätter den bakom örat. Så kanske vi kan återkomma till det.
1: Sen undrar jag, är det bara bekvämlighetsskäl som flugsnapparen jagar iväg talgoxen ur holken? Och vad kan jag göra i fortsättningen år för att det inte ska hända igen och igen?
4: Ja, bekvämlighetsskäl kanske att ta i. Alltså flugsnapparen har egentligen två skäl bara vi får, vad heter det, talgoxholken. Okay. Dels är det så att den spionerar på talgoxen. Alltså när den flyttar, flugsnappan som flyttfågel, den har inte riktigt koll på om det är ett bra år eller inte. Så det de gör är att de spionerar på talgoxen. På talgoxens ägg och kollar hur många ägg den har i boet. Det har påvisats experimentellt i en studie, en finsk studie faktiskt. Om talgoxen har många ägg så lägger flugsnappan större kullar. Mm. Om det är färre ägg så lägger den färre ägg själv också. Det är rätt fascinerande, så det är en sak.
3: Flugsnappan kommer ju alltså öfter talgoxen. Ja, talgoxen har hunnit skanna situationen.
4: Talgoxen har ju varit där hela vintern och den har liksom koll på det och flugsnappan har inte. Och sen en annan sak är då att om talgoxen, alltså om flugsnappan kan överta boet så kommer den att göra ett försök, eller den kan göra ett försök. Det är den andra orsaken. Ja. Men så vet jag inte liksom egentligen om det är så mycket man kan göra åt, eller ja, man kan väl inte göra någonting åt det egentligen.
3: Annat än sätta upp många holkar.
4: Jo, visst. Där sa du det.
3: Mm. Sätt många
1: det
3: holkar så kanske.
1: Det är platsbrist bara då.
4: Ja, och så om det inte ryms många holkar, ja.
1: Nej, jag tänker på alltså deras beteende.
4: Alltså den här spioneringshistorien så sker helt oberoende egentligen, men då alltså om platsbrist råder så kan ju flugsnappan försöka överta boet.
3: Men om det finns tomma holkar så då kanske den hittar en annan holk, så det kan kanske löna sig att testa och sätta flera holkar.
4: Mm.
1: Men det är det jag säger, att vi har fler men den väljer ändå.
4: Jaja.
3: Det var fräckt.
1: Vi filosoferade runt om det kunde bero på att den ville göra lite mindre jobb.
4: Nej, inte egentligen. Inte egentligen så att den skulle lägga i
1: talgoxen. Nej, men jag ser inte att den bygger ens. Försöker det? Aldrig hänt här på gården.
4: Vadå? Alltså att den skulle...
1: Alltså att de håller på och kämpar och bygger själva.
4: Ja. Alltså den bör, alltså även om den skulle ta över ett talgoxbo så bygger flugsnapparen ett eget bo ovanpå talgoxens bo.
1: Jo, okej då.
4: Så, den förklaringen bör inte heller
1: duga.
4: Då
1: har du säkert rätt, men då har jag iakttagit för korta stunder.
4: Det är ju det som är problemet. Man kan inte riktigt liksom hårdskåda 24-7 en holk. Man har ju andra sysslor att ta i också.
1: Tack så länge.
2: Hörru, tusen tack för ditt samtal och tack för dina frågor. Och jag kan också säga här att Kalle, en lyssnare, hörde av sig och bekräftade också att fasanekyckling sägs det nog om fasanungar. Så vi har det från flera håll nu.
3: Bra, bra.
1: Det är jätteskönt att veta, så vet vi när vi pratar om dem nästa gång.
2: Exakt.
0: Så svarar Mimma Ekblad, Johan Ekros och Jocke Lax i Naturväktarna. Och programmet finns i sin helhet på arenan. Och har du frågor om djur och eller natur så är det förstås bara att skicka e-post till adressen natur@yle.fi.

0: Rosalía med Reliquia här i Yle Vega. Idag så blev det klart att kulturredaktör Marit Lindqvist vinner årets Hugo Bergroth-pris. Marit, hon är litteraturkritiker och jobbar också med kulturpodden här på Yle Vega. Dessutom är hon engagerad i utdelande av Yles lyrikpris, Den dansande björnen, och när det gäller arbete med Svenska Yles läsarjury. Silja Sahlgren-Fostad tog kontakt med pristagaren.
1: Jag är ganska omtumlad men också jättehedrad över det här priset faktiskt. För jag tycker att det är ett pris som visar på hur viktigt det är med språk, framförallt kanske i radio, som jag tycker att det är mitt primära medium.
2: Om du tänker så där själv på dig som språkbrukare, och så här, vad skulle du säga, vilka faktorer har gjort dig till den språkanvändare som du är idag? Vad är det som har påverkat ditt språk?
1: Att jag läser kopiöst mycket, det är väl nog kanske det handlar om, och att jag ända sedan barnsben har varit en bokslukare av rang. Och det tror jag nog också är nyckeln till att hålla ett språk i trim, att man dagligen utsätts för språk av olika slag, på olika sätt, inte endast att läsa utan att lyssna på språk och lyssna på människor som pratar olika slags språk. Men just det där att man dagligen och kanske också medvetet tillägnar sig språket, om det nu sen är via böcker eller tidningar eller poddar eller vad som helst, serietidningar.
2: Men du jobbar ju så här primärt som litteraturkritiker, och jag undrar, när du själv läser och när du tar ställning till en text, så hur mycket fäster du uppmärksamheten vid själva det där språket och hur mycket vi, ska vi säga, innehållet? Hur stor del av din litterära bedömning handlar om språket?
1: Ganska mycket nog, eftersom jag tycker att språket är ju författarens främsta verktyg, och då tycker jag ju nog att språket är en stor del av det. Om man är väldigt kreativ i sitt språk eller nyskapande, nydanande på något sätt, eller om det är slentrianmässigt och så vidare. Så att jag är själv en läsare som älskar ett språk som är mustigt på något sätt, som är väldigt symbolmättat, metaforiskt och så vidare. Det har en förkärlek för den sortens språk. Kanske lite så där broderat språk till och med på något sätt, beroende på vad det är för text så att säga. Men jag fäster mig nog väldigt mycket vid själva språkbehandlingen i de böcker jag läser. Vid sidan förstås av innehållet också, men att det finns också en dialog mellan form och uttryck och innehåll så att säga.
2: Du har länge varit involverad också i Den dansande björnen, som du fokuserar på poesi. Hur ser du på den litterära konstformen?
1: Poesi är ju mitt hjärtaspråk, tänkte jag säga. För att när jag i ungdomens dagar gick på gymnasiet så blev jag ju stört förälskad i två poeter. Det var ju där egentligen min kärlek till språket föddes. Den ena var Johan Ludvig Runeberg och den andra var Elmer Diktonius. Och hos dem så upplevde jag en sån otrolig lekfullhet och lustfylldhet i det där språket som dels fanns det här bundna rimmet hos Runeberg, men sen hos Diktonius den här revolten och den här rumsligheten, den här skönheten och sprängkraften på något sätt i samma paket. Så att det är nog lyriken som har följt mig också under alla de här åren på något sätt, och just den där språkliga uttrycket som är så obegränsat på något sätt.
2: Ja, och sen en sån här fin fråga som kastades fram på redaktionen här. Vad är ditt favoritord? Har du ett sånt?
1: Jag skulle säga att det är kärleksmums. Alltså det som vi på finlandssvenska talar om som mockarutor. Men jag tycker att kärleksmums är så mycket roligare och så mycket trevligare och säger så mycket mer om vad det är.
0: Vega eftermiddag vill också passa på att gratulera den färska Hugo Bergroth-prisvinnaren, kulturredaktör Marit Lindqvist här från Svenska Yle, och det var Silja Sahlgren-Fodstad som har snackat med henne.

Nelly med Hadin Here. Det har blivit dags för mig, Nicke Aldén, att önska dig ett riktigt skönt veckoslut. Jag ska lämna dig Jukka Isökis trygga händer. Bland annat Jeanette Björkqvist, fredagsgäst. Och så ska Toffe Herberts och Jukka sammanfatta Finland-Lettland-matchen i hockey. Lämna det här med MB Station, finlandssvensk fredagslåt som heter just det, Freda.

0: Undervisningsminister Adler Kröitz vill göra om skolloven, föreslår ett nytt vårlov och ett senare lagt kortare sommarlov. Antalet personer som fick hjälp med att skaffa barn genom assisterad befruktning ökade i fjol. I den här sändningen ska du få träffa ett par som inte skulle ha fått barn utan hjälpen. Matleveratören Volt börjar köra ut alkohol och vädret idag är ostadigt. Bland annat det här i nyheterna 16 med mig, Milli Lindberg. God eftermiddag. Jag inleder den här sändningen med förslaget om att flytta fram sommarlovet med 2 veckor. Vi hör undervisningsminister Anders Adler Kröitz.
1: Det som här nu konkret föreslås är att sommarlovet inleds 2 veckor senare, det vill säga i stort sett enligt samma rytm som de övriga nordiska länderna. Vi får ett till 1 veckas lov i april och på motsvarande sätt så förskjuts sedan starten i augusti med ungefär 1 vecka framåt.
2: Det här sa alltså undervisningsminister Anders Adler Kröitz. Han understryker att förslaget inte baserar sig på näringslivets behov utan målsättningen är att underlätta familjers vardag.
1: I huvudstadsregionen så inledde skolan den 7 augusti förra året. Det är mycket tidigt. Jag tror att många föräldrar så upplever att det är märkbart svårare att lägga sina egna sommarlov i början av juni än till exempel i början av augusti. Och på det sättet tänker jag att det här också förbättrar familjernas möjligheter att tillbringa tid tillsammans.
2: Adler Kröitz betonar ändå att det inte handlar om en stor reform utan enbart en justering inom det existerande systemet.
1: Jag vill förstås också betona att det här ju inte betyder att antalet skoldagar minskar eller ökar. Det betyder inte att antalet lovdagar minskar eller ökar. Det betyder inte att lärarnas arbetsdagar minskar eller ökar eller lovdagarna på motsvarande sätt.
2: Ett kortare sommarlov för grundskolan innebär också sannolikt att gymnasierna får ett kortare sommarlov. Men universiteten skulle inte påverkas av förändringen.
1: Studentexamen kan man hålla på i stort sett samma plats som tidigare, vilket också betyder att högskoleantagningen inte heller i så fall påverkas av det här.
2: Förslaget på ett kortare sommarlov finns inte inskrivet i regeringsprogrammet, utan det är Adler Kröitz själv som har lyft fram frågan på bordet.
1: Och jag tänker att institutionen där den finländska modellen märkbart skiljer sig från till exempel den estniska, svenska, norska, danska. Så tycker jag att det är skäl att stanna upp och fundera att har vi goda grunder för den här? Vilka positiva sidor har den? Vilka negativa sidor har den? Och eftersom en diskussion som ofta dyker upp så det där, och vi hittills har liksom saknat konkreti i diskussionen, så tänker jag att det tjänar också den här diskussionen och beslutsfattandet, vi tar fram en konkret modell, ett konkret alternativ.
0: Om förslaget blir verklighet under den pågående regeringsperioden återstår ännu att se. Jonathan Fagerholm var reporter. Från början av augusti kommer Voltbuden inte längre att kunna dela budkonto. Det här eftersom det har förekommit missbruk där budkonton hyrts ut för höga summor. Eget budkonto behövs också för att Volt planerar att i framtiden köra ut alkohol och det kräver ett personligt alkoholpass. Just nu pågår förhandlingar kring budens arbetsvillkor. Trots att arbete som matbud främst är tänkt att vara ett deltidsarbete vet företaget om att många jobbar med det på heltid. Av de dryga 9000 personer som jobbar som voltbud är bara en bråkdel fastanställda enligt Olli Koski, chef för Volts samhällsrelationer.
3: Just nu är det 100 som är anställda, men vi har planerna att utveckla den här modellen. Vi vill inte att det är bara en formalitet, vi vill att det är en trovärdig modell också som arbete.
0: Sa Olli Koski på Volt. Utrikes, Gaza-aktivisterna som greps av Israel utsattes för oproportionerligt våld, det anser Jussi Tanner, konsulärchef på utrikesministeriet. 3 finländare fanns med då båtkonvojen Global Sumud Flotilla gjorde ett nytt försök att bryta Israels sjöblockad av Gaza. I samband med gripande användes också mer våld än i en motsvarande situation i höstas, skriver Tanner i ett inlägg på X. I en intervju med Helsingin Sanomat säger han att finländska konsulatet i Turkiet har träffat aktivisterna och analyserar deras berättelser. Efter det kommer Efter det kommer vidare åtgärder att övervägas. Antalet assisterade befruktningar ökade i vårt land i fjol. Enligt preliminära uppgifter ökade antalet behandlingar med 7% år 2025. FPA, ersättningen för fertilitetsbehandlingar inom privata kliniker, har också återinförts. En av dem som gått igenom många år av fertilitetsbehandlingar är Jenny Wilén och Niklas Mannfolk.
4: Det kändes som otroligt mycket längre och jag vet att många försöker betydligt längre, men vi var ju då också i vård i 2 år och gjorde ju många olika försök och undersökningar. Och jag har inte ens vågat räkna hur många tusentals euro som gick under alla de här.
5: Orsaken till att användningen av fertilitetsbehandling har ökat under senaste tid är till största del att vi vill ha barn i allt senare ålder. Det här enligt Mika Gisslar som är sakkunnig på THL.
6: Ju äldre man är så man brukar lite mer vikt och sen har man redan kroniska sjukdomar. Det finns också lite tecken att själva fertiliteten minskat i hela Västeuropa. Men orsaken vet vi inte.
5: Intresse för fertilitetsbehandlingar kommer antagligen att fortsätta öka. Det här leder till att även den politiska och medicinska diskussionen kring ämne kommer att fortsätta. Det gäller till exempelvis frågor såsom surrogatmödraskap och regler för olika typer av fertilitetsbehandling.
6: Social- och hälsoministeriet har tjänsteutbudsrådet som kommer att ge nästa månad en utlåtande eller rekommendation vem som vem har rätt att få behandlingar på offentliga sektorn.
5: För Jenny Wilén och Niklas Mannfolk var fertilitetsbehandlingarna ändå till största delen positiv upplevelse.
4: Vi hade ju då den stora turen att få Hugo och få ett barn, ett levande barn. Många som går igenom de här processerna så har inte samma tur. Och då kan jag också tänka att den där känslan i slutet är också annorlunda.
7: Vad skulle ni vilja hälsa till dem som just nu är det här eller som är på väg in i det?
4: Det kan kännas skrämmande och osäkert, men enkelt för mig att säga nu, men att försöka hålla kvar sånt som ger en glädje i livet, det är ändå så tungt. Och om processen blir lång så är det viktigt att ha de här andra ljusglimtarna.
0: Inslaget är sammanställt av Andrea Wiklund. Ishockey-VM fortsätter för Finlands del med match mot Storbritannien ikväll. Nu kommer också Konsta Helenius in i laget och enligt Patrik Puistola bidrar Helenius med offensiv skicklighet.
8: Nej, men han har ju sina styrkor i offensiven skulle jag säga, men såklart kan han spela över hela banan så att hjälpa oss runt hela banan men speciellt i offensiven.
9: Om man vill veta någonting om Konsta Helenius, då ska man fråga dig, för du har spelat 2 hela säsongen med honom i Jukurit. Berätta om honom.
8: Han är riktigt rolig och han är lite, hur skulle jag beskriva, hur som helst liksom. Han har lite dålig koll på sina grejer om man skulle beskriva så. Nej, men det är bara, han är riktigt trevlig kille och rolig att vara runt. Det kan hända allt möjligt.
0: Det sa Patrik Puistola som intervjuades av Kristoffer Herberts. Ikväll hittar du en chatt från matchen på Yle Sportens webbplats. Chatten startar klockan 21 och nedsläpp är 20 minuter senare. Stafettkarnevalen har kört igång på Olympiastadion och de första medaljerna delades ut för en liten stund sedan. Det var Kyrkbackens skola som kammade hem segern i gatustafetten för små grundskolor. Kyrkbacken vann med 12 sekunder före Socklott skola. Stafettkarnevalen sänds på Yle Arenan och på Svenska Yles webb kan du också chatta om karnevalen. Vädret idag är ostadigt. I hela landet regnskurar förutom i de östra delarna där regnet är mer ihållande. Det kan också åska. Imorgon småningom uppehåll. Som mest är det mellan 18 och 25 grader. Svag till måttlig vind mellan nord och väst. Båtförare på Finska viken varnas för västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund.

Ja, men visst är den härlig. The Rolling Stones nya singel, den gavs ut för drygt en vecka sedan, In the Stars. De här gubbarna, ingen skillnad vilken ålder de är, så rockar de hur mäktigt som helst. Jag tror att det är en hit det där, det känns så åtminstone för mig när jag lyssnar på den. 14 minuter över 4 klockan i studion. Jukka Isök, jag önskar dig välkommen till mitt sällskap här, eller i mitt sällskap. Du, hoppas jag åtminstone, kommer du njuta av den här fredagen ännu mer då du har på den här rätta frekvensen. Ända fram till klockan 7 den här fredagen så underhåller jag dig bland annat med ett skivråd. Ja, där är det ju inte egentligen bara jag som underhåller. Det är du som underhåller. Det är du som håller i lådan. Inte nu kanske i mikrofonen, men i tangentbordet åtminstone. Via WhatsAppen eller mailen. Timmen mellan 18 och 19. Ny musik då. Jag kan avslöja så pass mycket. En av låtarna har du troligtvis hört tidigare. Vi ska nämligen, som vi brukar göra här i skivrådet, också ge den regerande Eurovision Song Contest-vinnaren. I det här fallet låten Bangaranga. En chans. Vi ska se vad ni tycker om den. Säkert är det många som har hört den så pass många gånger så att man känner att man har en åsikt kring den här låten. Är den då bra eller dålig? No, det där är aktuellt om ungefär en timme och 45 minuter. Annat då idag. Jag har nog en härlig meny. Vi ska på tidsresa förstås som vanligt om 45 minuter. Vi har en spelpanel som diskuterar spelindustrins liv och leverne. Har vi någonting annat då? Jo, vet ni vad? Jag ska med en liten stund ringa en trevlig person. Jag känner faktiskt inte henne värst bra, trots att vi har jobbat på samma ställe, inte dock i samma stad, men samma företag. Jag har lyssnat på henne i många, många år. Jag alltid tycker att hon är spännande person. Och nu för första gången så ska jag ringa henne. Ingen mindre, nämligen en också bekant till er förstås lyssnare, Jeanette Björkqvist. Henne ska jag ringa och kolla in lite hur en fredag ser ut för henne i fredagsgästen om en liten, liten stund. Och det här förstås varvat då. Men vad som helst kan hända. Det är en direktsändning. Musiken förstås, den är alltid lika trevlig. Vad säger som Petra Marklund? Låten den heter Sanningen. En gång. Du har gjort rätt val. Där kommer.

0: Nu har jag med henne Jeanette Björkqvist. Hej och välkommen som fredagsgäst.
1: Tack så mycket, hej hej.
0: Roligt att ha med dig Jeanette. På något vis, när jag hör din röst så blir jag på något vis lugn. Men samtidigt nyfiken, lugn och nyfiken. Det är inte många röster jag känner så där jag, som ger båda känslan. Jag blir lugn men också nyfiken på vad du har att säga. För du har en vass tunga, du säger en massa intressanta saker. Framförallt i eftersnack som vi hörde här på Ylevega i årtionden. Och nu då sen då på vår arga konkurrent HBL, ni är där nu för tiden. Och jag vet att ni har någon show ikväll och du får berätta mer. För nu frågar jag Jeanette första frågan. Hur ser din fredag ut idag?
1: Hör du, den ser alltså jättebra ut idag för att precis som du sa så ska vi vara med Snacke som vi heter nu för tiden live inför publik i Helsingfors i Berghäll tillsammans med Kristoffer Strandberg som är en mycket populär älskad. Också känd från Yle men kanske då främst från Radio Extrem i tiden. Vi som är tillräckligt gamla för att minnas.
0: Exakt, det är
1: så vi ska sitta också. Ja, vi har en livesändning ikväll och jag önskar alla välkomna dit klockan 6 börjar vi.
0: Nej, men du, Jeanette, nu som är rutinerad journalist, du har blivit kokt i många olika soppor och gjort det ena med det tredje. Så är du nu då så här, jag måste fråga dig, från kollega till kollega, är du nervös inför kvällen? Känner du pirr i magen? Känner du sådär att hoppas det här nu blir bra? Eller vad känner du?
1: Ja. Alltså jag känner alltid pirr i magen och jag är alltid lite nervös. Och jag tycker att det är en förutsättning för att det ska bli bra. För att det är på något sätt så att är man inte alls nervös så då känns det som att man inte bryr sig. Plus att jag vet inte att finns det en enda alltså människa, fast jag nu har suttit också som du sa i 20 år, direktsändning varje fredag på i tiden alltså Ylevega. Så det där, lite pirrigt måste ju vara.
0: Det är nog det är
1: känner
0: märkligt.
1: Är inte du lite pirrig också när du har...
0: Hör du, jag kan ha sömlösa nätter för en intervju eller en vanlig sändning. Alltså det känns, jag tror att han sa inte han i något skede, den här gamla ishockeytränaren Juhani Tamminen, Solkungen, sa någonting att ottelupäivä on juhlapäivä. Och det här på något vis tagit till vår bransch, det vill säga har du sändning så då är det festdag på något vis. Det är, så ser jag på det ännu efter... Som sagt, årtionden av det här samma sak. Men Jeanette, vad vi är nyfikna på och framförallt vad jag är nyfiken på så är det att ponera nu att du inte har en fin specialgrej sändning ikväll med publik. Säg att det är en vanlig fredag. Hur ser en normal fredag ut för Jeanette Björkqvist?
1: Ja, den kan se ut på hemskt många olika sätt. Alltså, den kan se ut som så att jag går med mina kompisar på en terrass, alltså uteservering och kanske tar en öl och nu vill jag inte alltså uppmana människor att, det där, att konsumera för mycket alkohol, men du vet, det är maj, det är vår, det kan vara fint väder. Men att det där, om jag inte skulle sitta på en uteservering så kanske jag skulle sitta med min dotter och titta på någon dålig Netflix-serie eller vet du, träffa kompisar någon annanstans. Eller som jag nu håller på att jobba med två bokmanus, sitta och läsa dem. Och det är ju otroligt patetiskt om man sitter en fredag och läser bokmanus. Men så patetisk är jag faktiskt ibland.
0: Å andra sidan så gör man ju kanske också det vad man vill göra. Och det med att sitta med bokmanus kan ju vara hur spännande som helst, antar jag.
1: Jo, det är alltså, det är jättebra projekt jag har på gång.
0: Det blir spännande att följa med och höra om det där i framtiden. Men hej, du nämnde det lite själv också här, det här med film och tv. För veckoslut i allmänhet så är ju någonting som där som jag tror att de flesta av oss har kanske lite mera tid att just stifta bekantskap. Men nu tv-serie, film, whatever. Om du skulle vilja ge tips, eller jag vet att du vill ge förstås.
1: Jag vet men, jag har det på gång.
0: Du, berätta.
1: Men just det, man fick tipsa nu.
0: Filmen och tv.
1: Alltså, om man inte har sett Kastanjemannen, alltså en dansk serie, så säger jag att titta på den nu. Det har precis kommit för kanske, vad kan det vara, under 2 veckor sedan, säsong 2.
0: Vad är det som gör den serien så bra, tycker du?
1: Den är alltså en intelligent brottsserie och sen tycker jag ju alltså jag är ju intresserad av de här ruskiga, konstiga historierna och den är ju ganska grym. Jag kanske inte rekommenderar den om man är lite känslig, men det där om man är så där i övrigt intresserad av intelligent krim så är den ju en. Sen finns det ju alltså, det får vi ju passa på att säga eftersom vi är på Yles i Yles äter nu, så det finns också på arenan en massa bra. Det finns en ny sån här som handlar om en dansk polisskola.
0: Aha, okej. Okay. Det har lyckats
1: som
0: missa
1: jag,
0: på något
1: Uniformen vis. Tror jag den heter. Den rekommenderar jag också. Den tittar jag precis här.
0: Vet du vad jag är nyfiken på, Jeanette? Det här har jag tänkt fråga dig många, många gånger. Men våra
1: men
0: vägar
1: nu är det dags.
0: Nu är det dags i direktsändning här inför hela folket. Jeanette, varför? Varifrån kommer ditt intresse till, som du själv sa för en liten stund sedan, lite så här mörkare och kanske brutala våldsgrejer och sånt här. Varifrån kommer det? Varifrån kommer intresse?
1: Ja, alltså jag tror att för min del, alltså det finns ju många olika orsaker, det finns till och med alltså forskning på det här, att varför människor är intresserade, det är ju inte bara jag som är intresserad, det är många andra också. Men jag hade alltså, om inte jag skulle ha blivit journalist så kanske jag skulle ha velat bli psykolog.
0: Okej.
1: Så det är någonting med det här människosinne, och i de här alltså, om det är bra gjort så finns det ju sådana intriger som är alltså sådana psykologiska och på något sätt analyser av människors. Människors det där grymhet och vad är det som gör att man kan vet, begå sådana, så det är jag ganska intresserad av.
0: Mm. Jag märkte, av tidigare produktioner som du har gjort också, så vet jag ju att du var involverad med poliser och brottsfall och det ena med det tredje, så att det fascinerar mig, för att det där med, och det ser man ju också på olika tittarsiffror och sånt här, att just sådana här podcaster, men också tv-serier som handlar krim, alltså helt enkelt krimgrejer, det är ju otroligt populärt. Folk betar ju av sådär till vänster och höger sådana serier som morgonmål hela tiden, känns det som.
1: Jo, men det lär också vara någon sån här funktion att du kan känna dig trygg i ditt eget liksom, liv. Att om du kan titta, du liksom flyr för en stund in i någon sån här hemskheter och så känns det jätteskönt att du ändå är trygg och allting är bra omkring dig själv. Att det finns många orsaker alltså, att man vill.
0: Ja, det där är det stängt på. Du har helt rätt. Troligtvis så är det ju så. För där ligger du, vet du, under din lilla snuttefilt någonstans och ser på några hemskheter. Ja. Och sen kan du bara stänga av det du inte vill något mer och gå och bre en macka och njuta av fredagkvällen till exempel.
1: Exakt, exakt.
0: Hej, Jeanette, jag har så väntat på att fråga den här frågan av dig också. Hur skiljer sig, håll i den, hur skiljer sig Jeanette Björkqvist en helg från när du var 20 mot en helg idag? Var du, Jeanette Björkqvist, en sån här partyprinsessa när du var 20 och gick omkring och ros på gata och gjorde alla nattklubbs dansgolv osäkra?
1: Om du tar bort det där prinsessa, så jag var nog en party people, verkligen, men alltså inte alltså ingenting alltså prinsesslikt överhuvudtaget.
0: Det här.
1: Men jag var ju nog alltså det där, det kan man ju erkänna nu, det är preskriberat allting som hände då, så jag var ju nog alltså en sån här som klubba. Jag var ju ganska nyinflyttad i Helsingfors, jag hade flyttat från Borgå och jag hade min alltså sån här gay community som jag umgicks mycket med, de här mina killar, så tog ju med mig på alla de här fantastiska alltså klubbarna som fanns då, för det var ju bästa musiken och det var bästa dansen, och dessutom hade jag ju dansat alltså då när jag var ung.
0: Okay.
1: Ganska sådär avancerat showdans och sånt.
0: Okay.
1: Så det var ju, och det kan man ju säga att det där, det gör jag ju inte mer.
0: Ja, är det
1: inte i alla fall lika ofta.
0: Ja, men hur är det? Saknar du lite innan? Är det någonting därifrån som du skulle ändå?
1: Nej.
0: Inte överhuvudtaget?
1: Nej, alltså för att jag tycker att det är skönt att man har alltså festat loss ordentligt när man var ung.
0: Mm.
1: Så kan man bli så där tryckt lite medelålders. Men jag sa att inte lika ofta, men det är ju, det är ju inte så att jag inte någon gång ska gå ibland.
0: Mm. Men
1: på någon sån här, jag vill inte säga disco för det låter jättekonstigt.
0: Det låter gammalt.
1: Du förstår någon sån här, sån här vet, men sån här, och sen kan de här ungdomarna så som vi tittar att vad gör de här gamla människorna här nu? Så jag är nu en av de här gamla människorna, att gud så pinsamt, att borde inte de här mummorna vara hemma. Så jag är nu en av de här mummorna som ibland går.
0: Men sen å andra sidan måste man ju nog säga om det här är en diskussion som vi säkert diskutera hur länge som helst, men hur det här nattklubbslivet och kulturen har ändrat tycker jag enormt mycket. Vi är ungefär lika gamla du och jag, det vill säga unga ännu. Men vi kommer ju bra ihåg 90-talet, hur det var på nattklubbar och folk köa och det var folk överallt och kändes att det var väldigt livligt och det fanns alternativ. Jag tycker idag, speciellt i en liten stad som Vasa, så är man ganska dött så där på veckosluten.
1: Ja, det där, de som följer med huvudstadsregionens tidningar, till exempel HBL, så vi vet ju att här alltså lägger de ju ner de här nattklubbarna helt enkelt för att unga går inte längre på nattklubb. Det finns ju sådana här som har kombinerat sen att de är alltså gym och nattklubb. Förstår du att det där, det är ju en jag vet inte, kan man nu sen säga att de är sundare? Inte vet jag, inte
0: det?
1: Att det var
0: är
1: ja,
0: det?
1: Men alltså, nej, men för att jag tycker inte var det ju osunt heller.
0: Nä. Men det här, vet du vad jag tror? Alltså, jag helt enkelt tror bara det att det är för dyrt att gå på nattklubb. Vem har råd att betala 10 euro för lite brun limonad?
1: Det har du rätt i, och plus att de här ungdomarna, nu talar jag då om de här lite yngre ungdomarna, då inte ens bara de yngre ungdomarna, också de här alltså typ 20-års, de ordnar ju hemmafester.
0: Sånt.
1: Och i alla fall här i södra Finland har det ju varit en hel del sådana här hemmafester som har spårat ganska rejält, så inte vet jag. Nu sen, de har kanske flyttat sitt festande hem och det är ju bara dåligt, för att det är lite tråkigt om hela det här nattlivet dör ut i städer.
0: Ja, och den sociala biten, att där är du då festat troligtvis i din egen lilla bubbla. Att nu är det ju alltid en av charmen, och jag antar att det var för dig också att lära känna nya människor och knyta nya kontakter och kanske till och med lite networka på nattklubben. Sen vet jag inte på vilket sätt, men ändå på något vis, du vet, kommunicera.
1: Ja, men och umgås med sina kompisar.
0: Ja.
1: No. Jag menar så där in real life eller face to face, som ungdomen inte alls säger mer. Men du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår vad du menar, jag tror att våra lyssnare gör det också. Men Jeanette, det här är en svår fråga, men vad är din Helis guilty pleasure? Har du någonting sådant som du inte kanske skulle vilja ta upp här så här direkt sändning, men du känner ändå att det tynger dig, så du vill berätta och öppna dig för mig?
1: Ja, alltså det där guilty pleasure kan ju vara av alla möjliga olika kalibrar, men jag kan säga att jag har nog faktiskt det här att jag tittar för mycket på mina serier. Vi var inne på de här serierna tidigare. Okay. Så jag kan ha sen sån här, vi har ju alltså delad vårdnad, jag är skild, vi är jättegod vän med min exman. Så det där, då har jag ju vartannat veckoslut ledigt. Och då kan man ju göra allt möjligt vettigt av sitt liv om man vill. Men det där, sen kan det hända att jag kan dra alltså, vet du, en lördag så där att jag vet du stiger upp jättetidigt, så dricker jag lite kaffe och så sover jag kanske. Och sen börjar en sån här alltså sträcktittning på en massa. Den här kastanjemannen som jag nämnde, så den gick ju ganska fort. Och det är ju inte så där produktivt. Alltså man borde ju egentligen vara så där, nu är jag så dynamisk och nu idrottar jag, vet du.
0: Ta lite Instagram-bilder på, vet du, du äter något gott, hälsosamt och sådär.
1: Ja, och det är alltså, det är ibland mer sällan. Att ganska ofta tycker jag att det är ganska skönt bara att ligga i soffan.
0: Ja, men visst är det det. Och varför ska man, ja, men varför ska man känna sig på något skyldig eller på att man är som en sämre människa?
1: Nej, men du förstår det där att man borde, vet du, ta vara nu på
0: livet. Men vadå? Ja. Ja, men
1: det här är, alltså det, nu har jag outat det här att det, det är så att jag är inte alls så det där dynamisk som en del kanske man vill tro.
0: Jag tror att i långa loppet sen då slutvislan, då matchen är över, då vi har gjort vårt här i det här systemet, så tror jag att man uppskattar ganska mycket det att man ändå tar i tid att bara, jag menar, det är ju inte så att du stirrar in i en vägg, nu ger ju de där tv-serierna och filmerna någonting åt dig också. Märker du att du försöker sälja det här nu på ett snyggt sätt?
1: Jag tänker så här att man kan på sätt och vis, så kan man nästan tänka att kan det vara lite sån här ändå, vet du, vidare utbildning, att jag blir ju jätteinsatt i polisvärlden och sån här teknisk utredning och sån här.
0: Minst tre studieveckor i tv-akademin eller något annat, kanske det blir.
1: Men jag tycker nog att om jag ska gå till polisskolan så kanske jag borde få i alla fall ett studiepoäng för att jag faktiskt
0: för att du sitter kastanjemannen. Ja, absolut.
1: Inte bara den, utan kanske 100 till serier.
0: Hej, Jeanette. Du har haft en perfekt dag. Säg nog att ni har haft en sån här specialsändning. Det har varit mycket publik, folk har gillat, folk kommer fram till dig, gillar det vad du gör och hyllar dig. Allting är bara perfekt och solen lyser på himlen och fåglarna kvittrar. Men du vet, det är bara den perfekta fredagen. Du sätter dig i Ferrarin och kör iväg hem då, vart du nu sen då kör från, varifrån du kör, och ska lyssna på någon musik. Vad lyssnar du på då för att det ska bli pricken över i? Så att det är bara på något sätt fullständigar hela den där verkliga zennet du är i, den perfekta situationen. Vad lyssnar du på för att få riktigt bra feels?
1: Det där, endera lyssnar jag på det som heter jobblista på min Spotify, och där är alltså bara lugna låtar, där är Tåström och sånt.
0: Aha, okay.
1: Alltså sån här, vet du, ganska sån här deep, vet du, lite kanske mörkt.
0: Okay.
1: Eller sen lyssnar jag på favoriter, och där är bara dunka.
0: Vet du,
1: det är lite liksom, det är endera.
0: Vet du vad jag tycker? Jag tycker dunka på fredag eftermiddag så jäkla passligt. Så du får välja en dunka.
1: Ja, på fredag eftermiddag.
0: Ja.
1: Får jag välja en dunka? Oh my god.
0: Vilken vill du
1: höra? Det kom lite.
0: Jag vet att det kom snabbt, men om det är spontant.
1: Då sätter jag nog på, hör du, Tiestos Dimotto, och det ska spelas högt.
0: Alltså
1: jättehögt. Det där att basen lite går igenom.
0: Okej. Vad är det? Är det här som spökar nu då, ditt klubbande på 90-talet som ännu spökar i Tiesto?
1: Det spökar alltså totalt i hela min musiksmak. Alltså jag kallar det för musiksmakens antikristus. Och det där, och det är ju, alltså det är ju jättemycket dunka och vet du, hit music only.
0: Åh, vad jag gillar det. Alltså det är så, jag är så jävla glad när du säger också det här. Du bara öppnar, det är så är det. Du vet ju, många är ju lite så att de vill ha lite så fina, lite kreddigare. Lite kreddigare
1: musik. Alltså jättemånga. Och sen är det helt alltså otroligt pinsamt. Att, hur kan du lyssna på sån här
0: skit?
1: Att vet du, sån här maskin, och jag sa att jag är stolt över det här. Och jag är jättestolt att säga att min dotter har ärvt min goda musik.
0: Åh, vad bra, du får det vidare. Alltså, du vet ju, herregud, på 90-talet så hette ju mitt program Extravaganza. Det var bara Eurodance i
1: Pärn. I know, and I loved it.
0: Ja, men exakt. Borde ta det tillbaka på något vis. Hej, Jeanette Björkqvist, njut av den här fredagen. Sköt om
1: en
0: dig.
1: En trevlig fredag till alla och en härlig helg till hela Svenskfinland.
0: Ha det gott, Jeanette.
1: Detsamma. Hej.

0: Många har frågat hur vi kan leva så tätt med varandra, så nära varandra hela tiden när vi är på en resa.
1: Får inte nerven på varandra.
0: Ja.
1: Hela världen är vår bakgård.
0: Ja, hela världen är vår bakgård.
1: Och sen är man med varandra på ett annat sätt. Man är så mer närvarande. Vi lever på riktigt med varandra.
2: Amanda och Mattias bygger om sin skåpbil för att leva vanlife ute i världen tillsammans med hunden Nemo. Möt dem i livet, berättelser från Svenskfinland på arenan.

0: En låt som jag tycker helt klart växer. Molly Sandén i ett fint samarbete med Miriam Bryant. Superlimo, Silva Tape. Nu klockan är 20 minuter i fem den här fredags eftermiddagen. I studien Jukka Isäki och med mig är alltid lika trevliga. Mannen med världens finaste arbetsplats just nu. Som finns förstås i Schweiz. Det är ishockey-VM som gäller. Kristoffer Toffe Herberts, hej på dig.
1: Hej på dig Jukka. Jag förstår att ni har bra väder där i Finland också. Här är det 28 grader idag. Strålande.
0: 28 börjar nog toffa, måste jag säga. Var lite så på gränsen.
1: Att det man måste sitta i skuggan om det är så. Tänka på vätskebalansen.
0: Det är aldrig bra. Det är aldrig bra. Men någonting som har varit jättebra tycker jag hittills har förstås varit Lejonens spel. Det är många som talar om det och det finns väl någon sorts, jag vet inte, framgångsyrsel redan här. När senast har Lejonen vunnit fyra av de inledande matcherna i ett hockey-VM och potentiellt kanske mer också efter de fyra första. Hur ser du på det? Hur syns det bland publiken, bland stämningen, bland spelarna? Det går ganska bra just nu.
1: Bland publiken på plats här och bland Lejonen som finns i Zürich, det vill säga spelarna, så finns det ett otroligt stort självförtroende. Det finns en väldigt sund syn på att det här laget är precis så bra som det har visat.

0: hittills, att de här fyra segrarna inte alls handlar om att laget har varit oväntat bra eller överpresterat, utan Finland är helt enkelt så här bra. Finland är också så bra att Finland kommer att slå Storbritannien ikväll och Österrike på söndag, så att vi kan nog nästan nu utgå från 6 raka segrar i starten på en turnering, och det är ju helt otroligt. Man hör lite, tycker jag, kanske på kommentarsfält på Ylesporten och sådär, när man hävdar att Finland har ett otroligt bra lag och är väldigt stabilt och går från seger till seger, att nu ska inte ta ut någonting i förskott och nu ska inte ni få hybris och minns hur det gick i Eurovisionen och så vidare och så vidare. Allt det där är sant. Finlands turnering står och faller på några matcher sen kvartsfinalen och semifinalen, men ingenting ändrar det faktum att Finland har ett väldigt bra lag. Att det finns turneringar där det är önsketänkande att tala om Finland som världsmästare, där chansen är liten. Den här gången är sannolikheten att Finland spelar VM-final faktiskt ganska stor.
1: Det som jag tycker det är fint i det här laget också är det att nu har vi ju tyvärr haft ett antal skador på viktiga spelare. Alla spelare är visserligen viktiga i Lejonen, men skador. Och på något vis verkar det som att vi kan ändå lappa de här potentiella hålen som kommer, eller hur?
0: Nej, det finns en otrolig jämnhet i det här finländska laget. För den som är intresserad av hockeystatistik, så Finland har alltså gjort 20 mål hittills i den här turneringen. Och det finns inte en enda spelare som har fler än 5 poäng. Det vill säga poängen är väldigt bra utspridda över hela laget. Och över hälften av anfallarna har mer än 3 poäng. Så det finns alltså jättemånga anfallare som har varit stabila och producerat, gjort där 3-5 poäng. Men det är inte alls som vi lite trodde på förhand, att det är Alexander Barkov och kanske Anton Lundell och några NHL-spelare som kommer att rycka i poängligan. Utan istället så är det fortfarande Jesse Puljujärvi som spelar i Schweiz, som är Finlands bästa poängplockare. Igår var det spelarna i fjärde kedjan som var klart bäst, liksom sådär objektivt sett, med Hannes Björninen och Saku Mäenalainen och Valtteri Merellä. Och det är det stora för Finland hittills i den här turneringen, att anfallsspelet är så otroligt brett och så otroligt jämnt. Det här är inte ett lag som lever på sina toppar utan på jämnheten.
1: Om vi kort bara tittar lite tillbaka. Mika Granlund in i truppen senaste matchen. Hur tyckte du hans spel så ut? Det är ganska svårt, kan jag tänka mig, att ha en några veckors paus eller några dagars paus. Flyga över från USA via Helsingfors eller Finland och sen dit på plats och ganska snabbt vara med i truppen. Det är väl kanske inte den lättaste uppgiften att prestera bra då?
0: Nej, absolut så är det. Du svarar på din fråga själv där på ett bra sätt. Det vill säga, han hade inte ens gjort ett enda träningspass med det här laget. Han kom till Zürich på onsdag kväll och så ställer Finland in sina morgonträningar på torsdag, och sen på torsdag eftermiddag så kör man matchen, och då är det ju givetvis svårt med jetlag i kroppen, en tung slutspelsserie och så vidare. Men det är ju ett tag tills han ska vara som bäst, Granlund, för igår debuterade han då i den här turneringen, det var torsdag, och sen när det gäller på allvar, när Finland inte har råd att spela, det är i kvartsfinalen torsdag om en vecka, så han har liksom en vecka på sig både att komma in i laget och komma in i rytmen och hitta formen igen, så inga problem med den saken, fast han var blek igår, ska sägas.
1: Men vi blickar framåt, och det som händer nu framförallt om några timmar. Match ikväll efter 9:00 finsk tid, 21:20 tror jag den exakta tiden är. Finland möter alltså England. Vad har du för tankar kring den här matchen? Är det en sån här som man på pappret åtminstone tror att ska vara en relativt lätt match för Finland?
0: Jag måste också säga att nu fanns det säkert några lyssnare som jag vill säga, med till exempel skotskt påbrå
1: Storbritannien.
0: Det finns en del skotska och walesiska spelare i det här laget. Det är alltså Storbritannien. Men Finland kommer att vinna den här matchen. Finland kommer att vinna den utan några som helst problem. Det finns kanske de som blir lite sura och säger, hur kan man ta ut det här i förskott? Men det är faktiskt så att Finland är så otroligt mycket bättre än Storbritannien. Och så finns det de som säger att, men de förlorar bara med 1-4 mot Schweiz igår kväll. Jo, det är sant. Men i det ligger också chansen som gör att det här kan bli egentligen hur stora siffror som helst om Finland vill. För lag som Storbritannien kan inte spela mot bra motstånd 2 kvällar i rad. Det ingår liksom inte i deras vanor, i arbetsbeskrivningen. De spelar mot Schweiz igår 21:20. Tog ut sig allt vad de kunde, svetta ut varenda droppe och klara sig med äran i behåll och förlora med 1-4. Och så tacken för det är att man då får möta Finland 21:20 nästa kväll. Det kommer inte alls att gå. Finland kommer givetvis hålla igen lite. Mm. Finland vill ju inte göra 11, 12, 15 mål utan vill hålla siffrorna sådär på en snygg nivå, eftersom målskillnaden inte räknas i den här turneringen mer. Finlands inbördesmöte mot Schweiz kommer att avgöra allt. Det vill säga, målskillnad räknas inte, och när målskillnad räknas i såna här matcher så fick vi ju i OS senast i Milano en liten vi fick liksom ett bevis vad som händer om målskillnaden räknas, när Finland slog Italien med 11-0. Någonting sånt skulle det också bli idag och målskillnaden skulle räknas. Men nu kommer Finland inte att hålla nere bromsen men inte så där vill förnedra sin motståndare och siffrorna. Det lär väl bli någonting som igår 7-1 eller någonting sånt.
1: Sista nyfiken grejen då det gäller det motståndarlaget här. Finns det någon spelare här i det brittiska laget som håller någon typ av nivå? Jag förstår att vi hade en del skyttelix målvinnare senaste säsongen med i brittiska laget.
0: Det finns ju det, om man vill lyfta fram det goda då, att dra med glaset är halvfullt, så kan man säga att de har en kille som heter Liam Kirk.
1: Just.
0: Som gjorde jättemånga mål i den tyska hockeyn den här säsongen och blev mästare med Eisbären Berlin. Och då är man ju en bra spelare, men om vi drar glaset halvtomt versionen istället så kan vi säga att Englands, Storbritanniens, den bästa engelska spelaren som spelar för Storbritannien, Liam Kirk, försökte slå sig igenom i FM-ligan med bottenlaget Jukurit för några säsonger, men det gick inte alls. Okay. Utan han packade ihop kappsäckarna och stack efter några månader.
1: No, oavsett hockeyunderhållning, det kan vi nog garantera helt säkert om några timmar då Finland möter Storbritannien, absolut inget annat. Toffe Herbert, njuta av fredagen och så hörs vi igen.
0: Vi ses upp. Hej då, Jukka.
1: Hej.

0: Vilken fröjd att leva i Finland, för här händer det hela tiden saker politiskt. Jenna, vad tar du upp i senaste politiken?
1: Att Gallup-ettan Socialdemokraterna har skakats av flera skandaler här under våren, och det är svårt att inte låta tankarna gå till hur det brukar gå för de finska herrarna i hockey när vi leder och sen helt plötsligt leder vi inte längre.
2: Freddy. Harri Jallis Harkimo skulle ha behövt en godnatts sömn när han blev väckt av hornetar som jagade drönare. Dagen innan hade flera ganska stora politiker lämnat hans parti.
0: Jenna Emtö, Freddy Wahlström och jag, Joakim Brunt, säger kom till vårt glada sällskap. Du hittar politiken på arenan och i Ylevega lördag klockan 3.

Låt där av Laura Pausini och James Blunt. Trevligt samarbete. Primavera in anticipo. Och det håller åtminstone. It is my song på engelska. Hörrni, om en liten stund nyheter här på den här kanalen. Efter det så bjuder jag på en helt gratis resa. Tror det eller ej.

0: Undervisningsminister Adler Kreutz vill göra om skolloven. Han föreslår ett nytt vårlov och ett senare lagt kortare sommarlov. I Sverige tas ett nytt varningssystem för mobiltelefoner i bruk som kan varna för till exempel drönarhot. Och här hemma ska matleveratören Volt börja köra ut alkohol. Bland annat det här i Nyheterna 17 med mig, Milli Lindberg. Jag inleder den här sändningen med förslaget om att flytta fram sommarlovet med 2 veckor. Vi hör undervisningsminister Anders Adler Kreutz.
1: Det som här nu konkret föreslås är att sommarlovet inleds 2 veckor senare, det vill säga i stort sett enligt samma rytm som de övriga nordiska länderna. Vi får ett till en veckas lov i april, och på motsvarande sätt så förskjuts sedan starten i augusti med ungefär en vecka framåt.
2: Det här sa alltså undervisningsminister Anders Adler Kreutz. Han understryker att förslaget inte baserar sig på näringslivets behov, utan målsättningen är att underlätta familjers vardag.
1: I huvudstadsregionen så inledde skolan den 7 augusti förra året. Det är mycket tidigt. Jag tror att många föräldrar så upplever att det är märkbart svårare att lägga sina egna sommarlov i början av juni än till exempel i början av augusti. Och på det sättet tänker jag att det här också förbättrar familjernas möjligheter att tillbringa tid tillsammans.
2: Adler Kreutz betonar ändå att det inte handlar om en stor reform utan enbart en justering inom det existerande systemet.
1: Jag vill förstås också betona att det här ju inte betyder att antalet skoldagar minskar eller ökar. Det betyder inte att antalet lovdagar minskar eller ökar. Det betyder inte att lärarnas arbetsdagar minskar eller ökar eller lovdagarna på motsvarande sätt.
2: Ett kortare sommarlov för grundskolan innebär också sannolikt att gymnasierna får ett kortare sommarlov. Men universiteten skulle inte påverkas av förändringen.
1: Studentexamen kan man hålla på i stort sett samma plats som tidigare, vilket också betyder att högskoleantagningen inte heller i så fall påverkas av det här.
2: Förslaget på ett kortare sommarlov finns inte inskrivet i regeringsprogrammet, utan det är Adler Kreutz själv som har lyft fram frågan på bordet.
1: Och jag tänker att institutionen där den finländska modellen märkbart skiljer sig från till exempel den estniska, svenska, norska, danska, så tycker jag att det är skäl att stanna upp och fundera att har vi goda grunder för den här? Vilka positiva sidor har den? Vilka negativa sidor har den? Och eftersom en diskussion som ofta dyker upp så det där, och vi hittills har liksom saknat konkreti i diskussionen, så tänker jag att det tjänar också den här diskussionen och beslutsfattandet, vi tar fram en konkret modell, ett konkret alternativ.
0: I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Jonathan Fagerholm var reporter. Straffen för minderåriga som begår brott skärps nästa år. Maxlängden fördubblas från 1 till 2 år. Barn i ålder 15-17 kan dömas till ungdomsstraff om de begår brott. Straffet består av övervakning, hjälpprogram och stöd. Personer yngre än 18 år brukar inte dömas till fängelsestraff med undantag för exceptionellt allvarliga brott. Och från början av augusti kommer Voltbuden inte längre att kunna dela budkonto. Det här eftersom det har förekommit missbruk där budkonton hyrts ut för höga summor pengar. Eget budkonto behövs också för att Volt planerar att i framtiden köra ut alkohol, och det kräver ett personligt alkoholpass. Just nu pågår också förhandlingar kring budens arbetsvillkor. Trots att arbete som matbud främst är tänkt att vara ett deltidsarbete, vet företaget om att många jobbar med det på heltid. Av de dryga 9000 personer som jobbar som bud är nästan bara en bråkdel fastanställda, enligt Olli Koski, chef för Volts samhällsrelationer.
3: Just nu är det 100 som är anställda, men vi har planerna att utveckla den här modellen. Vi vill inte att det är bara en formalitet, vi vill att det är en trovärdig modell också som arbete.
0: Det sa Olli Koski på Volt. Gaza-aktivisterna som greps av Israel utsattes för oproportionerligt våld, det anser Jussi Tanner, konsulärchef på utrikesministeriet. Tre finländare fanns med då båtkonvojen Global Sumud Flotilla gjorde ett nytt försök att bryta Israels sjöblockad av Gaza. I samband med gripandet användes också mer våld än i en motsvarande situation i höstas, skriver Tanner i ett inlägg på X. I en intervju med Helsingin Sanomat säger han att finländska konsulatet i Turkiet har träffat aktivisterna och analyserar deras berättelser. Efter det kommer vidare åtgärder att övervägas. I Sverige presenterades idag ett nytt system som ska varna medborgarna snabbt vid eventuella faror, såsom drönarhot. Systemet behöver inte internet utan når alla telefoner via mobilnätet så länge telefonen är påslagen. Mobiltelefoner på ett område som hotas kommer skicka en hög ljudsignal och vibrera och visa farumeddelandet på skärmen. Systemet tas i bruk stegvis i Sverige under sommaren. USA pausar vapenaffärer med Taiwan värda drygt 14 miljarder dollar. Det är för att säkerställa att USAs militär har tillräckligt med vapen för Irankriget, enligt USAs marinminister Hung Chau. Förra veckan var president Donald Trump i Kina där han lovade landets president Xi Jinping att diskutera vapenförsäljningen till Taiwan. Och här hemma ökade antalet assisterade befruktningar i fjol. Enligt preliminära uppgifter ökade antalet behandlingar med 7% år 2025. FPA-ersättningen för fertilitetsbehandlingar inom privata kliniker har också återinförts. En av dem som gått igenom många år av fertilitetsbehandlingar är Jenny Villén och Niklas Mannfolk.
4: Det kändes som otroligt mycket längre. Och jag vet att många försöker betydligt längre. Men vi var ju då också i vård i 2 år och gjorde ju många olika försök och undersökningar. Och jag har inte ens vågat räkna hur många tusentals euro som gick under alla de här.
5: Orsaken till att användningen av fertilitetsbehandling har ökat under senaste tid är till största del att vi vill ha barn i allt senare ålder. Det här enligt Mika Gisslar som är sakkunnig på THL.
6: Ju äldre man är så man brukar ha lite mer vikt och sen har man redan kroniska sjukdomar. Det finns också lite tecken att själva fertiliteten minskat i hela Västeuropa. Men orsaken vet vi inte.
5: Intresse för fertilitetsbehandlingar kommer antagligen att fortsätta öka. Det här leder till att även den politiska och medicinska diskussionen kring ämne kommer att fortsätta. Det gäller till exempelvis frågor såsom surrogatmödraskap och regler för olika typer av fertilitetsbehandling.
6: Social- och hälsoministeriet har tjänsteutbudsrådet som kommer att ge nästa månad en utlåtande eller rekommendation vem som vem har rätt att få behandlingar på offentliga sektorn.
5: För Jenny Villén och Niklas Mannfolk var fertilitetsbehandlingarna ändå till största delen positiv upplevelse.
4: Vi hade ju då den stora turen att få Hugo och få ett barn, ett levande barn. Många som går igenom de här processerna så har inte samma tur. Och då kan jag också tänka att den där känslan i slutet också annorlunda.
7: Vad skulle ni vilja hälsa till dem som just nu är det här eller som är på väg in i det?
4: Det kan kännas skrämmande och osäkert, men enkelt för mig att säga nu, men att försöka hålla kvar sånt som ger en glädje i livet, det är ändå så tungt och om processen blir lång så är det viktigt att ha de här andra ljusglimtarna.
0: Det sa Jenny Villén. Inslaget är sammanställt av Andrea Wiklund. Det var Venla Fagerud som intervjuade. Utredningen kring den dömde sexbrottslingen Mika Moring fortsätter. En kvinna har varit försvunnen i 4 år och hon misstänks ha blivit dödad av Moring. Polisen har nu en uppfattning om var brottet har begåtts och området kommer att genomsökas i höst. Tidigare i år åtalades Moring för ett annat brott mot liv, en kvinna som hittades död för 2 år sedan. Och Europas största årliga skolidrottsevenemang Stafettkarnevalen inleddes idag. Drygt 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor gör att årets Stafettkarneval slår rekord igen. Vädret är regnigt, men om du vill följa med tävlingarna utan att bli blöt så kommer Yle Arenan till undsättning. Magnus Eklöf och Janne Isaksson är kommentatorer.
8: Vädret för tillfället kanske lite regnigt, men det har inte påverkat resultaten så här långt idag än vad vi har sett.
9: Absolut inte. Genast i karnevalens första försökshit så löpte Storängens lågstadieskola Esbo sekunden snabbare än man vann guld med förra året. Så här är lite ett ihopplock lapptäcke nästan av den här banan på Olympiastadion för tillfället, men det tycks inte drabba och störa löparna, åtminstone inte lågstadielöparna.
8: Nej, det betyder ju nog att vi har stora förhoppningar också på de här finalerna som vi kommer att följa med här under den här dagen, och framförallt sen nu morgondagen du har lovats bättre väder. Då kanske de andra också hålls torra och inte bara vi här uppe i referatbåsen.
0: Du kan alltså följa med stafettkarnevalen på Yle Arenan. Och vädret idag är som sagt ostadigt. I hela landet regnskurar, förutom i de östra delarna av landet där regnet är mera ihållande. Det kan också oska. Imorgon småningom uppehåll. Som mest är det mellan 18 och 25 grader. Svag till måttlig vind mellan nord och väst. Båtförare på Finska viken varnas för västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund.

0: Svenska superstjärnan Sara Larssons hit där Lush Life, en låt från x antal år sedan tillbaka. Ja, varför säga x här? Att jag vill inte börja blanda in något årtal överhuvudtaget här i det här skedet. För som jag sa före nyheterna, jag kommer att bjuda på en gratis resa. Och nu sitter ni kanske och väntar och blir otroligt besvikna när du inte delar ut Bahamas-biljetter eller något annat trevligt den här fredagen till ära. Det skulle jag ju gärna göra om jag skulle ha de biljetterna och ekonomin som skulle tillåta det. Men si, det är någonting annat jag bjuder på. Någonting finare. Nämligen en tidsresa. En tidsresa tillbaka i tiden där vi fokuserar på ett visst år, ett visst datum, en viss månad, och i det här fallet, precis som idag, den 22 maj är det som gäller. Men vilket årtal, det är det som förstås är frågan. Alldeles strax så ska jag spela upp ett litet, en liten mix, ett litet ihopkok av saker och ting som hände, eller som man kunde lyssna på, till exempel i radion, det här aktuella året. Jag håller på nämligen, jag har det här året framför mig här skrivet, jag håller på att säga det här året hela tiden, så nu ska jag vara tyst, och ska våra vänner i Kai bjuda på en lite annorlunda resa, tror jag.
1: Mr. International, Shaco, Piquet.

0: Economy Plus.
1: Lite annorlunda typ av resa Kai där i Economy Plus. Vi flyr oss businessklass eller någon typ av lyxklass då det gäller vår tidsresa. Det bjuder jag åtminstone på. Vi ska nämligen tillbaka i tiden. Några år, åtminstone. Jag kan direkt säga så här att det var inte fjol. Och det var inte året före det heller. Vi går längre tillbaka i tiden. Och det här är ju ingen tävling. Men jag vet ju att du sitter där i bilen och funderar på vad du ska laga för check till familjen eller dig själv. Eller så sitter du och funderar på morgondagens bastukväll. Eller Finlands hockeylejons potentiella framgångar ikväll mot Storbritannien. Eller något annat. Fullständigt irrelevant när det gäller det här. Du kan, när du hör det här dryga en minut långa klippet, försöka fundera att vilket år är det vi är på väg till. Om du vill, känner dig sådär att det skulle vara trevligt att få briljera lite, så får du ju gärna skicka ditt svar till mig här under de kommande minuterna om du känner dig att du har rätt svar till Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848, alltså 044-421-4848. Och inga priser. Nej, det är bara en klapp på axeln och ett snälla vackra ord härifrån den här studien när det gäller det här. Så, men upp till dig, du kan också så där fundera utan att kontakta mig här i studien. Det är upp till dig, men nu babblar jag igen alldeles för mycket. Jag sätter igång klippet. Lyssna noga.

Det gör ont och det är Britney Spears och det är allt möjligt annat också där i en salig blandning. På en minut hinner man höra på många fina låtar. Men vilket år? Vad skulle ni säga? Tippa sådär. Jag kan ju hjälpa så pass mycket för dig nu som sitter och grubblar och nästan blir irriterad på att men säg nu det där året och sluta pajasa det. 2000-tal. Helt klart. Vi kan glömma 1900-talet helt och hållet. Någon mer kanske inte jag tänker tipsa, men ser nämligen att det kommer in en massa trevliga meddelanden just nu här. Bland annat, jag tror det snabbaste som faktiskt är 20 sekunder in i det här lilla klippet. Susanna skickar in här och säger faktiskt rätta årtalet. Hon är snabbast där. 2004, och tack till er alla andra som skickar in meddelanden också här 2004. Ni kan er popmusik uppenbarligen. Vissa snabbare, vissa lite långsammare. Men inte ett enda fel svar faktiskt kommer. Det brukar ju komma ibland lite sådär. Åt det hållet som det rätta svaret är, men inte riktigt 2004. Då vad hände 2004 då? Förutom den här härliga kavalkaden av fina toner så kan jag ju berätta lite fakta också. Om vi går in på den engelska listan, UK Top 40 som den heter, så en av låtarna som vi hörde i det här klippet, FURB, sådär censurerat, men det står ju alltså för Fuck You Right Back. Frankie heter artisten. Det var ju lite av en följetong det här, för det var egentligen en sån här tvådelad låt där man då var, hur ska du säga, musikaliskt irriterade på varann. Och det här var då det här svaret, det vill säga tillbaks till dig. Frankie heter alltså artisten. Andra stora låtar den 22 maj 2004 i England, bland annat Morrissey, låten Irish Blood, English Heart, Deep It Low med Christina Milian och Toxic som vi hörde. Britney Spears låg fortfarande högt i rotation 2004. British pop 2004 var en mix av lite det vad vi hörde där. R&B, indie, jag hade en liten comeback där. Och tidig så kallad digital klubbmusik kan man då kalla det för EDM. Som jag vet att i något skede Electronic Dance Music. Om vi tittar över till Sverige då. Man spelades det där. Nå, även den gruppen hördes där. Gyllene Tider, åtminstone Per Gessles röst hörde vi där. Tuffa tider. En sten vid en sjö i en skog. Det var en sån här dubbel A-sidesingel från 2004 av den svenska popgruppen Gyllene Tider. Låtarna skrevs av Per Gessle och blev stora hits i samband med bandets 25-årsjubileum. Andra stora svenska hits just det här året var Markoolios Inne med bollen och Lena Philipssons Det gör ont som vi hörde där och Britney Spears också med låten Every Time. Finland då, är vi annorlunda här? Vi är faktiskt lite annorlunda våren 2004. Nightwish, nämligen etta runt denna vecka i Finland, Nemo-låten. Andra stora finska namn våren 2004. De flesta av de här banderna är faktiskt aktuella och aktiva ännu, förutom ett par kanske. Vi ska se, Him inte förstås med oss längre. Ville Valo fortsätter ju ge ut musik på solo-nivå. Men 2004 var Him stora, The Rasmus stora, Negativa stora, Apulanta och Lordi. Finland 2004 var ett av världens absolut starkaste rock- och metallländer. Nightwish och Him gjorde finsk mörk melodisk rock global. Och om vi snabbt går då till filmsidan och kollar in lite vad som har hänt där. Om du gick på bio den här helgen, här kanske du kommer ihåg vissa trevliga ögonblick, vem vet. Troy. Kommer ni ihåg den här mastodont-episka, historiska blockbustern? Vem var det som var med där? Brad Pitt kanske, jag har för mig. Troy. Shrek 2 hade just premiär i maj 2004. Och Kill Bill del 2, volume 2. Och också filmen som jag tror att jag har för mig att jag gick och kollade på bio också. The Day After Tomorrow som skapar klimatsnack inför den här premiären. Hollywood 2004, alltså för över 20 år sedan, gigantiska blockbusters, CGI eller CGI i alla filmer nästan. Och den här franchise-eran växte snabbt, det vill säga det att man gjorde filmserier och gjorde kanske filmer på kända namn, starka varumärken helt enkelt. Överlag i tv så var det American Idol som gällde, Big Brother, The Osbournes förstås, stora favoriter. Mode då hörni, det tror jag lite reda på 2004. Jag tycker jag går i samma kläder som gick i högstadiet, men känns det som, jag vet inte om det är en bra eller en dålig sak, men hej, är jeans och t-skjorta, när går det ut ur stil, ur mode? Men smala slipsar skulle det vara 2004 och indiejackor. Ser en indiejacka ut, en sån här lång
sån där, jag tror jag vet, så det som Oasis hade, killarna. Jag vet inte. Retro fotbollströjor av märket Adidas tydligen. Det var det som var hot stuff 2004. Ja, vi struntar i resten av modevärmen, vi skulle prata hur länge som helst. Däremot så tänkte jag bjuda på en låt från 2004 som jag åtminstone gillar och tycker funkar ännu också. På plats nummer, hör och häpna, så exotiskt som 21 på den engelska listan hittar vi Usher i ett samarbete med Lil Jon och Ludacris. Då vet säkert många av er att det handlar om just den här låten. Yeah! Peace up! Peace up.

0: hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, no. Kanske vi kan. Inte har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan 6:00.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

Bandet från min kära hemstad Vasa, Kuusi Koski, heter de och Use a Little Love här i Yle Vega, då klockan är 25 minuter i sex den här fredagskvällen, kan vi väl kanske kalla det för redan. Jukka Isök i studien ännu en och en halv timme ungefär, och spelpanelen ska samlas, och vi ska inte fokusera den här gången på något specifikt spel. Det skulle man kanske kunna göra, det har kommit ut några riktigt trevliga spel, men vi kanske får återkomma till dem en annan gång. Men vi ska prata om hur spel branschen mår. Vissa målar mörka moln, det inte alls går bra. Andra ändå påstår att det går hur bra som helst. Mer om det här alldeles strax.

0: Friends.
1: Vi går mot ljusare tider och jag menar inte slutet av Euphorias tredje säsong utan mot spelbranschens mycket ljusa framtid. Björn, sluta gespa. I alla fall Christian Svensson som jobbar på Sony, han har sagt det här i en intervju med sajten Game Business. Svensson är Sonys chef för andra och tredjepartsinnehåll som han köper in för Sony och Playstations del, alltså spindeln i nätet. Mellan Sony och spelutvecklare som inte ägs av Sony. Och han tycker att framtiden ser ljus ut för spelbranschen. Vi har snackat mycket om konsoldöden och andra tråkigheter i spelindustrin. Så varifrån kommer det här? Vad tycker ni, Jukka? Blir ni förvånade?
2: Jag blir förvånad, för jag tycker att vi har inte gjort annat än måla upp mörka moln här de senaste månaderna, kanske till och med de senaste åren. Nå, lite överdrivet förstås, men alltså det vad jag känner som en konsument, som en speldigga, sån här casual game player, så jag kanske lite, det kan hända att ni opponerar det, men så här känner jag mig. Jag tycker att i år har vi haft, håll igen, det känns som att jag har inte så många spel jag ser fram emot. Det är James Bond om några veckor och sen är det förstås GTA för Grand Theft Auto och kanske något till. Jag tycker tidigare år hade varit mer av de här stora titlarna som folk tislar och tasslar om. Men som jag säger, det är ur mitt perspektiv.
3: På det sättet är det inte så svårt, för det är hans jobb också att se till att det går bra för PlayStation. Såklart han säger att hey, det kommer så satans bra spel här de närmaste åren. Och han pekar ju då på att han har hemlig insikt eftersom han går runt och till de här filmerna och köper in de här spelen och håller koll på vad de gör. Men på ett sätt finns det en poäng där, för det har också snackats mycket nu om att den här stora sparkningen av alla har liksom lugnat ner sig, för att alla köpte på sig jättemycket personal under coronan. Och nu är liksom baksmällan för den som alla sparkar. Och det sparkas fortfarande. Det har liksom inte slutat, men den har liksom lugnat ner sig kanske, den här sparkandet av folk, kanske lite. Så på det sättet blir det säkert bra. Så branschen tror jag inte kommer må jättebra inom en ganska bra tid. Jag tror att han tänker att det kommer gå bra för PlayStation. Och han är säkert jättenöjd där nu när Xbox har skitit i det blå skåpet. Och de gör allt vad de kan där för att få ihop någon slags front igen med liksom fokus på spel. Så att det är ju, de har ju också lite monopol nästan på marknaden. Såklart kommer det gå bra för PlayStation. Men sen är frågan igen, kommer det gå så bra? Jag menar, GTA 6 kan bra bli försenat igen. Och sen kommer det vara så här, nu upplevs bäst på en PlayStation 6 som kommer kosta minst 1 000 euro.
1: Och som kanske kommer nästa år.
3: Ja,
2: kanske. Och,
3: jag vet inte. Alltså, det är svårt. Man bor ju i sin egna bubbla. Men för mig känns det som att färre och färre lägger ut de här pengarna på spelkonsoler. Jag har varit glad över min Switch 2, jag är glad över min, eller inte jätteglad över min PS5, men liksom den sitter oftast där. Inte spelar jag så mycket nya spel, det kommer inte så mycket stort.
1: Men du är måttligt nöjd med din konsol anyway. Mm.
3: Ja, alltså Switchen går bra för barnen älskar den mer än någonting. Men jag vet inte. Alltså, det är också så här. Ja, han kan inte säga vad det är som är bra som kommer, men han tycker att det är jättebra. Så att
1: det är så gott man säger inne i ett företag.
2: Det är ju det jag tänkte just fråga dig, att har du koll på, nämnde han, namedroppar han något kommande spel

0: titlar överhuvudtaget. Men en sak som jag gör mig jätteorolig, som du Björn säger här, tangerar i Saudi monopol. Det stagnerar. Allting stagnerar med monopol. Det är i princip en lag, så är det bara. Och jag tror att spelvärlden skulle må mycket bättre av att det skulle finnas fler stora aktörer, som till exempel Sony som är starka, eller Microsoft som är starka, och visserligen hela PC-världen, och varför inte Nintendo också? Det är jätte, jätteviktigt, för att då pressar det utvecklingen, och då pressar det ut också kanske bättre produkter.
1: Ja, det är svårt nu när allting kommer till alla plattformar också.
0: Mm, det är också. Mm-hmm. Det är en bra men också svårt. Ja. Mm.
1: Så det är, för jag tycker inte heller om när de har exklusiva spel egentligen. Jag vill kunna spela på vad jag nu äger. Jag behöver inte köpa en ny konsol bara för ett spel. Men det kommer så få storspel per generation. Ja. Det börjar kännas som att man köper en konsol och spelar kanske tre spel. Och sen är det nästa konsol som gäller.
2: Mm. Det är ju lite så det har kännats de här senaste åren. Ja, tyvärr. Och det är ju inte heller någonting som jag själv är hemskt taggad på. Att det ska bli en trend. Att det är så här vi konsumerar spel i framtiden. Det tror jag inte helt enkelt är hållbart på något vis. Den här monopolvinkeln är intressant, nästan lite skrämmande beroende på hur man nu är lagd. PlayStations CEO, vad blir det? Verkställande direktör kanske på svenska, Hideaki Nishino, så han har sagt att PlayStation är bara en plastlåda utan innehåll. Alltså de köper in i princip allting, de gör inte egna spel. Vi vet ju att de har köpt upp en massa på sistone. De och många andra köper ju upp mindre spelstudior. Och det är ju det som är den här Christian Svenssons uppgift. Är ju just att kolla vad är lönsamt att satsa på, gissar han, inom spelbranschen inom de kommande 5 åren. Och så köper han upp, eller i alla fall lobbar för att sådana spel och sådana spelbolag ska in i PlayStations system istället för någon annan stor spelföretags rullar och system, så att säga. Så det tycker jag, om vi då ser liksom, ja, den här stora sparkvågen som vi nu så där lite klumpigt kallar den, så den har kanske lite mattats av. Men om nu PlayStation, Sony har en sån här vision att inom de kommande 5 åren köper vi in så här mycket indieutvecklare eller köper så mycket verksamhet av dem att de inte kan fixa sin verksamhet på eget håll självständigt. Så då blir det ju monopol, för de liksom kör in de här indieutvecklarna i sina system. Och vad sen om det blir en till sparkvåg om några år?
1: Vad sen om det, men också det att om de behöver pengarna från de här storfirmerna, så då kommer, vi såg hur det gick här för ett par år sedan, att allting skulle vara ett så här live service open world spel. Och sen ville spelarna inte ha det längre, och sen sparkar de hälften av alla studios som de har själv tvingat göra sådana här spel och jobba på det flera år, och sen blir det liksom bara pannkaka. Så att, ja, som tur är så finns det ju ändå en indie-kultur som gör att man får ju riktigt bra spel också den vägen. Men det är nog också svårt för dem nu för tiden. Folk köper också mindre spel igen. Liksom, allting pikar ju under coronan och nu mattas ekonomin av, folk har inte råd. Då sitter jag också och är så här, vet du, oj, 59 euro. Vet du, jag väntar till nästa år, då får jag för 15 euro.
2: Ja, man kan bra vänta på rean ett halvår, känns det nu som att man har inte liksom bråttom med de där spelen på samma vis. De få titlarna som kommer ut som man är intresserad av, som vi konstaterar.
1: Nej, det är, och just som du säger, Jukka, det är lite man ser fram emot. Och även om man ser fram emot är det inte mycket som man måste spela dag ett.
0: Utan det är så, oj, ja, jag håller, GTA känns ju nog lite som en så stor grej på något vis, rent spelkulturellt, så att man, nu inte behöver man ju spela det hela dag ett, inte det är ju ett måste på något vis, det är en tåg som går.
1: Det där är ändå roligt, om vi tiltar diskussionen lite mot GTA 6 här, för nu pratar vi om att GTA 6 är en så här stor säljare, den kommer ju sälja jättemånga miljoner exemplar. De hade någon estimat, de måste sälja 20 miljoner exemplar första 24 timmarna för att det liksom ska gå runt det här spelet.
2: Ja, det är enorma mängder. Herregud, så mycket pengar de har pumpat in.
1: Det är enorma mängder, men det är absolut inte omöjligt, för andra spel har sålt det liksom över första helgen och veckan tidigare. Och är det något spel som gör det, så är det ju GTA. Men sen också, vad är liksom appealen idag med GTA? Idag finns det så många spel, du kör bil och du skjuter och du går runt och gör allt det här. Inget av det här, på en gång i tiden så var ju GTA ganska unikt, att allt det här funkar i en värld och det var häftigt och det var kanske det bästa den här sortens. Idag har du så mycket alternativ, så jag är lite, för mig känns det märkligt att vi fortfarande har GTA på den här pedestalen.
2: Mm. Att det fortfarande är liksom måttstock.
1: Ja, att alla, vi ser fram emot det, men varför ser vi fram emot det?
0: Jag tror att det handlar, jag hoppas ju att det är så. Jag hoppas ju, för det är garanterat säkert att GTA, det nya GTA kommer inte att hitta på spel, den här spelsystemet och serien på nytt. Det kommer att vara lite snyggare kanske grafik. Men jag tror att det viktiga här är den här storyn, att den är bra. Att den suger med och att den är så pass påkostad och stor och välgjord så att det är den här storyn som säljer och den här spelmekaniken, själva spelet efter en stor del av det, men att det är den storyn som på något vis ska suga in. Sen har ju GTA blivit, som jag ser det, något sådant spelkulturellt fenomen, så att sådana tidningar som aldrig någonsin nämner spel överhuvudtaget i en bisats kanske, så kommer garanterat säkert att göra sina juttor, så att även människor som inte investerar i spelvärlden kommer att få ögonen för det här GTA som har varit i rubriker både gott och ont under årtionden.
1: Men om vi säger då att GTA kommer, men det finns två olika utfall här. Mm. Antingen kommer det och det är jättebra och det säljer 40 miljoner kopior första dagen och sen liksom hundratals miljoner under året.
0: Mm.
1: Och ingen köper något annat spel på ett år i princip, med tanke på att den stora massan spelare köper ett spel per år eller två.
2: Mm. Ungefär, ja.
1: Och då är det liksom det som tar hela marknaden det året. Alternativt så floppar det och då är liksom, vad händer då?
0: Det är katastrof.
1: Om det enda som liksom vi har äntligen tittat upp på i spelbranschen från, just som du säger Jukka, de här ögonen som inte pratar någonsin om spel, men när de väl pratar om det så är GTA. Och sen om det floppar, då är liksom hela det allmän intresset över ekonomin också ner i botten. Och då kommer aktier att sjunka och investeringsmöjligheter och kommer försvinna. Och det kommer vara, hela branschen kan liksom... Liksom ta en megaturn.
2: Ja. Då kan nog hela spelbranschen hamna i en identitetskris, men kanske det är en bra grej. Att GTA 6 har ändå utvecklats så otroligt länge. Och spelbranschen är så stor att stora företag som till exempel Sony har ju liksom planer på 5-10 år vad de ska satsa på. Så de spel vi har idag hade fattats beslut om för flera år sedan. Så om GTA 6 blir en flopp av någon anledning, kanske det då drar jag någon handbroms någonstans om man försöker se positivt på det här. Jag menar, han Christian Svensson, så han sa i intervjun med Game Business att i alla fall så har han en vision. Alltså, liksom, det är inte bara, vet ni, så här, a concept of a plan, utan det finns en plan. Och i en värld där vi liksom har liksom det kommer skit på skit på skit, jag tänker inte bara i spelvärlden, inom politik och allt möjligt. Om vi då ändå har någonting som liksom drar i handbromsen och kanske ändrar visionen så att den byter riktning, kan det inte vara en bra grej?
0: Det kan det vara.
1: Det kan absolut vara. Alltså, det är många filmer nu som man pratar om på senaste åren att det är för dyrt att göra spel på det här sättet som de tävlar om, att göra AAA eller kvadrupel A-spel.
2: Mm.
1: Större och större produktioner, och de måste sälja mest av alla, annars går liksom alla under. Och det är ju ohållbart. Så på det sättet är en liten reset, starta från början. Skulle kanske vara bra, men det skulle som sagt också vara helt förödande för så många människor om det skulle hända. Jag vet inte riktigt hur vi ska liksom pivota över till en sån spelvärld. Men ja, vi får se. Alltså, mest troligt kommer GTA 6 fortsätta sälja och sen kommer det ta upp en stor kaka av marknaden och så fortsätter vi lite grann på det här tåget som sen i något skede måste krascha.
2: Tut, tut! Du har lyssnat på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Björn Karlsson och Ida Rislacki.

En god bit av Fleetwood Mac där. Go your own way, då klockan är 6:05 den här fredagskvällen. Om en liten stund, nyheter på kanalen, och efter nyheterna så är det förstås skivrådet som samlas igen. Jag avslöjar redan i inledningen av det här mitt pass, eftermiddagspass här Yle Vega den här fredagen, att en av låtarna kommer att vara, jag tror, tippa på att det är den första låten vi hör i skivrådet. Så efters Eurovision Song Contest-vinnaren Dara med Bangaranga. Vi brukar ha det på det viset alltid veckan efter att vi har en ny Eurovision-vinnare, så får skivrådet säga sitt också. Var det rätt låt som vann? Eller sitter vi bittra än och håller knytnäven i fickan och tänker att det borde ju ha varit en viss annan duo som borde ha vunnit där? Ja, vi får se vad ni säger. Jag får väl lov att lyssna på låten också riktigt sådär med hörlurar här och intensivt för att också kommentera låten på något vis. Om 4 minuter nyheter före det. Det här är en fin låt det här. Lite lugnare, lite skönare, lite med Whitesnake här i Yle Vega. Låten Is This Love?

Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Holland, rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. En i besättningen ombord på kryssningsfartyget Hondius är smittad och har försatts i karantän. Totalt 12 fall har konstaterats. WHO uppmanar nu myndigheterna i de länder som berörs att fortsätta följa upp tillståndet bland de personer som varit ombord på fartyget. Rysslands president Vladimir Putin beskyller ukrainska styrkor för att avsiktligt ha attackerat ett studenthem i den ryskontrollerade Luhansk-regionen. Enligt Putin har minst 6 personer dödats och 15 ska vara saknade. Den ryska presidenten beskrev händelsen som en terrorattack och anklagade Ukraina för att avsiktligt ha riktat in sig på civila. I Honduras stiger dödssiffran efter en skjutning på en ranch. Minst 20 människor har bekräftats döda av de lokala myndigheterna, rapporterar Reuters. 2 av de döda ska vara barn. I Sverige presenterades idag ett nytt system som ska varna medborgarna snabbt vid eventuella faror såsom drönarhot. Systemet behöver inte internet utan når alla telefoner via mobilnätet så länge telefonen är påslagen. Mobiltelefoner på ett område som hotas kommer skicka en hög ljudsignal och vibrera och visa faromeddelandet på skärmen. Systemet tas i bruk stegvis i Sverige under sommaren. Här i Finland föreslår undervisningsminister Anders Adlercreutz SFP att skolornas sommarlov ska flyttas fram och förkortas. Sommarlovet skulle börja i mitten av juni och höstterminen skulle inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april för att förkorta vårterminen. Antalet lediga dagar skulle ändå förbli detsamma. Undervisningsministeriets främsta argument är att underlätta för familjer att kombinera semestrar och skollov. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Utredningen kring den dömde sexbrottslingen Mika Moring framskrider. En kvinna har varit försvunnen i 4 år och hon misstänks ha blivit dödad av Moring. Polisen har nu en uppfattning om var brottet har begåtts och området kommer att genomsökas i höst. Tidigare i år åtalades han för ett annat brott mot liv, en kvinna som hittades död för 2 år sedan. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Stor var han i tiderna, jag vet inte hur det är nu för tiden, emellanåt kan jag se några singlar dyka upp här och där, men inte kanske någon riktigt stor hit eller succé. Enrique Iglesias Rhythm Divine inleder den här sista timmen i Vega fredag. Betyder ju inte att programmen tar slut efter den här timmen. Det här är bara uppvärmning, för du får ju aktivera dig i tongåvan sen då. Lite senare, hela kvällen lång, får du önska gratta och hälsa hela den biten. Men här, nu, så är det skivrådet som gäller och du är förstås hjärtligt välkommen i den här interaktiva biten av Vega Fredags programtablån. Interaktiv på det viset, det är förstås du som håller låda här ganska långt. Jag har två olika sätt du kan kontakta mig i den här direktsändningen. Endera så mailar du på vega@yle.fi. Eller sen då whatsappar du mig. Du har appen i telefonen eller i datorn. Vad du sen då har den 044 421 48 48, det vill säga sms eller telefonsamtal eller något annat när det gäller WhatsApp, just det, WhatsApp-appen 044 421 48 48, det är det som gäller. Jag kommer att tjata om den här numman, så inte en kotte där ute någonstans kommer att konstatera att jag skulle gärna vilja kommentera, men hur var det nu då igen? Fyra låtar, åtminstone. Vi ska se om vi hinner med fler. De är ganska korta, nämligen alla sådana 3 minuter stumpar känns det som, de här låtarna som jag har idag. Så jag har förberett mig, jag har en femte ifall det behövs. Men vi ska börja med det vad jag nu egentligen redan sa innan här. Vi körde igång den här sista timmen och sagt det några gånger i sändning idag. Det vill säga, första låten är en låt som troligtvis du har hört, lyssnat till i något skede. Speciellt kanske under förra lördagen och efter det också, eftersom låten vann Eurovision Song Contest. Det handlar om låten Bang Ranga, låten artisten Dara, som i själva verket egentligen heter Darina Nikoleva Jotova, tror jag, och någonting åt det hållet. Jag tror att om man skulle fråga efter henne i Bulgarien skulle du säkert veta, jo, men du menar ju henne. Daras låt Bangaranga vann Eurovision Song Contest, kanske till förtret för många finländska öron som du hade hoppats att våra kärnor skulle ta första platsen, men så blev det ju dock inte. Vi ska se vad ni säger om den här låten. Jag tar, kör igång den. Det är inte så att jag presenterar låtarna i allmänhet sådär före, men eftersom jag vet att de flesta av er kanske har hört den här låten tidigare, så är det lika bra att presentera den för dig också. Välkommen till Skivrådet. Hoppas du är med och kommenterar. Här är låt nummer 1, Dara och Bangaranga.

etta i Europa, etta i Eurovision Song Contest. Dara heter artisten Bangaranga. Det är ganska lustigt annars med den här låten, för jag hade inte hört den många gånger före Eurovision Song Contest. Och så har jag efter, jag ser det där uppträdande där och hela den biten. Och nu har jag den på nytt här i studiemiljö med ordentliga hörlurar. Det låter som en helt annan sång. Jag har inte riktigt så där, rötterna har inte riktigt fäst sig nu här i jorden för mig, vad jag tänker och tycker. Men det är garanterat säkert att den här låten, vi måste ju tro på den stora europeiska juryn här av lyssnare och musikexperter. Det här var den värdiga vinnaren, så är bara tävlingen funkar, har en tendens att funka på det viset. Men nu ser jag framför mig en rökig obs, trots att det är EU och EU-länder, man borde inte kunna röka inomhus och framförallt på nattklubben, men jag vet att det är en regel som alla inte nödvändigtvis håller. Men så därför ser jag en rökig nattklubb någonstans i mellan Europa eller Sydeuropa, en het sommarnatt kommer den här låten garanterat att vara en succé. Just den här basgången, ni vet, i det höga, stora högtalarna som gör att trumhinnorna blöder nästan när man står 100 meter ifrån det. Jo, en garanterad nattklubbsitt utan tvekan. Är det här en låt som vi kommer att komma ihåg om 10 år? Ingen aning faktiskt. Kan hända. Det som är det roliga också, det är Bangaranga. Det har talats mycket om det, vad det betyder, hela den biten. Det finns ju faktiskt en annan artist här, och det var det som slog mig genast jag hörde den här titeln. Skrillex är ju en sån här DJ-producent som har kommit ut med en massa sån dansanter. Han har ju en låt som heter Bangarang, som jag vet att spela i tiden. Jag har vetat om det har någonting med Bangaranga att göra då inte, men... Det om det. Hej, vad tycker du om låten? Var det här en värdig vinnare? Var det här din vinnare? Tyckte du att det gick åt skogen som det brukar göra? Alltid olika typer av tävlingar då ens egen favorit inte vinner. Kommentera, det får du göra här i skivrådet. Och det väcker säkert känslor den här låten, kan jag tänka mig. 044 421 48 48 Yle Vegas WhatsApp-nummer, eller så mailar du mig på vega@yle.fi. Och en person som är alltid snabb, vi ska se så vi får upp honom här. Alfredo, kul att ha med dig den här fredagen. Jag vet ju att Eurovision åtminstone tidigare har varit en stor del av ditt musikkonsumerande. Han skriver så här, Alfredo: nackdelen med Eurovision-låtar är att man blir så van med att höra live-versionen av dem. Men det är lite det här som jag konstaterar här. Höra live-versionen av dem, att studioversionen låter underligt när man hör den. Kul att se Bulgarien äntligen få en seger, även om det är osäkert om tävlingen ordnas i Bulgarien nästa. Vi får se. Det skulle vara jätteroligt. Inte för att jag nu tror med allra högsta sannolikhet inte åker iväg till Bulgarien. Och om jag gör det så är det nu kanske inte Eurovision jag går dit och kollar. Men det ska vara kul. Kul med ett nytt land som vinner. Det är alltid roligt. Det fräschar upp det hela. De kan kalla sig Eurovision Song Contest vinnare. Precis som vi kan göra det också förstås. Vi ska se nu då. Vilken väg, det kommer mycket meddelande. Det är väldigt trevligt där. Jag är så himla tacksam att ni är så aktiva och så ivriga på att kommentera också. Det kan ju ha kanske den här låten att göra. Anna S skriver så här: tummen upp, lite udda. Men vad betyder det här Bangaranga? Jag har ju som läst om det 1000 gånger, jag ska säga att det är Anna alldeles strax. Bara jag får upp det här. Jag hade nämligen upp den här sidan för jag gissar att det är kanske någon som kommer att fråga det här. Och jag läste om det och jag hörde det 100 gånger, men nu fastnar inte fast. Tydligen så står det så här, om vi får lita på våra webbsidor, inte våra webbsidor men webbsidor överhuvudtaget. Bangaranga eller uppståndelse som det betyder. Okej, okay. Uppståndelse. Mm-hmm. Okej. Okay. Men nu vet vi det då. Vi ska se nu då. Så nu vet vi det. Bra, Anna. Hoppas det gav svar. Och rätta nu till mig ifall det är någon annan som har några grundkurser i det bulgariska språket. Edvin skriver så här: cool, ha med dig Edvin. Bangaranga, utropstecken, Dara cool. Jag hade inte Bulgarien på min lista över Eurovision-vinnare, men jag är glad att den vann. Vem som helst fick vinna, men inte Israel, säger Edvin här. Tummen upp. Och Kalle skriver så här: Bangaranga sägs vara ett jamaikansk slang som skulle betyda typ positivt uppror. Okej, kaos. Och här i låten just dess innebörd har glädje med oordning. Jag gillar hela koreografin och det lättsamma avskalade. Kalle är 7 poäng. Inleder starkt här. Bangarang, säkert är det ju där, det är samma om det är nu från Jamaica då. Det är inte något bulgariskt uttryck. Så det är ju därför Skrillex då antar jag har en låt som heter Bangarang. Så det är väl samma ord det kommer ifrån. Här stammar.
Magnus skriver så här: hej Jukka, jag kom genast att tänka på Crazy Frog. Kanske det finns vissa likheter, ja. När jag lyssnade till låten under Eurovision Song Contest, jag väntar med spänning hur den bulgarisk slager blir. Bulgarisk folkdans kanske. Tummen upp, 8 poäng, alltså Magnus, det är från hjärtevarmt Åbo. Vi ska se om vi har ännu någon som mailar in här. Om inte så tror jag vi går vidare till den här WhatsApp-sidan som jag ser att är väldigt aktiv just nu. Det är kul. Vad säger han ett tillbaka igen en gång? Länge sedan. Äntligen en fredag. Jag kan vara med igen. Ja, herregud säger jag. Hör definitivt inte favoriter bland segrar i Melodifestivalen. Men folket i Europa har röstat. Nej, ork inte. Vänt bara, Anette. Vet du, du har druckit några soda vatten och några limonaddrinkar så och du är på en nattklubb någonstans och den där kommer, så drar du spagat på dansgolvet 1, 2, 3. Men man vet aldrig vad som händer. Vad säger då Johanna, som inte har tyckt om den här.

de flesta här verkar nog inte riktigt vara så där super super glada. Många är, några är, men andra är inte. Vi ska se vad Lilian T säger då. Jag blev glad att hon vann över Israel, fast jag inte tycker om bangaranga-delen i denna låt. Det är störande som droppet i My System. My System var ju den här svenska bidraget som jag nog måste säga att jag tyckte om, trots att den gick så bra. Står det här då? Mio skriver så här: först tyckte jag att den var konstig, men när man har hört den flera gånger så är den bra. De sa att framträdande var bra. Ja, det där är ju det där klassiska. Det är ingen skillnad om det är någon sån här komplex komposition, eller om det är en lätt sån här tuggummi-poplåt som är ganska simpelt uppbyggt rent så där musikaliskt, så kan det ibland ta en tid förrän det blir såna öron maskar och sen så bangaranga det i huvudet sen då man ska försöka sova. Vad säger Micke då? Första gången jag hör den. Åh, lika bra det. Värdelöst dravel. Micke, hur har du kunnat, Micke? Under alla dessa, jag vet inte, Eurovision-propaganda som har tutats ut, tycker jag, i alla mediekanter och hörn, så har du råkat missa den här låten. Men gott så, Micke. Nu har du hört den och du inser att det är inte din vinnare i år. Kristel skriver så här, kolla med dig Kristel, musikens alla genrer i en och samma låt, blah, not for me. Och Robban säger så här, god afton Jukka, god afton Robban. Jag är inte bitter över att inte Liekinheitin vann, men jag förstår inte alls uppståndelsen med denna. Sen showen var ju lite halvkul, men låten är ett musikaliskt bottennapp enligt mig. Nu ska det banga grillas här. Jag har försiktig med grillen, där kan det gå dåligt om det bangarangas alldeles för mycket. Johnny S säger två tummar ner, skräp, lär inte ska finnas på Johnnys spellista under veckoslutet. Vad säger Kormannen då? Hur är det med Eurovision, Kormannen här? Bangaranga var det inte det, Peter Pan ropade när han och Lost Boys gick till anfall mot kapten Krok som kidnappat Tinkerbell. Den här Balkanhumpan är just det, Balkanhumpa blandat med 38% för att vara riktigt exakt, disco och dito kommersialism, säger Kormannen. Som, jag vet inte om man ska tolka det nödvändigtvis positivt där, men jag känner någorlunda rätt Kormannens musiksmak som nu är en ständig medlem här i skivrådet, så tror jag inte att det här är nödvändigtvis som du, en låt som du går omkring och nynnar på dagligen. Vad säger då vår skivbolagsdirektör Susan? Hon skriver så att god kväll, tryffagurkan Jukka, samtala Erke Päron. Något med rätt, bottennapp. Jag går bangarang, löper amok när jag hör sån här beep. Mestauslavalle Mars, no mercy. Och så skriver hon så här, på riktigt frågetecken, hur kan det vara att en så här monoton dunka dunka vinner? Nu hörde du de andra bidragen. Så ja. Det var ju, det är inte alltid så att jag följer med Eurovision Song Contest. Det beror lite på. Det är lördag kväll och ibland så kan det hända att man gör andra saker på lördagen än sitter framför TV:n. Men jag såg nu den här hela galan från början till slut. Fast det är ju intressant, för tycker inte allting lät ju inte så här, utan ju ta Australien till exempel och många andra så lät kanske lite mer sådär traditionellt Eurovision, det beror på hur långt tillbaka i tiden du går, men allting var inte dunka dunka humpa, utan det var nog, fast det helt okej saker där också tycker jag. Vad har vi annat på gång här? Då har vi ännu någon som vill kommentera, så kollar jag snabbt igenom så att jag inte missar någon. Om det är någon jag missar, ropa till i så fall då, för det är nog inte av elakhet som jag på flit lämnar någon utanför. Hej, ska vi gå över till följande? Vi är lite faktiskt i samma genre, men inte riktigt så där aggressivt bangaranga, utan det här mer så där. Jag skulle säga att det här är ju en världskärna. Det är inte länge sedan som hon besökte Esbo, har jag för mig, ishallen där, och det var fullt hus. Och till och med jag har betalat en biljett någon gång för 10 år sedan ungefär, någonting sånt, arenan i Helsingfors, då var jag så den här människan där. Men och sen är dessutom en Netflix-dokumentär aktuell om hennes liv och artisteri. Nå, vissa av er vet säkert vem det handlar om redan, du har gett de här ledtrådarna, men får se. Låt nummer två här i skivrådet, varsågoda, 044 421 4848, WhatsApp eller maila mig på vega@yle.fi.

Light Up heter låten. Hon är aktuell alltså på många fronter, den här popprinsessan, drottningen, kanske med 57-årig människa kallar man kanske för drottning i det här fallet. Kylie Minogue, jag tror att de flesta av er kände igen rösten där. Hon har ju ett lite speciellt sätt tycker jag att sjunga. Jag såg faktiskt att det var en av er som kommenterade också, återkommer sen då jag läser upp ditt meddelande här, för jag tänkte på exakt samma sak. Jag tänkte på det tidigare också. Vet du om det är en dålig sak nödvändigtvis? Man brukar väl säga att det är dåligt. Men ja. Melbourne är hon vår egen lilla kyllik ifrån, och som jag sa alltid, hon besöker europeiska olika typer av ställen där man kan uppträda, så brukar det vara slutsålt mer eller mindre. Hon har hållit på länge, ända sedan, faktiskt var i underhållningsbranschen ända sedan 1979. Hon är född 68, så hon borde ju då ha varit, vad blir det, 11 år då hon körde igång och började spela i musik och var med i tv-serier och hela den biten. Och den här karriären uppenbarligen fortsätter. Och är som sagt just nu aktuell med en dokumentär. Jag har inte sett själv den här dokumentären. Jag kommer definitivt att se om jag ska boka in en och en halv timme under veckoslutet för att kolla in. Jag har alltid tyckt om henne. Verkar trevlig, charmig, harmlös pop. Hela den biten. Vad säger ni nu då? Kommentarer tas emot på skivrådet som vanligt. 044 421 48 48. Det är alltså WhatsApp-numret. Se det för snabbt. Jag tar långsamt. 044 421 48 48. Eller så mailar du på vega@yle.fin. Nu ska vi se då. Alfredo, han är alltid snabb. Han skriver så att enformigt var det här. Generiskt värre. Tumme ned. Inte någonting som Alfredo nynnar på just nu. Vi ska se vad... nu ska vi se. Edvin har skrivit någonting om Bangaranga. Ja, tror jag att han läser det där en liten stund. Vi ska se vad Anna S. skriver här. Svag tumme upp. Det går i bakgrunden. Inga kanske större hit för Annas del. Edvin säger så här. Tummen upp. Bra och glad Kylie Minogue poplåt. Det stämmer. Det låter som henne ganska långt. Lysningsbar låt, mainstream, lite monotont blev det vad Kylie kom med, säger Kalle här och ger 4,33 poäng. Och Magnus T. säger så att jag vet inte vad det här är, men jag är ändå spänd av förväntan vad American Music Awards 2026 den 26 maj ska föra med sig för nya artister och stjärnor. American Music Awards har viss påverkan på musiken över världen, och det har det ju verkligen. Tummen upp 7 poäng, hälsar Magnus från Spårvagnstaden. Ja, vi får ju gratulera, det beror på vilket läger man var i. Det fanns sådana som inte ville att det skulle finnas spårvagnar i Åbo framöver, och sen fanns det förstås tydligen en majoritet bland de visa männen och kvinnorna som då tyckte att det skulle vara. Men intressant, ur Vasa-perspektiv vet jag inte om det berör mig sådär på daglig basis, men då jag i framtiden besöker Åbo, vilket jag hoppas att jag gör, så kan jag gärna ta en liten sväng i en trevlig spårvagn. Det är alltid lite exotiskt om man har det i sin hemstad. Var ska vi börja nysta upp det här nystan? Vi tar här, Mia skriver att det är en bra låt. Hon gillar det här. Susan däremot tycker inte, som jag brukar säga, hon skriver inte ett skivkontrakt med Kylie Minogue här i framöver, tror jag. Flegmatisk röst, dussin låt är jatkon, kommer något nytt alla kompositörer inom citationstecken någon gång. Och Annette skriver så här att måste kolla Netflix, och Kylie Minogue har inte ännu sett den, helt okej låt. Det är ju där den är, den där dokumentären. Vad säger Kristel då? Skriver så här, låter som Kylie M fast yngre, nasalt på något sätt. Hon kom liksom aldrig igång. Och det var det jag tänkte på, jag lyssnade på den här låten tidigare, igår kväll sent, som jag brukar försöka lite försöka bonga in och titta på vad det är som är aktuellt på skivmarknaden och musikmarknaden. Ja, men hon har ett sätt, jag tycker att man kan höra det i andra låter, kanske inte lika tydligt och starkt som här, men hon har ett sätt att sjunga via. Jag kan börja klia näsan, det gör det. Men på något vis sjunga via näsan. Och vet jag om jag tycker att det är en negativ sak, men ja, det är ganska känsbart på något vis. Johanna säger att den här var semi-bra, ger en tumme upp, och Kormanen säger att skillnaden mellan det här och Bangaranga eller Bangabanga är att bulgariskan i alla fall skiljer sig från mängden. Och så skriver han så att PS, nu blev det ju uppståndelse i Eurovision om och inte en som på Kristi flygare står det här. Jag undrar om det ska nu stå där, det kan hända att det kommer någonting
om och inte ensam på Kristofflöden. Okej. Vad står det här? Micke skriver helt okej på plåtstampar. Nästan takten till den här. Så det bara fossingarna vaknar till liv där. Hemma hos Micke. Sintilla, det är inte. Det är alltid ett gott tecken då det gör. Och det är inte på något vis skadligt om man lite sådär börjar vicka på höfterna heller. Om man kör bil så får man kanske fokusera på det. Har vi ännu någon som kommenterar om inte? Så tror jag vi får gå vidare till följande låt som då är någonting annat. Nu kommer jag inte ihåg om vi har haft den här killen tidigare med i skivrådet. Namnet är obekant för mig och det kan hända, men åtminstone har han inte varit med de senaste månaderna. Ny musik är det oavsett och som vanligt 044-421-4848 eller mejla vega@yle.fi. Låt nummer 3 av möjligen 5 idag. Vi får se minst 4. Här är låt nummer 3.

Det är Skivrådet, du lyssnar på, klockan är 6:30, fredag kväll. Finns nu någonting bättre tycker jag man kan ens göra än att lyssna på Yle Vega och Skivrådet varje fredag. Och det gör ni Skivrådsmedlemmar som är där ute oavsett. Och jag vet ju att majoriteten, den stora massan av orsakalanden, inte skriver in. Man gör kanske någonting eller så vågar inte man eller så. Man känner sig som att, nej men text är nu, klart du text. Det finns, jag har aldrig någonsin fått, nu jag förstår, som, men det är nog väldigt sällan det som någon skulle skriva någonting alltså jättenegativt eller negativt sådär utanför låten, att man tycker att programledaren är dum i bollen eller någonting annat. Det jag tror jag aldrig har kommit. Och det får knack i trä att det händer. Men ja, det är fritt fram och kommunicera med det här programmet, för det är enkom gjort för dig. 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Låt nummer 3 blir det ju förstås i det här fallet. Och vad har vi här nu då framför oss? Vi har faktiskt musik, håll i, det är inte allt för ofta det händer. Men från Danmark. Mm. Då ska man också kunna tro, när man hör det här namnet, att det är en kille från, säg nu, Köpenhamn till exempel, som heter Lucas Graham, men Graham i efternamn. Men så är inte alls fallet. Det är alltså ett band, ett danspopband det här, som faktiskt är från Köpenhamn. Och de har varit aktiva sedan 2011. Och är folkfavoriter nog helt klart där. Före till och med, de hade publicerat någon ny musik överhuvudtaget, eller musik överhuvudtaget, jag antar att det här skedde 2011-strakten, så hade de sålt 17 000 biljetter inför en inhemsk, alltså dansk turné. Och det visar ju att det fanns uppenbarligen en sån här buzz, en sån här, ett snack kring det här bandet. Uppenbarligen så är de populära ännu också. Lukas Forchhammer heter, säkert fel det efternamnet, men det är han som sjunger i gruppen, Lucas Graham. Och vad säger ni om det här? Vad den här danska pop någonting nu då som gick hem i er hitmaskin där hemma, eller är det någonting som bara gick in genom ena och ut genom andra? Alfredo tycker fortsättningsvis, hans skiva stampar på ställe här, lika generiskt som den förra, tummen ned. Inte ens Lucas Graham lyckades ändra på den åsikten. Vi ska se vad ni säger, ni andra då här. Anna skriver så här, tummen upp, bra låt, hon gillar den. Kalle skriver så här, harmlös, lättsam låt, helt okej, lite pipi röst, ja. Okay, jag hör dig. Men Jatkon, helt klart för Kalle och 6 plus i kanten där i form av vitsord. Vad säger då Robban? Låter bekant, är det Copilot? Skämt åsido, men nu är det bedrövligt då riktiga artister vill härma AI. Hon kan nog sjunga utan all autotune. Nu var det här säkert den förra. Ja, den var säkert... den förra, ja, nu skriver Robban här också, du missade min förra kommentar, men jag gör ett försök med senaste låt också. Ganska mainstream låt som inte framhäver sig alls. Inget dåligt i sig, om passar bra bakgrunden, men jag har redan glömt hur den gick. Robban, om du är riktigt snäll någon där så kan jag sjunga den åt dig, så får du, nej det kan jag inte. Sorry Robban att jag missade din, jag försöker vara ganska noga med att ha koll på alla kommentarer, men tyvärr missade din Kylie Minogue-kommentar. Jag kan läsa upp den här. Låter bekant, är det Copilot, skämt åsido, men nu är det bedrövligt. Då riktiga artister vill härma AI. Hon kan nog sjunga utan all autotune. Det tror jag också. Jag har också sett något klipp, men jag hörde ju henne på konsert också, där det helt tydligt och klart var så att hon sjöng, att det inte var något lip-synking eller något annat sånt här. Magnus säger så att det blev en, inom citationstecken, lyssna till låten kväll för mig. Jag hittar inte röda trådar. Programledaren är positiv. Jag har Danmark skulle vunnit Eurovision Song Contest 2026 och 2027 säkert ordnats på Grönland. Inuit pop. Tummen upp 20 poäng, hälsa Magnus. Vi trevligt att du tycker att programledaren är positiv. Det är alltid ett gott. Det är ett plus i kanten här, Magnus, för dig. Vad säger Lilian då? Inte Lilian T, utan andra Lilian, som skriver så att nej, vilket trams.

påkomna skivbolag här. Hon skriver så här: intressant, påminner om någon Avicii-låt eller Smith & Tell? Nä, för simpel är Jatko. Näps, det blev inte någon skivkontrakt än. Ja, den här rytmen och de här handklappen och sånt här så påminner om Avicii helt klart, och Smith & Tell har väl haft något liknande. Johanna säger att den här låten var jättebra och hade bra rytm, två tummar upp, och Micke skriver att helt bra låt, men gillar inte rösten och produktionen. Nysångare för mig sedan ett, har inte hört tidigare, men riktigt bra låt, kommer säkert att spelas en hel del sedan ett går. Det är ju en väldigt sådär radiovänlig låt, längden är okej och sådär. Christer säger så här: jag antar att det är en dissning mot just Lucas Grahams låt Second Chance, som den hette, jag kanske inte sa den. Vill ha nya låtar till min lista, come on Jukka, säger Christer här. Du ger mig svettpärlor här nu på i pannan, du säger så här, för jag vet ju inte riktigt exakt vad du vill höra och vad du tycker om, men nåja, vi ska se, kanske det kommer. Kormannen skriver så att början lät som en kastrat från 1600-talet eller en donna i målbrottet tills det blev KFUM-lägerelds musik med en del line dance-vibbar. Du beskriver det ganska bra, ja. Ja, varför inte? Vad säger Johnny då? Så dåliga låtar ikväll att jag far och se om gräsklippa startar. Vänta Johnny nu, den här fjärde låten har ju åtminstone lite rock i sig. Jag tror, som jag säger då, klockan nu är 20 minuter i 20, så hinner vi med en femte låt också, en poppy femte låt. Så ni behöver inte springa iväg där, satt igång den här fjärde låten. Men fjärde låten rock förstås, eller det håller en ny bekantskap för mig, kanske för dig och Johnny, så vi får se. Ointressant typisk radiolåt, säger Lilian T här, och hade vi det kanske där. Edvin skriver så här: tummen upp, är det Lucas Graham? Frågetecken. Ja, det är det. Jag trodde de hade försvunnit. Roligt att de är tillbaka, passar som bakgrundsmusik på en sommarterrass. Jag har sett Lucas Graham live i Helsingfors, är bara mycket bra liveband. Sångaren sjunger bättre live än på skiva, säger Edvin här. Vad kul att du har haft möjlighet att kolla in dem, för som jag sa här så verkar det ju vara ett eminent liveband med massa duktiga musiker, så att kanske det är ett sånt här band som, det finns ju de som är oftast bättre sådär, eller man får en bättre feeling när man ser dem på en scen i en högtalare. Ska vi gå över då, det var alltså Lucas Graham med Second Chance, vårt danska bidrag här i skivrådet idag. Nu till ett brittiskt, har jag för mig, eller engelskt, vad vi nu ska kalla det för, jag måste kolla lite närmare var exakt den här mannen är född, men jag tänker inte säga något mer än det. Nytt namn för mig, aldrig hört om den här människan tidigare förrän jag fick ett tips av er, en av skivrådsmedlemmarna här, och lät intressant. Ny skiva ute och ny låt också för den delen. Vi ska se vad det blir av det här. 044-421-4848 eller mejla vega@yle.fi. Här är låt nummer 4 av 5.

Sober heter låten, äntligen någon typ av gott budskap som inte bara handlar om droger, alkohol och sex och det ena med det tredje. Antar jag åtminstone, låten nu heter Sober. Jag är ju inte den textmänniskan som har tålamod att analysera texter desto mer, men namnet på låten, det säger ju framför mig Sober, nykter. Vad säger ni om det här? En kille som det inte finns, tycker jag, värst mycket information om på nätet. Vad jag nu har fiskat fram här, så är det alltså en kille som är från England. Han heter Dan Byrne, antar jag att man säger det där namnet. Och har påbörjat sin solokarriär relativt sent. Ofta så är de artisterna som vi hör här, så har ju ändå 5-10 år på nacken kanske. Men den här killen, vad jag nu kunde säga, 2023, så där en 3-4 år kanske gammal karriär. Och nu då aktuell med en ny skiva. Och ännu en gång lyfter jag på hatten och tack till er skivrådsmedlemmar som varje vecka skickar flera mejl till mig och tipsa mig om potentiella skivrådslåtar och uppmärksamma mig också, för det är ju klart, det är, listorna kan vara väldigt långa ibland och en bråkdel om ens det kommer med här i det här programmet, men det påverkar ju också förstås mig vad jag spelar så där överlag, inte bara i det här programmet, kanske annars också, får upp ögonen för nya artister, så tack för det. Det är ett jättefint samarbete vi har det där och ni är guldvärda hela högen som gör det. Ja, vad säger vi om det här? Är det här nu någonting som väcka känslor, positiva, negativa. Dan Byrne, Sober heter låten, och Alfred han skriver så här: det här får väl betraktas som rockens mellanmjölk, svag tumme upp. Jag vill ju anta är nästan bästa vitsordet som Alfred delar ut idag. Vad säger då Anna S? Tummen upp, bra låt, har lite likheter med öppningsspåret på artisten, ska jag säga, jag vågar inte gå och uttala mig på det där för det ser lite otydligt ut, men uppenbarligen Anna gillar, och det är det som är huvudsaken, vi vet det. Edwin skriver så att påminner om Shinedown och Creed. Ja, absolut, men det här fastnar inte på mig. Tummen ner, säger Edwin. Lyssna Edwin, en gång till ska vi se. Vad står det här då? Magnus skriver Kalle Anka-pop inom citationstecken. Nej, jag kan inte idag. Tydligen har tankegången tagit ledigt, men jag tänker vara hygglig och positiv. Tack för bra skivråd. Hälsa Magnus, det är från Åbo. Även ledet, så som jag sa Magnus, det kommer att komma en femte låt här ännu, så om du inte tar siestan här ännu 18.47 som mina digitala visar här, så kommer det, och det är faktiskt en inhemsk artist som sista låt. Vi ska se om vi har ännu någon som kommenterar. Jag tippar att det kommer att komma ännu, kanske något mejl eller mejl. Vi ska se vad WhatsAppen säger här då. Susan skriver så här: bekant röst kan inte placera, men gillar. Perusrockia, 90-talsvibbar, jatkoon, enda kontraktet idag. 3 veckoslut, alla njuta av värmen, och ännu Susan till dig, det kommer att komma en femte låt. Jag säger att det låter nämligen varje alla, det har drygt 3 minuter, både lite under och lite över, så därför tror jag vi hinner också med en låt till. Går att lyssna på, men kanske inte så speciellt, säger Mio här, och Johanna konstaterar att gick riktigt bra att lyssna på, 2 tummar upp. Och Annette skriver så här: så ja, nu är det redan bättre musik, kvällens bästa låt, sätter in den på min lista. Härligt, här känt veckoslut, Ekenäsdagen firas imorgon, men jag jobbar hela helgen så jag har sysselsättning. Tack för ikväll, säger Annette K. Krista skriver så här: ny låt sa du, låter som om vi lever på 80-tal, inget som nappar idag, bättre kan du. Ja, absolut, you can't please them all, var det väl någon som sa. Men du vet, Kristel, vi har ju faktiskt, det kommer så pass mycket olika musik i det här programmet också. Vad står det här? Nina skriver så här: bekant röst kan inte placera, bra låt och sound. Kul att ha med dig Nina kväll. Bra låt, lagom rockig och lättlyssna, säger Micke. Och Johnny S då, bara kolla gräsklippan, jag hoppas den startar, men uppenbarligen så hör du en det här programmet, så lite bättre säger han här, trevlig helg. Och Kormanen skriver så här: sånt här kallar min saliga mor skrambelmusik, och ack så rätt hon har det. Ytterligare en bland 8763 exakt siffra där. Andra, och som så många skulle den vara bättre som instrumental, säger Kormannen här. Och Lilian skriver så här: obekant band som säger sig vara nyktert i riktigt bra sound.
Vad säger korvettmannen då? Plötsligt dyker han upp som gubben och lådan ingenstans ifrån. Hej så här på slutet igen. Han med halva slutet. Men det fanns ju ingen orsak att kommentera skräpet då. Det här låter som något avdankat band som ännu fått en sista chans på Viking Line mellan Åbo och Mariehamn. They did not make it to Stockholm. Lite dunk i fredagkvällen i alla fall, säger korvettmannen. Fina artister på de färgerna, jag märkt. Sällan jag åker. Helt okej mjukisrock. Lät lite country-influerat i början, vilket jag gillar, men låten är inte banbrytande. Däckar dessvärre lite Nickelback vibbar hos mig. Och det är inte alltså en bra sak. Men med tanke på vad som spelats idag så är en svag tumme upp ändå, säger Robban här. Och Lilian T säger då att det är okej för att vara rock lyssningsbart. Och Anna S säger också att artisten Eve som var gitarrist i Dingo, just så okej, det var det du hänvisade till där. Och Kalle ger 8 poäng, kanske kvällens bästa poäng här också. Bra låt, ny bekantskap. Ska vi hinna? 10 minuter, 9,5 ska vara riktigt exakt. En sista låt, en femte, en bonuslåt. Fredan till ära. Inhemsk artist det här. Och om jag har förstått det rätt så har vi faktiskt en finlandssvensk bekanting som har varit med och skrivit det här, som nu för tiden jobbar i Sverige som låtskrivare. Så det finns en finlandssvensk koppling här också. Låt nummer 4 är varsågoda 044-421-4848, Whatsappen eller så mejlar du vega@yle.fi. Vi ska se om det är någon av er som hänger kvar än. Här är låt nummer 5 idag.

Rush heter låten. Det är alltså en inhemsk artist. Och jag ser att det är någon här som känner igen kanske rösten också. Hon heter ju egentligen Ella Mäntynen. Och vi har hört henne tidigare. Jag vet att jag har spelat tidigare låtar av henne. Och då var det väldigt många som var positiva till den, både rösten, artisten och låten. Men Goldilocks, hon var inte så att hon var med i UMK också här för någon tid sedan. Och spelas, tycker jag, både på våra kompiskanalen Extrem, men också här i Vega, vet jag att den snurrar ibland musik av henne. Jo, hon var med 2025 i UMK med låten Made Of. Och blev faktiskt andra i den här UMK-tävlingen. Då var hon 2025, så var hon 23 år gammal, som var tävlingens yngsta tävlare då. Men Goldilocks går vidare. Hon läskar bo i Frankrike och har gjort spelningar runt om i Europa och verkar vara populär. Kanske en av de artisterna som är populär utomlands än hon är här hemma. No, vi ska se vad ni säger. Hur många av er är kvar här ännu på den här bonus, det här, ja, vad ska vi kalla det för, extra låten den här i det här skivrådet ikväll. Det har inte mycket till bonus. Svag tumme ner, säger Alfredo, som inte var en Goldilocks-vän tydligen. Vi ska se vad det står här då. Tummen upp! Bra bas, säger Anna S. Gillar det, och Edvin konstaterar också att det låter bra. Tummen upp. Ser den namnen direkt? Goldilocks. Ja, Goldilocks. Vad säger då Kalle? Nej, det här var nog för långt yngre, alltså en yngre publik helt enkelt. Eller en röst och orden svåra att uppfatta, lät som Goldilocks-tjejen. Kalle är en trepoängare avslutningsvis. Och sen snabbt en blick, och jag ser ju att ni är med här i WhatsApp. Utan ni försvunnit någonstans. Jag var rädd redan, ni började fixa check eller något annat. Nej, jatkon kort och gott. Pip, musik, hemsk röst, Karis tystnar, säger Susan här. Veckoslut önskar jag. Det här låter helt bra, kanske den föreslås på Spotify med nya låtar, det är mycket möjligt, säger Mio. Johanna skriver så här, det var jättebra, kvällens bästa. Trevligt veckoslut, Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar, se även ledes till dig. Nej Jukka, du ska ha tagit en rockigare-låt istället, det här är inte min stil, tack och godnatt, säger Annette här. Jag önskar dig dock ett trevligt veckoslut, trots att det troligtvis då blir jobb. Nina skriver att påminner om Goldilocks, men hon är nog bättre, lite tassapaxo, så där jämntjockt. Men okej, väl. Tyvärr 17 på dussin är fjärde låten bäst i mina öron, ut med näten nu. Trevlig helg på alla, säger Micke här. Njut och var försiktig om du rör dig då i vatten, man vet aldrig vad som finns där under ytan, jag håller på att säga. Definitiva svensk-influencer inom situationstecken där, men på svensk. Då mixaren dragit ner den pipande solisten i början och sedan tydligen märkt att det är så, märkt det så man kan höra vad donnan satt på loop sjunger, säger Kormannen. PS ikväll tog koltrasten här i trädgården överlägsen seger. Ja, det får mig en duktig koltrast. Den måste vi ju uppmärksamma. Robban säger så att jösses vilken roddig låt. Det var en massa random ord och tonlägen i den stor sillsallad. Ja, hörni. Trevlig helg och tack för ikväll ändå, säger Robban. Tack själv. Och vad säger Kristel här då? Ja, bra. Hon var bra även på UMK. No, det var hon, ja. Vann silver i den tävlingen. Dunka, dunka, en gäll röst kryddad med lite falsetter här och där. Det är det här kissnödighetssyndromet som jag nämnt tidigare. Trampa, trampa så det inte strilar i byxorna. Det är också ett sätt att titta på dagens musik. Vill inte vara tråkig, men nej, inte min tekopp, säger Lilian här. Och Lilian T direkt efter i ordning och säger så här, det här är inte bra det här heller. Susan frågade att vem var artist i låt nummer 4, missade det program på grund av telefonsamtal. Och det var Dan Byrne, skriver han efternamnet, Byrne, Sober låten. Ska vi se om inte vi har någon annan. Magnus T skriver också så här ännu att något bekant i tonen, inhemskt bra, Goldilocks eller ditåt. Ja, du har helt rätt. Hej då, säger Magnus och hälsar. Hej, klockan är så pass mycket så får jag sätta igång på play-knappen, ska jag trycka. Då låter det så här, lite rock ska det bli här på slutet för jag är rockälskare. Och det är inte länge jag hinner spela den här låten, jag är ledsen för det, tiden har gått sprungit iväg igen sina egna vägar. Jag heter Jukka Isäk, jag önskar dig en riktigt trevlig veckoslut fredag och allt. Lyssna på tongåvan, det blir trevligt. Vi hörs igen, det här Van Halen. Adjö!

0: Klockan 19, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. USA pausar vapenaffären med Taiwan som är värda drygt 14 miljarder dollar. Det är för att säkerställa att USAs militär har tillräckligt med vapen för Irankriget. Det här är enligt USAs marinminister Hong Kao. Förra veckan var president Donald Trump i Kina där han lovade landets president Xi Jinping att diskutera vapenförsäljningen till Taiwan. Varken Pentagon eller utrikesministeriet USA har kommenterat Kaos uttalande. Gaza-aktivisterna som greps av Israel utsattes för oproportionerligt våld. Det anser Jussi Tanner som är konsulärchef på utrikesministeriet. Tre finländare fanns med då båtkonvojen Global Sumud Flotilla gjorde ett nytt försök att bryta Israels sjöblockad av Gaza. I samband med gripandet användes också mer våld än i en motsvarande situation i höstas, skriver Tanner i ett inlägg på X. I en intervju med Helsingin Sanomat säger han att finländska konsulatet i Turkiet har träffat aktivisterna och analyserar nu deras berättelser. Efter det kommer vidare åtgärder att övervägas. Här i Finland ökade antalet assisterade befruktningar i fjol. Enligt preliminära uppgifter ökade antalet behandlingar med 7%. FPA-ersättningen för fertilitetsbehandlingar inom privata kliniker har också återinförts. En av dem som gått igenom flera år av fertilitetsbehandlingar är Jenny Villén och hennes man.
1: Det kändes som otroligt mycket längre och jag vet att många försöker betydligt längre, men vi var ju då också i vård i 2 år och gjorde ju många olika försök och undersökningar. Jag har inte ens vågat räkna hur många tusentals euro som gick under alla de här.
2: Orsaken till att användningen av fertilitetsbehandling har ökat under senaste tid är till största del att vi vill ha barn i allt senare ålder. Det här enligt Mika Gisslar som är sakkunnig på THL.
3: Ju äldre man är så man brukar ha lite mer vikt och sen har man redan kroniska sjukdomar. Det finns också lite tecken att själva fertiliteten minskat i hela Västeuropa. Men orsaken vet vi inte.
2: Intresse för fertilitetsbehandlingar kommer antagligen att fortsätta öka. Det här leder till att även den politiska och medicinska diskussionen kring ämne kommer att fortsätta. Det gäller till exempelvis frågor såsom surrogatmödraskap och regler för olika typer av fertilitetsbehandling.
3: Social- och hälsoministeriet har tjänsteutbudsrådet som kommer att ge nästa månad en utlåtande eller rekommendation vem som vem har rätt att få behandlingar på offentliga sektorn.
2: För Jenny Villén och Niklas Manfolk var fertilitetsbehandlingarna ändå till största delen positiv upplevelse.
1: Vi hade ju då den stora turen att få Hugo och få ett barn, ett levande barn. Många som går igenom de här processerna så har inte samma tur. Och då kan jag också tänka att den där känslan i slutet också annorlunda.
4: Vad skulle ni vilja hälsa till dem som just nu är det här eller som är på väg in i det?
1: Det kan kännas skrämmande och osäkert, men enkelt för mig att säga nu, men att försöka hålla kvar sånt som ger en glädje i livet, det är ändå så tungt och om processen blir lång så är det viktigt att ha de här andra ljusglimtarna.
0: Reportrar här Vendla Fagerud och Andrea Wiklund. En ny arkeater har utsetts idag. Ny innehavare av titeln är Päivi Hietanen, specialistläkare i cancersjukdomar. Hon utsågs av president Alexander Stubb och är den första kvinnan som innehar uppdraget. Arkeater är den högsta hederstiteln för läkare i Finland och tilldelas på livstid. Hietanens företrädare, arkeater Risto Pelkonen, avled i augusti, 94 år gammal. Sommarlovet föreslås flyttas fram med 2 veckor. Vi ska nu höra undervisningsminister Anders Adlercreutz om förslaget.
5: Det som här nu konkret föreslås är att sommarlovet inleds 2 veckor senare. Det vill säga i stort sett enligt samma rytm som de övriga nordiska länderna. Vi får ett till en veckas lov i april och på motsvarande sätt så förskjuts sedan starten i augusti med ungefär en vecka framåt.
6: Det här sa alltså undervisningsminister Anders Adlercreutz. Han understryker att förslaget inte baserar sig på näringslivets behov utan målsättningen är att underlätta familjers vardag.
5: I huvudstadsregionen så inledde skolan den 7 augusti förra året. Det är mycket tidigt. Jag tror att många föräldrar så upplever att det är märkbart svårare att lägga sina egna sommarlov i början av juni än till exempel i början av augusti. Och på det sättet tänker jag att det här också förbättrar familjernas möjligheter att tillbringa tid tillsammans.
6: Adlercreutz betonar ändå att det inte handlar om en stor reform utan enbart en justering inom det existerande systemet.
5: Jag vill förstås också betona att det här ju inte betyder att antalet skoldagar minskar eller ökar. Det betyder inte att antalet lovdagar minskar eller ökar. Det betyder inte att lärarnas arbetsdagar minskar eller ökar eller lovdagarna på motsvarande sätt.
6: Ett kortare sommarlov för grundskolan innebär också sannolikt att gymnasierna får ett kortare sommarlov. Men universiteten skulle inte påverkas av förändringen.
5: Studentexamen kan man hålla på i stort sett samma plats som tidigare, vilket också betyder att högskoleantagningen inte heller i så fall påverkas av det här.
6: Förslaget på ett kortare sommarlov finns inte inskrivet i regeringsprogrammet, utan det är Adlercreutz själv som har lyft fram frågan på bordet.
5: Och jag tänker att institutioner där den finländska modellen märkbart skiljer sig från till exempel den estniska, svenska, norska, danska, så tycker jag det är skäl att stanna upp och fundera att har vi goda grunder för den här? Vilka positiva sidor har den? Vilka negativa sidor har den? Och eftersom det är en diskussion som ofta dyker upp så det där, och vi hittills har liksom saknat konkreti i diskussionen, så tänker jag att det tjänar också den här diskussionen och beslutsfattandet, vi tar fram en konkret modell, ett konkret alternativ.
0: Och på lärarhåll finns ingen större entusiasm inför förslaget. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Reporter här, Jonathan Fagerholm. Nu är det dags för vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets västra del är det växlande molnighet och lokalt regn eller roskskurar. Under natten blir det västerifrån uppehåll och i väster lokalt dimma, imorgon uppklarnande. Nattens lägsta temperatur 7-11 grader och dagens högsta 20-25. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets östra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar och lokalt åska. Under natten småningom uppehåll och uppklarnande, nattens lägsta 9-12 och dagens högsta 18-23 grader, svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del växlande molnighet och allmänt regn eller roskskurar, i Kajanaland mer ihållande regn. Senare ikväll i den västra delen av norra Österbotten mest uppehåll, i natt tillfälligt uppehåll också i Lappland. Imorgon närmast i Lappland lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur 0-11 grader och dagens högsta 15-23. Mest svag vind. Femdygnsprognosen sträcker sig till onsdag. På söndag drar regn in över landet och österut. Nästa vecka börjar med regnigt väder och i norr kan det bli snö. Inom några dagar också sjunkande temperaturer, mest 8-17 grader, och under nätterna är det några grader kallare än så. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 6-11 och upp till 13 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, väst till sydväst 5-10, god sikt. Ålandshav, sydväst 2-6, från förmiddagen tilltagande. På eftermiddagen 5-9, god sikt. Skärgårdshavet, väst 2-6, från natten tilltagande. På eftermiddagen 5-9, vid midnatt lokalt dimma. Bottenhavet, väst till sydväst 3-7, lokalt dimma. Kvarken, väst till sydväst 4-8, god sikt. Bottenviken omkring sydväst 2-6, i natt väst till sydväst, på eftermiddagen 5-9, på förmiddagen lokalt dimma. Saimen väst till nordväst, först 2-5, i natt 6-10 och på morgonen upp till 12 meter i sekunden, från förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 4-8. Först lokalt regn, möjligen åska, annars är det god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Tilltagande sydlig till västlig vind först under 14 meter i sekunden på morgonen eller på dagen på Finska viken. Östra delen av norra Östersjön och Bottenhavet. Där är sannolikheten för hårt västlig till nordvästlig vind 30%. Bottenviken sydväst under 10 på morgonen, tillfälligt svag vind senare, nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Ovädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 5 ikväll. Aspö plus 10 grader, västsydvästlig vind 9 meter i sekunden, mulet sikten 19 kilometer. Gotkrankö 11, västsydväst 5, regnskurar 21. Åregrund 12, västsydväst 5, mulet över 20. Emsalö 10, västsydväst 9. Kalborgrund 8, sydväst 10. Östertokan 9, sydväst 10. Gråhara 9, sydsydväst 9, svagt regn 17. Makilo 10, sydväst 8. Bågaskär 11, västsydväst 8, mulet 36. Hangötullludden 9, västsydväst 6. Russarö 10, västsydväst 8. Venö 11, sydväst 5. Utö 13, sydväst 5, klart 25. Notgrund 16, väst 5. Fagerholm 14, sydväst 4. Vilsandi 12, sydväst 3, 25. Gotska Sandön 13, sydväst 5, 37. Kumlinge 17, väst 2, klart över 20. Nyhamn 13, väst 6, klart 35. Märket, uppgifter saknas. Enskär 13, västsydväst 4, klart 19. Kylmäpihlaja 8, sydväst 3, 1. Tahkoluoto 9, sydväst 4, dimma 1. Selgrund 12, syd 2, klart 43. Bredkäret 9, sydväst 6. Strömmingsbådan 7, sydsydväst 4. Valsörarna 13, sydväst 4. Kallan 11, nordnordväst 1. Tankar 11, nord 1, klart 33. Ulkokalla 12, nordnordväst 2. Nahkiainen 11, väst 4. Brahestad 13, nordväst 1, nästan klart 20. Uleåborg 12, nordnordväst 3, över 20. Marjaniemi 12, väst 2, klart över 20. Kemiet, uppgifter saknas. Åajos 12, sydväst 3, klart 28. Åhavsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 11. Uleåborg minus 10. Brahestad minus 13. Jakobstad minus 10. Vasa minus 11. Kaskö minus 13. Mäntyluoto minus 14. Raumo minus 12. Åbo och Föglö båda minus 14. Hangö minus 13. Helsingfors minus 10. Borgo minus 8. Och Fredrikshamn minus 3. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,3 meter. Enligt pollenrapporten blommar björken nu i mellersta Lappland och i övriga delar i norr, men avtar i övriga delar av landet. Gräset har börjat blomma i landets södra mellersta delar och tallen blommar i de södra delarna. Och Försvarsmakten meddelar att kustbrigaden övar på och omkring Makilo i Finska viken ännu imorgon under hela dygnet. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
7: När vi gör saker och ting helhjärtat, så ger det oss glädje. Halvhjärtade aktiviteter leder till frustration. Lyssnar du och lyder ditt hjärtas stilla röst? Jag heter Lars-Erik Styrström och detta är dagens aftonandakt. Har du tänkt på att allting som vi ser omkring oss kommer ursprungligen från jorden? Det var någon som gjorde mig uppmärksam på detta för en tid sedan. Alla hus, bilar, attiraljer i hus och hem, allting är på ett eller annat sätt utvunnet ur marken. Detsamma gäller förstås människan själv. Av jord är du kommen, jord ska du återbli. När jag skriver den här andakten är det full aktivitet på åkrarna. Jordbrukarna förbereder nu jorden för att till hösten bära frukt. Det är ett hårt arbete med ekonomiska risker, men utan garantier för att få en fullgod skörd. När jag ser jordbrukarna och deras slit tänker jag på Jesu ord. Guds rike är likt en man som sår sed i en åker. Att vara jordbrukare är inte ett jobb. Det är ett kall. Det är många olika arbetsskeden innan spannmålet är klart att bakas till brödet som står på vårt bord. Det ska plöjas och harvas, gödslas och plockas sten. Det ska sås och besprutas, skördas och torkas. Och däremellan får man vakta på ogräs och hoppas på regn i rätt tid. Jordbrukaren kan, trots sitt hårda slit, inte ens räkna med att skörden alltid slår väl. Han är tvungen att göra vad han kan och sedan hoppas på hjälp från ovan. Och så är det även med våra liv. Vi kan inte kontrollera allt. Vi vet inte allt som livet kommer att bära med sig. Det finns dock en sak som Bibeln uppmanar oss att göra främst i livet. Framför allt som skall bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty från hjärtat utgår livet. Har du någonsin satt tid och kraft på någon aktivitet som du egentligen inte velat göra? Det kallas för att göra något halvhjärtat. Jag tror att människan i dessa dagar sätter allt för mycket tid och kraft på aktiviteter som vi egentligen inte skulle vilja göra. Vad tror du själv? Hur stor del av din tid går ut på aktiviteter som du gör passionerat, med brinnande hjärta och som gör dig glad? Hur stor del av din tid går till saker som du gör halvhjärtat och i värsta fall aktiviteter som du i själva verket inte alls skulle vilja göra? Gör jag sådant som jag själv vill göra eller sådant som någon annan vill

att jag ska göra. Jag tror att det sistnämnda i längden tär på hjärtat. När vi gör saker och ting helhjärtat så ger det oss glädje. Och i glädjen finns kraft och styrka. Halvhjärtade aktiviteter leder till frustration, missmod och i värsta fall utbrändhet. Den här sanningen blir särskilt uppenbar då man applicerar den på relationer. Vårdar vi de relationer som är viktiga för oss och gör oss lyckliga? Finns det relationer i mitt liv som gör mig olycklig och tar min kraft? Finns det relationer som borde avslutas eller relationer som behöver upprättas? Då vårt relationsliv är halvhjärtat så tar det inte länge innan livet blir som att gå i uppförsbacke. Liksom allt omkring oss är utvunnet ur jorden kommer allting som är viktigt i våra liv att utgå från vårt eget hjärtas inre. Och liksom ogräset på åkern vill kväva jordbrukarens skörd så finns det många röster här i världen som vill kväva ditt och mitt hjärtas egen röst. Liksom jordbrukaren inte förväntar sig skörd utan att omsorgsfullt sköta om sina åkrar ska du och jag visa våra hjärtan samma omsorg innan vi förväntar oss ett lyckligt liv. För att kunna leva helhjärtat måste jag först lära mig att lyssna till mitt eget hjärtas stilla röst. När frågade du senast ditt hjärta vad det verkligen vill? Om du hör det stilla röst och rättar dig efter den kommer det att bära med sig god skörd. Till från hjärtat utgår livet. Lycka till, min vän.

0: Yle Vega.
1: Halloj, halloj. Här tar tongåvan vid på kanalen som alltså heter Yle Vega. Vi börjar idag med en finlandssvensk förmåga som heter Henrik Huldén. Varsågod.

Trevlig fredagskväll. Det märks i musikönskemålen att vi närmar oss sommar. Bland annat Sommar i stan hörde du ju här med Henrik Huldén. Tongåvan är nu ditt sällskap i några timmar. Jag heter Camilla Andelin och jag hoppas att du har en bra fredagskväll på gång. Om det då är bastu som gäller eller om du sitter bakom ratten på väg någonstans eller om du just har packat upp väskorna ute på stugan. På alla ställen vill jag påstå att tongåvan passar in. Den här låten hade önskats i den här hälsningen som kommer här. Fredagshälsningar till Trollmor, inspektorn och konstnären hälsar Loppan och Skalman och de ville höra Sommar i stan med Henrik Huldén. Och här är ännu en hälsning som låtönskemålet tycker att passar in ganska bra. Här står grattis Solveig i Lojo på jämna födelsedagen idag. Hälsar Titti och Olle och de hade önskat någonting somrigt med en finlandssvensk artist. Också du som sitter och lyssnar eller står eller går och lyssnar. Du kan också skicka hälsningar med tillhörande tongåva. Du kan skriva till tongavan@yle.fi. Då är det alltså mail som det handlar om. Du kan också skicka ett sms. Numret är 16261. Och du ska börja med att skriva toner och slå ett mellanslag. Och förra fredagen så tog vi också i bruk WhatsApp här i tongåvan och du kan skicka en hälsning också via WhatsApp. Då är numret 044 421 48 48. Det är alltså samma nummer som också används till exempel i Vegas eftermiddag. Och sen kan du ringa till oss. Numret är 0600 11 12 13. Också där är det ikväll Bengt Bergqvist som svarar. Så det är Bengt och Camilla som håller dig i sällskap nu ikväll fram till klockan 10. Vi har insamling på gång. Hela maj månad samlar vi in för FDUV, det vill säga för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och närmare bestämt handlar det om att samla in pengar för deras sommarläger. Läger som deltagarna väntar på, ofta så väntar de på det ett helt år. De är jätteviktiga, de här lägren för deltagarna. Det är kostsamma läger, för det behövs mycket personal. Så därför får du hemskt gärna stödja den här insamlingen. Du kan stödja antingen via Mobile Pay, som är det allra enklaste. Eller också kan du betala in på konto, och då vill jag då påminna och påpeka om att mottagaren när man betalar in via bank, så det är långt och krångligt det här namnet, men nätbanken godkänner inte något annat än FDUV, förbundet för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning. Men alla ni som mejlar eller smsar hit till oss, så ni får det här informationen om hur du kan stödja insamlingen. Och som sagt, är du bekant med Mobile Pay så kommer du ganska mycket lättare undan. Du kan stödja med vilken penningsumma du själv vill. Vi har namnsdagsbarn här i dagarna. Jag tycker att alla tre dagar så är namnen ganska så här. De är inte så hemskt vanliga. År 2026. Det finns säkert mycket människor som heter så här, men riktigt små barn får kanske inte de här namnen. Idag är det Hemming som har namnsdag, imorgon är det Lydia som har namnsdag och på söndag är det Alarik. Känner du någon som har namnsdag nu i dagarna, så gratta nu för allt i världen. Vi säger ett varmt grattis. Nåja, det har kommit in en hel del hälsningar på förhand redan, och här kommer två läste jag redan upp, så det här är kvällens tredje. Kära Jyrki, grattis på födelsedagen den 21 maj. Livet blir bara bättre med åldern. Önskar dig många lyckliga, friska och fina år framöver. Hälsar din älskling Afrodite. Och Afrodite har önskat Frank Sinatras Fly Me to the Moon.

you. Frankie Boy här i Fly Me to the Moon. Gratulerar på födelsedagen Maria Westermark. Waström hälsar också åt Mio Sundman och till Gia Rittinghaus, Nunne Nyman och Annika Nyholm. Till Nicke Sjögren och Nicke Wikström och Susan Laine och till Heidi och Tom Weckman. De hälsningarna är från Anna Siironen. Varma gratulationer till Hemming på namnsdagen önskar Edvard. Hoppas att din dag har varit fin, glädjefylld och att du har fått många gratulationer. Och där hade vi en som hette Hemming. Mamma Helena på Majberget gratulerar Peter på födelsedagen som är den 26 maj. Gunnel, Tommy, Ronny, William, Jenny och Tette hälsar också. Och mamma Helena, hon har önskat cha-cha-cha med kärje.

Låten som vi nästan vann Eurovision Song Contest med för 3 år sedan. Kääriä var ju det. Vill härmed gratulera Anita som fyller år på söndagen och Matilda som fyller år på måndag. Här är det Lurpen som hälsar det varmaste. Hipp hurra för lilla söta fröken Louise Biskop på Rasmusbacken i Soka, Karleby, som fyller 1 år den 27 maj och så är här 3 glittrande hjärtan. Grattiskramarna kommer från Fammo, Faffa och fyrfotingen Shakira och här står att spela gärna för Louise Majas visa. Och hipp hipp hurra för allas vår Regina Valén som fyllde 90 år den 19 maj. Stora släkten firade på Botby gård med en sällsynt varm stämning. Önskelåten också här är När lillan kom till jorden. Stor kram från dina 3 barn, Dan, Björn och Anne.

0: Yle Vega.
1: Carola Häggqvist var det som sjöng Majas visa när Lillan kom till jorden. Vi vill sända ett stort grattis till Sven-Erik Byberg som blir 94 år den 27 maj. Sven är hemmahörande i Uppsala men tillbringar sommaren i fritidshuset i Munkby tillsammans med sin käresta Gunlis. Vi skickar också hjärtliga hälsningar till hela klanen Furu och hoppas att vi ses om knappt 2 månader. Det är Boris och Ulla som hälsar. Och de hade önskat en låt med Torkel Selin, det stod en blomma. Den har jag tyvärr inte hittat i vårt skivarkiv. Ella Salminen fyllde igår 94 år. Firade med goda kakor och trevligt sällskap. Du är guldvärd. Kram från Gunne och Esa. Mumi Asta på Gördelmakaregatan i Borgo gratuleras varmt på 85-årsdagen imorgon på lördag den 23 maj. Vi som gratulerar är Lilla Vanessa, Alexandra och Patrik, Viktor och Lovisa, Carola och Osmo. Vi ses imorgon, håll kaffepannan varm. Och i de här 2 sista hälsningarna hade det önskats den här tongåvan.

Där får det 10 000 röda rosor till alla som har födelsedag, namnsdag och har någonting att fira nu i dagarna. Hälsningar till vänner och bekanta och alla som har födelsedag och namnsdag i dagarna skickar även 60-årsgrattis till Ingo. De här hälsningarna är från Rickard och han skriver kramar. Grattis till Axel Lindstedt från Kök som fyller hela 102 år den 28 maj. Hälsningarna och gratulationerna kommer från Åsa och Tommy i Bennäs. Varmaste gratulationer till kantor Anton från Berit och Hallgänget på Nygrannas gård i Östanå. Grattis Tommen i Norrväckkoski på 75-årsdagen som är på måndag önskar resegänget och de vill twista för de vill höra Let's Twist Again.

Chubby Checker här i Let's Twist Again. Jag vill skicka hälsningar till mina föräldrar och tacka för veckan som varit. Hoppas ni får en fin helg, så skriver Lillin och så skriver hon här till sist. Älskar er. Rosi och Bengt gratulerar Sven-Erik i Munkby som fyller 94 år på måndag samt Anita Pilflykt som har födelsedag på söndag. Och det är säkert samma födelsedagsbarn som får den här hälsningen också. Hör hit Svenne i Munkby. Ett stort grattis på födelsedagen som är den 27 maj. Vi önskar dig alla en riktigt bra dag. Hälsningar från Nevas och Boxborna. Vi från Knorrkoppen vill skicka födelsedagshälsningar till Lasse Olander som fyller år. Hoppas ni kan spela Tore Skogmans sång Den sköne fiskaren, för fiske är hans stora intresse.

Den sköne fiskaren med Tore Skogman och någon kvinna som inte jag vet vad hon hette. Vi vill denna fredag gratulera vår pappa, faffa och svärfar Sven Westergård i Korsnäs som har födelsedag på tisdag den 26 maj. Hoppas du får en fin och solig dag. Vi hurrar också för vår kusin Louise Biskop i Karleby som fyller ett år på onsdag. Hurra hurra för er, säger Samuel, Benjamin och Jeremia med föräldrar Erika och Kenneth. Med önskesången när lillan kom till jorden, och den spelar jag här för en stund sen. Nygårds Bengt från Box tackar Kai från Nygårds i Massby för gratulationerna. Och många grattisar till Anna Rex i Tuckor på födelsedagen den 26 maj från Nanny och Martin. Och här hade önskats någonting med Tommys, och jag tycker att den här sången passar bra in så här i slutet av maj.

Kom till sommaren min kära med Tommis. Varma hälsningar till Hasse Lindberg i Karskog i sjunde och krya på dig Hasse. Snart är du på benen igen. Kämpa på. Fru Seija får kram och hästarna, tuppen och hönorna och katten en klapp. Styrman Gösta Lindberg med vantstickaren Kaja och stickvännen Greta Gustafsson får lika så varma hälsningar. Mika Lundberg i Köklax får varma lyckönskningar då yngsta dottern Ellen har blivit student i vår. Vi ses på studentkalaset, hälsar Christian och Susanna. En riktigt trevlig fredagskväll i det vackra vädret till inspektorn Loppan Skalman, konstnären, Jakobstadsborna, släkt och vänner, så hälsar Trollmor. Som har önskat Stevie Wonders, I just called to say I love you. Den sången tar oss fram till nyheterna klockan 8. Det är ju Peter Petrelius som sköter om nyheterna den här fredagskvällen.

Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Holland, om det rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. Det är en i besättningen ombord på kryssningsfartyget Hondius som är smittad och har försatts i karantän. Totalt 12 fall har konstaterats så här långt. WHO uppmanar nu myndigheterna i de länder som berörs att fortsätta följa upp tillståndet bland de personer som varit ombord på fartyget. I Honduras stiger dödssiffran efter en skjutning på en ranch. Minst 20 människor har bekräftats döda av de lokala myndigheterna, om det rapporterar Reuters. Två av de döda ska vara barn. Rysslands president Vladimir Putin beskyller ukrainska styrkor för att avsiktligt ha attackerat ett studenthem i den rysk-kontrollerade Luhansk-regionen. Enligt Putin har minst 6 personer dödats och 15 ska vara saknade. Den ryska presidenten beskrev händelsen som en terrorattack och anklagade Ukraina för att avsiktligt ha riktat in sig på civila. I Sverige presenterades idag ett nytt system som ska varna medborgarna snabbt vid eventuella faror såsom drönarhot. Systemet behöver inte någon internetkoppling utan når alla telefoner via mobilnätet så länge telefonen är påslagen. Mobiltelefoner på ett område som hotas kommer skicka en hög ljudsignal och vibrera och visa farumeddelandet på skärmen. Systemet tas i bruk stegvis under sommaren i Sverige. Här i Finland föreslår undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, att skolornas sommarlov ska flyttas fram och förkortas. Sommarlovet skulle börja i mitten av juni och höstterminen skulle inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april för att förkorta vårterminen. Antalet lediga dagar skulle förbli detsamma som nu. Undervisningsministeriets främsta argument är att underlätta för familjer att kombinera semestrar och skollov. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Straffen för minderåriga kommer att skärpas nästa år. Maxlängden fördubblas från 1 till 2 år. Barn i åldern 15-17 kan dömas till ungdomsstraff om de begår brott. Personer yngre än 18 år brukar inte dömas till fängelsestraff med undantag för exceptionellt allvarliga brott. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

här fortsätter tongåvan. Det kom tre låtar på samtidigt, så kan det gå ibland i direktsändning. Men det här var Lars Kristers och här på landet. Det är tongåvan alltså. Camilla Andelin och Bengt Bergqvist sitter här i studio L2 i Böle, det vill säga tongåvestudion, och förmedlar hälsningar som alla ni som lyssnar skickar in. Du kan skicka in din hälsning via WhatsApp. Det är ju nytt för oss här i tongåvan. Numret är 044 421 48 48. Du kan också ringa till oss. Numret är 0600 11 12 13. Eller också kan du skicka mail. Adressen är tongavan@yle.fi. Och vilken kontaktuppgift har jag inte nu sagt? Jo, sms. Numret hit är 16261. Och viktigt är att du börjar med att skriva toner, slå ett mellanslag och sen skriver du hälsningen och skickar den hit till oss. Och insamlingen som är igång nu i maj här i tongåvan, så det är för sommarlägren, FDUVs sommarläger. Läger alltså för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lars Kristers hade det önskats i den här hälsningen. Till vår mofa Micke i Gränshagen i Borgo. I en värld full av smarttelefoner och sociala medier är du som ett gammalt fotoalbum. Full av värme, äkthet och oersättliga ögonblick. Vi vill gratulera dig på din födelsedag som är nästa onsdag. Hälsningen kommer från alla vi i Tetom. Och de ville alltså höra här på landet med Lars Kristers. Tre bibliotekstanter från södra Finland vill tacka Kurt Svenlin i Vörå för trygga bussturer med kunnig lokalguidning under finlandssvenska biblioteksdagarna. Tack också till Vörå biblioteks eminenta personal för ett fantastiskt mottagande. Tusen tack Hasse Basse för all hjälp vi fått då du har varit hemma hos oss några dagar. Det är Päronen som tackar. Samtidigt hälsar vi till övriga familjen. Och så är här ett rött hjärta. Vi vill gratta Rabbe Lindholm i Köpskog på hans dag den 23 maj, alltså imorgon, hälsar vi två på Vikingaborg. De har önskat en låt med Country Express som heter Branded Man.

0: Yle Vega.
1: Sen kommer här flera hälsningar där de har önskat Sky. Grattis, grattis på födelsedagen imorgon. HD Herman önskar familjen Hedenhös. Spela gärna Volvo Räger med Kai. Och jag vill skicka hälsningar åt Camilla i Maxmo och önska henne en trevlig sommar. Önskar din vän i Karperö, gärna med Kais Vems pojk är du? Och hälsningar till er på Vega, till Kyrkängsralle och Sirpa, Milla och Dennis, Eero och Margita, Lindberg, Gia, Anna Siironen, Jonte och Sara, Benny och Marika och till alla andra som lyssnar. Hälsningar från Mio. Spela gärna Kais Ekonomi Plus. Och jag vill gratulera Gunnel och Margareta som fyller år den 24 maj. Skön helg till alla släkt och vänner. Kramar från Heidi som vill höra någonting med Kai. Vi vill passa på att gratulera vår kompis Ika som fyller år imorgon på lördag. Hoppas du njuter av en skön fredagskväll ute i Mariabo. Kanske med bastubad och ett dopp. Bara bada bastu med Kai kunde vara en passlig låt att spela. Och råkar Rasse lyssna på så grattar vi också honom. För han har födelsedag idag. Varma grattiskramar skickar Tina och Tommen. Och ni som nu är på väg till bastun, så här får ni er låt.

Naja, där passade bra in i fredagsbastun för de som badar nu. Grattis i efterskott, Erik i Norrnäs på födelsedagen hälsar lillebror med familj. Och gratulationer till min syster Gitta i Ingo som har födelsedag den 25 maj. Hälsningar från Maj-Britt och Karina samt hennes sambo Kurre, gärna med Ingo-valsen. Och födelsedagsgratulationer till faster Gitta den 25.5 samt hälsningar till Kurre och faster Maj-Britt. Grattisar också till Märta den 28.5. Så hälsar Britt-Lis och här har det också önskats Ingo-valsen.

0: härliga Ingo hyllades här. Klockan är 20 minuter över 8 och nu har vi kvällens första samtal med oss. Hallå, vem är med oss?
1: Hallå Milla, det är Busskurt i Vörå.
0: Busskurt, ja, det är så du kallas. Välkommen med.
1: Ja, det är länge sedan jag fick det namnet med.
0: Jaha, när fick du det?
1: Ja, det är nog länge sedan. Det var en lastbilstrafikant som angav mig det namnet.
0: Nå, vi förstår ju varför. Ja, du kör ju buss. Jag har en känsla av...
1: 50 år och 2 månader har jag varit på samma firma.
0: Ja, just det. Kör du riktigt downat?
1: Nej. Jag kör nog ända skolbana. Lite sådär runt knuten, inte någon längre resa.
0: Nej. Jag förstår att du nu, det var ju någon som hälsade till dig här. Du hade tagit dem till södra Finland.
1: Ja, jag berättade för dem när vi skildes efter vägen att de ska lyssna på tongåvan ikväll. Så ska jag skicka en hälsning till biblioteksfolket då, som de kallar sig FSBF-gruppen då. Mm. Som åkte med i bussen här i Vörågåse. Med önskan om en skön sommar.
0: Just
1: och så
0: det.
1: Läste du just upp en hälsning som jag fick av dem. Så jag tackar för den också.
0: Är
1: och så hälsar jag då. Ja, säg bara.
0: Nej, jag tänkte säga att du vill säkert hälsa till någon annan också.
1: Jo, jag hälsar då till alla skolelever och lärare samt busskollegor om ett bra sommarlov. Och så gratulerar jag Kristina i Rökö som fyller den 26. Så gratulerar jag grannen till bussgaraget, Alf Jakas, som fyller den 27. Och så önskar jag alla skolbarnen, skolelever lycka till också i stafettkarnevalen. Och så har jag sommarhälsning också till Anna Karis och Leve Pajpis, Kuljetus Holmberg i Håfors och Erik Pajme och Jonte i Borgå. Mm. Sådana där som jag träffas ofta, som jag vill hälsa till.
0: Just det, ja. Och jag förstår ju varför du har önskat mitt sommarlov med Anita Hegeland.
1: Ja, jag tänkte nog närmast på de här skolbarnen som längtar säkert efter sommarlovet. Vi vuxna får väl inget vidare sommarlov.
0: Nej.
1: Lite i alla fall.
0: Precis. No, men jag har plockat fram låten här så vi ska höra den.
1: Ja. Och så tackar för det bra program som alltid.
0: Ja. Ha det bra. Vi hörs igen.
1: Ni ska också ha det. Vi hörs.
0: Vi hörs.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Tack. Vi hörs. Hej då.

Jag vet inte mer, men jag blev åtminstone lilla milla på 60-talet när jag hörde den här sången. Den spelade, ja, det var väl på 70-talet som den här kom. Åtminstone har jag hört den jättemycket som barn. Nostalgi är det ju det här. Bejo på uddan, krya på dig, hälsningar från strandvillan i Parkas. Gratulationer till Rolfi Kvevlax som fyller jämna år och också grattis till hans sambo Gunn-Britt som han föddes idag samma dag. Hälsningarna är från Marita och John. Önskar en fin födelsedag till Sabina som fyller år nästa vecka. Hoppas du blir frisk och kan fira med oss. Vi skulle gärna vilja höra Thomas Enrots fina fredssång Längtans fågel från Vegatoppen. Med de underbara artisterna vi får se i sommar på kväll i Folkparken. Det är Rune som hälsar. Och grattis Robby till din nya bungalow. Vi kommer snart att granska den, hälsar Marina och Nicke. De har önskat Eva Dahlgren och den ikoniska sången Ängeln i rummet.

Ängeln i rummet var ju det med Eva Dahlgren. Hjärtliga gratulationer och lyckönskningar till alla tjecka deltagare i stafettkarnevalen. Detsamma till er alla i hejaklackarna. Det önskar nog jättemånga som följer med stafettkarnevalen i tv eller radio. Ni kommer alla i mål. Till Pömpelin i Kadra kommer varma bastuhälsningar från väst. N och I står här. Ett stort grattis till Tola Nordström i Ekenäs som fyller år imorgon och grattis till Gunnel Selenius som fyller år på söndag. Hälsningar också till alla som känner oss och det är Eila och Svenka som skickar hälsningar. Ralf Olof i Karis gratuleras på 70-årsdagen imorgon den 23.5 av Habas Grytrevar. Skivönskemålet är My Only One med Hurriganes. Yle Vega.

Det är Tongåvan som spelar i din radio när klockan är lite över 8:30 fredag kväll. I det här programmet kan du skicka hälsningar 4 olika vägar. Du kan skicka in din hälsning via mail, adressen är tongavan@yle.fi och du kan smsa till numret 16261. Vill du ringa, då är numret 0600 11 12 13 och så kan du också whatsappa. Numret är 044 421 48 48. Och jag påminner er alla som skickar in hälsningar, skriv nu för alltid världen avsändare i alla hälsningar. Det har kommit många hälsningar idag nu där det inte står alls vem som hälsar. Det blir roligare när mottagaren vet vem det är som hälsar. Vill skicka grattishälsningar till gammelfamo Anita som fyller år på söndagen, önskar Cornelia med familje. Greta Huggare gratuleras på 102-årsdagen idag av Sigbritt och Alf och av barnen med familjer. De vill ge en tongåva som heter Det enda som bär och den sjungs av Birgitta Edström.

ännu. Vi vill med den underbara låten Morgonljuset av Walter Huldén skicka varma hälsningar till Hildi och Stig på Norråkersgatan. Kram från oss på Viberga.

Sidu, jo, man ska sätta på mikrofonen så hörs man bättre ut i etern. Walter Huldén var det här och en sång som heter Morgonljuset. Många varma kramar till mamma Maj-Lis, hälsar gör Mikaela och Busse och Hugo från Kila-stugan. Och här är Smaj-Lis och här är Röda hjärtan i den här hälsningen. Raikku och Esa, hoppas ni får en bra fiskanreissu. Kom ihåg flytvästarna, hälsar Mia och Tanja på Landbackan. Grattis på din stora dag, Kjell, den 28.5. Han gillar CCR, så spela gärna någon fint. Hälsningar från Högbergsgatan. Hyvää iltaa, Krisu ja Raikku. Ni har det säkert skönt på stugan trots lite skitväder. Skönska CCR, have you ever seen the rain? Hälsar Agnes, Kimmen och Levis hi från Soltorpe.

En låt som Creedence Clearwater Revival kom ut med för, vad blir det? Det blir 56 år sedan. januari 1971 var det som den kom ut, så 55 år sedan. Tänk det. Grattis till Ralf. Hälsningar från mamma och pappa. Kramar också till Nimbus. Lite försenade gratulationer åt Gunnel och Börje på 65-års bröllopsdagen som var på onsdagen. De här hälsningarna är från Kurre, Mimmi och Britten. Hjärtliga gratulationer på födelsedagen ska Camilla i Hangö få. Det är Boje och Mia som grattar. Rabbe Lindholm i Köpskogen och Pasi Teräväinen i Talmu Kaaris grattas på sina födelsedagar imorgon och moster Kerstin i Kaaris grattas på födelsedagen den 26.5. Hoppas ni alla tre får en bra födelsedag. Hälsningarna är från Lissu och Honken. De önskar någonting med Simon Kiuru.

0: Oj vad han får det att svänga, Simon Kiuru. Grattis famo Anita på din födelsedag som är på söndag, önskar Leonie och Daniel. Och grattis, grattis Benita på födelsedagen som är i onsdag, önskar Gunilla i granngården. Stora björnen gratuleras idag på din födelsedag av Lilla björnen, Tvättbjörnen och övriga GG-are med Baloos sång från Djungelboken. Även fansen från Tongrovegruppen gratulerar. Nu hoppas jag att det är rätt sång som jag har plockat fram. Den sjungs här av Rolf Bengtsson.
1: Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Varthän jag än strövar, varthän jag än går, står djungel och snår kring mina spår. Jag älskar bin och deras bon, för honung är ju min passion. Och vill du av myror få munnen full, så ta en titt under sten och mull och kanske smaka på dem.
2: Äta myror?
3: Det är världens käk. Kittla dödsskönt i kistan.
4: Moglingsjö!
1: Var nöjd med allt du ser och allt som livet ger.
2: Men när?
1: Allt livet ger. Var nöjd med allt vad livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Om frukter det lockar, banan eller bär,
2: aj!
1: Se till att du plockar dem utan besvär. Vill du plocka frukter av bästa klass, så använd din höger och vänster tass. Men klona, de ska du dra in så fort du ska ta dig en fin apelsin.
3: Hoppas att du har förstått.
2: Oh ja, tack Baloo.
3: Ja, så utomordentligt fånigt. Kom igen katten, det svänger ju.
1: Var nöjd med livet som vi alla lever här.
2: Bland träd och bär.
1: Vi lever här.
3: Var snäll och klia min vänstra axel uppifrån, Mowgli. Var ett hårstrå längre ner. Där, åh där, åh. Det känns underbart. Åh, vad skönt. Vi måste ha tag på träd. Här ska det klias till tusen.
2: Du är kul, du Baloo.
3: Det är gudomligt. Lite högre på det här ska jag. Där satt han. Där satt han. Där är också huvudet. Boy, det här är livet. Försök nu att koppla. Ta en sak i sänder nu. Förlåt mig säga det en sak, lilla pysen. Är du flitig som ett bi? Fel style. Så jobbar du för hårt. Försök inte få det du inte får. Försök inte nå det du inte når.
1: Har du förstått att det här är riktigt? Att vad som helst är mindre viktigt kan du utan besvär. Bli nöjd och glad med livet som vi lever här.
3: Jag ger upp. Jag hoppas han klarar sig. Mowgli, ta sjung med nu.
1: Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär.
2: Ja du,
1: var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Yeah! Var nöjd med livet som vi lever här.
2: Ja du!
3: Underbart. Det här är riktig djungelharmoni.
2: Jag tycker om vad Björn.
3: Vad bra pojke. Du kommer att bli en dödsskön björn. Du sjunger som en hel björn.
0: Ur djungelboken var det här, Rolf Bengtsson. Grattis kram till Inko på födelsedagen imorgon önskar Christian, Susanna, My, Emil och Tsiko, gärna med sången En enkel tulipan. Och lystring, lystring, Åland anropar Borgo, närmare bestämt Uffe, Karina, Marita och Gunn i Vålax. Synne och Micke i Borgo, Sara med familj i Grännäs och Philips familj i Hindhår. 11 nöjda ålänningar vill tacka för ett härligt besök hos er alla. Och här har de önskat det bästa i livet med Lennart Gren. Det går ju lite i samma anda som den föregående sången som vi hörde här. Den sången tar oss fram till nians nyheter. Efter det fortsätter tongåvan ännu i en hel timme.

Ryssland har utfört en missilattack mot ett lager med biståndsartiklar i Dnipro i östra Ukraina tidigare i veckan. Två människor dog och biståndsvaror till ett värde av $1 miljon förstördes. Det rapporterar FNs flyktingorgan UNHCR. I lagret fanns varor som var avsedda för ukrainare som tvingats fly sina hem i områden vid frontlinjen. Enligt UNHCR var det första gången som ett av FN-organets lager utsattes för en attack. Men förra veckan utsattes två av FNs konvojer för drönarattacker trots att det var tydligt märkta. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hoppas nu på nya diplomatiska ansträngningar för att få ett slut på kriget. Han hoppas också på nya amerikanska initiativ om fredsförhandlingar. I en videokonversation med ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland konstaterade presidenten också att Ukraina gjort framgångar på slagfältet. Enligt Zelensky har Ukraina återtagit nästan 600 kvadratkilometer av landets territorier som varit ockuperade av Ryssland. I Slovenien nomineras högerpolitikern Janez Janša som premiärminister. Sloveniens sittande premiärminister Robert Golob utropade sig som vinnare av valet i mars men misslyckades med att forma en regering. Nu har landets parlament istället nominerat högerkandidaten Janša efter att han lyckats forma en koalition som stödde honom. Som premiärminister senast år 2022 var han nära allierad med Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Han beskrivs också som en beundrare av USAs president Donald Trump, bland annat av nyhetsbyrån AP. Här i Finland föreslår undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, att skolornas sommarlov ska flyttas fram och förkortas. Sommarlovet skulle enligt förslaget börja i mitten av juni och höstterminen skulle inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april för att förkorta vårterminen. Antalet lediga dagar skulle ändå förbli detsamma. Undervisningsministeriets främsta argument är att underlätta för familjer att kombinera semestrar och skollov. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna ändå säger nej till att senare lägga sommarlovet. Det var nyheten med Peter Petrelius.

Gyllene tider här med sommartider när klockan är 9:06. Här fortsätter tongåvan ännu i, ja, nu är klockan 9:06, så då blir det 54 minuter har vi ännu tillsammans här ikväll. Du kan skicka hälsningar här i det här programmet till vem du vill. Skicka det via telefon till exempel genom att ringa hit. Numret är 0611 1213. Där är det Bengt Bergqvist som sitter och väntar på ditt samtal. Du kan också mejla in din hälsning. Adressen är tongavan@yle.fi. Och du kan också skicka in din hälsning via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Och om du känner för att smsa, då är numret 16261. Börja med att skriva toner, sen skriver du din hälsning och skriv avsändare. Gyllene tider hade det önskats i den här hälsningen. Jag vill tacka min härliga och omtänksamma vän Carolina för kvällens hälsning i tongåvan. Glädjer ens hjärta. Önskar även dig med familj en skön sommar. Hoppas vi snart hinner träffas. Hälsningar från din vän Camilla i Maxmo. Spela gärna sommartider. Hej hej med gyllene tider. Kanske hälsningarna ännu hinner med fast diktaren är lite sent ut ikväll. Bastubadaren på Strandvägen vill skicka veckoslutshälsningar till våra trogna tongåvelyssnare Fredrik i natursköna Pentby och Mufi i Tenala. Imorgon ska Kreteli få besök. Här hade det önskats någon sommerig låt. Jag hoppas det passar bra med sommartider. Christian vill tacka mor och far i Sandsund som har varit med på Vedabackan idag. Gärna med Göinge flickorna och kära mor.

0: Göingeflickorna här och kära mor. Sedan här, hälsningar till alla ute på Östra Långö. Hoppas ni får en fin helg och att solen tittar fram. Hälsningar från Toni. Och grattis, grattis ännu en gång till gummor Doris på din födelsedag idag. Ett fint kalas med dina nära och kära. Hälsningar från gudottern Monica. Even through these trying times med Roland Junell. Roland Junells fina låt som han skrev för Ukraina. Min man dog för 3 år sedan och låten den blev vår låt. Jag önskar den åt mig själv, så skriver Marita Junell. Och den här sången den sjungs av Charlotta Kerbs Fredrik Lundman. Och de sjunger den tillsammans.
1: Oh my darling, these are trying times. The world is different and we came

Herbert Boström på Kyrknäs udd i Barysund gratuleras på födelsedagen den 23/5 med Lasse Stefans och den lilla krogen vid hamnen. Det är Rune och Beata som grattar. Nu har sommaren äntligen kommit. Våra kära stuggrannar har anlänt norra Sådö. Inko och Ingmar, ni är så välkomna till stugan och roligt ska vi ha. Det är Tommen och Nenne som hälsar och vill höra de sista ljuva åren. Vi vill gratta vår svägerska Benita i Karis på hennes 70-årsdag den 26/5. Ha en fin dag. Kram från Kitte och Manne. Och här kommer varma grattisar på födelsedagen till Stig i Rangsby. Hälsar även till Lilian. Ha en bra dag, Stig. Hälsar Steffe, Karola och Vilma katten. Och de har önskat, liksom i den föregående hälsningen, så har de önskat Lasse Stefans och bland äppelblom, hägg och syren.

0: Yle Vega.
1: Vill skicka många gratulationer till mamma, mummu, gamla mummu i Tenala, Västeråsa, som fyller år i söndag. Hoppas du får en fin dag. Vi ses då. Hälsningarna kommer från Kristel och barnbarn och barnbarns barn som vill att vi spelar någonting med Elvis. Greve Jompen sitter här i köket mitt och ljuger. Book of Rules med Inner Circle önskas. Hälsningar till Jördis och Gina på berget. Spela gärna någonting med ABBA. Här hittar jag ingen avsändare. Är det bara jag som slarvar nu här? Nej, här står nog ingen avsändare. Josefin Nylund i Vasa får grattishälsningar på födelsedagen den 24 maj av mamma i Oravais. Här står att spela gärna Hold On Tight med Electric Light Orchestra.

Elo här med Hold On Tight. Sedan grattis på födelsedagen nu på söndag. Dennis på Emsalö, det är Uffe och Nette i Tolkis som skickar de här gratulationerna. Hej Maria, Fredrika på Julskär. Du lär ha födis snart, så Finnsjögrabbarna vill säga till lycka med födelsedagen. Önskelåten är Sören Torpegard Lunds, för vi går hem. PS-hilsen till Johan också. Grattishälsningar till pappa på Strandvägen i Bruke som fyllde halvjämt igår. Spela gärna Ted Gärdestads, jag vill ha en egen måne. Hälsningar till Ella Seder i Mariehamn från Johan och Johanna. De vill höra Chris Christofferson och Help Me Make It Through the Night.

Den gode Kris Kristofferson i hans välkända låt Help Me Make It Through the Night. Idag den 22 maj fyller Gunni-Maj i Kovjoki år. Vi vill sända många grattiskramar till dig, bästa mamma och mummo. Hälsningarna kommer från Linda, Maria, Ines, Noel och Liam. Spela gärna Den blomstertid nu kommer med Hans Martin. Vill gratulera Bengan i Nämpnäs som fyller år på söndag. Hälsningarna kommer från Lillflickon. Gratulationer till Veronica Finnila Lindvall i Kronoby från pappa Magnus som hade önskat Torleifs och rosor doftar alltid som mest när det skymmer. Med Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund vill jag hälsa alla på Radio Vega och alla andra som lyssnar till Tongåvan, speciellt till Sara, Miu Sundman och Hasse Rosenberg, så hälsar Jonte. Hälsningar och tack till min bästa vän Per Wiberg i Hangö. Tack för all hjälp, hälsar Tage. Tage vill höra den här sången och ge den i Tongåva åt Per.

Klockan är 9:30 i ungefär en kvart av ännu emot hälsningar. Du kan skicka in din hälsning via WhatsApp till exempel. Numret är 044 421 48 48. Eller också kan du ringa till oss till numret 0600 11 12 13. Att Isabella Björn i Vasa sedan nyligen kan titulera sig Paul Mag ska vi fira i Jeppis imorgon på lördag. Hurra, hurra, utropar släkten i Övermark och Närpes. Här hade önskats en låt som jag vet att finns i vårt skivarkiv, men jag får tyvärr inte en hit i vår sändning ikväll. Den heter Vad jag älskar dig liv med Arja Saijonmaa. Tjuhej här från Kärren önskar Levis. Alla hälsar alla en skön sommar. Skulle vilja höra på Alan Jackson och Summertime Blues. Vi vill hälsa en trevlig fredagkväll till Bettan och Kim i box samt varmaste grattisar till Kimmen som fyller jämt på söndagen. Hälsningarna kommer från Vietnam. Önskelåten är Tu sei l'unica donna per me med Alan Sorrenti.

Alan Sorrenti han tog oss tillbaka till år 1979 med den här sången. Kämpa påhälsningar till Kimmen önskar Simisporukan, gärna med Sven Ingvars lika ung som då. God afton, jag och dottern Felicia skulle vilja höra man ska ha husvagn med Galenskaparna. Jag vill också hälsa till gumman Daniela mitt emot som sitter i matbordet och alla andra som är karavanare och sitter och kampar. Så hälsar Viktor. Mio hälsar åt Sune och Sussi Huldin. Trevlig helg, gärna med peta in en pinne i brasan. Grattat har jag, men det kan aldrig bli för mycket. Grattis ännu mamma Kerstin och pappa Paul som firar sina födelsedagar på söndag och onsdag. Tack ännu för den fina kryssningen vi fick med hela familjen på. Gärna med var ska vi sova i natt. Hälsningar till Margareta Nordberg i Västeråsa, Tenala som fyller år nu på söndag. Hälsningar också till min bror Hilding från Kaj. Här hade önskats Striplers och Vad har du under blusen rutt?

0: Yle Vega.
1: Striplers här i vad har du under blusen rut? Hälsningar till alla karavanare runt om i hela Finland och speciellt SFC Sexjö i Lillby. De hälsningarna är från Tom Håkan som hade önskat Prince och Purple Rain. Vi vill skicka en hälsning åt Arvid med låten Hon steg på Finlandsbåten med Alf Robertsson. Kram från din Maja och hennes mumi i Borgo. Vi vill gratulera Margareta Lundgren i Borgo som fyller 70 år på onsdag. Gratulationer och kramar kommer från dina nära i Österbotten, broder Bernt och döttrarna med familjer, syster Vivian och dotter och son med familjer. Grattis på 56-årsdagen imorgon älskade fru, mamma, mormor och farmor Nina på soliga fjällkär i Vasa. Spela gärna Tennessee Whiskey med Chris Stapleton åt henne och så är här ett rött hjärta.

Chris Stapleton. Nu är klockan 9:15. Nu stänger vi, vad ska vi säga, hälsningsmottagande. Det vill säga telefon, mail och WhatsApp och SMS. Födelsedagshälsningar till Gunnel på Bodalsvägen från Marja-Lena och Benko. Immi och Kaulof hör hit. Tack för en trevlig kväll. Sommaren har nu öppnats sedvanligt på Norra Bolags. Hälsningar också till Camilla och alla i studion från Björkudden. Tack så mycket. Hälsningar till Grille på Drumsö. Hoppas du får en fin konsert i Amsterdam. Hälsar Toni. Fredagshälsningar till Borgo åt Gunnel och Tommy och åt Dupi. Hälsningarna är från stugsittarna Karola och Jessica. De har önskasången Spegling.

Olav Hjertel var det här som sjöng den här fina sången Spegling. Tina vill, nej, hälsningar till min bror Uffe i Nykarleby som just nu är ute på Spisholmen. Han har födelsedag imorgon. Syster Regina hälsar. Spela gärna Jambalaya med Lasse Stefans. Den låten mjukar upp trötta knän och leder efter arbetsdagen de haft. Varmaste gratulationer till kantor Anton från Nygrannas, Östergolls samt Hallgänget, de från Östanå. Hipp hipp. Önskar att få höra en dag i taget med Tommys. Jag vill hälsa till Pia, Maggi, Högget, Kompani, Gammelfaster, Etel och Anna Sironen i Karis. Kramar till Gumo och Gufa i Västanfjärd, hälsar Susan, gärna med Teddy Granroths nya låt som utmanar på Vegatoppen. Och Tina vill hälsa till mamma Rosbritt som har födelsedag på söndag och som dessutom idag har fått ny bil. Dubbel grattis. Spela gärna mammas favorit Elvis och Moody Blue.

Elvis Presley och Moody Blue. Klockan är snart 9:05. Det är dags för kvällens sista hälsningar. Vill sända kära hälsningar till min godaste vän Monica. Kära vän, du är och en fin människa. Därav till en fin människa, en önskningslåt, V-modell, två av oss, hälsningar från andra sidan. Och Tuula hälsar till Carola, allting är ok. Och hon önskar Carole King och You've Got a Friend. Den sången avrundar kvällens tongåva. Alla som har skickat in hälsningar och fina låtönskemål säger jag ett stort tack till. Det är ni som till stor del har gjort det här programmet. Jag önskar dig som har lyssnat ett riktigt skönt veckoslut. Imorgon borde vi få fint sommarväder i hela Finland. Njut av dagen. Vi som har varit med er ikväll är Bengt Bergqvist och jag heter Camilla Andelin. Vi hörs igen nästa fredag. Ha det gott. Hej då.

0: Klockan är 22, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. Sommarlovet är nära nu, men i framtiden kan skolåret sträcka sig en bit in i juni. Sommarlovet föreslås nämligen flyttas fram med 2 veckor. Vi ska höra undervisningsminister Anders Adlercreutz om förslaget.
1: Det som här nu konkret föreslås är att sommarlovet inleds 2 veckor senare, det vill säga i stort sett enligt samma rytm som de övriga nordiska länderna. Vi får ett till 1 veckas lov i april, och på motsvarande sätt så förskjuts sedan starten i augusti med ungefär 1 vecka framåt.
2: Det här sa alltså undervisningsminister Anders Adlercreutz. Han understryker att förslaget inte baserar sig på näringslivets behov, utan målsättningen är att underlätta familjers vardag.
1: I huvudstadsregionen så inledde skolan den 7 augusti förra året. Det är mycket tidigt. Jag tror att många föräldrar så upplever att det är märkbart svårare att lägga sina egna sommarlov i början av juni än till exempel i början av augusti. Jag på det sättet tänker jag att det här också förbättrar familjernas möjligheter att tillbringa tid tillsammans.
2: Adlercreutz betonar ändå att det inte handlar om en stor reform, utan enbart en justering inom det existerande systemet.
1: Jag vill förstås också betona att det här ju inte betyder att antalet skoldagar minskar eller ökar. Det betyder inte att antalet lovdagar minskar eller ökar. Det betyder inte att lärarnas arbetsdagar minskar eller ökar, eller lovdagarna på motsvarande sätt.
2: Ett kortare sommarlov för grundskolan innebär också sannolikt att gymnasierna får ett kortare sommarlov. Men universiteten skulle inte påverkas av förändringen.
1: Studentexamen kan man hålla på i stort sett samma plats som tidigare, vilket också betyder att högskoleantagningen inte heller i så fall påverkas av det här.
2: Förslaget på ett kortare sommarlov finns inte inskrivet i regeringsprogrammet, utan det är Adlercreutz själv som har lyft fram frågan på bordet.
1: Och jag tänker att institutionen där den finländska modellen märkbart skiljer sig från till exempel den estniska, svenska, norska, danska, så tycker jag att det är skäl att stanna upp och fundera att har vi goda grunder för den här? Vilka positiva sidor har den? Vilka negativa sidor har den? Och eftersom en diskussion som ofta dyker upp så det där, och vi hittills har liksom saknat konkreti i diskussionen, så tänker jag att det tjänar också den här diskussionen och beslutsfattandet, vi tar fram en konkret modell, ett konkret alternativ.
0: Och i fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Reporter här, Jonathan Fagerholm. En ny arkiater har utsetts idag. Ny innehavare av titeln är Päivi Hietanen, specialistläkare i cancersjukdomar. Hon utsågs av president Alexander Stubb och är den första kvinnan som innehar uppdraget. Arkiater är den högsta hederstiteln för läkare i Finland och tilldelas på livstid. Hietanens företrädare, arkiater Risto Pelkonen, avled i augusti, 94 år gammal. Antalet assisterade befruktningar ökade i fjol i Finland. Enligt preliminära uppgifter ökade antalet behandlingar med 7%. FPA-ersättningen för fertilitetsbehandlingar inom privata kliniker har också återinförts. En av dem som gått igenom flera år långa fertilitetsbehandlingar är Jenny Villén och hennes man.
3: Det kändes som otroligt mycket längre, och jag vet att många försöker betydligt längre, men vi var ju då också i vård i 2 år och gjorde ju många olika försök och undersökningar, och jag har inte ens vågat räkna hur många tusentals euro som gick under alla de här.
4: Orsaken till att användningen av fertilitetsbehandling har ökat under senaste tid är till största del att vi vill ha barn i allt senare ålder. Det här enligt Mika Gisslar, som är sakkunnig på THL.
5: Ju äldre man är, så man brukar ha lite mer vikt, och sen har man redan kroniska sjukdomar. Det finns också lite tecken att själva fertiliteten minskat i hela Västeuropa, men orsaken vet vi inte.
4: Intresse för fertilitetsbehandlingar kommer antagligen att fortsätta öka. Det här leder till att även den politiska och medicinska diskussionen kring ämne kommer att fortsätta. Det gäller till exempelvis frågor såsom surrogatmödraskap och regler för olika typer av fertilitetsbehandling.
5: Social- och hälsoministeriet har tjänsteutbudsrådet som kommer att ge nästa månad en utlåtande eller rekommendation vem som borde, vem har rätt att få behandlingar på offentliga sektorn.
4: För Jenny Wilén och Niklas Mannfolk var fertilitetsbehandlingarna ändå till största delen positiv upplevelse.
3: Vi hade ju då den stora turen att få Hugo och få ett barn, ett levande barn. Många som går igenom de här processerna så har inte samma tur. Och då kan jag också tänka att den där känslan i slutet också annorlunda.
6: Vad skulle ni vilja hälsa till dem som just nu är det här eller som är på väg in i det?
3: Det kan kännas skrämmande och osäkert, men enkelt för mig att säga nu, men att försöka hålla kvar sånt som ger en glädje i livet. Det är ändå så tungt, och om processen blir lång så är det viktigt att ha de här andra ljusglimtarna.
0: Reportrar här Vendla Fagerud och Andrea Wiklund. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Holland, om det rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. En i besättningen ombord på kryssningsfartyget Hondius är smittad och har försatts i karantän. Totalt 12 fall har konstaterats så här långt. WHO uppmanar nu myndigheterna i de länder som berörs att fortsätta följa upp tillståndet bland de personer som varit ombord på fartyget. Ryssland har utfört en missilattack mot ett lager med biståndsartiklar i Dnipro i östra Ukraina tidigare i veckan. 2 människor dog och biståndsvaror till ett värde av $1 miljon förstördes, det rapporterar FNs flyktingorgan UNHCR. I lagret fanns varor som var avsedda för ukrainare som tvingats fly sina hem i områden vid frontlinjen. Enligt UNHCR var det första gången som ett av FN-organets lager utsattes för en attack. Men förra veckan utsattes 2 av FNs konvojer för drönarattacker trots att det var tydligt utmärkta. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hoppas på nya diplomatiska ansträngningar för att få slut på kriget. Han hoppas också på nya amerikanska initiativ om fredsförhandlingar. I en videokonversation med ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland konstaterade presidenten också att Ukraina gjort framgångar på slagfältet. Enligt Zelensky har Ukraina återtagit nästan 600 kvadratkilometer av landets territorier som varit ockuperade av Ryssland. Herrlandslaget i fotboll spelar trots allt mot Belarus på hemmaplan. Fotbollsherrarna lottades in i samma grupp som Belarus i Nations League. Efter det meddelade bollförbundet att hemmamatchen inte skulle spelas i Finland, men att Finland skulle stå som hemmalag i en match på neutral plan. Nu har förbundsstyrelsen tänkt om och matchen äger rum på Olympiastadion den 29 september. Bland annat hänvisar man till Internationella olympiska kommitténs nya linje som tillåter Belarus att delta i internationella tävlingar. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets västra del är det västerifrån uppehåll och småningom klart till halvklart väder. På morgonen lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur 5-12 och dagens högsta 20-25 grader. Svagra måttlig vind omkring väst. I landets östra del och i Kajanaland är det molnigt. På många håll regn eller regnskurar och lokalt åska. På morgonen och förmiddagen västerifrån mest uppehåll och klarare. Längst i öster blir det så på eftermiddagen. Nattens lägsta temperatur 8-13 och dagens högsta 18-23 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I norra Österbotten och i Lappland är det växlande molnighet. Lokalt blir det regn eller åskskurar. Och på eftermiddagen i morgon närmast i östra Lappland så. Nattens lägsta temperatur 0-11 och dagens högsta 15-23 grader. Mest svag vind. Femdygnsprognosen sträcker sig till onsdag. På söndag drar regn över landet och österut. Nästa vecka börjar sedan med regn och möjligen snö i norr. Inom några dagar blir det alltså sjunkande temperaturer, mest 8-17 grader, men under nätterna är det några grader kallare. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, västlig vind 6-11 och upp till 13 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, väst till sydväst 4-7, god sikt. Ålands hav, sydväst 3-6 från förmiddagen tilltagande och under kvällen 6-10 god sikt. Skärgårdshavet, väst 2-5 vid midnatt lokalt dimma. Bottenhavet, sydväst 3-7 god sikt. Kvarken, väst till sydväst 3-7 god sikt. Bottenviken, varierande riktning 2-5 i natt, väst till sydväst. På förmiddagen lokalt dimma. Saimen, väst till nordväst, först 3-6 och i natt 8-12. Från förmiddagen avtagande och på eftermiddagen 5-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Tilltagande sydlig till västlig vind först under 14 meter i sekunden på morgonen eller på dagen på Finska viken. Östra delen av norra Östersjön och Bottenhavet är sannolikheten för hårt västlig till nordvästlig vind 30%. Bottenviken sydväst under 10 på morgonen, tillfälligt svag vind senare, nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Och vi är rätt på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 10 grader, västlig vind 11 meter i sekunden, mulet, sikten 32 kilometer. Gotkrankö 11, väst 6, regnskurar 14. Orrengrund 9, väst-sydväst 7, svagt regn 9. Emsalö 9, väst 7. Kalborgegrund 8, väst-sydväst 11. Östertokan 8, sydväst 12. Gråhara 8, sydväst 11, mulet 4. Makilo 8, väst-sydväst 11. Bogaskär 9, väst-sydväst 10, mulet 12. Hangetullludden 10, väst-sydväst 7. Russarö 10, väst-sydväst 10. Venö 12, väst-sydväst 5. Utö 11, väst-sydväst 6, klart 23. Notgrund 15, väst 4. Fagerholm 14, väst-sydväst 4. Vilsandi 11, sydväst 4, 32. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 14, nord-nordväst 2, klart över 20. Nyhamn 12, väst-sydväst 6, klart 41. Märket 13, syd-sydväst 6. Enskär 10, väst 2, klart 20. Kylmäpihlaja 7, syd-sydväst 3, dimma 0. Tahkoluoto 7, syd 2, dimma 1. Selgrund 10, sydväst 2, klart 47. Bredskäret 10, sydväst 5. Strömmingsbådan 9, syd 3. Valsörarna 10, syd-sydväst 5. Kallan 11, sydväst 4. Tankar 12, syd-sydväst 2, klart 43. Ulkokalla 10, väst-sydväst 3. Nahkiainen 10, väst 6. Brahestad 11, väst-nordväst 2, klart 20. Uleåborg 12, nord-nordväst 6, över 20. Marjaniemi 10, nordväst 3, klart över 20. Kemiet 10, väst 4. Och Kajos 12, väst-nordväst 1, klart 38. Här slutar rapporterna och det var till kvällens sista nyhetssändning i radion med Peter Petrelius.

0: Det här är Vegadans.
1: Hej, jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vegadans med Peter Falund. Gör det du också.

Vi syns på stället är namnet på Casanovas nya singel, skriven av Mikael Karlsson, Henrik Setsson och Emmy Bergström. Fartfyllt och kännspakt Casanovas är det ju. Och det är den vi öppnar Vega Dans med ikväll. Peter Fahlund är mitt namn och jag säger bara håll i luvan, för vi har mera svängiga nyheter. Här är Date, livets melodi.

0: Linda.
1: Streetpass har också gjort sin version av Dansanta Bye Bye Belinda. Så har vi Rafu Palm som har kommit med någonting nytt. Gå inte nu.

0: Oil in my lamp. Det här är The Refreshments.
1: Ta en chans med Vegadans.
0: Ja, men så är vi inne på avdelningen för era låtförslag och önskemål. Adressen hit, den enklaste, är vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi. Men ni kan ju också skicka ett postkort, vykort, brev. Och då ska ni använda Yle Vegadans, Rostensgatan 865-100 Vasa. David från Chimito. Han har en superlåt på gång, både för mig, för honom och för er allihop. Han vill så gärna att vi alla ska få höra den här låten av Paul Paljett. Och många av er gissar ju nog att det är frågan om den låt som kom 1977. En extra bra låt. Tack och en riktigt fin kväll, skriver David. Här är hon, Kännerina.

Jo, Mia fick också höra Henrik Åberg och Mannen vid havet. Så har vi Bjarne från Jeppis och då ska det bli Voice och Slut på längtan.

Jag skulle tippa att Magga blev jätteglad när hon fick höra Midnight Rendezvous och Fernandos. Så Henry och han vill att jag ska lira Lasse Stefans och ja, den mycket aktuella och fina låten Äppelblom, Hägg och Syren. För det är en fin tid som kommer, säger han mycket riktigt.

0: Niin hän önskat sig Kari Tapio och Tähti ja Meripoika. Så vill jag skicka en hälsning åt Julius i Raseborg på 18-årsdagen och Malla och moster Viola instämmer också. Då ska det bli en önskelåt här, det får bli I min gröna John Deere och Donnes.
1: Hej! Donne ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Vega Dans med Peter Falund.

genom solen och åren, som vi vet ska komma igen. Med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskar.

Musi Panno Roland Cedar Mark, den ville Nilla höra. Och Annika ska få sin favoritlåt, eller en av dem, hon har många, spelad nu. Och det handlar den här gången om Visex, en fin låt det här. Att det kan vara så svårt att vara ensam.

De som kan sin Smokey vet att den heter i original If You Don't Know How To Love Me. Så också Mats Rådberg önskats, och ett av hans stora paradnummer ska det bli Den vita duvan.

Då så, bästa dansbanders, då är det bara för er att skicka in era låtförslag och önskemål. Adressen, den enklaste, är ju vega.dans@yle.fi, eller så slänger ni Vega ett vykortbrev eller postkort bara till Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Så spelar jag era favoritlåtar igen nästa vecka. Här är nu Canyons, månen lyser över jorden.

Detta är Jessica i Canyons och jag lyssnar alltid på Vega Dans med Peter Falund när jag är i Finland.

Det är med Ankis och ta mig om du vill ha mig som jag önskar er allihop välkomna tillbaka till mig på Vegadans. Peter Falund, det är ju mitt namn. Här kommer det småningom att bli en kultlåt och så har jag som vanligt en härlig mix för er också sammanställd med lite äldre och nyare skatter ur dansbandsarkivet. Före kultlåten en dag, Grönvalls och Vad en kvinna vill ha.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Kultlåten den här gången är ingenting mindre än Den stora dagen, som är skriven av Benny Borg. 1982 då spelade Vikingarna in sången på albumet Kramgoa låtar 10, som ibland också kallas just Den stora dagen. Och den här versionen den låg på Svensktoppen i 10 veckor, just våren 82, och nådde som högst en andra placering på listan. Vikingarna gjorde också en ny inspelning av den här melodin år 1996. Och den framfördes också av Robert Gustafsson och Åsa Fong i TV-programmet Så ska det låta i SVT, och det var året 2008. Och Linnea Henriksson, hon gjorde den i Så mycket bättre 2018. Sångtexten är ju berättande och berörande och handlar om en äldre kvinna som fyller år och hur många då lätt glömmer de äldre i det samtida samhället. En aktuell låt.

en grovig version av Rose Garden, signerad Pia Pilgrens. Vi har också Kjell, så en chans till när vi presenterar XS. Nu lever jag min dröm.

Hej, jag heter Peter Jusewski, gamla boppers. Jag tänkte tipsa om en himla bra grej, och det är att jag lyssnar på Vegadans med Peter Falund. Gör det ni med, rock on!

0: Snitsa heter gänget vi hörde i Natten har tusen ögon den här gången. Ja, gott folk, det börjar vara dags att tacka för mig. Peter Falun, det är mitt namn. Jag är tillbaka om en vecka och till dess så kan ni med fördel skicka era låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi. Eller så att vi kort brev, postkort till adressen Yle Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Kött om er nu i majvärmen så hörs vi förhoppningsvis om en vecka. Tommys får vara sist ut. Hundarungar och hembryggt äppelvin. Må så gott.
1: Hur gammal tror du jag är, sa hon. Och jag sa att det är svårt att säga.